0: možnosti za delo ter preživljanje sebe in svoje družine. Pripadnost in sodelovanje v skupnosti, kjer so ljudje dobrodošli, podprti in kjer se jim daje moč. Življenje brez nasilja, strahu in skrajnih težav, z možnostjo gradnje prihodnosti z upanjem. Zakaj je zaščita beguncev pomembna? Danes se milijoni beguncev soočajo z zaprtimi mejami, izključevanjem, strahom in kršenjem njihovih najosnovnejših pravic. Ko se pravice nekaterih ljudi oslabijo, se oslabijo za vse. Begunci niso le prejemniki zaščite, temveč aktivno pomagajo pri njenem oblikovanju. Gradijo odnose, prenašajo znanje, iščejo rešitve in pomagajo krepiti sisteme zaščite, od katerih imamo na koncu korist vsi. Ukrepajte v korist beguncev. Begunce lahko zaščitite na več načinov. Uporabite poti proti sovraštvu in izključevanju. Zagovarjajte pravice beguncev. Delite zgodbe o solidarnosti. Podpirajte skupnosti, ki so odprte do beguncev. Pomagajte zagotoviti, da se z ljudmi, ki so bili prisiljeni pobegniti, ravna človeško in spoštljivo. V svetu, ki prepogosto odvrne pogled, se odločite, da boste stopili naprej. Združimo se in branimo pravico do varnosti in zaščite. To je bilo razmišljanje ob dnevu begunca, ki ga je pripravilo Evropsko izraelsko združenje za begunce.
1: Oddajo Gradimo odprto družbo nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko. Najprej poglejmo v tujino. Govorili bomo o 30 letih solidarnosti. Bosansko jezuitsko združenje za begunce namreč obeležuje 30 let podpore beguncem. Kolegi jezuitskega združenja za begunce iz jugovzhodne Evrope so se od 13. do 15. maja zbrali v Sarajevu, da bi proslavili 30 let prisotnosti jezuitskega združenja za begunce v Bosni in Hercegovini. Srečanje, na katerem so se zbrali zaposleni iz vse regije, je združilo delavnice, obiske, molitev in skupno razmišljanje, da bi okrepili sodelovanje in izboljšali podporo beguncem in ljudem v ranljivih situacijah. Program je vključeval razprave o migracijski realnosti v Bosni in Hercegovini, srečanje z upravičenci in praznovanje 30 let spremljanja, služenja in zagovarjanja ljudi na robu družbe. V četrtek 18. junija je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije pripravilo tako imenovane igre brez meja, torej športne igre, v centru za tujce in sicer za dan begunca, ki je bil letos v soboto 20. junija. Kar nekaj moških se je udeležilo teh iger in to je bila lepa priložnost, da so se po njih tudi družili ob jedači in pijači. Čeprav je bilo vroče, so se imeli lepo, še sporočajo. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana, pripravil jo je pater Robin Žvajger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Merljak. Hvala za spremljanje in k poslušanju znova vabljeni 26. julija.
2: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognjišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Še ena nočna misel za te nočne ure. Življenje ni v tem, da nekaj razumemo. Življenje je v tem, da ljubimo, da pomagamo drugim, da molimo in da delamo. Ste na valovih Radia Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Ivan Zamplin je zapisal: "Mnogi bi radi izvedeli za recept, kako doživeti 90 let. Naj jim odgovorim jasno in preprosto. Pijte, jejte, bodite veseli, če je priložnost, tudi zavriskajte in pa molite. Če bo Božja volja, boste živeli 90 ali še več let." Dragi poslušalci, ste v noči skupaj z Radijem Ognišče. Pred nami pa je še ponovitev oddaje Petko večer, ki bo z nami ob 3:30.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Dragi poslušalci, tako pa smo prišli skupaj že skoraj do konca radijske noči, ki jo, kot obljubljeno, zaključujemo s ponovitvijo petkovega večera, potem pa ob 5:00 zjutraj že začnemo z molitvijo rožnega venca na slovesni praznik apostolov svetega Petra in Pavla. Hvala vam za vašo pozornost in pa želim dobro jutro.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nocoj je moja gostja, izjemna umetnica, ki jo prav dobro poznate, tudi poslušalci Radia Ognjišče, se je ničkolikokrat sodelovala, denimo na gala koncertih. Letos praznuje kar 20 let svoje glasbene poti. V tem času je svojim glasom navduševala tako na koncertnih in festivalskih odrih, kot v operi, gledališču, muzikalih. Pred njo je velik jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, kjer jo letos lahko spremljamo tudi v predstavi, hkrati pa te dni navdušuje v vlogi Veronike v muzikalu Veronika Deseniška. Eva Črne-Avbelj, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem.
0: 20 let glasbene poti, to je pa že zelo lepa doba. Pa ne mislim časovno, ampak vsebinsko. Kaj ti takole ob pogledu nazaj najprej pade na misel, recimo, ob vseh teh letih glasbenih?
1: Najprej mi pade na misel to, da ne morem verjeti, da je že 20 let. Jaz se počutim čisto tako kot na začetku in v meni vre želja po ustvarjanju isto kot na začetku. Tako da občutek je odličen. Kar bi pa lahko rekla, da je bila moja odskočna deska, je pa to zagotovo bitka talentov.
0: Potem se je vse začelo in tako. Je šlo mnoge glasbene zvrsti, tudi o tem bova kakšno rekla, ampak a se spomniš mogoče trenutka, ko si pa ugotovila, da bo pa glasba tisto središče tvojega življenja, tudi tvoj kruh na vse zadnje?
1: Jaz sem pela že od majhnih nog, tako da nikoli si nisem rekla, jaz bom pa pevka, ampak vedela pa sem, da se odlično počutim, ko pojem. Tako da se mi zdi, da je nekak glasba izbrala mene in to zasledujem že od majhnega, se pravi, ker to sem nekak.
0: Kaj je pa danes recimo drugače kot na začetku kariere? Kakšen je ta razvoj kot umetnica, kot oseba? Rekla si, da žar je isti, da želiš, da glasbe se nisi naveličala očitno.
1: Ne. Drugače, mogoče je edino to, kar me je pa naučila Akademija za glasbo, da imam nek strog režim, ki se ga držim še vedno. Disciplina je ena beseda, ki se mi zdi najbolj pomembna, tako da trdo delo, poleg talenta je zelo pomembno za uspeh.
0: Se ob tvojem urniku, glasbenem tudi siceršnjem, bi brez discipline najbrž da res izredno težko. Ja. Poleg tega je tukaj še ohranjanje kondicije recimo za operne odre, ki so na nek način posebni in zahtevni, pa potem za recimo pop odre, ki so spet na drug način zahtevni. Ne?
1: Ja, v bistvu zadnje dve leti moram priznati, da sem se še bolj posvetila tej fizični pripravi. Bolj kot prej vsak dan tečem, če le lahko, tako da tako skrbim za kondicijo telesa, kar se pa tiče vadanja, pa tudi res zelo, zelo veliko.
0: Kaj to pomeni? Dopoldne greš, se upevaš, prepevaš potem, ne vem, posamezne dele, skladbe ali kako?
1: Zdaj, odvisno je, v kateri fazi sem pri pripravi predstav, ali imamo že vaje, potem vadim manj, ker smo itak na vajah, vse vaje, ampak sama se pa pripravljam tako, no, glede teksta je zanimivo, da si napišem ves tekst res ogromno krat. Ja, iz glave si zapisujem svoje besedilo, zaradi tega, ker tako sem sigurna, da vem, kaj moram povedati in na tak način vadim. Ne? Ni nujno, da ponavljam na glas, ampak si zapisujem. In tako je za skladbe in za tekste, za besedila, ki jih govorim.
0: Zanimivo, vsak človek ima nek drugačen princip.
1: Ja.
0: No, vsekakor bomo v nadaljevanju še kaj rekli o tem, pa predvsem o jubilejnem koncertu. Bova pa v tale naš pogovor spuščala seveda tudi tvojo glasbo. Mogoče ti izbereš prvo
1: pesem. Ja, deva, kar čudeže smehljaja.
0: Krasno.

0: Poslušate petkov večer, v njem pa je moja gostja Eva Črne-Avbelj, Čudeži smehljaja. To je tudi ena takšna prelomnica, recimo, ne, v tvojem življenju, bi lahko rekla.
1: Ja, tako je. Bitka talentov mi je prinesla nastop potem na EMI, kjer sem bila druga.
0: Ja, za las, ne?
1: Ja, za las. Čudeži smehljaja pa me spremljajo od takrat in jih zapojem čisto na vsakem nastopu in najbolj sem vesela, ko vidim, kako jo ljudje pojejo in mi dajo to energijo, ki jo tako potrebujem nazaj.
0: Si pa tudi ti nasmejana. Tudi pri tebi delujejo ti čudeži smehljaja. Je nasmeh tisto, kar ljudi povezuje? Je najbolj, da ne?
1: Ja, sigurno bi rekla, tudi ko je težko, da se nasmejimo, pa je takoj lažje. In če si pa še zapojemo čudeže smehljaja, pa sploh.
0: No, prav gotovo bo ta pesem tudi na sporedu na tvojem jubilejnem koncertu. Jubilejni koncert boš imela v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Kaj, Eva, pripravljaš za svoje občinstvo?
1: Ključ za izbor skladb je bil zelo jasen. Izbrala sem svoje najljubše skladbe. Pela bom vse, kar jaz sem, vse, kar imam rada, slovenske popevke, operne bisere in najljubše skladbe moje iz mjuziklov. Ob spremljavi policijskega orkestra, tako da bojo zazvenele res v mogočnih aranžmajih z mojimi ljubimi gosti. To pa so, bom kar že povedala.
0: Dobro.
1: Klemen Torkar, s katerim sva imela zelo lep odziv na Avsenikovo Lepe steve karavanke. Aha. In midva ne nastopava tako, da bi jo veliko krat zapela. Zapela sva jo enkrat v oddaji in sedaj na mojem jubilejnem koncertu. Potem pa sem k sodelovanju povabila še Klemna Bunderlo, s katerim bova zapela duet iz moje ljube Veronike Deseniške, pa tudi jaz bom zapela Veronikin zagovor.
0: Krasno.
1: Tako da res se veselim, najbolj se pa veselim tega, da doživi občinstvo z mano vse te skladbe, ki jih imam tako rada in imajo zame res poseben pomen.
0: Je bilo težko izločiti skladbe, ker torej, večer je le večer, časovno je omejen, veliko je pesmi, ki si jih prepela, ki jih imaš rada in treba je bilo najbrž se kakšni tudi odpovedati. Ne?
1: Ja, je bilo treba, ker želja je veliko, ampak v eno celoto sem zavila vse in mislim, da je prava.
0: Takšni veliki koncerti so najbrž zelo lepo doživetje, pa predstavljajo tudi velik pritisk, ko so priprave.
1: Ja.
0: V kakšni fazi si zdaj? Te skrbi ali je vznemirljivo?
1: V vseh fazah.
0: V vseh fazah.
1: Ampak najbolj sem pa v fazi pričakovanja. V bistvu publika je srce koncerta, tako da najbolj se veselim trenutka, ko jih bom zagledala in bojo svojo energijo me ponesli, da bom imela občutek, kot da letim.
0: Krasno. No, obetamo si res čudovit večer. Jubilejni koncert Eve Črne-Avbelj ob 20-letnici glasbene kariere, ob tej številki kar vzdihnem.
1: Ja.
0: 23.
1: Tudi jaz.
0: Res veliko. Torej bo v poletnem gledališču Studenec v soboto 5. septembra zvečer. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nikar ne zamudite. To bo čudovit večer. Torej, tvoje glasbe, tvojih pesmi bo tudi kaj opernega vmes, seveda, ne?
1: Tako, tudi operni biseri bodo vmes, naprimer Omio Babino Caro.
0: Tako, klasiki.
1: Ja, pa energična Meine Lippen, Sie küssen so heiß. Tako da res se veselim.
0: Tako da bomo na enem mestu spoznali v vseh vlogah.
1: Tako.
0: Ne bom te vprašal, kaj ti je bližje, pop, klasika, ker je to najbolj da težko, ne? Človek se ne more kar odločiti. Ne?
1: Ne, v bistvu ne bi mogla izbrati enega, ampak vsem je pa pa skupno glasba in gledališče. In ravno na poletnem gledališču Studenec, zato ko sem imela idejo o tem velikem koncertu, je bilo jasno, da ga bom imela na mojem domačem odru, na poletnem gledališču Studenec, kjer sem se zaljubila v gledališče in naredila svoje prve korake. Tako da ta prostor je magičen in ima nekaj posebnega sploh za mene. No.
0: In zaživel bo 5. septembra, v nadaljevanju pa rečeva kakšno besedo ravno še o poletnem gledališču Studenec in tamkajšnjih predstavah letos boš tudi ti akterka v eni. Zdaj pa k tvoji glasbi, katera je še tvoja ljuba?
1: Pa bova izbrala kar zmagovalno skladbo slovenske popevke po izboru občinstva Pomlad v mestu.

0: Eva Črne-Avbelj je moja gostja v petkovem večeru. Zdaj smo se preselili z glasbo v leto 2007, pomlad v mestu, slovenska popevka. Festivalski odri so ti tudi ljubi, ne, Eva?
1: Ja, zelo in zelo lepe spomine imam. Vedno pa, kar mi najbolj ostane v srcu, so pa ljudje, ki zame navijajo, in je to res taka sila, ki potem ponese moje nastope še na višjo raven.
0: No, navijali pa bodo prav gotovo tudi v poletnem gledališču Studenec letos. Obljubila sva, da se lotiva tudi te predstave. Letos boš igrala v predstavi Habakuk in ne vem, si kaj preštela, kolikič po vrsti boš že stala na studenčkem odru v teh predstavah. Veliko jih je bilo, no?
1: Veliko, ja, ampak začela sem leta 2011 z vlogo Puže Frufru.
0: Dama iz Maksima.
1: Dama iz Maksima.
0: Torej, to je legendarna vloga.
1: Ja, legendarna vloga, res taka energična, jo imam zelo rada. Ampak grobo mislim, da ene osma, se mi zdi nekaj tazga.
0: No, vsekakor veliko predstav v razno raznih različicah, vlogah, tudi v razno razni glasbi. Leto se pripravlja nekaj tudi ljudskega.
1: Ja.
0: Slavko Avsenik mlajši spet skrbi za glasbo, mini orkesterček. Tako da je v tej predstavi poleg igre, ki ti je izziv, si rekla, tudi glasba tista, ki najbrž da potegne. Ne?
1: Ja, vedno je igra s petjem in jaz res ne bi mogla eno brez drugega. Ne? Tako da ja, uživam v postavitvah teh predstav na poletnem gledališču Studenec. Lojze Stražar je vedno režiser, ki nas vodi, da dosežemo neko celoto, ki se dotakne ljudi, letos tudi z domačo gledališko predstavo komedijo s petjem z naslovom Habakuk, komedijo, ki bo nasmejala vse, ki nas pridejo pogledat, komaj čakam. Jaz igram nečakinjo Habakuka, Vero Krušičevo.
0: Je pa tudi ena lepa skupinica, torej igralcev, ogromno domačih akterjev, ki smo jih že vajeni, pa nekaj tistih gostov, ki radi vstopamo, ne, v te predstave.
1: Tako, Marjan Bunič v glavni vlogi Habakuka, potem Gregor Ravnik, Gaja Sorč, Pija Brodnik, Rajko Majdič, Jože Vunšek, Marko Ferjančič in še mnogi drugi.
0: Tako, tudi nekaj novih imen, vsakič je krst kakšnega, ki stopi na te odre in se kar zaljubi, ne?
1: Ja.
0: Vanje. Kaj ti daje gledališče, česar ti denimo na koncertnem odru manjka?
1: Gledališče mi daje to možnost, da se potopim v nek lik, kater nisem jaz in sem lahko na odru nekaj, kar drugače nisem sama. In to mi je velik izziv in vsakič res uživam, ko pripravljam te like in vsak mi nekaj da in vsak me spremeni in me bogati.
0: Pa še nekaj se mi zdi, to sva začutila mnogokrat oba, na Studencu je res ena čudovita publika.
1: Ja, čudovita publika, tako iskrena. Vse, kar počnemo, delamo zaradi publike, ker publika je pač srce vsake predstave, vsakega koncerta, tako da res smo hvaležni za vse aplauze in odzive po dogodku.
0: Tako, torej, domača predstava v poletnem gledališču Studenec Habakuk, premiera bo 18. julija, potem si bodo pa predstave sledile takole ob vikendih, brez skrbi boste v njih obveščeni in Eva Črne-Avbelj bo tudi stala na tem odru. Nimamo sicer posnetkov z teh predstav, smo že razmišljali, da bi zbrali najlepše songe iz mnogih predstav, pa naredili en CD, en album, posneli zadevo, to bi bilo smiselno, da bi lahko tudi na radiju zavrteli.
1: Ja.
0: Ampak bova pa zdaj zavrtela eno zadevico
1: iz Netopirja.
0: Ja, tako, ki si jo izvedla na enem od naših gala koncertov in doživela je tudi na tem koncertu čudovito odziv.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Eva Černe Avbel je moja gostja. Govorila sva o razno raznih odrih. Eva, muzikal je pa tudi nekaj, kar se prepleta v tvojem življenju. Spet malce drugačna glasbena zvrst, nekaj med opero in popom, recimo, kar se glasbeno tiče, pa vendar odrska zgodba. Zelo lepo si odigrala moje pesmi, moje sanje. Zdaj pa te občudujemo lahko spet na Celjskem gradu, zadnjič letos v predstavah Veronika Deseniška. To je pa se mi zdi spet ena usodna vloga za te. Če kdo sodi v to vlogo, torej kadarkoli pomislim na Veroniko Deseniško, zgodovinsko osebnost, se spomnim na te, ko v tistem vetru na odru Celjskega gradu se zagovarjaš pred zlobneži.
1: Ja, najlepše hvala za ta kompliment. Res mi veliko pomeni Veronika Deseniška in je tako pomembna zgodovinsko res in sem počaščena, da jo lahko igram. Je pa tako, da letos imam jaz 20 let kariere in Veronika Deseniška ima 10 let, odkar smo začeli. Tako da se res ta zgodba prepleta in ne gre ena brez druge. In ja, nepozabni so te mravljinci, ko stojim 3 minute na sodu in pojem Veronikin zagovor in me preplavajo mravljinci po telesu, ker je glasba in besedilo čudovita.
0: In krasno tudi scena, torej projekcija 3D na ruševine Celjskega gradu, ne bi moglo biti lepše. Tisti, ki so že obiskali to predstavo, vedo, o čem govorim in se najbrž zdaj le strinjajo. Ostali pa lepo vabljeni, da ujamete še kakšno Veroniko Deseniško na Celjskem gradu. Je pa Veronika močan zgodovinski lik. Si v njej našla tudi kaj sebe.
1: Veliko me je naučila Veronika, najbolj to, kako iz vsakega lika ali pa iz vsake osebe, ki se sreča z njo, postane boljša potem, ko ima z njo dialog. Naprimer, Herman, ki je tako mogočen, strog, trden v svojih prepričanjih, pa ga premakne. Elizabeto, enako, ne? Tako da res sem se naučila ali pa, da mi je potrdila, da to, da si prijazen do drugih, da si dober, premakne vsakega človeka.
0: Kako pa doživljaš odziv publike na to predstavo?
1: Joj, lahko vam zaupam eno zgodbo, ki se mi je zgodila včeraj. Šla sem na sprehod in zaslišim za sabo, kako mi nekdo žvižga. Jaz ne znam žvižgati, ampak bom zapela. In jaz pogledam in en fant, ki je rekel, a ste vi? In sta neka, ja, sem jaz igrala Veroniko Deseniško, pa je rekel, joj, spoštovanje, občudovali smo vas, dvakrat smo šli in smo navdušeni.
0: Evo, zdaj imam mravljince, ko to pripoveduješ, tema iz predstave muzikala Veronika Deseniška, jar je zgodba, ki premika, glasba, ki premika. Kaj pa je zate recimo največji izziv pri igranju takšne vloge? Je to vokalni, igralski, čustveni? Tudi na področju čustev se marsikaj dogaja. Se mi zdi, imamo tudi igralci orošene oči.
1: Ja, zdaj lahko zaupam poslušalcem in tebi, ki si del predstave, da vedno, kadar sem šla Veroniko Deseniško sama, čez pred vajami, pač sem mogla vedno jokat. In jaz se moram zjokat doma, zaradi tega, da lahko potem na odru ne jokam, da pride ta zgodba do publike, ampak je res tako čustveno močno nabita, da te prevzame. No,
0: vsekakor bomo zdaj uživali v njej še parkrat, zadnjikrat. In ko smo že pri glasbi iz Veronike Deseniške, se zdaj le privoščimo duet Veronike in Friderika, ki ga poje Klemen Bunderla.

0: Torej bil duet iz muzikala Veronika Deseniška, ki si ga lahko še ogledate, zadnjič letos bo na Celjskem gradu, v njem pa seveda kot Veronika Eva Černe Avbel. Lepa predstava, lepa glasba. Kako, Eva, skozi vsa ta leta, 20 se jih je nabralo na glasbenih odrih, ohranjaš motivacijo, pa tudi to ustvarjalno svežino? Na začetku si rekla, da si glasbe še vedno želiš, da ti je to še vedno pri srcu.
1: V bistvu vsak nastop, vsak veliki koncert ali predstava je neka nova točka, ki me napolni za nove podvige. Čeprav je veliko dela, me to tako nagrajuje, da iz te energije potem črpam za naprej, za vse, kar me še čaka. In jaz res zelo gledam pozitivno, kaj vse me še čaka.
0: Kaj pa te recimo najbolj navdihuje v glasbi? Se vem, da so to različne stvari, ampak vendar je to neka krasna melodija.
1: Ja.
0: Je to...
1: Lahko zaupam, da je ena izmed mojih najljubših popevk med iskrenimi ljudmi, ki ima tako lepo, kakor si rekel, melodijo in besedilo, da vedno dobim mravljince in me gane. Ko pa pogledam še v oči poslušalcev in smo v tem skupaj, je pa to nepopisno, to je treba doživeti, se ne da povedati.
0: Te je kdaj v teh letih zamikalo, da bi šla popolnoma drugo smer? Kaj ti, glasba je sicer lepa, čudovito je, ko je nekaj na odru, vsi uživamo, ampak zatem je ogromno dela, truda, tudi morda, ne vem, kakšni neuspehi. Te je zamikalo, da bi obrnila svojo pot kam drugam?
1: To je zanimivo, da v bistvu ne, še nikoli nisem pomislila, da ne bi pela. Imela sem edino, ko sem bila mlajša, če bi se mogla iz različnih, ne vem, razlogov, ki bi prišli na pot, odločiti, da to ne bi bilo več zame, bi bila pa policajka na konju.
0: Zanimivo, policajka na konju. Dobro, imaš tudi sicer rada živali?
1: Zelo imam rada živali, ja. Predvsem konje, zato ta ljubezen. Ja. In ko sem bila majhna, sem gledala, kako bi lahko se jaz s tem profesionalno ukvarjala in tudi spoštujem klic policistov, tako da se mi zdi res lep poklic.
0: No, bili bi varni lepo v tvojih rokah, ampak smo kar veseli, da si ostala v glasbi zaradi tega, ker toliko lepega prihaja iz nje. Oba z možem, z Nejcem, sta glasbenika, on je od letošnjega maja tudi direktor Slovenske filharmonije, je morda tudi prvi kritik tvojih pesmi. Kako živita z glasbo drug z drugim?
1: Ja, v bistvu je moj največji podpornik, tako da mi zelo pomaga pri pripravi in odločitvah in imam res veliko oporo in brez tega mislim, da ne bi mogla. No. Tudi že prej sem imela v starših oporo in še vedno imam pa pri sestri, tako da se mi zdi ta temelj, da je zelo pomembno, da ga imaš, ker ja, pridejo tudi izzivi.
0: Si pa stopila na mnoge odre, gledališke, operne, koncertne, festivalske in tako naprej. Kako ti doživljaš slovensko glasbeno pa gledališko sceno na vse zadnje?
1: Definitivno se mi zdi, da med nami vlada neka kolegialnost, ki jo čutim že od 16. leta, ko sem začela. Se spomnim, ko sem prvič spoznala Nušo Derendo, ki jo še vedno tako občudujem, pa Darjo Švajger, pa Alenko Godec, pa tebe, pa res vse ljudi, ki sem jih srečevala, ki so že bili na tej poti, so mi nekako dali krila, no? In sem res vesela, da se tako podpiramo in imam lepe izkušnje iz našo sceno in na koncertih, ko se zgodi, naprimer na gala koncertu Radija Ognjišče, ko vedno sodelujemo z drugimi, je to res nekaj čudovitega.
0: Zapela si tudi veliko duetov, ravno to sodelovanje tako ja. Prihaja do izraza. Zdaj se bova glasbeno spomnila enega iz Klemnom Torkarjem, z njim si se lotila tudi ljudskih pesmi, narodnih
1: je,
0: pesmi.
1: Ja.
0: Ne? Tudi ta glasba ti je zelo pri srcu.
1: Ja, in sedaj bomo slišali Podrožnato planino.
0: Podrožnato planino, Eva Črne Avbel in Klemen Torkar v petkovem večeru.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, v njem pa je moja gostja Eva Črne Avbel, ki praznuje 20 let glasbene kariere. Septembra, 5. septembra, bo imela jubilejni koncert v poletnem gledališču Studenec, koncert, kjer bo pravi praznik glasbe, raznovrstne glasbe, torej slišali bomo tako klasiko, operno, kot seveda pop in melodije iz muzikalov. Sicer pa, Eva, če bi morala opisati svojih 20 let kariere z eno pesmijo, katera pesem bi to bila? Kaj bi izbrala?
1: V bistvu je odločitev zelo jasna. To so Čudeži smehljaja.
0: Aha, dobro, krasno. Smehljaj vedno dela čudeže, to sva že prej govorila. Sicer pa, oder ali studio?
1: Oder. Sigurno oder zaradi stika z mojo drago publiko.
0: Muzikal ali koncert?
1: Ho.
0: Oboje ima svoj žar, ne?
1: Ja, to pa zelo težko izbrati.
0: Imaš morda kakšno najljubšo pesem, ki jo najraje izvajaš?
1: Najljubša pesem od slovenskih popevk, katero bom tudi zapela na svojem koncertu 5. septembra, je Med iskrenimi ljudmi.
0: Aha, krasna, ja, čudovita skladba. Ja. In iz zakladnice slovenskih popevk,
1: ja,
0: tiste zlate dobe, kot ji rečemo, ne, kjer je še vse delovalo, besedila, glasba, izvedbe in tako naprej. Nervoza pred nastopi, da ali ne, kako se spopadeš s tem, s tremo, ki je najbrž da prisotna, tudi če imaš, ne, 20-letne izkušnje.
1: Ja, trema je pri meni vedno prisotna, ampak jo vzamem kot pozitivno. To pomeni, da imam veliko odgovornost do izvedbe, do poslušalcev, do celotne ekipe in mi pomaga, da se še bolj zberem, kot bi se drugače. Tako da trema je moja zaveznica.
0: Kaj te pa najbolj spravi v dobro voljo pred nastopom, recimo lahko? Če ti nekdo, ne vem, prinese, kaj sem, kavico, zok? Ne, kavico ne, zaradi glasu najbrž, ne?
1: Tudi kavico, ja.
0: A, tudi kavico, dobro.
1: Ja, vsaka mejhna pozornost, naprimer, lahko povem z Željko, ki igra Elizabeto, mi vedno prinese banano, Klemen Bunderla mi vedno prinese cedevito, tako da res lepo skrbimo eden za drugega.
0: Lepo. Si kdaj imela na odru kakšen tist ups trenutek, ko ni šlo vse po načrtih?
1: Ja, seveda je, se je kaj zgodilo, ampak vedno je, to sem se pa naučila iz teatra, da vedno gre vse po planu, tudi če ni tako.
0: Si sicer bolj odrska diva ali doma v trenirki?
1: Sicer sem zelo v trenirki doma.
0: Tudi športnica, rekla si, da skrbiš za kondicijo stalno, ne? To je pomembno, torej, da ravnovesje, ne, kletijo.
1: Ja, v bistvu zdaj že 2 leti se trudim, da vsak dan tečem. Pa skrbim tudi za prehrano, sem pogruntala, kaj meni najbolj ustreza, tako da imam neko rutino in disciplino, kar se tudi tega tiče, no. Ne pretiravam pa sploh, ker ni treba, no.
0: Prej sva že govorila tudi o tej ljubezni do živali, do konj. Ja. Imaš morda kakšen talent, ki nima nobene veze z glasbo in s petjem?
1: Ne, nimam.
0: Potem je še veliko možnosti, da odkriješ. Ne vem, morda pa bi dobro klekljala ali kaj podobnega.
1: Drugače, ja, me je babi učila klekljati, no, tako da malo
0: o,
1: znam.
0: No,
1: evo,
0: no,
1: evo, še kaj me vprašaj.
0: Ja, no,
1: mogoče.
0: Mar si kaj odkrila.
1: Ja.
0: Eva Črne Avbel, najlepša hvala ti, da si bila moja današnja gostja. Hvala tudi za vso glasbo, ki jo prinašaš v naš prostor. Čudovite pesmi, radi jih vrtimo tudi v našem radijskem programu. Še enkrat vabilo vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, sobota 5. septembra, obkrožite si to v koledarčku v poletnem gledališču Studenec, takrat bo jubilejni koncert Eve Črne Avbel s policijskim orkestrom, z gosti, predvsem pa z lepo, čudovito glasbo. Eva, hvala ti in uživaj ne samo na tem koncertu, ampak tudi vsem tistem, kar se bo dogajalo čez poletje.
1: Hvala tebi za povabilo, vsem poslušalkam in poslušalcem pa še enkrat res še moje osebno vabilo na moj koncert. Komaj čakam, da vas zagledam na poletnem gledališču Studenec 5. septembra in da skupaj doživimo vse brezčasne skladbe, ki sem jih izbrala za vas. Hvala še enkrat za povabilo.

najboljšo prijateljico, pila bi tonik in džin. Mi pa še en dodatek in fol vas navdušen, jaz pa ne.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče med opoldanskim nagovorom, da bi ljubezen obrodila sadove, so pomembni ločitev, izguba in sprejemanje. Papež izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami. Meditacija kardinala Gregorja Riša. V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarijan. Duhovne misli papeža Leona 14. za praznik svetih apostolov Petra in Pavla.
0: Ločitev, izguba in sprejemanje so bili trije poudarki papeževega nedeljskega nagovora. Gre za tri temeljne drže, ki so potrebne, da bi ljubezen obrodila sadove. Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, je dejal sveti oče v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angelovo češčenje, ki ga je uprl na evangeliji današnje 13. nedelje med letom. Zatrdil je, da ko Gospod začne pošiljati svoje apostole oznanjati, jih želi svobodne od vsake vezi. Tudi v današnjem evangeliju smo slišali nekaj Jezusovih spodbud, kako hoditi za njim in biti priče njegovega kraljestva. Ne gre za neko zunanje dejanje, ampak za to, da se v celoti posvetimo odnosu ljubezni z njim in da bi ljubezen obrodila sadove, potrebuje za to vsaj tri stvari – ločitev, izgubo in sprejemanje. Papež je najprej spregovoril o ločitvi ter spomnil na Jezusove besede, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden, in kdor ima sina ali hčere rajši kakor mene, ni mene vreden. V trenutku, ko Gospod začne pošiljati svoje apostole v misijon, jih želi svobodne od vsake vezi. Vendar pa za vse velja, da najpomembnejša čustva dosežejo svojo polnost po zaslugi ljubezni, ki nam jo podarja Kristus. Pomislimo na primer na zakonsko življenje. V polnosti se ga lahko živi le, če zapustimo dom svojih staršev, da bi se predali zakonskemu odnosu. Pomislimo tudi na odraščanje otrok. Da se uresničijo in so srečni, jim pomagamo z vzgojo, da se postavijo na lastne noge in sprejemajo lastne odločitve. Sveti Avguštin pravi, boleča je ločitev od tistega, ki ga ljubiš, toda tudi kmet začasno izgubi, kar je sejal. Le z izgubo semena, ki ga je vrgel v zemljo, ga bo lahko videl vzcveteti, je dodal papež. V tem smislu je ljubezen tudi izguba. To nam je težko razumeti, še posebej v svetu, v katerem se zdi, da je izguba slabost in smo obsedeni z imeti in posedovati.
2: L'amore però porta frutto solo nel donarsi.
0: Ljubezen pa obrodi sadove le v darovanju, ko smo pripravljeni izgubiti nekaj svojega jaza, da bi naredili prostor drugemu, izgubiti nekaj časa, da bi prisluhnili prijatelju. Izgubiti nekaj udobnosti, da bi z drugim delili neprijetno situacijo. Kdor ohrani življenje le zase, pravi evangelij, ga v resnici izgubi, kajti ne odpre se za veselje ljubezni in tako postane nerodovitno. Zato nas Jezus vabi, da sprejmemo križ. On se je daroval, izgubil je samega sebe in prav zato smo mi lahko prejeli njegovo življenje v obilju. Na enak način bomo tudi mi, če živimo v logiki daru, sposobni ustvariti novo življenje v naših odnosih. Nazadnje je papež Leon 14. spregovoril še o sprejemanju.
2: L'amore infatti si esprime in scelte e azioni concrete.
0: Ljubezen se namreč izraža s konkretnimi izbirami in dejanji, v prizadevanju, ki ga sestavljajo majhna vsakdanja dejanja, kot je ponuditi kozarec vode nekomu, ki je žejen. Ko Jezus pošlje svoje učence pred seboj, jih prosi naj gredo brez zalog, torej kot reveži, saj bodo na ta način lahko v tistih, ki jih bodo srečali, prebudili držo sprejemanja. In tako, ko sprejemamo tistega, ki prihaja v Jezusovem imenu, sprejemamo njega in nebeškega očeta, ki ga je poslal. Ljubezen do Gospoda gre vedno skozi sprejemanje bratov in sester, je dejal sveti oče ter povabil naj prosimo devico Marijo, ki je ljubila svojega sina in ga znala tudi izgubiti, naj nam pomaga biti ponižne in radostne priče Kristusove ljubezni.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo med popoldansko molitvijo na nedeljo 28. junija je sveti oče dejal:
2: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
1: Rad bi izrazil solidarnost z venezuelskimi brati in sestrami, ki so jih prizadeli nedavni potresi, ki so povzročili številne smrti in poškodbe ter ogromno materialno škodo. Medtem, ko molim Gospodu za večni počitek pokojnih, ponovno izražam svojo duhovno bližino njihovim družinam, ranjenim in vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Prav tako izražam hvaležnost in spodbudo vsem, ki velikodušno sodelujejo pri iskalnih in reševalnih akcijah.
0: Tretja seja izrednega konzistorija v soboto dopoldne je imela naslov Graditi v dobrem, gradbišča našega časa. V ospredju je bilo skupno dobro in pomembnost evangelija, ki lahko zaceli rane sedanjosti, tako da kristjani ne bodo le opazovalci družbenega propada, ampak modri arhitekti, ki ponovno gradijo mesto za vse. Kardinali so dan začeli s sveto mašo, ki jo je daroval kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora. V dvorani Pavla VI. So se zbrali ob 9:30 in začeli z molitvijo. Moderator kardinal Protazer Ugambua, metropolitski nadškof Tabora v Tanzaniji, se je v papeževem imenu zahvalil za podporo njegovim pozivom k miru in kardinale povabil naj pomagajo k njihovi še večji učinkovitosti v svojih škofijah in regijah, da bi se slišal enoglasen poziv, ki bi temu prizadevanju dal še večjo moč. Sledil je govor kardinala Stefana Brizlina, nadškofa metropolita Johannesburga, o odnosu med uvodom in zaključkom okrožnice Magnifica Humanitas. Kot je dejal, prve strani postavljajo nekaj ključnih vprašanj o tem, kako človeštvo gradi svojo prihodnost. Zadnje strani pa kažejo, kako ta vprašanja najdejo krščanski odgovor v obliki teoloških kreposti, ki jih živimo skozi zgodovino in podpiramo z molitvijo. Delo po skupinah je bilo osredotočeno na tri vprašanja. Katere so danes tiste razpoke v vaših okoliščinah, ki otežujejo ustvarjanje skupnega dobrega, kakšna so pričakovanja in katera vprašanja se porajajo pri ljudeh in narodih, ki jih je cerkev poklicana poslušati in ki jih morda premalo posluša, ter katere podpore, smernice ali pobude krajevnih cerkva in vesolne cerkve bi lahko učinkoviteje pripomogle k prizadevanju za izgradnjo skupnega dobrega. Papež se ni udeležil dela po skupinah, bil pa je prisoten na prvem delu srečanja in pozneje na predstavitvi poročil. Večina skupin se je v svojih razmišljanjih osredotočila na razumevanje globokih razpok našega časa, razpok med ljudmi, narodi, znotraj družb in znotraj samih družin, na to, kako te povzročajo rane, zlasti med najrevnejšimi, najbolj ranljivimi, med mladimi, ki jim manjka občutek za novost, in odraslimi, ki jim primanjkuje modrosti let. Poročila so izpostavila nevarnost pomankanja smisla, smiselnih odnosov ter identitete, kar vodi v plemenske drže. Poudarjen je bil vpliv pretiranega individualizma, ki ustvarja iluzijo, da drugi obstajajo zaradi našega uspeha. Skupine so govorile o vrednosti skupnega dobrega kot nečem, kar je težko dojeti in razumeti in za kar si politika pogosto ne prizadeva. Občutek skupnega dobrega izhaja iz vere v Boga, ki vodi človeštvo k premagovanju vsake ovire. Kardinali so poudarili vlogo politike, ki bi morala biti povezana z izvajanjem družbenega nauka cerkve. Več skupin je poudarilo tudi vrednost sinodalnosti kot poti do poslušanja, dialoga in soodgovornosti.
1: Prisluhnemo meditaciji kardinala Gregorja Riša, ki jo je imel na prvem zasedanju izrednega konzistorija z naslovom V kakšen svet smo poklicani oznanjati evangelij, usmiljeni Samarjan. Številni svetopisemski odlomki opisujejo svet, v katerega nas pošilja Gospod. Verjetno bi morala biti najbolj očitna izbira, tudi v luči Magnifica Humanitas, zgodba o babilonskem stolpu. Vendar pa mi dovolite, da zajamem iz navdiha, ki je gotovo starejši, a je še vedno in morda vedno bolj veljaven in poživljajoč. Vzet iz nagovora papeža Pavla VI. Med zadnjim generalnim zasedanjem drugega Vatikanskega koncila. Ob zaključku koncila je papež hotel še enkrat opisati sodobni svet in pravilen odnos cerkve do njega. Papež, ki je poznal vse napetosti in razhajanja med koncilskimi očeti, jih je opozoril na starodavno zgodbo o Samarjanu, kot o vzoru, v latinski različiti exemplum atque norma, paradigma po italijansko. Norma in paradigma sta močni oznaki, ki od nas zahtevata globok razmislek. Izbira prilike se zdi pomembna tudi zaradi njene individualne razsežnosti. Prilika o usmiljenem Samarjanu ne govori o svetu. Subjekt je en sam posameznik, nek človek, po grško antropostis, ki je lahko kdorkoli, kdorkoli izmed nas. Njegov popoln opis je človek. Ko premišljujemo o človeku, se ne izogibamo premišljevanju o svetu. Sveti Anton Padovanski je človeka običajno imenoval mundus minor. Vzhodom je pokazal njegovo rojstvo, zahodom smrt, z jugom ali poldnevom njegove uspehe in zmage, ter severom ali polnočjo njegove težave in trpljenje. Namesto, da bi govorili o abstraktnem ali sociološkem konceptu sveta, mislimo na konkretnega moškega ali žensko, pri čemer spomnimo, da sta oba soustvarjalca sveta in odgovorna zanj in da sta navsezadnje prva in temeljna pot cerkve. V današnji priliki sta dva obraza človeka. Prvi je antropostis, nekdo, ki je šel iz Jeruzalema v Jeriho, postal žrtev razbojnikov. Opozorimo na nekatere značilnosti. Prvič, je žrtev nasilja. To je danes opis skoraj vseh nas. Nasilje je danes postalo skoraj obče ime za današnji svet. Na svetovni ravni poteka 32 vojn. Medtem, ko so v našem neposrednem svetu danes otroci in mladi, vedno bolj pogosto žrtve nasilja svojih vrstnikov, v šoli. Začne se z agresivnim jezikom in se lahko konča z umorom ali samomorom. Drugič, oropali so ga. Ostal je brez vsega. Slečenje oziroma spremenjeno sužnja. Vemo, da je bila golota v Jezusovem času razpoznavni znak sužnjev. Pretepen človek ni oropan samo denarja in dobrin, ampak tudi svojega dostojanstva. Suženstvo, ki ga opažamo danes, je lahko dobesedno. Trpijo ga tisoči ljudi, na primer migranti tudi v krščanskih državah, ali bolj prefinjeno, ki ga povzročajo mamila, pornografija, vse vrste zasvojenosti in celo sodobne tehnologije, kot uči Magnifica Humanitas. Tretjič, pretepenje in ranjen. Potrebuje poljsko bolnišnico. Bojim se, da je ranjen danes najbolj pogosta diagnoza. Ljudje trpijo zaradi ran vseh vrst, telesnih, psiholoških in duhovnih. Nekatere so vidne in jih je lahko zdraviti, druge so globoko skrite in se nikoli ne pokažejo, vendar pa določajo človekovo vedenje in njegova dejanja. Četrta, morda najpomembnejša pa je, da so ga pustili, v Vulgati beremo reliktus, sam je vsemi svojimi problemi. Ko opazuje ljudi, ki gredo namerno mimo po druge strani, trpi strašno osamljenost. Gre za drugačno vrsto nasilja, s katerim se morajo danes soočati moški in ženske. Brezbrižnost. Rad bi vas spomnil na besede Timoteja Ratcliffa med duhovnimi vajami za zadnjo sinodo. Človek danes trpi tsunami osamljenosti. Tudi, če ima na voljo najboljša in najbolj prefinjena sredstva komunikacije, je reliktus. Petič je tudi napol mrtev, po grško hemithanes. Čeprav še vedno diha in vegetira, je zelo daleč od stanja, ki bi ga lahko opisali kot življenje, človeško življenje. Lahko se samo vprašamo, koliko ljudi danes živi na takšnem robu življenja? Šestič, končno lahko opozorimo na možen razlog za vse prejšnje težave. Človek je šel proč od templja. Šel je iz Jeruzalema proti Jerihi. V Svetem pismu se pogosto ponavlja podoba vzpona proti templju, torej dvigajoča se podoba. Oddaljevanje od templja pa pomeni spust in doživljanje propada ter ponižanja. To je druga značilnost zlasti v naši sekularizirani zahodni družbi, ki iščejo veličino v svobodi od vere ali nasprotno, ki zlorabljajo vero za pospeševanje idej in dejanj, ki so ji popolnoma nasprotne. Kar je po zunanjosti videti versko, je v resnici globoka in uničujoča kletev. Na srečo je v naši priliki obraz današnjega moškega in ženske drugačen, je obraz popotnega Samarjana. Zagotovo ni član Božjega ljudstva, je tuj, je tujec, celo sovražnik, vedno obravnavan, sumom in previdnostjo. Nihče ne bi pil vode iz njegovega kozarca. Že samo ime Samarjan je žaljivka, tako kot v žargonu cerkve, posveten, govoriti posvetno, posvetne zadeve in podobno. Jezus nas vabi, da odložimo vse svoje predsodke in sume, naj razmislimo o Samarjanu in naj se od njega učimo. Gre za popolnoma drugačen odnos. Sedaj smo poklicani, da za pretepenega moža zgradimo sodobno bolnišnico, da spoznamo vse njegove rane, pa tudi da gremo v njegovo šolo, da se ponižno učimo od njega in dovolimo, da je naš učitelj. Kaj nas uči sedanji Samarjan? Prvič sočutja. Vulgata prevaja misericordia motus, usmiljenje. Ali ni to morda naša beseda, pridržana za spovedno dejavnost? Ali se sedaj ne počutimo mi Evropani, zamenjani ali celo izgnani iz naše njive? Ne, na svetu je toliko dobrodelni dejavnosti in del, ki jih lahko samo občudujemo in jim sledimo, ali pa preprosto sodelujemo. Veliko bolje je, da se namesto neumne ljubosumnosti in pretvarjanja učimo in srečujemo. Usmiljenje in ljubezen sta lahko prostor srečanja cerkve in sveta, prostor resničnega dialoga in zdravilne edinosti. Drugič, bližina in intimnost. Stopil je k njemu in mu obvezal rane. Tretjič, velikodušnost, predanost in odpoved, tudi v verskem smislu. Ni nepomembno, da je v rane trpečega človeka vlil olja in vina. Oljčno olje in vino so običajno polivali po žrtvah v templju. Samarjan je, ne da bi obiskoval tempelj, storil resnično dejanje pobožnosti. Morda lahko ogovarjamo, da duhovnik ali levit obiskuje ta tempelj, Samarjan pa je tempelj, tempelj tistega, ki mu je ime usmiljenje. Dva obraza sodobnega moškega in ženske, današnjega sveta, napol mrtev človek in neznanec, ki nas očita, ki je resnično življenje, oba sta pomembna, oba sta enako resnična, oba sta zahtevna in v obeh nas Bog kliče, naj oznanjata evangelij v svetu.

Duhovne misli papeža Leona 14. za slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Danes je veliki praznik cerkve v Rimu, ki jo je rodilo pričevanje apostolov Petra in Pavla, ter jo je oplodila njuna kri in kri mnogih drugih mučencev. Tudi v našem času po vsem svetu obstajajo kristjani, ki jih evangelij naredi velikodušne in pogumne, tudi za ceno svojih življenj. Tako obstaja ekumenizem krvi, nevidna in globoka enotnost med krščanskimi cerkvami, ki še ne živijo polnega in vidnega občestva med seboj. Zato želim na ta slovesni praznik potrditi, da svetu obstajajo kristjani, ki jih evangelij naredi velikodušne in pogumne, tudi za ceno svojih življenj. Tako obstaja ekumenizem krvi, nevidna in globoka enotnost med krščanskimi cerkvami, ki še ne živijo polnega

0: Ta preobrat vedno znova nadaljuje.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pozdravljeni, poslušate program Radia Ognjišče. Čas je za molitev. Danes bomo molili veseli del rožnega venca skupaj s slovenskimi bogoslovci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem
1: Boga, Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen. Šel med pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše obstajenje in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,

0: Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvare nas pekenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Za duše v vicah, Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Dobro jutro, pozdravljeni v ponedeljku, čas je za prva poročila danes. Pripravil jih je Andrej Šinko. Na današnji slovesni praznik svetih Petra in Pavla bomo dobili več duhovnikov. Mašniško posvečenje Luke Anžiča, Gregorja Capudra in Janeza Gorenca bo ob 9. v ljubljanski stolnici. Brat Dominik Papež bo popoldne posvečen v novomeški stolnici. Timotej Fijavš, vivod, pa je bil včeraj v Mariborski. Papež Leon bo v Rimu med dopoldansko mašo podelil palije nad škofovim metropolitom, ki jih je imenoval v zadnjem letu. Sveti oče se je med včerajšnjo opoldansko molitvijo spomnil žrtev nedavnega potresa v Venezueli. Število umrlih iz dneva v dan narašča, še vedno pa je pogrešenih približno 50 tisoč ljudi. Več držav je v Venezuelo poslalo humanitarno pomoč in reševalce, ki med ruševinami še vedno najdejo preživele. Papež se jim je včeraj zahvalil za opravljeno delo.
1: Želim izraziti svojo bližino venezuelskim sestram in bratom, ki so jih prizadeli nedavni potresi, ki so zahtevali številne žrtve in poškodovane ter povzročili veliko materialno škodo. Medtem ko Gospoda prosim za večni pokoj umrlih, obnavljam svojo duhovno bližino njihovim družinam, poškodovanim in vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. Prav tako izražam svojo hvaležnost in spodbudo vsem, ki velikodušno delajo pri iskanju in pomoči.
0: Sredstva za prizadete v naravni nesreči zbira tudi Slovenska Karitas. V Bruslju bo potekalo zasedanje ministrov Evropske unije za socialne zadeve, ki bodo razpravljali o stanovanjski politiki, preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in strategiji povezave za boj proti revščini. Udeležila se ga bosta tudi ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič ter državni sekretar na ministrstvu za delo Štefan Kušar. V gorenjskih turističnih središčih Bled, Bohinj in Kranjska Gora pričakujejo dobro turistično sezono. To napovedujejo tudi rezultati iz predsezone, zlasti lep obisk v mesecu maju. Veliko pozornosti bodo v destinacijah Julijskih Alp tudi letos namenili trajnostni mobilnosti. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, je o strukturi gostov povedal.
2: Dejansko se povsod kaže, da se bo letos Evropa preselila v Evropo, kar nas veseli. Tem tednu smo dobili tudi za Evropske komisije sporočilo, da so zaloge goril zadostne, tako da na tem področju ne bi smelo biti panike. Se bo pa sigurno, bom rekel, nekoliko spremenili te tokovi. Overseas, če tukaj govorimo predvsem o Daljnem vzhodu, Japonska, Južna Koreja, Kitajska in pa Tajvan, tudi Singapur, ki so bili v lanskem letu, bom rekel, trgi z izredno rastjo. V letošnjem letu verjetno tega ne moremo pričakovati, vsekakor pa lahko pričakujemo goste iz Severne Amerike, predvsem Kanada se nam odpira, Južna Amerika prihaja v bistvu zelo v Evropo tudi na Bled v zadnjih letih, Brazilija predvsem tukaj izstopa in pa seveda tradicionalni naši emitivni trgi stare Evrope.
0: Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi. Športna novica, naša moška odbojkarska reprezentanca je na osmi tekmi Lige narodov in četrti na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Naši odbojkari so po treh zmagah tako doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Vremenoslovci pravijo, da bo danes večinoma jasen dan, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Do vključno srede, pravi opozorilo, bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najbolj izrazita bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vreme po Sloveniji o petih povsod jasno, stopinjami pa takole, 24 so jih namerili v Kopru, prav toliko tudi v Novi Gorici, Ljubljana 22, Maribor, Novo mesto in Vrhnika 20, Murska Sobota jasno 19, 19 stopinj tudi v Krškem, Celje 18, Bohinjska Češnica in Ptuj prav tako 18 stopinj, v Slovengradcu o 5 jasno 17, Babno Polje 13 in Kredarica delno oblačno 12 stopinj. Na slovenskih cestah v tem jutru ni posebnosti, nekaj del na različnih odsekih avtocest, zato previdno in potrpežljivo upoštevajte navodila izvajalcev. To so bila prva jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko, zdaj je 5:36 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 6:30.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro. Košček domovine so zdajle člani ansambla Franca Mihariča prinesli v naš program in nagovorili vse, ki se vračate, vse, ki ste se vrnili. V teh poletnih mesecih bo gotovo kar nekaj takih, ki boste prihajali domov na dopust, čeprav nas zdajle lahko, da poslušate še kje daleč od doma, daleč od domačih julijskih Alp, pa vendar dobro jutro res tule slovenskih koncev. Dobro jutro, dobr dan vsem, kakopak, tudi vsem vam, ki nas poslušate doma, vsem, ki ste na poti, vsem, ki ste z nami že, morda po službah, domovih, bolnišnicah. Praznik je. Praznik, ki je take sorte praznik, da je nanj treba kar spomniti. Vse veste, ni z rdečo obarvan dan na koledarju, tudi zapovedan praznik ni, pa vendar je slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. Vem, da za ta praznik dobro vedo posebej v župnijah, ki se pripravljajo na novo mašo in vedo, da bo danes čas za duhovniško posvečenje, tudi v našem programu. Andrej Šinko, Mark Gazvoda in Jure Sešek vas prav lepo pozdravljamo in že na začetku sporočamo, da bomo danes ob 9. prenašali sveto mašo z duhovniškim posvečenjem iz ljubljanske stolnice. Tudi svetovalnica bo namenjena razmišljanju na temo klica v duhovniško ali redovniško službo. Nekaj, samo dva radijska termina, ki bosta zaznamovala dan, tako kot se nam na radiju Ognišče zdi prav. Dobro jutro, 19 minut do 6 prihaja Nuša Derenda.

0: da bo dan nasmejan.
1: Poslušajte, kolega, odkud vam pa ta neumna misel, da v izložbo svoje nove krojaške delavnice postavite jabolko? Kakšno zvezo ima jabolko s krojenjem in šivanjem?
2: O, pa še kakšno? Če Eva ne bi ugriznila v jabolko, sploh nihče ne bi nosil obleke.

Danes tega 29. junija leta 2026, veste, nadaljujemo tradicijo, ki je že stara v tem našem ljubem svetu. Praznika apostolov Petra in Pavla je namreč cerkev obhajala že v 4. stoletju. Najstarejši rimski koledar, Furia Dionizija Filokala iz leta 354, navaja 29. junij kot praznik apostolov Petra in Pavla. Neverjetno, leta 354. No, na predvečer ali na praznik apostolov Petra in Pavla, torej zdaj že nekaj časa, kot vemo mi, na praznik svetnikov, škofje, diakone posvečujejo v duhovnike in to bo glavna vsebina današnjega prazničnega ponedeljka. Govorili, razmišljali bomo o luči z veliko začetnico. Zato zdaj le pred pogledom na svetniški koledar še zapojmo o njej. 11 minut do 6.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 29. junij, Peter in Pavel, prvaka apostolov. Današnji slovesni praznik je posvečen apostoloma Petru in Pavlu. Petra imenujemo prvak apostolov, ker mu je Jezus določil vodstveno vlogo v svoji cerkvi, Pavlu pa pravimo apostol narodov, ker je bil po posebni božji izvolitvi največji misionar vseh časov. Skupaj godujete zato, ker sta skupaj dala življenje za Kristusa. Peter je bil rojen v ribiški vasi Betsaida na severovzhodni obali Genezareškega jezera. Oče Jona mu je dal ime Simon. Iz Betsaide se je priženil v Kafarnaum na nasprotni strani jezera in tam opravljal ribiški poklic skupaj s svojim bratom Andrejem. Prav on ga je privedel k Jezusu, ki mu je dejal: "Ti si Simon, Jonov sin. Imenoval se boš Kefa." Ta aramejska beseda pomeni skala, po latinsko Petra, odtod Peter. Peter je bil vihravega značaja in Jezus ga je posebej vzgajal. Po milosti nadnaravne vere je izpovedal: "Ti si Kristus, sin živega Boga." Na kar je slišal odgovor: "Ti si Peter, skala, in na to skalo bom sezidal svojo cerkev, dal ti bom ključe nebeškega kraljestva." S temi besedami ga je postavil za svojega namestnika na zemlji. Zaradi ključev, o katerih govori Jezus, apostola Petra upodabljajo s ključi v rokah in mu pravijo nebeški ključar. Ob Jezusovem trpljenju se je slabo izkazal, trojno zatajitev pa je popravil s trojno izpovedjo ljubezni po Gospodovem vstajenju. Po Jezusovem nebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade cerkve. Nekaj časa je bil škof v mestu Antiohija, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi. Oznanjevanje je zapečatil z mučeništvom leta 67, med Neronovim preganjanjem je bil križan z glavo navzdol. Apostol narodov, Pavel, se je rodil okoli leta 10 po Kristusu v Tarzu, glavnem mestu rimske province Kilikija, na jugovzhodnem delu Male Azije. Po rodu je bil jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Po pravilu, da se mora vsak učenec judovske postave naučiti še kakšne praktične obrti, se je mladi Savel, kakor mu je bilo ime, naučil izdelovati šotore, tako da se je pozneje kot oznanjevalec evangelija preživljal z delom lastnih rok. Pri 20-ih je prišel v tempeljsko šolo v Jeruzalem. Gorel je za Mojzesovo postavo in zato je preganjal Jezusove učence, ki je niso izpolnjevali. Pred Damaskom ga je Jezus poklical za svojega apostola. Iz preganjalca Savla se je spremenil v Pavla, navdušenega oznanjevalca evangelija. O njegovem delovanju poroča evangelist Luka v svetopisemski knjigi Apostolska dela, zgodovini prve cerkve.

Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21. Okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob

Zvesti poslušalci našega jutranjega programa gotovo veste, da ob tele okrogli pogledamo naprej. Tudi danes bo tako. Kakšen bo ta praznični ponedeljek? A, zaznamovan s pogledom na svetnika, sveta Petra in Pavla. Duhovni nagovor bo v znamenju slovesnega praznika. Gospod, ti vse veš. Ti veš, da te imam rad, so evangeljske besede, na katere se bo naslonil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v svojem razmišljanju, torej 10 minut pred sedmo. Svetovalnica pride ob 8, tokrat bomo slišali razmišljanje na temo klica v duhovniško ali redovniško službo, kaj pravijo Peter Kokotec, pater Janez Papa, pater Damjan Ristič, pa sestra Hermina Nemšak in pater Branko Cestnik na to temo. Z oddajo se bomo pripravili na spremljanje prenosa duhovniškega posvečenja, zato res vabljeni k poslušanju ob 8. V poletnih oddajah Beseda je zakon vam bomo posredovali nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Če imamo slovenščino radi, je prav, da jo spoštujemo in negujemo. Danes bo oddaja na sporedu izjemoma že ob 8:45 minut zaradi prenosa, ki se bo začel ob 9 in bi lahko bil daljši, ponavadi je tako, kadar je čas za prenos mašničkega posvečenja. Ob 9 bomo iz ljubljanske stolnice prenašali sveto mašo na praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla, med katero bodo 3 diakoni posvečeni v duhovnike. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore, vabljeni ne le k poslušanju, sodelovanju, seda nadaljavo. Potem nas bo tam pred 12. uro Ariturs povabil na pot romanja, kam boste izvedeli približno 20 minut pred 12. uro. Kulturni utrinki tokrat izjemoma na sporedu ob 13:45 minut. Oddaja Spoznanje več, predsodek manj, pa je zasidrana v 17. popoldansko. O ponedeljkih tudi danes. Z nami bo nekdanji ustavni sodnik, dvojni doktor Klemen Jaklič. Z njim bomo spregovorili o 35-letnici samostojne Slovenije, pa o dogodkih, ki so zaznamovali praznovanje, o njegovem delu na ustavnem sodišču ter o tem, ali lahko danes na nekatere teme spregovori bolj odkrito kot nekdaj. Dotaknili se bomo tudi prvih potez nove vlade, aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu, vabljeni k poslušanju teh zanimivih, pestrih aktualnih tem in ogledu oddaje, ja oboje, tudi tokrat na Radiu Ognišče ob 17. in potem še na televiziji Planet 2 ob 19. uri. V večerni oddaji Prijatelji Radija Ognišče, ki se bo začela ob 20, pa boste slišali posnetek koncerta Prifarskih muzikantov, ki je bil na Dan državnosti v Arboretumu. Joj, saj še to ni daleč. Lepi spomini nas grejejo. Ja, nas grejejo, ne? Kar čudno slišati v teh dneh. Zdaj pa imamo razlog za vročino. Lepi spomini! No, da bi bilo čim bolj vroče lepih spominov, pa res čim več. Sicer pa vam želimo, da bi zdajle odprli okna, da bi zajeli svežino tega jutra in da bi ta trajala tudi, ko nam bo vroče. Dobro jutro, 3 minute čez 6. Z vami jutranji program Radio Ognišče.

Ja, dragi poslušalci, če 7 uro morda preslišite in ste vajni našega zvonjenja tudi po radijskih valovih, potem bo, danes vas bo pa nekaj vznemirilo, drugače bo, danes bomo pritrkavali, ja, slovesni praznik in ob 7 mislim na to, da se je prav zahvaliti, da je prav tudi prositi za tisto, kar nas v današnjem dnevu in sploh čaka. Tudi na to rad opozarja program Radija Ognjišče. Ja, pa na vreme ne pozabljamo. Čeprav je zdaj v teh dneh že kar nekaj časa enaka vremenska napoved, skoraj da se spreminja, ampak tisto so le kaki odtenki, v glavnem pa povedo. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Danes je že tako. Res vremenska napoved pravi. Za danes in jutri jasno zelo vroče, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Kdaj bo vročina popustila, kako je z nevihtami in podobno bomo vprašali čez nekaj minut, ko pokličemo dežurnega prognostika, tam približno 5 minut pred 6:30, zdaj lepa samo še nekaj temperatur, 22 v jasnem jutru, 5 v Ljubljani, 20 so jih namerili v Mariboru in Novem mestu, 18 stopinj v Celju, 19 pa v Murski Soboti. Na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje in Lenartom proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti pa med Bičem in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani. Ja, srečno, previdno, potrpežljivo vsem. Zdaj lepa vprašanje, ki je globoko in odgovor zelo raznolik. Kaj je to življenje?

Ja, Eva Boto in zmagovalna skladba slovenske popevke pred leti Kaj to življenje, pesem, s katero je nastopila tudi na našem gala koncertu in očarala kot to s to glasbo in sicer stori vedno znova. Festivali, veste, pred nami je eden, ki bo prinesel 14 skladb, 45. festival bo to po vrsti, kakšna lepa obletnica, 45. že se bo na obali pelo melodije morja in sonca. Prihajajo. In tokrat bodo nastopili Ana Bajadero, Daniel Popovič, Eva Kovačič, Gav Džurin, Gašper Rifl, Il Divji, pa Kauč, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Leon Kozdar Luigi, Mef in Marina Martinson, Oto Pestner, Poverima Belli, pa Runner, Gemini in Ninaj. Taka in drugačna imena, morda kaj neznanega, kaj dobro znanega in uveljavljenega kakopak. Tule mislim predvsem in najprej na Ota Pestnerja, ki mu bo posvečen tudi večer, mislim, da v torek zvečer v Ljubljani, ko se bo pod zvezdnatim nebom in zaenkrat pravijo v vročem večeru pelo Pestnerjeve in se spominjalo njegove bogate karijere. Ja, glasba je lepa reč, zato zdaj z njo kar nadaljujemo. Pogledaj Videli bomo Kot v Pestnerju in slišali duet z Natašo Mihalič. Prav lepa priredba, lepe resnice, da ljubezen bogati in lepša zalčata naš ljubi svet.

O ljubezni z veliko začetnico pa govori današnji dan. Ja, ta ponedeljek, 29. juni. V katoliški cerkvi obhajamo slovesni praznik apostolov svetih Petra in Pavla, dveh velikih oznanjevalcev evangelija, stebrov zgodnje cerkve. Sveti Peter, slišali smo tudi že v današnji rubriki, pa vem, da veste, je bil ribič, ki ga je Jezus poklical za svojega učenca in mu zaupal posebno nalogo voditelja cerkve. Sveti Pavel pa je bil sprva preganjalec kristijanov, po spreobrnjenju pa postal eden največjih oznanjevalcev evangelija med narodi. Oba sta svoje življenje darovala za Kristusa in umrla mučeniške smrti v Rimu v času cesarja Nerona. Današnji praznik apostolov Petra in Pavla je v cerkvi tradicionalno povezan tudi z duhovniškimi posvečenji. Mi bomo danes sveto mašo s posvečenji prenašali ob 9. Slovenski škofje namreč na praznik posvečujejo diakone v duhovnike. Morda je tole za koga tudi nerazumljivo, zakaj gre. Svetomašniško posvečenje je zakrament, pri katerem se kristjan po predhodni temeljiti pripravi zaveže, da bo svoje življenje popolnoma posvetil Bogu. Poznamo 3 stopnje svetega mašniškega posvečenja: diakonsko, duhovniško in škofovsko posvečenje. Vse 3 podeljuje škof. Besede, ki bodo danes odzvanjale, verjamem, v srcih mnogih, so tudi besede po evangelistu Janezu: kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Dobro jutro v prazničnem ponedeljku, dragi prijatelji, in zdaj le bomo zapeli prav vam, vsakemu izmed vas. Aleksander Mežek in prijatelju ob 6:19.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je ura, dobro jutro, zdaj levoščim dežurnemu prognostiku, z nami je Andrej Velkavrh. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Le par besed mi reci, je zdaj le zapel Aleksander Mežek v izteku, verjetno bi se dalo s parimi besedami. Kot je bilo, tudi bo, ali ne?
2: Ja, za danes in jutri, ja, čeprav, že včeraj je bila ena taka, morda bolj sramežljiva nevihtica na območju Snežnika, ne? Kar vendarle kaže, da pa počasi temu ustaljenemu anticiklonu s stabilnim suhim zrakom vendarle počasi pojemajo moči, ampak ne bo se dal tako hitro, ne? Danes in jutri bo pravzaprav lahko rečemo kar vreme, kot smo ga imeli do sedaj, kar nekaj časa, s tem, da pa je možno za kakšno vročinsko popodansko ali večerno nevihto. Predvsem to velja za alpski svet in pa za območje notranske. Drugot je res malo verjetno, da bi se kaj zgodilo. Pa seveda vročina, taka kot je, bo se bo tudi še nadaljevala tako danes kot jutri. Večinoma bodo temperature tam od 33 pa do 36, še za stopinjo ali dve več pa, ki je na Primorskem, recimo kakšna Vipavska dolina, pa Goriška, tam tudi do 38, tam bo pihala tudi šibka burja, tako danes kot jutri. Morda bo kje v notranjosti malce blažil vročino šibak vzhodni veter, ampak ne bo pihal povsod in tudi ne bo ravno izrazit. V sredo pa se bodo lomila kopja, ne? Kako bo šel ta prehod iz te vročine v manj vroče vreme, ne bom rekel, v bolj znosne, no, bolj znosne temperature zagotovo, v sredo bo sicer še precej vroče, kajti sprememba bo prišla šele proti večeru, popodne bodo začele nastajati nevihte krajevne ali pa posamezne nevihte v notranjosti Slovenije, proti večeru pa se bodo od severa plohe nevihte razširile nad večino Slovenije, razen za Primorsko kaže manj možnosti do noči, potem po noči bo pa tudi tam nekaj dežja. Ne kaže kakšne velike količine padavin, na kakšno veliko količino padavin, razen seveda tam, kjer bodo središča neviht, tam pač lahko pade malo več. Ne? Predvsem pa bo k nam dotekal tam za okoli 5 do 8 stopinj hladnejši zrak, tako da bodo temperature potem v nadaljevanju tedna, večinoma ali po drugi polovici tedna, večinoma tam od 25 ali 26 pa do 30 stopinj. Po nižinah večinoma tam od 28 do 30, malo više ali pa v takih bolj mrazičnih legah, če lahko tako rečem, čeprav se to poleti čudno sliši, ne? Pa lahko tudi tam okoli 25, 26, morda za kakšen dan ali dva. Skratka, ta vročinski val se bo končal srede na četrtek, ampak potem se bo nadaljevalo suho vreme, tako da kar se morda sušnih ali pa teh izsušenih razmer tiče, kajti ja. Vročina je kar krepko sušila ta vrhni sloj tav, ne? To bo bolj za kratek čas zaleglo ta sredin dež, potem pa bo zopet naprej suho, in tudi pravzaprav čisto poletne temperature. Ne?
1: Gospod Velkavrh, v vaši karieri, če rečeva tako, a se pogosto spomnite, ne vem, tako izrazitih vročin ali vročinskih valov, ki trajajo res takole nekaj dni kot zdaj?
2: Lahko rečem, da se skoraj ne spomnim, čeprav imamo tudi kakšno poletje, ko je bilo pa res izjemno, mislim, da je bilo 2003, če se namotim, ali 20, zdaj bi moral spet nazaj pogledati.
1: Ja, vse ne natančno, ampak je nekaj posebnega.
2: Bilo tudi, mislim, da je bilo čez 60 dni s temperaturo na 30 stopinj. V treh mesecih seveda, ne? Ali pa tam nekje, no, skratka, res zelo vroče, ampak kolikor vem, takrat ni bilo tako ekstremno visoko. Vse je bilo zelo vroče, ampak ne vem, če je bilo tam. Pa da bi se kar vrstili taki ekstrem dnevi eden za drugim. Ne? Ampak ja, lejte, bilo je že kakšno leto, ko je bilo res zelo vroče, ne bom pa rekel, da je tole najbolj vroče, kar je bilo do sedaj, ampak čisto možno pa je.
1: Hvala lepa tudi za to. Lep dan vam želim pa, da bi čim dlje lahko imeli odprte okna zdaj v vaši pisarni, da bi svežina vstopala tudi v vašo službo.
2: Hvala lepa.
1: Srečno, nasvidenje. Andrej Velkavrh je bil z nami, jutranji program Radija Ognjišče poslušate. Do poročil še 2 minuti, kar pomeni, da je 6 in 28 minut.

0: 36 minut je ura pol sedmih, čas za poročila. Pripravil jih je Andrej Šinko. Na današnji praznik svetih apostolov Petra in Pavla v katoliški cerkvi tradicionalno potekajo duhovniška posvečenja. Papež pa v Rimu podeli palje nad škofom metropolitom, ki jih je imenoval v zadnjem letu. Med njimi bo letos tudi goriški nadškof Gian Paolo Dianin, ki ga bodo v Gorici slovesno sprejeli 12. julija. Delegat za slovenske vernike v Gorici, Karlo Bolčina, je za naš radio dejal, da med Slovenci v Italiji v zadnjem obdobju ni mladih, ki bi se odločili za duhovniški poklic, so pa Italijani.
1: Jaz sicer sem zadolžen, da učujem slovenski jezik bogoslovce, tako da ko bodo postali duhovniki, vsaj bodo znali brati v slovenščini, bodo znali kakšno besedo prijateljevanja, pozdrava in tako dalje. So ti fanti zelo odprti do slovenskega naroda, do slovenske kulture, slovenskega jezika, tako da z tega vedika imam veliko upanje.
0: Za svetim očetom in kardinali je precej naporen konec tedna, saj so na konzistoriju razpravljali o izzivih današnjega časa in cerkve. Papež Leon je pojasnil, da so kardinali izrazili zaskrbljenost zaradi vojn, revščine, nepravičnosti in nasilja, ki prizadenejo številna ljudstva po svetu. Ob tem pa dodal, da se za temi tragedijami skriva še globlja kriza, ki izvira iz osamljenosti, slabih medosebnih odnosov in izgube upanja.
2: Vojna ni le konflikt med državami, rodi se veliko prej, iz kulture moči, ki se izraža skozi naš način razmišljanja, življenja odnosov, izvajanja oblasti, uporabe gospodarstva, tehnologije in celo religije.
0: Evropski komisar za trgovino in ekonomsko varnost Maroš Šefčovič je na pogovorih gostil kitajskega ministra za trgovino Wang Wentaa, s katerim ne bi govorila o uravnoteženju trgovinskih odnosov med stranema. Evropska unija v trgovanju s Kitajsko beleži primankljaj, ki je lani znašal 360 milijard evrov. V Bruslju zato krivijo ukrepe kitajske vlade, ki povzročajo nelojalno konkurenco. V sindikatih so delodajalce vnovič pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces ter zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene. Kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, ga je treba prilagoditi, upočasniti ali celo prekiniti. V zadnjem času je na reki Drava v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidejo iz športnega kluba na Oreškem nabrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno, a del javnosti ta hrup vseeno moti. Naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganja za živali. Še športna novica. Slovenski motokrosistični zvezdnik Tim Gajser je bil na veliki nagradi Portugalske v Aguedi na dobri poti, da se uvrsti na stopničke. Potem, ko je bil v prvi vožnji četrti, je v drugi dolgo vozil na tretjem mestu. Tretje mesto pa se mu je obetalo tudi skupno, a je v 16. krogu padel, izgubil mesto in tako v drugi vožnji skupno končal na četrtem mestu. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, temperature do 36 v Vipavski dolini okoli 38 stopinj, tudi jutri od 31 do 37 stopinj Celzija. Zato opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najbolj izrazita na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Vreme po Sloveniji v tem jutru, torej so podatki za 6. uro, Ljubljana, Maribor 22 stopinj Celzija, Koper 24, Novo mesto jasno 20 stopinj, 20 stopinj tudi v Murski Soboti, Krškem in Lendavi, Celje 18, Ajdovščina 28 stopinj Celzija ob 6, Logatec in Slovengradec 17, Babno Polje in Kredarica pa pretežno jasno 13 stopinj. Zaradi prometne nesreče je polovična zapora na cesti Starod-Kozina pri Račicah. Na Dolenjski avtocesti pa je oviran promet med Novim mestom Zahod in Mirno pečijo proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču. Na Primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Kozina proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice gre počasi na cestah, ki vodijo mestna središča, zastoji predvsem na cestah, ki peljajo proti Ljubljani. 6:35 minut je ura, to so bila poročila, naslednjim lahko prisluhnete ob pol osmih.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
5: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
4: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
5: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
4: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
6: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
7: Ne sam za musko, za vse živo.
6: Zakon.
8: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
9: Audio BM.
10: Spet slišim.
3: Postojni na 89,1 MHz.

46 minut je ura pri Farski muzikanti, ki jih bo slišati tudi v nocojšnjem večeru, ki so bili z nami v Arboretumu Volčji potok na praznovanju Dneva državnosti in oboje je povezano posnetek tistega koncerta tam v lepi razkošni senci, pa vendar v vročem poletnem dnevu boste lahko slišali v drevišnem večeru. Vabljeni k poslušanju ob 20. oddaji Prijatelji radija Ognišče. Zdaj pa kar ostajamo tam med rožcami v takih in drugačnih arboretumih in lepih vrtovih. Bela vrtnica, ja, torej bo zdaj le ena od uspešnic melodij Alpskega kvinteta, tokrat z godalnim orkestrom Alenke Semeja.

Pa je odcvetela bela vrtnica. Ne, tole je bila zdaj samo njena podoba, naj cveti in ostane lepa. 6:44 minut je ura, jutranji program Radio Ognjišče, ki nas zdaj počasi pelje proti nagovoru, ki nas bo spomnil, da je praznik. Z nami bo razmišljanje, z nami bodo besede nadškofa Stanislava Zoreta.

0: 46 minut je ura, čas za duhovni nagovor. Pripravil ga je ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Radio Ognišče, dragi bratje in sestre. Ob koncu meseca junija, ko se različne delovne obveznosti in naloge nekoliko umirijo, ko šolarji odložijo šolske knjige in bolj ali manj tudi misli povezane z učenjem in pridobivanjem znanja, nas cerkev nagovarja s praznikom svetih Petra in Pavla, apostolskih prvakov. Obenem je v Cerkvi v Sloveniji to tudi dan duhovniških posvečenj, v katerih se Bogu zahvaljujemo, da ostaja blizu svojemu ljudstvu. Peter in Pavel sta vsak na svoj način in tudi oba skupaj močna spodbuda k premišljevanju o sebi, o svoji zvestobi Kristusovemu klicu in o načinu, kako odgovor na Kristusovo povabilo hodi za menoj, živimo v svojih vsakdanjih odločitvah in delovanju. Peter je bil doma iz Becajde, mesta ob Genezareškem jezeru. Skoraj samo po sebi je umevno, da je postal ribič, in to uspešen ribič. Imel je svoj čoln, ki si ga je Jezus izbral, da bo iz njega učil množice. Peter je dovolil Jezusu, da je vstopil v njegov čoln. Po Jezusovem govoru pa se je zgodilo nekaj nenavadnega in nadvse pomenljivega. Jezus je namreč rekel Petru, odrini na globoko in vrzite svoje mreže za lov. Začutimo lahko vso dramo tega trenutka. Tesar iz Nazareta, ki se je vse doslej ukvarjal z lesom in njegovo obdelavo, bil je torej strokovnjak za delo z lesom, uči izkušenega ribiča, kako naj lovi ribe. Lahko si predstavljam, kakšen vihar je nastal Petrovi duši, predvsem po njegovem obrtniškem ponosu. Verjamem, da mu je prišlo na misel, Jezus, vem, da znaš z lesom in se ne bom spuščal na tvoje področje. O ribolovu na tem jezeru pa ne veš nič. Kljub temu Peter Jezusove besede ni zavrnil, pač pa je povedal nekaj, kar je zelo pomembno za naše krščansko življenje. Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. Peter se zaveda usodnosti trenutka. Pozna zahtevnost jezera. In vsa njegova izkušnja mi pripoveduje, da ribolov sredi belega dneva nima nobenega smisla, če še po noči niso nič ujeli. Kljub temu pa reče Jezusu, na tvojo besedo bom vrgel mreže. Izkušnja govori drugače, izročilo, ki ga je prijel od prednikov, govori drugače. Množica, ki opazuje na obali, misli drugače in ga bo imela za trčenega, če bo sredi belega dneva metal mreže v vode. Ve, da se na vso moč spoprijema svojo pametjo in svojo izkušnjo, ve, da se izpostavlja posmehu ljudi, ki spremljajo ta nenavaden prizor, a vse to postavi v ozadje in se odloči, da bo deloval po Jezusovi besedi. Na tvojo besedo bom vrgel mreže. In mreže so bile tako polne, da so morali pomagati še tovariši iz drugega čolna, da so jih izvlekli. A pripoved se ne konča s tem. Ko Peter vidi čudežni ulov, spozna Jezusovo svetost in ob tej svetosti tudi samega sebe. Zdopade pred Jezusa in ga prosi, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Petrovo priznanje grešnosti nas gane in nagovori nas njegovo priznanje stanja, v katerem živi. Jezus Petru ne ogovarja, ne preprečuje ga, naj ne dramatizira, ker ni nič slabše od drugih ljudi. Jezus ima pred seboj Petra, ki spoznava in spoznava svojo grešnost in mu obljublja, naj se ne boji, ker bo odslej lovil ljudi. V Matejem evangeliju Jezus Petru in njegovemu bratu Andreja ob tem prvem srečanju pove, da bo on iz njiju naredil ribiča ljudi. Res je, Peter in njegovi tovariši se spoznajo na jezero in na ribolov na jezeru, a Jezus bo iz njih naredil svoje sodelavce, ki bodo znali iz globin dvigati ljudi, ki bodo ljudi dvigali iz temene smisla, iz teme greha. Ob njem bodo postali ribiči ljudi. Drugi dovnjak današnjega dneva je Pavel, ki naj bi se rodil že po Jezusovi smrti. Okoli leta 10 po Kristusu, sicer v Tarzu, glavnem mestu rimske province Kilikije v Mali Aziji. Po rodu Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Bil je bistrega uma, ki ga je oplemenitil z odlično izobrazbo, se je pri 20 letih šel v tempeljsko šolo v Jeruzalemu, kjer je pri Gamalielovih nogah dobil vse znanje o postavi in izročilo očetov, kolikor je bilo to mogoče. Potem pa so se pojavili pripadniki tako imenovane poti, kakor so imenovali učence Jezusa Kristusa. Pavel jih je doživljal kot tiste, ki so rušili vse, v kar je on veroval z vsem srcem. Zato je, kot sam pravi, zagrizeno preganjal Božjo cerkev in jo skušal uničiti. Po svoji strastni vnemi za očetna izročila sem v judovstvu prekašal mnogo vrstnikov v svojem rodu. Tako je bilo do Damaska, kamor se je Pavel odpravil vzgoreč za očetna izročila, da jih obvaruje pred uničujočem delovanjem Kristusovih učencev. In ti so se ga bali. Pred njim je šel slovec preganjavca Jezusovih učencev in skoraj prepričan sem, da je bil na ta slovec ponosen. Potem pa je v njegovo življenje padlo vprašanje, zakaj me preganjaš? In on na to odvrne, kdo si, Gospod? S tem kratkim pogovorom se je začela odvijati mogočna zgodba največjega oznanjevalca Jezusovega evangelija, svetega apostola Pavla, ki je evangelij ponesel poganom. A ni bilo preprosto. Bali so se ga. Ko je Ananija dobil naročilo, naj gre v ulico, ki se imenuje Ravna, in naj položi roke na človeka iz Tarza, ki moli, se je prestrašil. Tako se pred kakršnokoli grožno odzivamo ljudje. Bog pa gleda drugače. V tem človeku, ki je zagrizeno preganjal njegove učence, je videl posodo, ki jo je izbral, da ponese njegovo ime pred pogane in kralje in Izraelovi sinove. Petra in Pavla je Jezus našega vsakega zaposlenega s tem, kar se mu je zdelo pomembno v življenju in bil prepričan, da ima prav. In vsak se je moral odločiti, ali bo ustrajal pri svojem prav, ali pa bo kljub vsemu prisluhnil Jezusove besedi, sprejel njegovo povabilo in stopil na pot za njim. Če bo torej postal ribič ljudi, kakor je obljubil Petru, oziroma če bo postal posoda, ki bo ponesla Jezusovo ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. Oba, Peter in Pavel, sta sprejela Jezusovo povabilo. Peter je pustil mreže in čevne na obali in se podal za Jezusom. Veliko stvari je moral še premisliti. Veliko krat se je moral ponovno odločiti, da bo šel za Jezusom in ne za svojim prav. In danes ga slavimo kot prvaka apostolov, kot skalo, na kateri je Kristus sezidal svojo cerkev in ji obljubil nepremagljivost. Tudi Pavel je moral premisliti svojo preteklost v luči Jezusovega evangelija, da je mogel vse znanje, ki ga je pridobil v Tarzu in potem pri Gamalielu v Jeruzalemu, uporabiti za oznanjevanje Jezusa Kristusa. In potrebovala sta drug drugega, da sta mogla postati stebra svete cerkve. Vsak izmed nas je na svoji obali. Vsak v svojem čovnu, pri svojih mrežah. Vsak se sooča s svojimi nočmi brez olova in svojimi razočaranja. Vsakogar izmed nas ženejo sanje in gorečno za stvari, za katerega verjamemo, da bodo spremenile svet. In vsak izmed nas ima svoj damask, ko pade na tla in spozna, da je slep in pogreznjen v temo. In vsak izmed nas mora sprejeti roko, ki ga dvigne in povede naprej. Vsi potrebujemo šolo ponižnosti, da postanemo primerne posode, da more v teh posodah Jezusovo ime prihajati med naše domače, med naše sosede in sodelavce, da more Jezusovo ime prihajati v naš svet, ki je ponosno zagledan sam vase, prepričan, da zmore vse, in tako zelo krhek in potreben odrešenja. Danes bodo posvečeni naši novomašniki. Vaši duhovniki se bodo spominjali dneva svojega posvečenja in novih maš. Tudi vsakega izmed njih je Jezus nagovoril in ga povabil z obal, na katerih je delal, in s poti, po katerih hodil, in ga povabil na pot za seboj. In ga poslal k vam, da bi bil med vami ribič ljudi, da bi med vas prinašal Jezusovo ime. Prosim vas, da vsakemu izmed njih ponudite roko sprejemanja in dobrodošlice. Za vsakega bodite kot Ananija, ki je molil za Pavla in ga z molitvijo sprejel v občestvo vernikov v Damasku. Vaša molitev naj vedno znova sprejme tudi vaše duhovnike, kot cerkev molite zanje. Naj bo praznik svetih apostolov za vse nas povabilo, da bomo prisluhnili Jezusove besedi, se odpravili za njim, njegovo ime prinašali vsem ljudem in vse ljudi vabili k njemu. Dovolimo mu, da iz vsakega izmed nas naredi ribiča ljudi in primerno posodo za njegovo ime. Naj bo z vami blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 29. junij. Gospod, ti veš, da te ljubim.
2: Človek je ob velikih vprašanjih, kaj je po smrti, kaj je smisel življenja, komu zaupati svoje srce, vedno nekoliko previden. Tudi Jezusovi učenci, čeprav so na lastne oči videli čudeže, so dvomili. Nekateri so se po smrti razbežali kot učenca, ki sta šla v Emaus. Apostolu Petru pripadajo besede iz naslova: Gospodu je tudi prisegel, da gre v smrt zanj, in vendar ga je le nekaj ur zatem zatajil. Tako kot pri smislu življenja, tudi v ljubezni ne moremo biti rezervirani ali preračunljivi. Morda prav zato katoliške poroke kljub preštevilnim razvezam ohranjajo nekakšno temeljno privlačnost celo med nevernimi. Gre za obred, pri katerem se udejanji prav načelo brezpogojne ljubezni. Brez če, brez dokler, brez morda, zgolj da. Brez tega ljubezen pravzaprav ne obstaja. Morda je zaljubljenost trenutno vdih ali iskanje. Vsega tega, predvsem pa človeške šibkosti, se je zavedal tudi sveti Frančišek, ki je v poroki tako naročil: Vsi naj z vsem srcem, z vso dušo, z vsem mišljenjem, z vso močjo in ustrajnostjo, z vsem razumom in z vsemi silami, z vsem naporom, z vsemi čustvi, z vsemi željami, z vsem hrepenenjem in hotenjem ljubimo Gospoda Boga, ki je nam vsem dal in nam daje vse telo in vso dušo in vse življenje.

0: 27 minut je ura, jutranji program Radio Ognjišče. Vsem voščimo dobro jutro in res lep praznični ponedeljek. Danes je slovesni praznik apostolov Petra in Pavla. Naj povem, da bo ob 9. prenos svete maše z duhovniškim posvečenjem iz Ljubljanske stolnice, ob 8. pa svetovalnica, v kateri boste lahko slišali razmišljanje na temo klica v duhovniško ali redovniško službo. Kaj pravijo Peter Kokotec, pater Janez Papa, pater Damjan Ristič, sestra Hermina Nemšak in pater Branko Cestnik. Na to temo boste lahko slišali oddaji, ki se začne ob 8. Zdaj le ob 7. je ponekod že kar lepo vroče, sicer so tudi podatki, ki jih imamo najbolj sveži za 6. uro in samo pogledajte, kar 25 stopinj so namerili v Konicah, že 28 jih je bilo na obali, Maribor 23, Ljubljana in Postojna 22 stopinj, Vrhnika 22, Metlika 21, 21 stopinj. Tudi v Gornjem gradu, na Kredarici pa svežina, pretežno jasno in 13 stopinj. Pogled na ceste nas opozarja na promet, ki je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, predvsem proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ni, samo še tole opozorilo na štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.
1: Tednik domovina.
2: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. Na 91,2 MHz.

0: 17 minut je ura. Dobro jutro. Ponedeljek, jutrni program Radio Ognjišče in o ponedeljkih se takole zjutraj pripravljamo tudi na našo športno oddajo. Ponavadi danes v prazničnem razporedu pa oddaje tam ob 11 in 15 minut ne bo, zato bi se zdaj le posvetili samo enemu od utrinkov športnega konca tedna. Naša odbojkarska reprezentanca, moška odbojka, je na 8. tekmi Lige narodov, četrti na domačem turnirju, ki se je odvijal v Ljubljani, izgubila proti Italiji sinoči z 1-3. Naši odbojkari so po treh zmagah doživeli prvi, pa tudi edini poraz pred domačim občinstvom in tudi skupno v ligi jim gre izvrstno, to je bil drugi poraz v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. O minulem turnirju, pa tudi o včerajšnjem porazu z Italijo, naš reprezentant Nik Mujanović.
1: Ja, lahko smo zadovoljni s prvimi tremi tekami turnirja, definitivno, ampak nasploh mislim, da bi rekel, da se ne smemo zadovoljiti s tem, zaradi tega, ker je bila danes priložnost, da premagamo Italijo definitivno in pa če nismo izkoristili na koncu. Težko reči, jaz sem imel občutek, da pač vse pomalo ni delal in na koncu pro tak ekipi se pač to dosti nabere, da ne moreš.
0: Ampak gremo raje še k minulim zmagam. Z borbeno igro so naši fanti premagali Kanado in Bolgarijo, v soboto nadigrali še Brazilce ter skočili na drugo mesto lige in napredovali na 5. mesto na svetovni lestvici. Zadnji turnir bodo naši odbojkari igrali med 15. in 19. julijem v Beogradu, kjer bodo tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Srečno, fantje! 17 minut je ura. Dobro jutro!

Še 7 minut in ura bo pol osmih, čas bo tudi za tretja jutranje poročila na Radiu Ognjišče. A si predstavljate en ogromen kup pisemskih ovojnic, da jih je 581.289 in potem v vsaki ovojnici kar lep kup papirja. 581.300 skoraj da. Hej, ja, toliko pošte so odpremili na pot na finančni upravi. Konec maja, ja, ko je prišel izpis dohodnine. In samo še danes čakajo na morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025. Če ste morda takrat bili pozorni, gledali in videli, da je kaj narobe, upam, da ste sporočili, samo še danes lahko sporočite, kaj je narobe. Zdaj, če je, saj veste, v naš prid smo gotovo že poskrbeli za to, včasih je v našo škodo, včasih, ja, in kadar je v škodo finančni upravi, takrat, če se ne oglasite in ne poveste, da je bilo nekaj narobe, potem to velja za prekršek. Torej, samo še danes, samo da veste, smo povedali na glas, na finančni upravi čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025. Zdaj pa vsem, ki veste, o čem smo zdaj le govorili, pa tistim, ki niste povsem prepričani, voščimo miren dan, lep ponedeljek, naj ne bo obarvan s kakimi finančnimi obveznostmi pretirane vrste. Praznik je praznik, že zato ne. 7:25 minut je ura, 5 minut do pol osmih. Fantje treh dolin nas z reko življenja zdaj le peljajo proti že napovedanim poročilom novicam, v katerih bomo pogledali najprej k prazniku, k apostoloma, svetima Petru in Pavlu, potem se zazremo v Vatikan, slišali nekaj o poslancih, ki se odpravljajo na parlamentarne počitnice in

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
4: Dobro jutro, 37 minut je ura pol osmih, čas za poročila. Pripravil jih je Andrej Šinko. Ob prazniku apostolov svetih Petra in Pavla bo v duhovnike posvečenih 5 slovenskih diakonov. 3 bodo postali škofijski duhovniki, 2 pa prihajata iz kapucinskih in jezuitskih redovniških vrst. Mašniško posvečenje Luke Anžiča, Gregorja Capudra in Janeza Gorenca bo ob 9. v Ljubljanski stolnici. Brat Dominik Papež bo popoldne posvečen v Novomeški stolnici, Timotej Fijavš Vivot pa je bil včeraj v Mariborski. Slovesno bo tudi v Vatikanu, kjer bo papež Leon med dopoldansko mašo podelil palije nadškofom metropolitom, ki jih je imenoval v zadnjem letu. Med njimi je tudi goriški nadškof Gian Paolo Dianin, ki ga bodo v Gorici slovesno sprejeli 12. julija. Sveti oče je sicer med včerajšnjo opoldansko molitvijo dejal, da vera niso zunanja dejanja, temveč globok odnos z Gospodom.
5: L'amore infatti si esprime in scelte e azioni concrete.
6: Ljubezen se izraža v konkretnih odločitvah in dejanjih, v prizadevanju s tkanem iz majhnih vsakdanjih kreten, kot je ta, da ženemu ponudimo kozarec vode. Jezus, ko pošilja svoje učence pred seboj, od njih zahteva, ne gredo brez zalog. To pomeni, naj bodo tisti, ki potrebujejo pomoč, se bodo na ta način lahko spodbudili sprejemanje pri tistih, ki jih bodo srečali. In tako s prejemanjem tistega, ki prihaja v Jezusovem imenu, sprejmemo njega in nebeškega očeta, ki ga je poslal. Ljubezen do Gospoda gre vedno skozi sprejemanje bratov in sester.
5: L'accoglienza dei fratelli.
4: Poslanci se bodo v kratkem odpravili na parlamentarne počitnice, predtem pa jih jutri še čaka izredna seja državnega zbora, na kateri bodo obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegij predsednika državnega zbora. Stanovanske nepremičnine so se v prvem letošnjem četrtletju medletno podražile za več kot 9%, med kraji po državi pa so precejšnje razlike. Več Andrej Šinko.
6: Skupna vrednost prodanih stanovanjskih nepremičnin je v prvem četrtletju leta dosegla skoraj 500 milijard evrov. V Mariboru so se stanovanja v prvem četrtletju v primerjavi s prejšnjim podražile za dobrih 5%, na letni ravni pa je rast presegla 17%, število prodaj pa se je tam povečalo za četrtino. V Ljubljani so se v četrtletni primerjavi stanovanja pocenila za 0,3%, medletno pa so bila dražja za 6%. Opazno dražje so tudi novogradnje, ki so se v enem četrtletju podražile za skoraj 7%.
4: Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovengraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajo zemljišče, veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in 2 letalska hangarja. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje v letih od 2028 do 2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Še športna novica, pogled v Wimbledon. Točno opoldne se bo na travnatih igriščih začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu Wimbledona, Veronika Rjavec, prvi dan še ne bo nastopila. Med drugim pa se bosta predstavila prva nosilca, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Pod do rekordnega 25. Grand Slam naslova bo danes začel tudi Srb Novak Djokovic, ki se bo v uvodnem krogu pomeril s Kitajcem Wu Yibingom. Še pogled v mladi del turnirja, barve Slovenije bo zastopal tudi četrti mladinec na svetu Žiga Šeško, zmagovalec prvega Grand Slam turnirja letos v Avstraliji. O vročini danes in v prihodnih dneh, dežurni prognostik Andrej Velkavrh.
7: Danes in jutri bo, pravzaprav lahko rečemo, kar vreme, kot smo ga imeli do sedaj, kar nekaj časa, s tem, da pa je možno za kakšno vročinsko popodansko ali večerno nevihto. Predvsem to velja za alpski svet in pa za območje notranske. Drugo, je res malo verjetno, da bi se kaj zgodilo, pa seveda vročina, taka kot je, bo se bo tudi še nadaljevala tako danes kot jutri. Večinoma bodo temperature tam od 33 pa do 36, še za stopinjo ali dve več pa, ki je na Primorskem, recimo kakšna Vipavska dolina, pa Goriška, tam tudi do 38, tam bo pihala tudi šibka burja, tako danes kot jutri. Morda bo, ki je v notranjosti malce blažil vročino, šibak vzhodni veter, ampak ne bo pihal povsod in tudi ne bo ravno izrazit. No, v sredo pa se bo dolomila kopja, ne? Kako bo šel ta prehod iz te vročine v manj vroče vreme. Bolj znosne temperature zagotovo, v sredo bo sicer še precej vroče, kajti sprememba bo prišla šele proti večeru. Popoldne bodo začele nastajati nevihte krajevne ali pa posamezne nevihte v notranjosti Slovenije proti večeru, pa se bodo od severa plohe nevihte razširile nad večino Slovenije, razen za Primorsko kaže manj možnosti do noči, potem po noči bo pa tudi tam nekaj dežja. Ne kaže na kakšne velike količine padavin, na kakšno veliko količino padavin, razen seveda tam, kjer bodo središča neviht, tam pač lahko pade malo več. Ne? Predvsem pa bo k nam dotekal tam za okoli 5 do 8 stopinj hladnejši zrak, tako da bodo temperature potem v nadaljevanju tedna večinoma ali pa v drugi polovici tedna večinoma tam od 25 ali 26 pa do 30 stopinj.
4: Poglejmo, kakšno vreme imamo v tem jutru. Tule so podatki za 7. uro. Začnimo v Ljubljani, pretežno jasno 23 stopinj. Stopinja več, v Mariboru 24, Koper 27 stopinj Celzija, Novo mesto pa jasno 22. V Celju so ob 7. namerili 21 stopinj Celzija. Ajdovščina 29, Slovenske Konjice 27 stopinj, Kranj 24. Murska Sobota, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trebnje in Lendava 22 stopinj, Metlika, Gorni Grad, Gorenja vas 21, Ilirska Bistrica 17, Vrhnika 23 stopinj, Idrija ob 7. 19, Kredarica pa pretežno jasno in 13 stopinj Celzija.
8: Prometno-informacijski center.
9: Ja, lep pozdrav. Še vedno zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Drugače pa razen jutranje prometne konice, drugih večjih posebnosti ni. Skratka, promet poveča na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih opoznicah, kakor tudi pred delovnimi zaporami. Pa naj še omenimo, od danes dalje zaprta cesta Gortina-Muta na Muti predvidljena doma do 22. julija zaradi del. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
4: Slišali ste poročila, tretje danes, ura je 7:38 minut. Naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 9.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani. V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl.
10: splača se. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

7:42 minut je ura, jutranji program Radio Ognišče. Napovedovali smo že, da bomo danes ob 8:00 spregovorili o tisti glavni srčiki vsebine današnjega praznika, slovesnega praznika apostolov Petra in Pavla. In res vabljeni, da prisluhnete svetovalnici, ki nas bo lahko tudi lepo pripravila na prenos svete maše, ki je vedno v našem radijskem letu nekaj posebnega. Nikoli človek ne ve, kako dolgo bo trajalo, vedno vemo, da ni ravno najkrajši obred in vedno smo veseli in upamo, da je posvetitev posvečen čim več. Kako je z njimi danes, veste, ker ste lahko v soboto slišali tudi oddajo Naš gost, v kateri se je Matjaž pogovarjal z letošnjimi novomašniki. Torej, ob 8:00 bo čas za svetovalnico in razmišljanja Petra Kokotca, patra Janeza Pape, patra Damjana Rističa, torej duhovnikov, pa redovnice sestre Hermine Nemšak in redovnika duhovnika patra Branka Cestnika o duhovniški ali redovniški službi in klicu vanjo bodo razmišljali v svetovalnici, svetomašo pa prenašamo ob 9:00. Ostanite v družbi prazničnega programa Radija Ognišče. Tole bo zdaj lepo gled k minulemu prazniku in prav bi bilo vsak dan.

Slovensko srce in Modrijani. 47 minuti ura. Morda se v tej vročini sprašujete, kako je kaj s temperaturo vode, če je kje kak miren zalivček, kake Save, ki je, ne vem, blizu vaše vasi, treba seveda previdno po pameti, ker je lahko preveč hladna, ker je seveda kot reka vedno tudi nevarna, ampak sem malo pogledal, kakšna je kaj temperatura na okrog. Sava Dolinka v Kranjski Gori, denimo, ima 9,4 stopinje Celzija. O, pa 9,4, no tole je gotovo pretirano, hladno, za kako osvežitev morda jo lahko poiščete, vem, da so tudi taki v Kamniški Bistrici, tam se boste lahko v Kamniški Bistrici, prav v Kamniku, ohladili pri 11,4 stopinje, so zapisali tisti, ki so karkoli merili. Savinja v Nazarjah ima 18 stopinj Celzija, kako je s čistočo vode in vsemi primernimi rečmi za kopanje, ne vem in o tem zdaj ne bomo razmišljali, končajmo pa na obali, Jadransko morje, v Piranu, kako je že bilo torej 100 metrov od obale in na metru globine ponovadi merijo to temperaturo, ima 28,4 stopinje Celzija. Ja, tako da veste zdaj, kje je svežina. 7:48 minut je ura, 12 minut do 8. Zim zelena, Elda Viler in Zlati prah imaš v očeh, potem pa gledamo k spominom, mislim, da bomo raztegnili meh ansambla Bratov Avsenik. Zlati.

Če ste se morda kdaj vprašali, kako so nastajale viže bratov Avsenik, vam spominčice danes odgovarjajo. Slavko je ponavadi zaigral osnovni motiv, Vilko ga je pozorno poslušal, potem sta se pogovarjala o priredbi. Pri svojih skladbah je imel Slavko v mislih eno varianto. Vilko pa mu je predstavil po tri različice aranžmaja na isto kompozicijo. Po preizkušnjah vseh treh različic sta ponavadi končala pri Slavkovi prvotni zamisli. Slavko je imel vedno znova preprosto zamisel. Veliko krat mu ni bilo jasno, zakaj drugim ni jasno. Njemu je bilo vse. Kako in zakaj, tega pa ni znal razložiti. Slavko in Vilko sta bila dva različna pola, oziroma bila sta prava protipola, lahko rečemo. Sicer pa sta brata povezovali neizmerna ustvarjalna sila in stroga disciplina pri glasbenem poklicu. Danes bomo slišali Avsenikovo Pod vitrencem. Išla je na vinilni plošči Otoček sredi jezera, leta 1969.

0: da bo dan nasmejan.
1: Poslušajte, kolega, odkud vam pa ta neumna misel, da v izložbo svoje nove krojaške delavnice postavite jabolko? Kakšno zvezo ima jabolko s krojenjem in šivanjem?
2: O, pa še kakšno? Če Eva ne bi ugriznila v jabolko, sploh nihče ne bi nosil obleke.

0: Tednik domovina.
1: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
3: Na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz. Svetovalnica.
4: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo na praznik apostolov Petra in Pavla, ko potekajo duhovniška posvečenja, s pomočjo nekaterih gostov razmišljali o tem, kako prepoznati Božji klic in kakšno podporo potrebujejo mladi, da bi se odzvali. Generalni vikar Novomeške škofije Peter Kokotec, ki je bil ravnatelj bogoslovnega semenišča, je med drugim povedal, kako so se mladi, ki jih je pripravljal na ta poklic, srečali s to mislijo.
6: Pomembno je, da ko je se ta duhovni poklic začel, ko ga je ta mladostnik ali mlad človek začutil, da vedno pride do tega vprašanja, ali je to res tisti klic, za katerim je treba iti, pot v duhovništvo, ali je še kaj drugega v vsej tej ponudbi. To je lahko ob lepih trenutkih domače družine. Velikokrat se mladi srečajo z duhovnim poklicem občutil, da vedno pride do tega vprašanja, ali je to res tisti klic, za katerim je treba iti, pot v duhovništvo, ali je še kaj drugega v vsej tej ponudbi. To je lahko ob

0: da pravzaprav vsak fant, ki se odloča za zakon, se vpraša tudi o tem, ali ga mogoče Gospod kliče za duhovništvo. Delček tega vprašanja je vedno prisotno. In tukaj verjamem, da je to prisotno, potem pa začutiti, v sebi gojiti, v sebi živeti ta poklic in ga usmerjati na pot za Gospodom. Situacije, dogodki, tisto, kar je v življenju, pa različno. Kot sem rekel, od mladosti, nekateri pa tudi kasneje, tako da imamo tudi že kar nekaj poklicev oziroma odgovorov na ta Gospodov klic, ko so ti možje pravzaprav že šli na fakulteto in mogoče takrat šele začeli uresničevati ali pa bolj tehtno, globlje razmišljati, da jih Gospod kliče na točno določeno pot duhovništva.
1: Tudi frančiškan pater Janez Papa poudarja, da Gospod tudi danes kliče v svoj vinograd.
2: Je pa morda ena temeljna razlika, da tega klica ne znamo vedno na pravi način razumeti, prepoznati. To se dogaja že od otroških let naprej, je neko spoznanje, občutek, veselje tega, da bi nekdo stopil na pot za Gospodom, ampak potem nekako zaradi poplave vseh možnih informacij, vsega možnega dogajanja, to nekako prekrito. In jaz bi vzel podobo čisto neke take arheološke znanosti. Delo pastorale poklicanosti je kot nekakšna arheologija. Kako v različnih plasteh našega življenja prepoznavati, odkrivati tisti temeljni klic, temeljno poslanstvo. In ko se mlad človek oziroma odraščajoči človek sooča s temi temeljnimi življenjskimi vprašanji, jih velikokrat tako samo pokrije, zakrije, odrine proč. Vemo že, kako se odločamo za šolanje, kam bomo šli, pač iščemo tiste stvari, ki bodo odložile neko temeljno odločitev in tako pridemo na gimnazijo, pridemo na neko fakulteto, do nekega poklica, potem pa še v bistvu ne vemo, kaj bi počeli s svojim življenjem. In tako nam ta znanost pastorale poklicanosti kot nekakšna arheologija pomaga, da tipamo, odkrivamo, kaj je tisti moj temeljni poklic. In ko to izluščimo sami pri sebi, potem vemo, a me kam in kako me Gospod kliče. Zato je danes opaziti, da se mladi oziroma ljudje odločajo za duhovni poklic že po neki prehojeni poti, po nekem opravljenem študiju, ker pridejo do tega spoznanja, kaj je tisto temeljno, kamor me Gospod kliče, kjer me Gospod želi. Zato bi se vsak moral nekako naučiti biti nekakšen arheolog svojega lastnega življenja, kaj je tisto, kar me postavlja, kar me utemeljuje, kar mi daje neko temeljno veselje, da potem najdem tudi pravi odgovor na ta klic, ki je v meni. To velikokrat ni enostavno. Treba se preprosto ustaviti, se poglobiti, vprašati. Zato je pomembno, da imamo spremljevalce, da se pogovarjamo, da iščemo, da pridemo do tega notranjega odgovora.
1: Kako pa razmišlja sestra Hermina Nemšak? Na vprašanje, kdo je posrednik na poti iskanja, je odgovorila, da je običajno to domači župnik ali pa redovnice, s katerimi pridejo dekleta v stik.
3: Je pa res, da nekako preneseš iz družine nekaj, kar te na to pot usmerja. Prepričana sem, da tudi v družini, ki niso nikoli govorili o redovnih poklicih, tudi sama imam takšno izkušnjo oziroma sem tudi z marsikaterim dekletom ali poznaje s redovnico govorila, vendar so tisti nastavki bili že dani v družini, da vidim potrebe drugega, da se čutim, da lahko s tem, ko se darujem Bogu, pomagam tudi drugim. Da nisem več sestra samo svojim po krvi sestram ali bratom, ampak da se ta moja družina zelo, zelo razširi. In s tem je seveda vprašanje, s kom dekle ali pa tudi fantori začne se pogovarjati o svoji poti ali o svojem iskanju. In če tam najde podporo, če tam najde usmeritev, potem to gre. Vem pa, da se lahko včasih zgodi tudi obratno. Kaj boš pa od tega imel, če boš to šel kaj?

0: koliko boš pa tam zaslužil, sem zadnjič slišala, da je eno vprašal. Seveda je lahko to izziv, da še bolj poglobiš to pot, lahko je pa obratno, da nekako to pokriješ in greš svojo pot naprej. Zato se mi zdi, da znati prisluhniti mladim, ne jim dajati odgovor, ker odgovor mora najti sami, ampak znati jim prisluhniti in to takrat, ko oni potrebujejo, je resnično naloga teh, ki že ta duhovni poklic na takšen ali drugačen način živimo.
1: Preden postane dekle redovnica, traja več let. Sestra Hermina je pripravo takole opisala.
0: Torej, gotovo, da je to najprej kandidatura. Res je, da so sestre morda v stiku z kakšnimi dekleti, ki o tem razmišljajo že v srednji šoli, vendar zadnjih 10 let tudi v drugih redovnih ustanovah se to začne šele po srednji šoli. Ta kandidatura je nekaj časa samo ta stik sestrami, potem pa dekle pride, da nekako začuti, kako življenje v samostanu poteka. Da se počasi vključuje v molitveni način življenja, da vidi, kaj je tisto, kaj se dela, da se vidi, kakšni so odnosi, kako je tudi te treba vedno znova brusiti in tako naprej. In pa da počasi potem v času, to traja zelo različno, ker je pač odvisno od posamezne ustanove ali pa tudi od posameznega dekleta, koliko potrebuje. Potem postulat je pa tista, kjer začne spoznavati tudi karizmo reda, kjer vidi, zakaj pravzaprav so sestre tukaj in kako bo pa pravzaprav to v vsakdanjem življenju uresničevala, se pa potem postulat navadno traja od 6 mesecev do 1 leta, potem je pa noviciat, ki je 1 leto ali 2 in takrat pa nekako skuša se malo odmakniti od rasnega dela, predvsem izven skupnosti in skuša nekako spoznati pravila redovne ustanove, potem se poglobi v molitveno življenje, potem spoznava tudi skupno življenje, ki je včasih predvsem tam, kjer so morda edinka ali pa dva samo, ali pa se doma pač ni ravno med sebojno. Nekaterim dela celo skupna miza problem, ja kako ravno vsakokrat ob isti uri in tako naprej. In vsega tega se nekako nauči in šele po 2 letih ali po noviciata ženske redovne skupnosti imamo večinoma 2 leti, moške navadno 1 leto in šele takrat narediti ste prve zaobljube, kjer se tudi pred skupnostjo in pa pred Bogom zaveže, da bo skušala to, te zaobljube, ki jih je spoznavala, odkrivala, ne samo po črke, ampak tudi v dejanjih pri sestra, s katerim je skupaj živela, kako bo tudi to sama uresničevala. In navadno naredi za 3 leta, začasne, potem še obnovi za 2 in šele po 5 letih tega ponovicijata naredi večne zaobljube, vsaj v večinoma redovnih ustanov. So pa tudi takšne, kjer jih vsako leto obnavlja, naprimer sestre usmiljenke jih obnovijo vsako leto, čeprav nekako v srcu ne misli, zdaj bom pa še 1 leto, pa še 1, ampak se ta začetna vzgoja po približno 10 letih življenja v skupnosti konča, ampak vse eno še obnavljajo. In jaz pa rečem, da jih obnovimo še tudi takrat, ko imamo 30, 40 ali še več let redovnega življenja, jih obnavljamo vsak dan. Vsak trenutek znova se treba odločiti, da boš živel v ubožstvu, pokorščini in pa čistosti. In predvsem, da boš hodil za Kristusom, katerega si pač izbral za tvojega tistega najvišjega kateremu se želiš posvetiti, s tem, da postaneš tisto voljno orodje v njegovih rokah, da potem tudi s svojim življenjem služiš bratom in sestram.

0: Tudi pater Damjan Ristić je v pogovoru za naš radio spregovoril o spremljanju mladih, ko se odločajo za redovniško pot. Kako je s tem pri jezuitih?
1: Ljudje, ki razmišljajo, ki se odločajo, gredo skozi določeno duhovno formacijo, duhovno vzgojo, ki vključuje poznavanje samega sebe, poznavanje lastnega odnosa z Bogom, po drugi strani tudi seveda odnosa, ki ga ima Bog do njih, to je treba tudi spoznati, zato da pridejo do notranje svobode, da se lahko odločijo svobodno in tudi da razločujejo, se pravi, to, kar človek čuti, ne, to je, ima svojo veliko vrednost in vedno jo bo imelo, ampak svoje občutke treba vedno preverjati. Tako da pomagamo predvsem mladim fantom in dekletom, ki izrazijo recimo takšno željo, bi razločevali svojo poklicanost, pa tukaj ne gre samo za poklicanost v redovno ali pa zakonsko življenje, ampak sploh bi rekel poklic, kdo jaz sem kot človek, ne? To je prva stvar, na katero mora človek odgovoriti, kdo sem jaz človek v Bogu in v Kristusu. In šele, ko pride do tega spoznanja ali pa vse začetka nekega globljega spoznanja tega, potem lahko se odloči oziroma odgovori tudi na bolj konkretno v svojem življenju na to. Ne? Nekateri bodo na to odgovorili s tem, da bodo šli kot ljubljeni kristjani v zakon in bodo tam povezani z Bogom in delali za kraljestvo. Nekateri drugi tudi se odločijo in se posvetijo načinu življenja v smislu bodi neke redovne skupnosti ali pa seveda tudi kot duhovniki, škofijski duhovniki, ki pač skrbijo za manjša ali pa bi rekel kolikor toliko lahko malo večja krščanska občestva, skupnosti. Ko rečem delo za poklice, to ni samo delo za to, da bi šel nekdo za sestro ali pa za redovnika ali pa duhovnika. To je delo za to, da bi človek začutil, spoznal temeljni klic, ki ga ima kot božje stvarstvo, kot tudi božji otrok, da je to temelj, iz katerega živi in dela in se odloča. In del tega, ukolikor pač se čutimo, da smo del cerkve, da smo del skupnosti, je tudi iskanje in pa vprašanje, kam mene Bog kliče. Eno je, kaj si jaz želim, ne? In ponovadi, hvala Bogu, in tako je, ne, ponovadi Bog tudi to, kar si želim, v to tudi kliče, ne. Po drugi strani pa si drzen upati zastaviti vprašanje tudi nekoliko drugače, ne, se pravi, kaj pa, če je tudi alternativa obstaja? Gotovo, jaz lahko čutim, jaz bi se poročil, ne. Gledam pa tudi potrebe cerkve in tako naprej, pa lahko rečem, tudi skupnost, ta cerkvena, občestvo rabi voditelja, liderja, ne, duhovnika, nekoga, ki bo skrbel za skupnost v duhovnem smislu predvsem, pa tudi drugačnem, ne. A je tudi mogoče nekaj takega v meni, ne? Kar se tiče duhovnega poklica, jaz mislim, da vsak človek bi se to lahko zastavil, to vprašanje. Jaz sem se moral kot redovnik vprašati, kaj pa bi jaz se lahko tudi poročil. Oboje sem moral imeti odprto, ne? Ker če ne, nisem svoboden na nek način. Odločitev ne pomeni konc težav, ampak pomeni, odločil sem se, da se bom s težavami v tej smeri ukvarjal, ne? Ni seveda, niso samo težave, veliko radosti, veselja in tako naprej. In to mora človek tudi čutiti pri svoji odločitvi, ne? Če recimo si zamislim jaz, da bi šel, kaj se jim mogoče v nek red kontemplativen, ne, osebno, ne, mene kar strah postane, ne? In če se skušam predstavljati samega sebe v takem redu, potem tako, ne čutim posebnega veselja. Jaz sem vesel za tiste ljudi in hvala Bogu, da so nekateri, ki imajo tak poklic. Jaz osebno ga nimam, ne. Čutim pa veselje ob tem poklicu, ki ga delam. Delam z ljudmi, se z njimi pogovarjam, imam, kaj sem, kot jezuit, sem imel možnosti in priložnosti zelo veliko, tudi na nekačem potovati, spoznavati kulture, jezike, študirati. To pa je recimo nekaj, kar nekoga drugega prestraši.
0: Pater Janez Papa je pri iskanju svoje poklicanosti omenil svetega Frančiška Asiškega.
2: Njegovo temeljno vprašanje pri tem iskanju poklicanosti je bilo: Gospod, kaj hočeš, da storim? Ne? In tega ne smemo pozabiti. Mi imamo včasih svoje predstave, kaj bi želeli, kako bomo, se vidimo v nekih vlogah. Ampak pomembno je, kako me Gospod vidi. Zdaj, mladi vedo, da preko Facebooka in drugih teh družbenih omrežij se veliko krat pojavljajo tiste slike, podobe, razrejena slika na štiri dele, kako me vidijo starši, kako me vidijo prijatelji, kako me vidijo sošolci, kako se pa sam vidim, kako me vidi Bog. Ne? Realno je to, kako me vidi Bog, kako sem dejansko jaz tam. Ne? Mi imamo vse druge podobe, ampak kako jaz sebe postavljam v ta odnos, ne? In kako sprejemam to, kar mi Gospod naklanja. Ne? In drugi vidik te Frančiškove molitve, Gospod, kaj hočeš, da storim? Mi veliko krat molimo, Gospod naredi, Gospod daj, uredi, zrihtaj. Frančišek moli, Gospod, kaj hočeš, kaj ti hočeš, da jaz storim. Spravi, aktivna udeležba pri iskanju te moje življenjske poti, moje poklicanosti, oziroma česar koli. Tako da, to je morda tista ena spodbuda, ki bo lahko marsikomu pomagala, da bo na to pot dejansko stopil s svojimi nogami. Ne zato, ker bi tako želela mama ali starši ali prijatelji ali župnik ali babica. Ne? Velikokrat so to napačni vzgibi za kakršenkoli poklic v življenju.
0: Tako pater Janez Papa. So pa duhovniki danes pred mnogimi težkimi izzivi, saj se njihovo število manjša, veliko jih Bog prezgodaj pokliče k sebi. Nekateri pešajo, mladih je premalo. O tem je v povezavi z zadnjim primerom smrti v duhovniških vrstah pater Branko Cestnik takole razmišljal.
3: Ko smo se pogovarjali o tem, da je še en mlad duhovnik mlad, to se pravi Abrahamovec, 51 let star tokratno, še en mlad duhovnik umr med bogoslužjem v duhovniškem mašnem plašču. Torej, kaj to pomeni? Ne? Kristijani smo pozvani k branju znamenj. Branje znamen, to je naš razumevanje Božjih sporočil in Božje volje. In smrti duhovnikov, v bistvu je to zdaj v tretjem letu že tretja smrt na Štajerskem, samo govorim, je pa ena faza takih smrti mladih duhovnikov ali pa duhovnikov srednje let že bila prej v Ljubljanski nadškofiji v prejšnjih letih. No. Zdaj pa zgleda, da na Štajerskem bolj ta udar prišel. Torej, da iz tega razberemo, kaj nam hoče Bog sporočiti, ne? In to je zelo težko razbrati, ker smo sredi čiste tragedije. Ne? Torej, in se zdi, ko da nam celo sporočajo, ko da dobivamo dvoumna sporočila iz nebes. Ne? Duhovniku ni, ampak še vam jih bomo vzeli. Še jemali vam jih bomo. Ne?
4: Srčni infarkt v enem primeru in v drugem primeru pik ose.
3: Ja, alergija na oso, ja. Ne, kaj to pomeni? Ne? Zdaj, prvo, treba ljudi umiriti. Ne? Mi ne smemo zaiti neko magično razmišljanje ali pa Božjo milost razumevati kot, ne vem, tisto, ko imamo Asterix pa Obelix, tisti čarobinopoj. In vse ima duhovnik Božjo milost, mu je dana Božja milost in on zdaj vse zmore. Češ, Asterix, Obelix, spil je čarobinopoj, zdaj pa vse zmore. Zdaj, Božja milost ni čarobinopoj. To ni magija, ne? To je Božja prisotnost, to je Božja ljubezen, ki je s tabo. Njegova moč, ki se ti daje, njegova modrost, ki se ti daje. Torej, ampak pri ljudeh je včasih ta občutek, ne, da imamo duhovniki, kak bi rekel, ta kotel čarobnega napoja kar naprej pri sebi, Božje milosti kot neki čarobni napoj. Ne? In potem se čudijo, da kaj ne delujemo. Ampak duhovnik je enako kot delavec v pisarni, delavec na traktorju, kmet, delavec na avtocesti, ki dela enako, ima krhko telo, ima srce, ki lahko popusti, ima živčni sistem, ki se skrha, ki se utrudi, ki ne deluje več tako treba. Ne? Je tako človek, v celoti človek. To včasih je, to je naš kof Maksimilijan na lanskem pogrebu, lanske te tragične smrti, tudi rekel, ne, da se pričakuje, da smo duhovniki supermeni. In ne samo pričakuje od duškofov in ljudi, tudi duhovnik to absorbira. Jaz to vse zmorem, jaz to moram. Kdo pa, če ne jaz? In vidite, in tu postane duhovnikova stiska metafizična v smislu, če ne bom jaz podelil recimo poslednjega olja in spovedal tistega človeka, ki umira, ali bo šel v nebesa. In jaz se zdaj lahko prevzamem odgovornost za večno življenje nekoga, ki me je rabo v smrtni uri, mene pa ni bilo, ker smo telefon izklopljen. Ne? In potem mi, mi te stiske in to jamnemo nase in se seveda nas to utruja. Ne? Moraš biti, torej, duhovniki, danes rabimo molitveno podporo ljudi in rabimo tudi redno spremljanje, da imaš duhovno vodstvo, se z nekom, ali pa duhovniška družba, si te stvari povemo. Ne? Da si to povemo. Da, in da nismo supermeni, ne? Da smo šibka bitja. Z tem velikim poslanstvom pač, ne? To je, no, druga naslednja stvari so pa seveda, da se mora cerkev tudi vprašati, tako kot ste rekli, ne, torej, o tem sistemu združevanja župni. Lahko je reči, te tri fare bojo pa zdaj skup. Ja, koliko imaš ljudi? Ja, enega, ne. Recimo, lanska smrt, duhovnik je med pogrebom umrl, sicer ne dobesedno takrat med obredom, ampak med pokopom in mašo, ne. On je pokrival spodne posotelje. Od Bizeljskega do Dobove. To so tri župnije. To je 25, skoraj 30 km razdalje. Ne? En duhovnik.
0: S temi razmišljanji smo se nekoliko poglobili v današnji praznik apostolov Petra in Pavla. Vabljeni, da se tudi vi pridružite molitvi za nove duhovne poklice in tudi molitvi za to, da bodo vsi tisti, ki že opravljajo duhovniško ali redovniško službo, zmogli vse, kar to prinese seboj. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju, ob 9. bo prenos slovesnosti iz Ljubljanske stolnice, kjer bodo v novomašnike posvečeni trije diakoni. Svetovalnico sem pripravila Tanja Dominko.
5: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
8: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
7: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
8: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
7: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Ariturs 02-252-16-19.
9: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
10: Slušni aparati iz Neurota.
11: Polni energije, polni zvoka.
10: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
11: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
10: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
12: Bohinju na 92,6

0: Verjamem, da ste zdaj le s Kraljestvom in TD-jem Ogrevcem zapeli tudi vsi, ki ste povezani z novomašniki, posebej pa vsi tisti, ki bodo danes prejeli mašniško posvečenje. Ja, veselja dan. Naj povem, da bomo prenos posvečenja, kot je Tanja povedala že ob sklepu, tudi svetovalnice in že nekakrat jutro smo vas povabili k sodelovanju vabljeni od 9. ure naprej v neposrednem prenosu iz Ljubljanske stolnice. Do 9. še 25 minut. Ja, danes bo vroče na ta praznik, ja, in vročine smo že vajeni v teh dneh. Danes in jutri, večinoma jasno, zelo vroče, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. V Vipavski dolini bo šlo tja do 38 stopinj Celzija, drugod od 32 do 36, podobno tudi jutri, doključno v srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Jasno je, nebo nad Ljubljano namerili so 25 stopinj ob 8, 26 stopinj v Mariboru, 31 v Kopru, 25 stopinj Celzija pa v Novem mestu. Celje 24, Murska Sobota pa 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Promet je ponekod upočasnjen, posebej proti večjim mestom, posebej proti Ljubljani.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Tednik domovina.
3: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hutimirjem Tivadarjem.
2: V času šolskih počitnic in dopustov bo oddaja Beseda je zakon malce počitniška. V njej bomo nanizali nekaj poudarkov profesorja doktorja Hutimirja Tivadarja. Danes malce motivacije. Če imamo slovenščino radi, kar bi bilo prav, potem moramo za njo skrbeti, jo spoštovati in negovati.
3: Moje osebno mnenje, pa mislim, da tudi mnenje širše javnosti, je tako, da slovenščini smo Slovenci vedno posvečali dosti pozornosti. To je potrebno poudariti, da slovenščina je konstitutivni element slovenskega naroda. Najprej, da to izpostavimo, ker se je slovenska država vseeno oblikovala tudi po ustavi, je to skupnost slovenskega naroda. In Slovenci smo zelo, zelo usmerjeni v skrb za svoj jezik. To je tista najpomembnejša stvar, mislim, da ne pretiravam, če to rečem, neke skupnosti, ki sedaj živi na področju Republike Slovenije in seveda tudi širše v zamejstvu. Slovenski jezik nas povezuje.
4: Osnova odnosa do jezika je najbrž ljubezen, ne? Imeti rad domači jezik.
3: Ja, to je imeti rad, to vsekakor. Moramo imeti radi v prvi vrsti poklic, ki ga dejansko upravljamo. Mi slovenisti moramo imeti radi slovenski jezik. Kakorkoli to dostikrat nočemo posebej poudarjati, ker ljubezen pomeni čustvo. In če je čustvo preintenzivno, potem ni strokovno. To mislim, da je potrebno poudariti, tako da tu se ne bova izogibala midva nekemu ljubezenskemu odnosu do slovenščine, če zdaj malo stilno povem, ampak vsekakor bomo pa poskušali objektivno to predstaviti in predvsem, da ta ljubezen bi bila absolutno pozitivno čustvo, tudi do jezika in do sogovorcem.
4: Kakšna je pa naloga strokovnjakov, slovenistov, pri obstanku in razvoju jezika?
3: Mislim, da če dalje večje. To bom zdaj prav izpostavil, ker prej smo imeli recimo ljubitelje, tiste Slovence, ki so bili ponosni na svoj jezik in to je bila neka skupnost intelektualne elite recimo, če zdaj govorimo o 19. stoletju, ki seveda ni govorila samo slovenski jezik, tudi ne bo nesporazumel. Pak danes smo pa strokovnjaki, po mojem, tisti, ki smo potrebni, da potem primerno ta jezik opišemo in ga tudi na nek način kodificiramo. Moramo ga kodificirati, ker to je tisto, kar potem ljudem olajša sporazumevanje. To je osnovna funkcija, če rečeva, pravopisa in pravorečja.
4: Pa ga potem tudi varujete? Najbrž da.
3: Varujemo ga jaz. Da tako malo pogovorno rečem. Vsekakor ga moramo s svojim delom, svojimi prizadevanji, konkretno mi, profesori na univerzi, s tem, ko izobražujemo nove slaviste, nove sloveniste, mi ohranjamo ta jezik in ga razvijamo. Tako da mogoče namesto varujemo, bi raje jaz uporabil razvijamo. Torej, potrebno je jezik razvijati in ni nepomembno, da poudarimo tudi ohranjati. Ker tu mislim, da včasih nam je kakšna stvar sploh nam, ki živimo v osrednji Sloveniji oziroma, ja, predvsem v osrednji Sloveniji, pa nasplošno v Republiki Sloveniji, mi mogoče včasih premalo cenimo to danost, ki jo imamo s slovenskim jezikom. Na to me opozarjajo zamejci, s katerimi vsake toliko časa imamo kakšno delavnico in pogovor in to mi vedno povedo, da mi sploh ne vemo, kaj imamo.
2: Spoštujmo slovenski jezik, tudi tako, da se ga učimo.
1: V Lidlu upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
5: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, Jaz, Čeplin, Čarli. Za smeh na vseh poteh.
6: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Vsa zemlja govori o njegovi ljubezni, tako Judita Kavčnik, tudi s pesmijo se danes pripravljamo na 9. uro in na začetek prenosa duhovniškega posvečenja iz Ljubljanske stolnice. Vabljeni, da pri središču slovenskega praznika apostola Petra in Pavla sodelujete tudi vi. Res sodelovanjem v neposrednem prenosu ne povem, da bo od 9. ure z vami tudi komentator v našem studiju Jože Bartol. Do 9. še 9 minut.

Še 5 minut je ostalo do 9. Danes je ponedeljek, 29. junij, god apostolskih prvakov svetega Petra in svetega Pavla. V ljubljanski stolnici svetega Nikolaja se bo ob 9. uri začelo mašniško posvečenje. 2 škofijskih duhovnikov, Luka Anžiča iz župnije Ihan in pa Gregorja Antona Capudra iz župnije Moravče, ter jezuita Janeza Gorenca iz župnije Ljubljana Dravlje. Neposredno se bomo vključili v prenos svete maše, in sicer bo novomašnike v ljubljanski stolnici posvetil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Naj povem še to, da je bil Timotej Fijavš Vivot iz župnije Slovenske Konjice posvečen že včeraj v mariborski stolnici, kapucin Dominik Papež iz župnije Ambrus v Suhi krajini pa bo posvečen danes popoldne ob 16. uri v novomeški stolnici. Slovenska cerkev torej v letu 2026 dobiva 5 novomašnikov, kar je seveda lepa številka glede na zadnja leta, vendar pa vseeno zaskrbljujoča, kajti več duhovnikov smo letos izgubili, kot pa smo jih dobili. Vabljeni, da ostanete z nami, danes torej na dan mašniškega posvečenja.

Dragi bratje in sestre, zbrali smo se v stolnici svetega Nikolaja, da v veselju izrečemo Bogu zahvalo za naše novomašnike, ki bodo posvečeni pri tej sveti maši. Tako obenem prosimo, naj da pogum in srčnost tistim, ki jih kliče v svojo službo,

odgovorili na ta klic in se napotili za njim. Na poseben način smo povezani tudi z vsemi brati in sestrami, ki nas spremljajo preko Radia Ognjišča in smo eno samo občestvo, ki dviga svojo zahvalo in svojo prošnjo k dragemu Bogu. Najprej pa prosimo sami zase, da bi to sveto skrivnost doživljali z očiščenimi srci, v tisti iskrenosti biti pred Bogom vsej ponižnosti in preprostosti, ko Bog začne napolnjevati posodo tvojega življenja in v njej in po njej prinašati svoje ime temu svetu. Iskreno mu priznajmo svoje grehe in ga prosimo, naj odpusti, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. Vsemogočnemu Bogu in vam,

usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grihe in nas privedi v večno življenje.

Bog, polni žlahtnega in svetega veselja, danes obhajamo praznik apostolov Petra in Pavla. Prosimo te, podpiraj svojo cerkev, da ostane vsem zvesta nauku, ki sta ga na njenem začetku oznanjala sveta apostola. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi,

Berilo iz apostolskih del. V tistem času je kralj Herod stegnil roko, da bi mučil nekatere izmed udov cerkve. Umoril je z mečem Jakoba, Janezovega brata. Ko je pa videl, da je to judom všeč, je dal zgrabiti še Petra, to je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je prijel, ga je vrgel v ječo in dal stražiti štirim četvericam vojakov, ker ga je hotel po veliki noči privesti pred ljudstvo. Petra so torej stražili v ječi, cerkev pa je zanj neprenehoma k Bogu molila. Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, je Peter spal med dvema vojakoma, uklenjen v dve verigi, in stražniki so ječo stražili pred vrati. In glej, stopil je Gospodov angel in luč je zasvetila v ječi. Udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel: "Vstani hitro." In verige so mu padle z rok. Nato mu je angel rekel: "Opaši se in podveži si obutev." Storil je tako. In rekel mu je: "Ogrni si plašč in pojdi za menoj." Odpravil se je in šel za njim, pa ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelu, ampak je mislil, da vidi prikazen. Šla sta mimo prve in druge straže in prišla do železnih vrat, ki držijo v mesto. Ta so se jim odprla sama od sebe. Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico in hipoma je angel izginil. Tedaj se je Peter zavedel in rekel: "Zdaj vem zares, da je poslal Gospod svojega angela in me rešil iz Herodove roke in od vsega, kar je pričakovalo judovsko ljudstvo." To je Božja beseda.

Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Preljubi, jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod. Gospod mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Otel me je levu Izraela. Gospod me bo otel iz vsakega hudega naklepa in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen. To je Božja beseda.

Vse je Jezus prikazal svojim učencem in z njimi jedel. Reče Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moja jagnjeta. Zopet drugomu reče: Simonov, Janezov sin, ali me ljubiš? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moje ovce. Tretjemu reče: Simonov, Janezov sin, ali me ljubiš? Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: Ali me ljubiš? In odgovori mu: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moje ovce. Resnično, resnično povem ti, ko si bil mlajši, si se oposoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko pa se postaraš, boš raztegnil svoje roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. To pa je rekel, ker je hotel naznaniti, s kakšno smrt

0: vprašanju in odgovoru tukaj sem gospodu nadškofu predstavili in mu izrazili spoštovanje. Na to bo gospod nadškof naše brate izbral za duhovnike. Ker se zavedamo globoke vrednosti njihovega poslanstva, bomo na to izbiro odgovorili z glasnim Bogu hvala.
1: Pristopijo naj tisti, ki bodo posvečeni za duhovnike. Luka Anžič iz župnije Ihan.
2: Tukaj sem.
1: Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče.
3: Tukaj sem.
1: Iz reda družbe Jezusove Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje.
4: Tukaj sem.
1: Njegov predstojnik ga je pravilno poslal.
5: Prečastiti oče, sveta mati cerkev želi, da te naše brate posvetite za službo duhovnikov.
6: Ali veš, da so vredni?
5: Povprašali smo vernike in se posvetovali z odgovornimi možmi, zato izjavljam, da so vredni.
6: S pomočjo Gospoda Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa izberemo te naše brate za duhovnike.
5: Hvala.
6: Spoštovani gospod škof Franci, dragi bratje duhovniki, diakoni, bogoslovci, sestre redovnice, bratje redovniki, dragi verniki iz župnij, iz katerih prihajajo naši letošnji kandidati za duhovništvo, dragi bratje in sestre. Kot sem rekel na začetku, smo se zbrali v stolnici svetega Nikolaja, da se Bogu zahvalimo, da obiskuje svoje ljudstvo. Letos bomo priče duhovniškemu posvečenju treh diakonov. Dveh za našo nadškofijo in enega za slovensko jezuitsko provinco. Vse tri lepo pozdravljam in jih vabim, naj bodo srčni. Srčni v obljubah, ki jih bodo danes izrekli, srčni v izpolnjevanju teh obljub in srčni v zvesti hoji za Jezusom Kristusom sredi Božjega ljudstva, kateremu bodo poslani. Prav tako pozdravljam njihove družine, starše, po katerim jim je Bog dal življenje in njihovo vzgojo zaupal njihovi ljubezni, modrosti in ponižni potrpežljivosti. Pozdravljam tudi bratje in sestre, ki ste svojim bratom, ki bodo danes postali duhovniki, pomagali rasti v pozornosti do tistih, v spremljanju in v odpovedovanju. Pozdravljam tudi prijatelje, s katerimi so brusili svoj značaj, se učili zmagovati in sprejemati poraze. Vse to je dragocena šola življenja in odnosov. Iskreno se zahvaljujem vašim gospodom župnikom, ki so vas spremljali v letih odraščanja in v letih semeniške vzgoje. Deližni ste bili njihovih molitev, pa tudi njihovega zgleda in nasvetov. Prav je tudi, da se spomnimo vseh, ki so v vaša srca polagali semena Božje besede in vere, po katerih je rastel vaš odnos do Boga in pripravljenost poslušati njegova povabila. In pomemben delež pri tem so imeli tudi vaši predstojniki v semenišču, vaši rektorji, spirituali in prefekti. In danes ste tukaj, dragi bratje diakoni. Čas je dozorel in odločitev je bila sprejeta. Posebno močno sedaj doživljam tisto skrivnostno resnico, ki jo je zapisal pisatelj pisma Hebrejcem. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in je postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve. ne izhajate iz neke posebne skupine ljudi. Niste privilegirana skupnost. V stari zavezi je bilo duhovništvo izročeno Levijemu rodu in se je prenašalo po krvi. Vi pa stojite pred nami kot tisti, ki ste vzeti izmed ljudi. V sebi nosite zgodovino svojih družin, svojih rodbin, z njihovimi svetlimi zgledi in z njihovimi sencami. Ta zavest, iskreno sprejeta, vas bo obvarovala, da ne boste nikoli popuščali skušnjavi več vrednosti, vzvišenosti, izjemnosti in pomembnosti. Del tega Božjega ljudstva ste, postavljeni za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga. To naj bo povabilo tudi za vse nas, dragi bratje in sestre kristjani. Ko boste gledali te duhovnike in katerekoli duhovnike, se zavedajte, da smo takšni kot vi. Izhajamo izmed vas. In zato ne sodite nas strožje, kot sodite sebe. Prosim pa vas, da zanje veliko molite. Kakor je cerkev, kot smo slišali v prvem berilu, nenehno molila za Petra, ko je bil v ječi. Glas cerkve, ki moli in prosi za svoje duhovnike, naj nikoli ne utihne. Strl bo vse okove, odprl vsa vrata in vsakega znova postavil na noge, pripravljenega nadaljevati pot. Vaša molitev. Prav tako pa naj nikoli ne utihne vaša molitev za Božje ljudstvo, dragi diakoni Gregor, Janez in Luka. Ne naveličajte se stati pred Bogom in prositi za ljudstvo, ki vam ga bo zaupal. Za zgledne vam bodo velikani molitve in prošnje iz stare zaveze. Od Abrahama preko Mojzesa do prerokov, ki so bili pripravljeni za ljudstvo zastaviti tudi sami sebe in svoje življenje. Duhovnik je velik v svojem duhovniškem služenju, morda občudovan v slovesnostih, ki jih opravlja, v besedah, ki jih govori, govorih, ki jih izgovarja. Sam pri sebi pa mislim, da je najbolj iskren takrat, ko sam sebe doživlja kot del Božjega ljudstva, ko se globoko zaveda, da izhaja izmed teh ljudi in ko takšen stopa pred vsemogočnega očeta v prošnji za rešitev ljudstva, v zahvali za blagoslove in varstvo, ki ga je ljudstvo deležno. Molivec, ki ustrajno prihaja pred Boga in se bojuje za svoje ljudi. Zgodilo se bo, dragi bratje, kot se dogaja vsem duhovnikom in vsem ljudem. Zgodilo se bo, da boste deležni besed, ki vas bodo bolele. Naleteli boste na ljudi, ki bodo opozarjali na vaše pomankljivosti, na vaše napake. Naj vas te besede ne zamajajo v vaši pripravljenosti na služenje. Takrat naj v vas na vso moč zadonijo Jezusove besede, povedane učencem pri zadnji večerji. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane. Da vam bo Oče dal karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Dragi bratje, v duhovnike boste posvečeni na praznik stebrov apostolskega zbora, na praznik svetega Petra in Pavla. Pretresljivo je bilo prvo srečanje med Jezusom in Petrom. Na obali jezera je bilo, kjer je Jezus stopil v Petrov čoln in Peter ga je sprejel. Jezus stopa tudi v tvoj čoln, dragi Gregor, dragi Janez, dragi Luka. Iz tvojega čovna bi rad oznanjal očetovo ljubezen in iz tvojega čovna bi rad ljudem pokazal, kaj pomeni ljubiti do konca. Sprejmi ga. Ne samo danes, ob tem na vse slovesnem trenutku. Sprejemaj ga vsak dan. Ne le, da mu dovoliš stopiti v tvoj čovn, v tvoje življenje. Prosi ga, sveto gorečnostjo ga prepričaj, da mora stopiti v tvoj čovn, da mora biti v tvojem čovnu, da boš tudi ti mogel oznanjati evangelij in da boš mogel najti trdnost in upanje v viharjih, ko se bodo valovi od zunaj in valovi od znotraj zaganjali v čovn tvojega srca. In ne boš omagal, še manj obupal, ker boš vedel, da je Gospod s teboj v tvojem čovnu. Ob tem prvem srečanju se je zgodilo še nekaj pomenljivega. Po čudežnem ribjem ulovu je Peter padel pred Jezusa in mu priznal, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Jezus ga je videl in razumel. Ni zmanjševal njegovega spoznanja lastne grešnosti, pač pa mu je dejal, ne boj se, odslej boš ljudi lovil. Skupaj s bratom Andrejem je namreč tudi Peter dobil obljubo, da bo Jezus iz njega naredil ribiča ljudi. Jezus, ne Peter sam. Veliko spoznanje, dragi bratje, duhovništvo ni cilj, do katerega je treba priti, ni vrh, ki ga je treba osvojiti, ni dosežek, s katerim se lahko ponašamo, ampak je dar, s katerim se moramo pustiti obdariti. Duhovništvo ni naš projekt, s katerim načrtujemo svoje življenje, ni karierna pot, na kateri bi odkrivali smisel svojega življenja in potrjevali svojo pomembnost. Duhovništvo je dar, v katerem Bog razodeva, da ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Povejmo še, kakšno sporočilo nam je podarjeno v drugem stebru cerkve, apostolu Pavlu. Kako poln je bil samega sebe, ko je mislil, da s preganjanjem kristijanov dela uslugo Bogu in skrbi za čistost njegovega imena in češčenja. Ko je tam pred Damaskom z vrhov pravičnosti, kjer je mislil, da je, padel v spoznanje slepote, v kateri se je dejansko nahajal, je Jezus v njem videl posodo, ki si jo je izbral, da ponese njegovo ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. In pri tem se mi zdi zelo pomembno, da Bog Pavla ni popolnoma do konca izpraznil, da postane čisto prazna posoda. Da bi pustil samo še lupino, v katero bi potem prelil svoje ime. Ne. Jezus je, če smemo tako reči, evangeliziral vso Pavlovo vsebino, vse njegove sposobnosti in znanje in to uporabil za prinašanje evangelskega sporočila svetu. Moral pa je sprejeti roko, da je lahko vstal in šel v Damask. Moral je sprejeti molitev tistih, ki jih je prišel preganjati. Zato tudi vas, dragi bratje Gregor, Janez in Luka, prosim, da dovolite, da Jezus evangelizira vse, česar ste se naučili v življenju, vse znanje, vso teologijo, da boste tudi vi vedno globlje čutili, da ne živite več vi, ampak da v vas živi Kristus. Poslani boste v svetu, katerem vas bodo eni nosili po rokah, drugi vas bodo zasmehovali, morda preganjali. A če boste skrbeli za to, da bo vaša posoda polna Kristusa in njegovega evangelija, boste v ta svet prinašali sporočila vstajenja in odrešenja. In če se boste pred Kristusom znali vedno znova srečati tudi s seboj, svojo grešnostjo, bo tudi vas vedno znova potrjeval za ribiče ljudi. Dragi mladi bratje in sestre, Gregor, Janez in Luka so pred nami in Bogom izrekli svoj, tukaj sem. In kdaj boš ti, na svoji obali, pred svojim Damaskom, ponižno in pogumno rekel, tukaj sem. Vas vse pa, sorodniki, posebej starši, in vse vas, dragi bratje in sestre, prosim, da molite za nje in za vse nas, za vse duhovnike. Potrebujemo vašo molitev. Amen.
0: Dar duhovniškega življenja lahko sprejmemo le svobodnim, hvaležnim in radostnim srcem. Zato bo sedaj gospod nadškof kandidate vprašal, ali hočejo duhovniško službo sprejeti in opravljati svobodno, vredno in modro. Njihov hočem je resnični izraz te pripravljenosti in volje. Potrditev svoje odločitve bodo položili svoje roke v nadškofove ter obljubili njemu in njegovim naslednikom spoštovanje in pokorščino. Na to bodo sledile litanije, med katerimi bodo izbrani legli na tla, vsi skupaj pa se obrnimo v molitvi k Bogu z gorečo prošnjo za naše novomašnike.
6: Predragi sinovi, preden boste postali duhovniki, morate v pričo ljudstva izpovedati, da hočete sprejeti to službo. Ali hočete duhovniško službo v redu duhovnikov pod vodstvom Svetega Duha stalno opravljati kot zvesti sodelavci škofov in tako voditi Božje ljudstvo?
2: Hočem.
6: Ali hočete službo besede vredno in modro opravljati z oznanjevanjem Evangelija in razlaganjem katoliške vere?
2: Hočem.
6: Ali hočete Kristusove skrivnosti, posebno še evharistično daritev in zakrement sprave, pobožno in zvesto obhajati v Božjo slavo in posvečenje krščanskega ljudstva?
2: Hočem.
6: Ali hočete skupaj z nami prositi Božje usmiljenje za vam zaupano ljudstvo in ne prenehamo moliti, kot je zapovedano?
2: Hočem.
6: Ali se hočete z velikim duhovnikom Kristusom, ki je za nas sam sebe daroval očetu kot čisto daritev, vedno bolj združevati in z njim tudi sebe darovati Bogu za zveličanje ljudi?
2: Hočem z Božjo pomočjo.
6: Luka, ali obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščenje?
4: Obljubim.
6: Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni. Gregor, ali obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščino?
7: Obljubim.
6: Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni. Janez, ali obljubiš krajevnemu škofu in svojemu zakonitemu predstojniku spoštovanje in pokorščino?
8: Obljubim.
6: Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni.

Predragi, prosimo vsemogočnega Boga Očeta, naj v teh služabnikih, ki jih je izbral za duhovniško službo, pomnoži nebeške darove.

0: Usliši nas, Gospod naš Bog, in izli blagoslov Svetega Duha in moč duhovništva na te svoje služabnike. Tebi jih izročamo, da jih posvetiš in jih vedno spremljaš s svojimi obilnimi darovi po Kristusu našem Gospodu.
1: Izbrani bodo postali duhovniki v moči Svetega Duha posvečevalca, ki ga bodo prejeli s polaganjem nadškofovih rok in posvetilno molitvijo. Gospod nadškof jim bo položil roke na glavo. Za njim bodo to storili še vsi navzoči duhovniki, nato pa bo gospod nadškof molil nad kandidati posvetilno molitev. Spremljajmo te svete trenutke zakramentalnega dejanja v zbranosti in tihi molitvi za novomašnike, da bi Božja roka ostala vedno nad njimi in da bi jih Božji duh vodil vse dni življenja.
2: V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani škofi in duhovniki polagajo roke na glave letošnjih novomašnikov v znamenje duhovne povezanosti in apostolskega nasledstva. V tem duhovno izjemno močnem trenutku, ki poteka v tišini, pa bomo na radio Ognišče prisluhnili nekaterim izjavam letošnjih novomašnikov, ki so nam jih zaupali v oddaji Naš gost. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu. Najprej nas bo nagovoril 25-letni Luka Anžič, diakon, ki bo postal pravkar duhovnik iz župnije Ihan, ki je svojo odločitev za duhovništvo prepoznaval in preverjal več let.
3: Svojim domačim, bolj kad gledam nazaj, res sem jim hvaležen za vse, kar so mi v svojem življenju podaril, za vso njihovo ljubezen, ki sem jo prejemal in jo tudi zdaj prejemam. Hvaležen sem tudi za to, da so mi dali nekaj tistih vrednot, tudi teh iz kmečkega okolja, ki me spremljajo vse do danes.
2: Osemindvajsetletni novomašnik iz Moravč je Gregor Anton Capuder. Nekoč je bil ministrant, animator, še vedno mu je blizu glasba.
4: Klic v duhovništvo je pravzaprav prišel zelo spontano, namreč pri eni maši sredi tedna je duhovnik v kratkem nagovoru rekel, da je človek najbolj srečen takrat, ko izpolnjuje to, kar je Bog položil v njegovo srce, v njegovo življenje. In to je bilo prvi trenutek, ko sem se tudi sam začel resno spraševati, kam grem, k čemu stremim.
2: Iz župnije Ljubljana Dravlje pa prihaja jezuit Janez Gorenc, star 37 let. Na otroštvo ga spominjajo lepi spomini, ga vežejo lepi spomini, odraščal je ob bratu in dveh sestrah.
5: Kar je bilo pomembno za to odločitev, jaz bi izpostavil mogoče bolj to študentska leta, no? Ker je bilo mogoče impulzi za tak način življenja, pa za to odločitev so bili že v otroštvu, ampak potem se mi zdi pa prav preko ene krize, kaj pomeni biti veren v današnjem svetu, je se spontano razvila tudi ena želja potem, da bi Boga bolj spoznal, kdo pravzaprav je.
2: Sicer se Katoliška cerkev v Sloveniji letos veseli petih novomašnikov, trije prihajajo iz ljubljanske nadškofije, po eden pa iz mariborske nadškofije in novomeške škofije. Najmlajši novomašnik ima letos 25 let, najstarejši pa 43. Poprečna starost letošnjih novomašnikov je skoraj da 32 let. Njihove družine v poprečju štejejo 6 članov na družino, kar pomeni, da so povprečno 4 otroci na družino. Že včeraj je bil v Mašnika posvečen Timotej Fijavž Vivod, in sicer iz nadžupnije Slovenske Konjice, ki ga je v mariborski stolnici posvetil nadškof Alojzij Cvikl. Prisluhnimo tudi njemu.
6: Zdaj moj klic v duhovništvo ni prišel nenadoma, ampak je bila to pot ene postopne rasti skozi celotno moje življenje od otroških let dalje. Prvi tak zgled vere in tega sem gotovo dobil v domači družini. Predvsem bi izpostavil mogoče tu mojo staro mamo, ki mi je bila res en velik zgled.
2: In še kapucinu, bratu Dominiku Papežu, bomo prisluhnili. Njegovo mašniško posvečenje bo danes ob 16. uri v novomeški stolnici.
7: Sem začel delo v Ljub hospicu, kjer sem spremljal umirajoče, in tam sem res začutil ta manko, ki sem ga želel prav izpolniti s tem duhovniškim posvečenjem, da bi rad vsakemu človeku podelil vse zakramente, še posebej zakrament spovedi pa odveze.
2: Povejmo še, da bodo 3 novomašniki, ki pravkar prejemajo mašniško posvečenje, imeli nove maše. Luka Anžič v nedeljo 5. julija, se pravi to nedeljo ob 9. uri v Ihanu. Gregor Anton Capuder bo pel novo mašo to nedeljo ob 10. v Moravčah. No, jezuit pater Janez Gorenc pa bo imel novo mašo to nedeljo 5. julija ob 9. uri v ljubljanski župniji Dravlje. V ljubljanski stolnici duhovniki še vedno polagajo roke na glave letošnjega Janez Gorenc, pa bo imel novo mašo to nedeljo 5. julija ob 9. uri v ljubljanski župniji Dravlje. V ljubljanski stolnici

pieteti, zato tudi te izjave letošnjih novomašnikov, ki nam odkrivajo njihovo osebnost. Naj povem, da smo jih gostili tudi v oddaji Naš gost in da lahko posnetek tega, kar so povedali, slišite v našem audio arhivu. Duhovniški poklic je v letošnjih novomašnikih zorel ob dobrih zgledih domačih župnikov. V veliki meri jih je oblikovalo tudi konkretno delo in sodelovanje v domači župniji in pa tudi v različnih društvih. Vsi so bili večinoma ministrantje, animatorji, prepevali so v pevskih zborih, igrali tudi v dramskih skupinah, pomagali pri župnijskih karitas. Želimo jim, da jih Gospod blagoslavlja ob začetku njihove poti v Gospodovem vinogradu. Vsi mi pa molimo seveda tudi za nove duhovne poklice, kajti še kako so pomembni v cerkvi na Slovenskem, ki se vsako leto sooča s tem, da več duhovnikov umre, kot pa dobimo novomašnikov. In to je vsekakor misel, ki jo moramo vedno imeti pred seboj, ko molimo za nove duhovne poklice.

Kdo nam bo v naslednjih letih, ko bo še manj duhovnikov, lomil kruh svete Evharistije? Kdo bo delil zakramente, obhajal bolnike, jih pripravljal na večnost? Kdo bo poučeval ljudi o veri, kdo jih bo bodril, če ne bo novih duhovnikov? Kdo bo zavzeto skrbel tudi za našo sakralno dediščino? Vse to so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti kristjani sami, kajti duhovniki so vzeti izmed nas in postavljeni za nas.

Duhovniški poklic ni sam sebi namen. Dan je ljudem kot dar. Imašniška posvečenja so v Sloveniji navadno na 29. junija, to je na praznik svetih Petra in Pavla. To sta prvaka apostolov, ki izražata tudi dvojno razsežnost duhovniškega poklica. Pavel misijonsko, se pravi, pojdi do ljudi, išči jih, ne utrudi se oznanjevati. Peter pa očetovsko vlogo. Je oče evharističnega ognišča, cerkve, duhovnik je tisti, ki v župniji čaka, da ga ljudje obiščejo in da jih popelje pred oltar. V stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani še vedno poteka izjemno duhovno bogat, simbolen dogodek, ko duhovniki polagajo roke na glave letošnjih novomašnikov. Tudi v znamenje apostolskega nasledstva, namreč tako so že od Jezusovih časov naprej, oziroma od časov, ko so še živeli apostoli, na roke tistih, ki so jih zvolili za svojo službo, polagali roke. To je res izjemno močan duhovni trenutek, ki poteka v tišini ob molitvi za letošnje novomašnike. In sicer v ljubljanski stolnici Luka Anžič iz župnije Ihan, Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče in pa Janez Gorenc,

0: jezuit iz župnije Ljubljana Dravlje. Že včeraj je bil u duhovnika posvečen Timotej Fijavš Vivod iz nadžupnije Slovenske Konjice.
1: Ti si vir človeškega dostojanstva in delivec vseh milosti. Po tebi vse napreduje in ti vse urejaš. Da bi oblikoval duhovniško ljudstvo, služabnike Kristusa, svojega sina, si z močjo svetega duha uredil različne redove duhovniškega ljudstva. Že v stari zavezi se kažejo službe, ki si jih določil za bogoslužne skrivnosti. Mojzesu in Aronu, ki si jo postavil za vodenje in posvečevanje ljudstva, si v oporo in pomoč pri delu izbral moži naslednjega reda in dostojanstva. Tako se v puščavi po razumnosti 70 preudarnih mož Mojzesu povečal modrost, da je z njihovo pomočjo lažje vodil svoje ljudstvo. Tako si na Aronova sinova prelil polnost milosti podeljenih očetu, da bi bilo dovolj duhovnikov po postavi za opravljanje daritev v svetem šotoru, ki so podoba prihodnih dobrin. Na zadnje pa si, sveti oče, na svet poslal svojega sina, ki je apostol in veliki duhovnik naše vere. Po svetem duhu, ti je daroval samega sebe kot brezmadežno žrtev. Svoje apostole, ki jih je posvetil resnici, je naredil deležne pri svojem poslanstvu. Pridružil si jim spremljevalce, da bi se po vsem svetu oznanjalo in izvrševalo delo odrešenja. Zdaj te prosimo, Gospod, naj tudi naši slabosti podeliš te pomočnike, ki jih potrebujemo za opravljanje apostolskega duhovništva. Vsemogočni Oče, prosimo te, da tem svojim služabnikom podariš duhovniško dostojanstvo in obnoviš v njihovih srcih duha svetosti. O Bog, od tebe naj sprejmejo službo druge stopne duhovništva in svojim zgledom spodbujajo k krepostnemu življenju. Naj bodo dobri sodelavci škofovskega zbora, da bodo evangeljske besede po njihovem oznanilu in z milostjo svetega duha v srcih ljudi obrodile sadove in da bodo prišle v vse kraje sveta. Skupaj z nami naj bodo zvesti delivci tvojih skrivnosti, da se bo tvoje ljudstvo prenovilo v kapeli prerojenja in se okrepčalo s tvojega oltarja, da se bodo grešniki spravili in se bolniki olajšali bolečin. Gospod, naj združeni z nami prosijo, da izkaže svoje usmiljenje njim zaupanemu ljudstvu in vsemu svetu. Tako bodo vsi narodi, izbrani v Kristusu, postali eno tvoje ljudstvo, ki se bo dovršilo v tvojem kraljestvu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v edinosti svetega duha živi in kraljuje vekomaj.

Kandidati so sedaj že duhovniki. Mašni plašč, ki jim ga bodo pomagali obleči domači župniki, je znamenje njihove duhovniške službe. Na to bo gospod nadškof novo posvečeni mazili v dlani sveto krizmo, saj duhovnikove roke posvečujejo, vsak dan držijo in delijo gospodovo telo in kri, odvezujejo ljudi grehov, prinašajo mir in blagoslavljajo.

0: Gospod Jezus Kristus, ki ga je Oče mazilil s Svetim Duhom in z močjo, naj te varuje, da boš posvečeval krščansko ljudstvo in daroval Bogu sveto daritev. Gospod Jezus Kristus, ki ga je Oče mazilil s Svetim Duhom in z močjo, naj te varuje, da boš posvečeval krščansko ljudstvo in daroval Bogu sveto daritev. Gospod Jezus Kristus, ki ga je Oče mazilil s Svetim Duhom in z močjo, naj te varuje, da boš posvečeval krščansko ljudstvo in daroval Bogu sveto daritev.
1: Novo posvečeni duhovniki se bodo sedaj dotaknili darov kruha in keliha z vinom, ki jih bodo kot duhovniki v imenu ljudstva pri vsaki sveti maši darovali Bogu. Na to bo sledil poljub miru kot znamenje nove prijateljske vezi in veselja, da so novoposvečeni duhovniki pridruženi zboru duhovnikov v Gospodovem vinogradu.

Luka, sprejmi dar svetega ljudstva, da ga daruješ Bogu. Zavedaj se, kar delaš, posnemaj, kar opravljaš in živi po skrivnosti Gospodovega križa. Gregor, sprejmi dar svetega ljudstva, da ga daruješ Bogu. Zavedaj se, kar delaš, posnemaj, kar opravljaš in živi po skrivnosti Gospodovega križa. Sprejmi, Janez, dar svetega ljudstva, da ga daruješ Bogu. Zavedaj se, kar delaš, posnemaj, kar opravljaš in živi po skrivnosti Gospodovega križa.

Molimo, bratje in sestre, Bog naš dobri oče, sprejme to daritev. Vsemogočni Bog, pri prošnja tvojih apostolov naj spremlja ti darove. Pripravili smo jih tebi v čast, posveti jih in sprejmi z njimi tudi nas, po Kristusu našem

Peter je združil prvo cerkev, ostanek izvoljenega ljudstva. Pavel pa je kot učitelj narodov poznanje evangelije odrešenja vsemu svigitu. Vsak na svoj način sta gradila eno Kristusovo družino od cirkev. Zato ju sedaj krščanski svet skupaj proslavlja, v nebesih pa druži skupnih i venec slave. Tudi mi te z vsemi svetnimi

0: Dobri Oče, po Tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi te svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za Tvojo sveto vesolno cerkev. Po vsem svetu ji naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Leonom, menoj Tvojim nevrednim služabnikom in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero.
1: Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester in vseh, ki so tukaj zbrani. Njihovo vernost in vdanost poznaš. Zanje ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu.
2: V občestvu z vso cerkvijo se spominjamo vseh tvojih svetih. Slavimo najprej častitljivo vedno Devico Marijo, mater našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža svetega Jožefa, svete apostole in mučence Petra in Pavla, Andreja, Jakoba, Janeza, Tomaža, Jakoba, Filipa, Jerneja, Mateja, Simona in Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksista, Kornelija, Ciprijana, Laurencija, Krizogona, Janeza in Pavla, Kozma in Damjana. In vse svetnike, po njihovem zasluženju in pri prošnjah, nas vedno povsod varuj in brani.
0: Sprejmi torej milostno, prosimo, Gospod, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Darujemo ti jo tudi za tvoje služabnike, ki si jih danes blagovolil povzdigniti v red duhovništva. Naklonjeno varuj v njih svoje darove, da bodo to, kar so po Božji dobroti dosegli, z Božjo pomočjo tudi izpolnili. Blagoslovi in sprejmi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in Tebe vredna, da nam postane telo in kri Tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se ozrl v nebo k Tebi, Bogu, svojemu vsemogočnemu Očetu, Te počastil in zahvalil. Kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel v svoje svete in častitljive roke tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dobri Oče, zato mi, tvoji služabniki in tvoje sveto ljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, stajenja od mrtvih in slavnega v nebo hoda Kristusa, tvojega Sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličanstvu darujemo tvoji darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih neminljivega zveličanja. Milostno in dobrotno poglej na te darove in jih sprejmi, kako si sprejel darove svojega služabnika pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličanstvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega Sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova.
1: Spomni se, Gospod, tudi naših bratov in sester, ki so odšli pred nami v večnost z znamenjem vere in počivajo v miru. Prosimo te, podeli tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir.
2: Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo v tvoje neskončno usmiljenje, daj milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Neže, Cecilije, Anastazije in vseh svetnikov. Sprejmi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju.
0: Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem ti, o Bog, ne nehamo vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. O Kristus,

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenja.

0: Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In s svojim duhom.
2: Dragi novomašniki, ko boste vsak dan pri sveti maši molili Gospodov mir bodi vedno z vami, se bo ta molitev vernikov vračala tudi v vaše življenje. Tako kot je cerkev molila za Petra, da je ostal trden, da je bil rešen iz ječe, da je dobil spet notranji mir, tako bo cerkev molila tudi za vas. V znamenje te medsebojne podarjenosti med duhovniki in verniki v molitvi in miru si podajmo roke.

0: Glejte, jagne Božje, ki odjemlje grihe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in bo zdravljena moja duša.
0: Blagor povabljenim na njegovo gostijo.

Gospod Bog, v svetem zakramentu nas krepiš, daj nam, da bomo v cerkvi tako živeli, da bomo stanovitni v lomljenju kruha in nauku apostolov, ter v trjenju tvoji ljubizni vidno bolj enih misli in enega srca, po Kristusu našem.

še malo. Na koncu tega bogoslužja so naša srca polna veselja, hvaležnosti, pa tudi ponižnosti pred službo, ki nam je bila zaupana. Predvsem smo hvaležni Bogu za dar življenja in poklicanosti v duhovniško službo. Hvaležni smo vam, dragi starši, za varno in ljubeče okolje, v katerem se nas je lahko dotaknila Božja beseda, nas vznemirila do te mere, da ne nehamo hrepeneti po njej. Hvala vam, rodni bratje in sestre, pa tudi stari starši, za vso bližino in tiho podporo. Izredno hvaležnost čutimo tudi do naših rodnih župni, Dravelj in Hana Moravč. Hvala vam za vsako molitev, spodbudno besedo in podporo, ki ste nam jo namenjali tekom let priprave na duhovništvo. Hvala vsem, ki ste vsa ta leta skrbeli za našo duhovno in intelektualno formacijo. Sem profesorem Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Papeške univerze Gregorijana in fakultet Loyola Paris. Hvala vodstvu Ljubljanskega bogoslovnega semenišča, sedanjemu rektorju gospodu Martinu Zlobku ter nekdanjima rektorjema Petru Kokocu in Romanu Globokarju. Hvala vodstvu papeškega kolegija Germanicum, ki ga tukaj predstavlja študijski prefekt pater Johannes Stoffers. Posebna zahvala gre tudi delegatu za formacijo slovenske province družbe Jezusove patru Milanu Bizantu. Iskrena hvala vsem duhovnikom, h katerim smo bili poslani na pastoralno prakso kot diakoni, ker ste nas uvajali v pastoralno delo, Kancijonu Čižmanu, župniku v Moravčah, Bojanu Likarju, župniku Kranj-Šmartinu, Egonu Hribršku, župniku v Dravljah in Damjanu Rističu, rektorju jezuitskega kolegija v Ljubljani. Posebna zahvala gre vsem bogoslovcem in jezuitom v formaciji te našim sošolcem za vašo radodarnost, prijateljstvo in razpoložljivost tekom študijskih let. Iskrena hvala vsem, ki ste pripravili današnje bogoslužje, še zlasti asistenci in pevcem. Vsem nasplošno tudi. Najlepša hvala vam, gospod nadškof Stanislav, da smo po vaših rokah prejeli zakrament mašniškega posvečenja. Hvala za vašo spodbudno in očetovsko držo. Prav tako hvala tebi, jezuitski provincial pater Marjan Kokal, za zaupanje in za spremstvo. Hvala tudi vam, dragi bratje duhovniki, ki ste se danes zbrali kljub vročini in na nas položili roke. Iskrena hvala za vaš zgled, bratstvo in podporo, s katero nas sprejemate v svoje vrste. Na koncu se želimo iz srca zahvaliti vsem vam, ki ste v vsem tem obdobju zvesto molili za nas, v redovnih skupnostih in po župnijah. Posebna zahvala gre vsem bolnim ter ostarelim bratom in sestram. Hvala za vaše molitve in za pričevanje vztrajne hoje za našim gospodom. Letošnji novomašniki se še kako zavedamo, da je duh foljan, a da je meso šibko. Tudi zato vas v prihodnje računamo na vašo duhovno podporo, da bomo lahko skupaj med nami gradili in živeli Božje kraljestvo. Še enkrat najlepša hvala za vse.

0: Po nadškofovem blagoslovu bomo vsi zapeli pesem Novomašnik bod pozdravljen. Na to nam bodo novomašniki podelili svoj prvi novomašni blagoslov.
1: Ob tem zelo, zelo lepem, zelo lepo slovesnem trenutku naj omenim še drugo resničnost našega življenja. Danes je tudi obletnica smrti nadškofa Alojzija Šuštarja, umrl na današnji dan leta 2007. Se ga hvaležno spominjamo in po tej slovesnosti posvečenje v stolnici bomo popoldne šli na pogreb duhovnika, ki bi danes obhajal svojo zlato mašo. Na današnji dan pred 50 leti je bil posvečen gospod Janez Grčar in ga bomo popoldne položili v zemljo in ga izročili usmiljenemu in dobremu očetu. Spominjajmo se vedno tudi pokojnih duhovnikov, ki so delovali med nami. Sedaj pa z vsem srcem prosimo gospoda za blagoslov, za te tri nove duhovnike, novomašnike in za vse nas, da bi v življenju izpolnjevali Božjo voljo. Gospod z vami. Blagoslovi naj vaš vsemogočni Bog, ki je s Petrovo izpovedjo utrdil vašo vero in jo utemeljil na veri Cerkve. Bog je po Pavlovem neutrudnem oznanjevanju poučeval narode v veri. Njegov zgled naj vas uči pridobivati brate za

do, oba pa svojo priprošno pomagata priti v večno domovino, ki se jo dosegla s svojim učeništvom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vseh vas vedno ostane.

V programu Radio Ognjišče ste danes na praznik prvakov apostolov svetih Petra in Pavla iz ljubljanske stolnice svetega Nikolaja lahko spremljali mašniško posvečenje treh novih duhovnikov. Škofijskih duhovnikov Luka Anžiča iz župnje Ihan in Gregorja Antona Capudra iz župnje Moravče ter jezuita Janeza Gorenca iz župnje Ljubljana Dravlje. Naj povem, da smo se v slovenski cerkvi letos razveselili petih novih duhovnikov. Timotej Fijavž Vivot iz župnje Slovenske Konjice je bil posvečen že včeraj v mariborski stolnici. Kapucin Dominik Papež iz župnje Ambrus v Suhi krajini pa bo posvečen danes popoldne ob 16. v Novem mestu. Za prenos iz ljubljanske stolnice Radia Ognjišče sva poskrbela tehnik Boštjan Smole in pa voditelj Jože Bartol.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
4: Spet slišim.
5: Radio Ognjišče.
6: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
7: Ura je 11:16, z izjemoma so na sporedu novice iz življenja cerkve. Z nami Meta Potočnik.
8: Lepo pozdravljeni. Včeraj je v Mariborski stolnici med slovesno sveto mašo nadškof Alojzij Cvikl umašnika posvetil Timoteja Fijavža Vivoda, ki prihaja iz Slovenskih Konjic. Nadškof je ob tem spomnil, da Jezusov klic "Hodi za menoj" pomeni pripravljenost hoditi za njim v darovanju, zvestobi in služenju.
9: Dragi Timotej, v globini svojega srca si začutil klic, da se izrušiš Jezusu na razpolago kot oznanjevalec njegovega evangelija. Ko se danes oziraš nazaj, lahko spoznavaš, kako je Gospod vedno bolj stopal v tvoje življenje. Njegov klic je postal tako močan, da te je osvojil do te mere, da je to postalo tvoje življenjsko poslanstvo v cerkvi.
8: Prav v tem trenutku poteka duhovniško posvečenje v Ljubljanski stolnici, kjer bodo novomašniki postali Luka Anžič, jezuit pater Janez Gorenci in Gregor Capuder. Popovdne pa se bodo veselili v Novem mestu, kjer bo posvečen v duhovnika kapucin brat Dominik Papež. Ob letošnjem Baragovem spominskem dnevu je bila v petek v Trebnjem slovesna maša. Z njo so se zahvalili za življenje in delo Božjega služabnika Friderika Barage in molili za njegovo beatifikacijo. Baraga se je rodil na gradu Mala vas, danes Knežja vas, in slovi kot velik misionar med staroselskimi ljudstvi Severne Amerike, škof, popotnik in pisec. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi poudaril, da oznanjevanje evangelija ni naloga le misionarjev, ki odhajajo v daljne dežele, temveč vsakega kristjana. Na akademiji, ki je sledila v kulturnem domu, je bil slavnostni govornik kustos v Slovenskem etnografskem muzeju dr. Marko Frelih.
10: Deloval med Očipfejci in Otavani in seveda Barga je poznal dobro jezik obeh ljudstev in je vse predmete imenoval tako, kot so jih domačini imenovali v Ameriki. No, s tem je muzej pridobil zanimivo zbirko, ampak še ena stvar se takrat naredila, da je napisal tudi knjižico o življenju domačinov na območju Velikih jezer. To je bil en tak dober model za kasnejše njegove naslednike, misionarje, ki so prinesli recimo nekaj v domovino, kakšne predmete, so na drugi strani prinesli tudi neko znanje o tujih kulturah.
8: Občina Trebnje svoj občinski praznik praznuje 25. junija, na dan, ko je Trebnje pridobilo mestne pravice. Poleg tega obeležuje še dva spominska dneva, 10. april, rojstni dan Pavla Golije, in 29. juni, rojstni dan njihovega rojaka Friderika Barage. Začenjajo se župnijski poletni oratoriji, ki jih pripravljajo mladi katoliški animatorji skupaj z župniki in drugimi spremljevalci. Kar 4 tedne jih imajo julija v Salezijanskem mladinskem centru na Rakovniku. Potekajo v klasični obliki, pri kateri so udeleženci razvrščeni v stalne skupine glede na šolsko triado in zanimanja. To pa omogoča boljšo prilagoditev vsebin njihovi starosti. Metoda temelji na preventivnem sistemu svetega Janeza Boska, ljubeznivost, vera in razum. Vse tri kreposti mladi in otroci konkretno živijo na dvorišču, kjer doživljajo veselje in prijateljstvo, ter v cerkvi, kjer je v središču pobožnost do Matere Marije.
7: Danes ostaja po večini jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, pa popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, pa popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne pa od 31 do 37 stopinj. Opozorilo velja, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. Še temperature poglejmo, najprej škofijska mesta. Koper 35 stopinj, Maribor, Celje, Novo mesto in Murska Sobota 32, Ljubljana delno jasno 31, Metlika 32 stopinj Celzija, Slovenj Gradec in Trebnje pa tudi Velenje 31, Kočevje, Gornji Grad, Gorenja vas, Postojna, Mežica okroglih 30, Rateče 28, Kredarica pa delno oblačno 16 stopinj. Na Štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Nekaj zastojev tudi beležimo na naših cestah in sicer na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je nastal kilometer dolg zastoj. Pa stojite še na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesenje. Bled. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Bodite previdni, strpni pa srečno in varno vsem. Ura je 11:22 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Ljub hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko s svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ, čas, bližino in sočutenje, prošnjo življenjepisom in dokazili pošljite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
4: Ja, na kateri koli frekvenci nas že spremljate, vsem pošiljamo prijazen pozdrav in kličemo dober dan, dragi prijatelji. To je Radio Ognjišče ob 11.33 minut. Na naši spletni strani lahko berete, kam vse vas vabimo. Nedavno smo bili na radijskih počitnicah, kar nekaj pa je tudi izbire Roman. Indija vabi, pa Južna Češka, če preberemo, obeta se pa tudi obisk Fatime, tako da je že to kar veliko izbire. Kam nas pa vabi še potovalna agencija Aritur, slišimo pa takoj, ko odpoje Nika Pirnat.
5: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus. Prav lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas vabijo, da se jim ob 180-letnici škofovskega posvečenja blaženega Antona Martina Slomška skupaj z mariborsko nadškofijo pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa metropolita monsignore Alojzija Cvikla v soboto 4. julija pridružite na enodnevnem romanju Salzburg in Mariaplein. Odhod je zagotovljen iz različnih krajev, zato pokličite Aritus, polnijo zadnja mesta. Tudi letos je Aritus skupaj z Združenjem Čudodelne svetinje pripravil romanje z bogato duhovno vsebino, tokrat v Medžugorje, od 19. do 23. avgusta. Pod duhovnim vodstvom gospoda Roka Žlendra boste obiskali tudi romarska središča Sin, Tihalina in Vepric. Odhod je že zagotovljen. V poletnem času je odhod zagotovljen tudi na zdaj že tradicionalno aktivno popotovanje v Dolomite. 22. in 23. avgusta se lahko podate na doživetje v čudovitem gorskem svetu za vse tiste, ki ste malo bolj aktivni. Cortina d'Ampezzo, jezero Mizurina, pa prelazi Tre Croci, Falzarego in Pordoj ter vzpon z gondolsko žičnico na Pisboe na višino 2950 metrov. Nikogar ne pustijo ravnodušnega. Prijave se zbirajo tudi že za tradicionalno Aritursovo romanje na Višarje in Brezje, ki bo letos v soboto, 29. avgusta. Skupaj s škofijskim odborom za mladino v nadškofiji Maribor pa so na Aritursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Kutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Vabljeni. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko, poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je Grad Hluboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane romarske kraje Višji Brod, Zlata Koruna in Kajov. Že stoletja so nosilci bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za konec pa vas vabijo, da preverite tudi vse njihove jesenske odhode, romarske počitnice na otoku Krk, romanje v Egipti na goro Sinaj, Malta, Medžugorje, z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, pa Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih roman, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja pa so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič prav lepo lepo pozdravljeni, vaša agencija Aritus.
2: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognišču dobite kot darilo.
0: Poletno branje pri Ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220.
4: Upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
5: Do Doživite južnočeško z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
6: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
5: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
6: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
5: Pridružite se nam na 3-dnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.
7: Dragi prijatelji, vi poslušate Radio Ognjišče in skupaj se bližamo 12. uri, ko bomo na mesto zvonjenja prisluhnili pritrkavanju. Namreč ja, danes je slovesni praznik in zato bomo tudi nekaj minut preden, bomo tudi sklenili roke v skupnih namenih, tudi po vaših namenih, ko bomo molili, prisluhnili še duhovnemu nagovoru, ki ga je za danes pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Vabljeni k poslušanju.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci Radio Ognjišče, dragi bratje in sestre, ob koncu meseca junija, ko se različne delovne obveznosti in naloge nekoliko umirijo, ko šolarji odložijo šolske knjige in bolj ali manj tudi misli povezane z učenjem in pridobivanjem znanja, nas cerkev nagovarja s praznikom svetih Petra in Pavla, apostolskih prvakov. Obenem je v cerkvi v Sloveniji to tudi dan duhovniških posvečenj, v katerih se Bogu zahvaljujemo, da ostaja blizu svojemu ljudstvu. Peter in Pavel sta vsak na svoj način in tudi oba skupaj močna spodbuda k premišljevanju o sebi, o svoji zvestobi Kristusovemu klicu in o načinu, kako odgovor na Kristusovo povabilo hodi za menoj, živimo v svojih vsakdanjih odločitvah in delovanju. Peter je bil doma iz Becajde, mesta ob Genezareškem jezeru. Skoraj samo po sebi je umevno, da je postal ribič, in to uspešen ribič. Imel je svoj čoln, ki si ga je Jezus izbral, da bo iz njega učil množice. Peter je dovolil Jezusu, da je vstopil v njegov čoln. Po Jezusovem govoru pa se je zgodilo nekaj nenavadnega in nadvse pomenljivega. Jezus je namreč rekel Petru, odrini na globoko in vrzite svoje mreže za lov. Začutimo lahko vso dramo tega trenutka. Tesar iz Nazareta, ki se je vse doslej ukvarjal z lesom in njegovo obdelavo, bil je torej strokovnjak za delo z lesom, uči izkušenega ribiča, kako naj lovi ribe. Lahko si predstavljam, kakšen vihar je nastal v Petrovi duši, predvsem po njegovem obrtniškem ponosu. Verjamem, da mu je prišlo na misel, Jezus, vem, da znaš z lesom in se ne bom spuščal na tvoje področje. O ribolovu na tem jezeru pa ne veš nič. Kljub temu Peter Jezusove besede ni zavrnil, pač pa je povedal nekaj, kar je zelo pomembno za naše krščansko življenje. Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. Peter se zaveda usodnosti trenutka. Pozna zahtevnost jezera. In vsa njegova izkušnja mi pripoveduje, da ribolov sredi belega dneva nima nobenega smisla, če še po noči niso nič ujeli. Kljub temu pa reče Jezusu, na tvojo besedo bom vrgel mreže. Izkušnja govori drugače, izročilo, ki ga je prijel od prednikov, govori drugače. Množica, ki opazuje na obali, misli drugače in ga bo imela za trčenega, če bo sredi belega dneva metal mreže v vode. Ve, da se na vso moč spoprijema svojo pametjo in svojo izkušnjo, ve, da se izpostavlja posmehu ljudi, ki spremljajo ta nenavaden prizor, a vse to postavi v ozadje in se odloči, da bo deloval po Jezusovi besedi. Na tvojo besedo bom vrgel mreže. In mreže so bile tako polne, da so morali pomagati še tovariši iz drugega čolna, da so jih izvlekli. A pripoved se ne konča s tem. Ko Peter vidi čudežni ulov, spozna Jezusovo svetost in ob tej svetosti tudi samega sebe. Zdopade pred Jezusa in ga prosi, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Petrovo priznanje grešnosti nas gane in nagovori nas njegovo priznanje stanja, v katerem živi. Jezus Petru ne ogovarja, ne preprečuje ga, naj ne dramatizira, ker ni nič slabše od drugih ljudi. Jezus ima pred seboj Petra, ki spoznava in spoznava svojo grešnost in mu obljublja, naj se ne boji, ker bo odslej lovil ljudi. V Matejevem evangeliju Jezus Petru in njegovemu bratu Andreja ob tem prvem srečanju pove, da bo on iz njiju naredil ribiča ljudi. Res je, Peter in njegovi tovariši se spoznajo na jezero in na ribolov, na jezeru, a Jezus bo iz njih naredil svoje sodelavce, ki bodo znali iz globin dvigati ljudi, ki bodo ljudi dvigali iz temene smisla, iz teme greha. Ob njem bodo postali ribiči ljudi. Drugi dovnjak današnjega dneva je Pavel, ki naj bi se rodil že po Jezusovi smrti. Okoli leta 10 po Kristusu, sicer v Tarzu, glavnem mestu rimske province Kilikije v Mali Aziji. Po rodu Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Bil je bistrega uma, ki ga je oplemenitil z odlično izobrazbo, se je pri 20 letih šel v tempeljsko šolo v Jeruzalemu, kjer je pri Gamalielovih nogah dobil vse znanje o postavi in izročilo očetov, kolikor je bilo to mogoče. Potem pa so se pojavili pripadniki tako imenovane poti, kakor so imenovali učence Jezusa Kristusa. Pavel jih je doživljal kot tiste, ki so rušili vse, v kar je on veroval z vsem srcem. Zato je, kot sam pravi, zagrizeno preganjal Božjo cerkev in jo skušal uničiti. Po svoji strastni vnemi za očetna izročila sem v judovstvu prekašal mnogo vrstnikov v svojem rodu. Tako je bilo do Damaska, kamor se je Pavel odpravil vzgoreč za očetna izročila, da jih obvaruje pred uničujočem delovanjem Kristusovih učencev. In ti so se ga bali. Pred njim je šel slovec preganjavca Jezusovih učencev in skoraj prepričan sem, da je bil na ta slovec ponosen. Potem pa je v njegovo življenje padlo vprašanje, zakaj me preganjaš? In on na to odvrne, kdo si, Gospod? S tem kratkim pogovorom se je začela odvijati mogočna zgodba največjega oznanjevalca Jezusovega evangelija, svetega apostola Pavla, ki je evangelij ponesel poganom. A ni bilo preprosto. Bali so se ga. Ko je Ananija dobil naročilo, naj gre v ulico, ki se imenuje Ravna, in naj položi roke na človeka iz Tarza, ki moli, se je prestrašil. Tako se pred kakršnokoli grožno odzivamo ljudje. Bog pa gleda drugače. V tem človeku, ki je zagrizeno preganjal njegove učence, je videl posodo, ki jo je izbral, da ponese njegovo ime pred pogane in kralje in Izraelovi sinove. Petra in Pavla je Jezus našega vsakega zaposlenega s tem, kar se mu je zdelo pomembno v življenju in bil prepričan, da ima prav. In vsak se je moral odločiti, ali bo ustrajal pri svojem prav, ali pa bo kljub vsemu prisluhnil Jezusove besedi, sprejel njegovo povabilo in stopil na pot za njim. Če bo torej postal ribič ljudi, kakor je obljubil Petru, oziroma če bo postal posoda, ki bo ponesla Jezusove ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. Oba, Peter in Pavel, sta sprejela Jezusovo povabilo. Peter je pustil mreže in čevne na obali in se podal za Jezusom. Veliko stvari je moral še premisliti. Veliko krat se je moral ponovno odločiti, da bo šel za Jezusom in ne za svojim prav. In danes ga slavimo kot prvaka apostolov, kot skalo, na kateri je Kristus sezidal svojo cerkev in ji obljubil nepremagljivost. Tudi Pavel je moral premisliti svojo preteklost v luči Jezusovega evangelija, da je mogel vse znanje, ki ga je pridobil v Tarzu in potem pri Gamalielu v Jeruzalemu, uporabiti za oznanjevanje Jezusa Kristusa. In potrebovala sta drug drugega, da sta mogla postati stebra svete cerkve. Vsak izmed nas je na svoji obali, vsak v svojem čovnu, pri svojih mrežah. Vsak se sooča s svojimi nočmi brez ulova in svojimi razočaranja. Vsakogar izmed nas ženejo sanje in gorično za stvari, za katerega verjamemo, da bodo spremenile svet. In vsak izmed nas ima svoj damask, ko pade na tla in spozna, da je slep in pogreznil v temo. In vsak izmed nas mora sprejeti roko, ki ga dvigne in povede naprej. Vsi potrebujemo šolo ponižnosti, da postanemo primerne posode, da more v teh posodah Jezusovo ime prihajati med naše domače, med naše sosede in sodelavce, da more Jezusovo ime prihajati v naš svet, ki je ponosno zagledan sam vase, prepričan, da zmore vse in tako zelo krhek in potreben odrešenja. Danes bodo posvečeni naši novomašniki. Vaši duhovniki se bodo spominjali dneva svojega posvečenja in novih maš. Tudi vsakega izmed njih je Jezus nagovoril in ga povabil z obal, na katerih je delal, in s poti, po katerih hodil, in ga povabil na pot za seboj. In ga poslal k vam, da bi bil med vami ribič ljudi, da bi med vas prinašal Jezusovo ime. Prosim vas, da vsakemu izmed njih ponudite roko sprejemanja in dobrodošlice. Za vsakega bodite kot Ananija, ki je molil za Pavla in ga z molitvijo sprejel v občestvo vernikov v Damasku. Vaša molitev naj vedno znova sprejme tudi vaše duhovnike, kot cerkev molite zanje. Naj bo praznik svetih apostolov za vse nas povabilo, da bomo prisluhnili Jezusove besedi, se odpravili za njim, njegovo ime prinašali vsem ljudem in vse ljudi vabili k njemu. Dovolimo mu, da iz vsakega izmed nas naredi ribiča ljudi in primerno posodo za njegovo ime. Naj bo z vami blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Sveti Janez Vianej je nekoč rekel, ni slabih duhovnikov, so samo dobri in tisti, za katere se premalo moli. Molimo danes na čast svetih apostolov Petra in Pavla, naj njuna priprošnja izprosi novomašnikom obilo blagoslova vsem duhovnikom, ki obhajajo obletnico posvečenja, pa novih spodbud pri delu za rast Božjega kraljestva. Molimo še za škofa Štumfa, ki obhaja godovni praznik in po namenih naših prijateljev. Za hči, da bi naredila popravni izpit iz fizike, in za vnuka, da bi naredil popravni izpit, ter še za hčerko, ki je prav sedaj na operaciji za uspešno operacijo in okrevanje, ter za vnuka, ki ima še vedno močne posledice korone. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, racijo in okrevanje, ter za vnuka, ki ima še vedno močne posledice korone. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi

0: ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 29. junij. Gospod, ti veš, da te ljubim.
2: Človek je ob velikih vprašanjih, kaj je po smrti, kaj je smisel življenja, komu zaupati svoje srce, vedno nekoliko previden. Tudi Jezusovi učenci, čeprav so na lastne oči videli čudeže, so dvomili. Nekateri so se po smrti razbežali kot učenca, ki sta šla v Emaus. Apostolu Petru pripadajo besede iz naslova: Gospodu je tudi prisegel, da gre v smrt zanj, in vendar ga je le nekaj ur zatem zatajil. Tako kot pri smislu življenja, tudi v ljubezni ne moremo biti rezervirani ali preračunljivi. Morda prav zato katoliške poroke kljub preštevilnim razvezam ohranjajo nekakšno temeljno privlačnost celo med nevernimi. Gre za obred, pri katerem se udejanji prav načelo brezpogojne ljubezni. Brez če, brez dokler, brez morda, zgolj da. Brez tega ljubezen pravzaprav ne obstaja. Morda je zaljubljenost trenutno vdih ali iskanje. Vsega tega, predvsem pa človeške šibkosti, se je zavedal tudi sveti Frančišek, ki je v poroki tako naročil: Vsi naj z vsem srcem, z vso dušo, z vsem mišljenjem, z vso močjo in ustrajnostjo, z vsem razumom in z vsemi silami, z vsem naporom, z vsemi čustvi, z vsemi željami, z vsem hrepenenjem in hotenjem ljubimo Gospoda Boga, ki je nam vsem dal in nam daje vse telo in vso dušo in vse življenje.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Na današnji slovesni praznik svetih Petra in Pavla pa praznujete svoj osebni praznik tudi naši naslednji prijatelji in prijateljice. Ana Jamnik, Lobček Grosuplje. Ana Kocjan, Gabro Trg Ljubljana. Pavla Poljak, Radomeljske čete, Radomlje. Anica Potočnik, Cerovec pod Bočem, Rogaška Slatina. Peter Lamovšek, Prapretno Hrastnik. Pavla Birsa, Brje Dobravlje. Marija Jerina, Šolska ulica Metlika. Pavla Tončič, na vasi Spodnja Idrija. Majda Weifenbach, na plavžu Železniki. Pavla Janžekovič, Putlerjeva Ljubljana. Pavla Pirec, Andraš nad Polzelo Polzela. Cveta Možina, Topovc, Ilirska Bistrica. Mirko Gajšek Grobelno. Pavel Slapnik, Šmartno Laze v Tuhinju. Malči Jereb Rovte. Ivica Kogovšek, Potok Godovič. Jožica Slapar, Trg Svobode Tržič. Pavla Šuligoj, Dol pri Vogljah, Dutovlje. Biserka Volk, Šarhova, Ljubljana. Marinka Pečovnik, Vransko. Marta Nagode, Titova Logatec. Milan Šantak, ulica 9. septembra, Šempeter pri Gorici. Pavla Lebar, selo Moravče. Vojko Knaus, Trg na stavbah Litija. Jana Močnik, Bukovica Vodice. Mojca Juvan, Voklo Šenčur. Željko Topalovič, Blagovica Šentvid pri Stični. Janez Zakotnik, Ljubljanska cesta Škofja Loka. Janez Marolt, cesta v Šmartno Ljubljana. Vida Gorenc, Mali Koren Raka. Lojze Pavlinič, Zgornje stranje Stahovica. Milena Zakrajšek, ulica Staneta Bokala, Jesenice. Edi Šimec, Zgornje Pirniče, Medvode. Peter Šavli, Volarje Tolmin. Mira Zakotnik, Ljubljanska cesta Škofja Loka. Miha Vrbinc, Gotna vas Novo mesto. Valerija Žabkar, Žimarice Sodražica. Ana Potrebuješ, Lesno Brdo Horjul in Bernard Rožman, Brdo pri Lukovici, Lukovica. Dragi slavljenci, drage slavljenke, Bog vas živi še na mnoga leta in kdor ima za zavetnika tudi današnja godovnjaka, še enkrat naj vaju spremljata na vseh poteh vašega življenja. Kako pa v življenju krmari nekdo izmed vas, ki ga zdaj le pokličimo, izvemo, ko upamo, da se nam oglasi Milan Šantak z okolice Šempetra pri Gorici.
2: Halo.
1: Dobar dan, sem dobila gospoda Milana.
2: Ja, povejte.
1: Na tej strani pa Maja Morela Čuk z Radija Ognjišče in kličem, da vam zaželim obilo zdravja, obilo zadovoljstva ob vašem prazničnem dnevu.
2: Ja, boh plačaj, hvala lepa.
1: Z veseljem, Milan, smem biti radovedna, kako praznujete pri vas?
2: Ja, neč še zdaj, ker je sva žena sva šla po nakupih nekaj proti večeru, ker je pretoplo.
1: Aha, prevroče, potem ob večeru pa v kakšni senci pa se bo lažje preživelo, a ne?
2: Ja, v sosedskem krogu, ker ta mladi družini, oba sina sta v službi popovdansko izmeno. In bomo se že dobili po konc tedna pol.
1: No, tako je tudi prav, da se bo poznalo, da je bil praznik pri hiši, a ne?
2: Ja, naredimo, pol razvlečamo tudi, ker jaz povabim tudi pol prijateljev, zdaj tako nekako načrtujemo za v četrtek, da bi se najmalo ohladilo.
1: Tako, krasno, Milan. In vam res želimo eno lepo praznovanje in ob tem bi se vam zahvalili, ker ste naš prijatelj, ker nas podpirate, da lahko mi ustvarjamo vsebine in zato bi vam zavrteli eno glasbeno željo po vaši izbiri.
2: Ja.
1: Katera bo pasala v teh visokih temperaturah, kaj pravite?
2: Ja, ne vem. Marijina so vse lepe.
1: So, res je.
2: Ja, tako. Naj bo ko zarja zlati nam gore.
1: Ne. No, potem bo pa gospod Milan vam zarja pozlatila gore in vsem slavljencem, ki danes praznujejo še poleg vas, prav?
2: Tudi jaz sem čestitam oziroma želim vse najboljše.
1: Krasno.
2: Pa tudi vam na Radio Ognjišče, ker ste enkratni.
1: Hvala lepa, se trudimo, ja. Milan, najlepša hvala za takšne besede. Bog vas živi še na mnoga leta,
2: hvala
1: pa vse srečno
2: vam.
1: In dobro.
2: Hvala tudi vam, Bog vas živi.

Zdaj pa še obračamo naš list slavljencev in vidimo, da štirje naši prijatelji, dva prijatelja in dve prijateljice, praznujete svoj okrogli jubilej. Nekateri ste srečali Abrahama in eden takih je tudi Miha Vrbinc, Gotna vas, Novo mesto. 60 let se veseli Lojze Pavlinič, Zgornje Stranje, Stahovica. 80 let praznuje Pavla Janžekovič, Putlerjeva Ljubljana, častitljivih 90 pa Ana Kocjan, Gabrov trg, Ljubljana. Dragi jubilanti, Alojzij Šuštar je zapisal: vera, upanje in ljubezen so trije temeljni božji darovi. Življenje po veri, iz upanja in v ljubezni so tri glavne naravne dolžnosti. Vse drugo je le njihova razlaga in aplikacija. No, da bi si v vašem življenju kar se da lepo in dobro razlagali vse te tri krščanske kreposti. In to je naša iskrena želja med mnogimi.

0: Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
1: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
2: Tednik Domovina.
3: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
6: Radio Ognjišče.
7: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
8: Ura je 12:30 minut, čas je za prva popoldanska poročila, z nami pa Tanja Dominko.
9: Lepo pozdravljeni. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, saj v njem ne vidijo nobenega smisla, je danes pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović. Resnica bo ne glede na to podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal.
10: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
9: Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost napačno ugotovljena. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na finančni upravi. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine. Na srečanju skupnega odbora so izmenjali stališča o prihodnem upravljanju te strateško pomembne pomorske poti na jugu Perzijskega zaliva, je na omrežju X sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra. Washington in Teheran pa sta medtem spet prekinila ogenj, potem ko je iranska revolucionarna garda v četrtek z brezpilotnim letalnikom napadla eno od tovornih ladij, ki je pod zaščito ZDA in mednarodnih organizacij, plula čez Hormuško ožino. Ameriške sile so v odgovor na to v petek in soboto iz zraka napadle 10 ciljev na jugu Islamske republike. Ta pa je nato izstrelila še več raket in dronov proti položajem ameriške vojske v regiji, predvsem v Kuvajtu in Bahrajnu. Še športna novica. Točno opoldne se je na travnatih igriščih Wimbledona začel tretji letošnji teniški Grand Slam. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu, Veronika Erjavec, prvi dan še ne bo nastopila, med drugimi pa se bosta predstavila prvo nosilca, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Pot do rekordnega 25. Grand Slam naslova pa bo danes začel tudi Srb Novak Djokovic, ki se bo v uvodnem krogu pomeril s Kitajcem Wu Yibingom. Barve Slovenije bo poleg Erjavčeve zastopal še četrti mladinec na svetu Žiga Šeško, zmagovalec prvega Grand Slam turnirja 2026 v Avstraliji.
8: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature so od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35, na Primorskem tudi do 37 stopinj. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obete poglejmo. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja in vročina bo tudi popustila. Še temperature preglejmo. Škofijska mesta, Koper, Novo mesto 35 stopinj, Maribor, Celje, Murska Sobota 34 in Ljubljana 33 stopinj, Nova Gorica 37 stopinj, Izola, Črnomelj 35, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Metlika 34, Velenje in Vrhnika 33 stopinj, Postojna jasno 32, Gornji Grad 31, Kredarica pa delno oblačno 17. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani žival na cestišču ovira promet, tako da previdno na štajerski avtocesti. Še nekaj zastojev beležimo, prav tako na Štajerki med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na gorenski avtocesti pa je nastal približno kilometer dolg zastoj za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji. Stojite tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Strpno, previdno, varno in srečno vsem. Ura je 12:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi iz druge

Osmrtnice. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. V 82. letu je k svojemu očetu odšla Andreja Anica Zalar z Rakeka. Slovo od drage pokojnice bo danes, 29. junija, ob 14. uri bo maša v cerkvi, po njej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici ob 16. do 16., ko jo bodo pospremili na pokopališče na Rakeku. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. V petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. V petek 26. junija je odšel v Gospodu duhovnik ljubljanske nadškofije Janez Gerčar. Duhovniško službo je opravljal v župnijah Kranj, Trebnje, Šmarca Duplica in Homec. V ponedeljek, torej danes 29. junija, leži v župnijski cerkvi na Brdu pri Lukovici, kjer bo ob 15. pogrebna sveta maša in po njej pogreb. V 84. letu starosti je odšel v večnost dragi Janez Sušnik, gospodarstvenik in politik iz Šenčurja. V 84. letu starosti je odšel v večnost dragi Janez Sušnik, gospodarstvenik in politik iz Šenčurja. Od njega se bodo poslovili v torek, 30. junija, torej jutri, ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju. Pokojni bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svojci sporočajo, da je mirno zaspal ljubljeni Andrej Leskovar. Svojci sporočajo, da je mirno zaspal ljubljeni Andrej Leskovar. Od njega se bodo poslovili in ga položili k ljubljenemu sinu Marku na mestnem pokopališču v Škofji Loki jutri 30. junija ob 17. uri. Na dan pogreba bo ležal v mrliški vežici od 13. ure naprej. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. Pogreb bo v sredo, 1. julija ob 16. v Špitaliču. Od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 82. letu je v Bogu zaspal Ivan Šinigoj iz ograde 9 v Dornberku. V 82. letu je v Bogu zaspal Ivan Šinigoj iz ograde 9 v Dornberku. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo 1. julija ob 18. iz cerkve na pokopališče v Dornberku. Na dan pogreba bo pokojnikova žara od 16.30 naprej v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist prostovoljnega gasilskega društva Dornberg.

0: Ob 12:39 minut pa še nekaj obvestil. Vabljeni na zaključna koncerta Slovenskega fantovskega zbora in Slovenskega otroškega zbora, ki letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Koncerta bosta jutri, 30. junija ob 19. v katedrali Svetih Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu in v sredo 1. julija ob 16. v Slovenski filharmoniji. Združenje delavnice molitve in življenja vabi na duhovne vaje v tišini z naslovom Srečanje, izkušnja Boga v Kančevce od 13. do 18. julija. Srečanje bo vodil brat Štefan Kožuh. Več informacij na spletni strani dmz.si. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01-359-60. Hvala za vašo dobroto.
1: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Piranu na 95,1 MHz.

skupina Coldplay na Radiu Ognjišče. Dragi prijatelji, dober dan. Ja, ob tej le uri iz sonca lepo prosim stran v senco, če imate le možnost, pojdite malo se odpočiti in si prižgite naš radio in da boste vedeli, kaj nas čaka. Potem ob 13:30 bodo novinari prišli v studio predstaviti, katere teme bodo pokrili v osrednji informativni oddaji Utrip dneva ob 15:00. No, še prej pa ob 12:30, ob 13:00 odpremo naše radijsko okno. Ja, nov delovni teden je pred nami, z njim pa tudi nove vsebine, ki jih pripravljamo za vas v najrazličnejših oddajah. Kaj vse boste izvedeli takrat. Zdaj pa je dobrih 10 še manjka do takrat. Dober in lep dan.

0: Tednik Domovina.
1: Dr. Andrej in Marko Fink. Da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: V Izoli na 88,9 MHz.
5: Oddaje v tem tednu.
4: Radijski dogodki.
5: Novosti iz radijske kleti.
4: Radijsko okno.
6: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Upam, da so vaša okna trdno zaprta, da ste zjutraj z zračenjem ujeli kaj svežine, ki vas zdaj navdušuje preko dneva. No, mi pa bomo naslednje pol ure odprli radijsko okno, zato da vas seznanimo, kakšne vsebine prinašamo v tednu, ki smo ga dobro začeli. Najprej se bomo ustavili pri jutranjih svetovalnicah, ki so nekako stalnica vsakega dneva od ponedeljka do petka med 8 in 8.30. V njih pa lahko s svojimi mnenji in seveda vprašanji tudi vi sodelujete. Današnja svetovalnica je bila praznično obarvana, tudi jutrišnja pa bo posegla na duhovno področje. Z nami je Meta Potočnik, ki jo pripravlja. Meta, lep pozdrav.
7: Dobar dan.
6: Tudi jutri bomo posegli torej na duhovno področje.
7: Ja, malce bo nadaljevanje od današnjega, današnje svetovalnice, duhovno področje, sicer bo naš gost pater Milan Bizant, jezuit, duhovni spremljevalec in voditelj različnih programov v domu Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Govorila pa bova, se mi zdi prav primerno, v teh vročih dneh o žeji, ampak to ne toliko o žeji po vodi in osvežiti, ampak o duhovni žeji, kako je biti z Bogom v poletju, kako se duhovno osvežiti v poletnih mesecih, zato bo spregovorila malce o tem, kako izkoristiti ta čas dopustov, mogoče malce več prostega časa, ki ga imamo, da osvežimo ta odnos z Bogom. Predstavil pa bo tudi nekatere programe, ki se jih lahko udeležimo, tako da se mi zdi dober podarek v teh vročih dneh.
6: Torej v ponedeljek in torek duhovno obarvana svetovalnica, zdaj pa je z nami že Tanja Dominko, ki nam bo povedala, kako bo pa v sredo, četrtek in petek. So že počitniški dnevi in to se pozna tudi pri doseganju naših gostov. Tanja, najprej lep pozdrav.
8: Ja, Robert, lep pozdrav tebi in poslušalkam in poslušalcem. Sreda je že znana, pravne zagate bodo tokrat znova na sporedu. Četrtek pa petek pa sta še malce v luftu, namreč v zraku, kot radi rečemo, no? Namreč goste še iščemo. Zaenkrat kaže, da bi lahko naredili tematiko posvečeno uživanju tako imenovanih brezalkoholnih pijač, kot so radleri in podobne zgodbe. Govorimo o načeloma pijačah, ki naj ne bi vsebovali alkohola, ampak na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da ni tako. V sredo se bodo posvetili tej tematiki na novinarski konferenci in upam, da zagotovijo tudi sogovornika za četrtek ali petek. Komunicirala sem tudi s fakulteto za računalništvo, pripravljajo namreč delavnice za mlade, ki se nekako zanimajo za te stvari in morda tudi z njimi vzpostavimo zdaj sodelovanje že v tem tednu, če ne pa v prihodnjem.
6: Tako, vsako jutro torej med 8 in 8.30 svetovalnica z aktualnimi temami in možnostjo, da sodelujete s svojimi mnenji in vprašanji. Tanja, hvala lepa.

0: Tanja Zezriva pa se zdaj še v današnje popoldne ob 17. pride na vrsto oddaja Spoznanje več, predsodek manj, na valovih Radio Ognjišče, ob 19. tudi v televizijski obliki na Planet 2. Kakšna bo tema, kdo bodo gostje?
1: Ja, tokrat bo gosten sam, nekdanji ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič, ki je pravzaprav glavnino svojega sodelovanja v tej oddaji namenil zlasti praznovanju Dneva državnosti. Namreč moral bi biti govornik na prireditvi ob Dnevu državnosti pri Svetem Jožefu nad Celjem, ampak se je odločil, da ne bo tako, kajti precej ga je vznemirila osrednja državna slovesnost in prikazovanje nekaterih simbolov, ki demokratični državi ne pritičejo na tej slovesnosti. Tako da bomo glavnino oddaje namenili tej tematiki, ali smo demokratična država, ali so institucije, ki pripadajo demokraciji, vzpostavljene. Že nakazuje se tole vprašanje z nikalnim odgovorom. Potem o monopolih, ki še vedno veljajo, je spregovoril in tudi kot nekdanji ustavni sodnik povedal, kako vidi zlasti sodno vejo oblasti. Nakratko tudi o novi vladi, pa bo že konec oddaje.
0: Tako, vabljeni popoldne ob 17. in seveda ob 19. vabilo, da si oddajo gledate tudi televizijske obliki. Od četrtka naprej pa jo najdete tudi na našem YouTube kanalu. Tanja, hvala lepa.
1: Hvala tebi.
0: Tako iz ponedeljkovega poznega popoldneva oziroma že zgodnega večera pa skočimo še v torkov večer. Zvečer ob 21. vas Vesna Sever vabi, da prisluhnete oddaji Pevci zapojte, godci zagote. Sredi junija je v predvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se namreč zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kran. Odlomke z letošnje prireditve prinaša torej oddaja o ljudski glasbi zvečer ob 21. utor.

0: Torkovo popoldne vas bo poskušalo osvežiti z oddajo Sol in luč. Tadej Sadar jo pripravlja. Tadej, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav, Robi, tebi in pa seveda vsem dragim poslušalkam in poslušalcem. Ja, pater Anselm Green, ki ga gotovo dobro poznate, poznamo, je izredno duhoven, duhovit in piše za dušo. Med drugim je napisal tudi knjižico z naslovom Ti si moj angel in v njem duhovito vsakega od angelov poimenuje s posebnim imenom. No, o angelih je v predgovor napisal, da so sli, lahko so ljudje, ki nas nagovorijo v določenem trenutku ali neki notranji vzgibi ali celo sanje. Pravi angeli so lahko tudi izkušnje. No, za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali tri odlomke, pravzaprav tri angele, angel v samoti, angel v nemiru in angel v razočaranju. Kaj nam ima povedati pater Anselm Green? Angeli in pa njegove besede nam bodo v tolažbo in upanje. Prisluhnite jim jutri ob 17.
0: Če morda zamudite, vabljeni v naš audio arhiv, tam vam je oddaja na voljo za poslušanje, lahko pa se naročite tudi na podcast. Nobene več ne boste zamudili. Tadej, hvala lepa.
1: Tudi tebi.

No, zdaj pa si privoščimo še kratek sprehod po nekaterih drugih rubrikah in oddajah. V sredo, približno ob 9:20 minut, boste v rubriki Življenje išče pot lahko slišali, da v društvu katoliških pedagogov opozarjajo na prezgodnjo seksualizacijo otrok v šolah in vrtcih. Nekaj primerov evropskih smernic in argumentov za svobodo staršev pri vzgoji svojih otrok bo podala članica društva in profesorica v srednji šoli Klara Levstek. V sredo ob 9:20 minut. Osrednja oddaja sredinega popodneva pa je oddaja Pogovoro, ta teden jo pripravlja Rok Mihevc. Takole pravi: zdravje je ena najpomembnejših skupnih vrednot slovenskega naroda in za uspešne spremembe v zdravstvu so potrebni sodelovanje, strokovnost ter odprt dialog. To je bilo tudi ključno sporočilo okrogle mize, ki jo je junija organiziral Svetovni slovenski kongres v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije. Njenemu povzetku pa boste lahko prisluhnili v sredinem pogovoru o. Dogodek je združil ugledne slovenske zdravstvene strokovnjake iz Slovenije, Avstrije in Švice ter več kot 180 udeležencev, ki so razpravljali o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema, dostopnosti zdravstvenih storitev, čakalnih dobah in možnostih za izboljšanje organizacije zdravstva. Torej v sredo ob 17. V petkovi rubriki Življenje išče pot bo naš gost psihoterapevt in supervizor dr. Bogdan Polajnar. Ta bo pojasnil, kako neurejen vzgojni slog in zasvojenost staršev vplivata na otrokov razvoj. V petek popoldne ob 17. ne zamudite oddaje Doživetje narave. V prvi julijski boste pogledali v nočno nebo in proti 12. avgustu, ko bo luna zagrnila sonce, v Španiji popolnoma, v Sloveniji delno, a dovolj, da bomo lahko začutili dih vesolja. Zgodba se bo nadaljevala 28. avgusta z luninim mrkom, ko bo Zemlja za trenutek postala glavni igralec. Kaj nam ti pojavi razkrivajo o našem mestu vesolju? Oddaji zanimivosti nočnega neba se nam bo pridružil profesor dr. Tomas Cviter, ki bo razložil, kako opazovati, kako razumeti, predvsem pa kako doživeti te nebesne dogodke. In še sobota, v oddaji Za življenje za danes in jutri se bomo spraševali, kako odpustiti staršem, ki so nas zavrgli, kako živeti z ranami, ki segajo samo jedro našega bitja. Nadaljevali bomo s temo odpuščanja. Kaj pomeni prekiniti prenos travme iz generacije v generacijo? Se lahko človek res osvobodi družinske zgodovine? No, to je nekaj vprašanj, ki jih je spodbudilo pismo naše poslušalke. Naš gost bo frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Prisluhnite ob 11.

0: Sobotni duhovni večer prinaša razmišljanja, molitve in tudi radijsko katehezo. Začela se bo približno tam ob 9 zvečer, pripravlja pa jo Meta Potočnik. Meta, še na ta vidik tvojega dela pogleva.
1: Tako, na vrsti bo torej kateheza zdravilne besede, ki jo izvaja Svetopisemska družba Slovenije. Z menoj bosta Darja Brecelj-Pavec in Gloria Forjan, obesta moderator, ki skupin zdravilne besede. Tokrat pa bomo govorili o dobrem in zlu, ki nikoli ne počiva, tudi med počitnicami ne, se pravi, kako se odločati res za dobro in kako spregledati skušnjave in zanke hudega duha, da bi mogli biti pogumni, odločni, se mi zdi še posebej pomembno za tiste, ki so v sebi notranje ranjeni, prizadeti in se trudijo, da bi odpustili, kar so jim drugi hudo storili, takrat je pa kar težko razločevati med dobrim in zlim in se odločati za dobro. Sonja Dobovšek bo pa pričevala o tem, kaj ji pomaga sprejemati dobre odločitve, take, ki, kot pravi sama, če bi bila danes na smrtni postelji, kakšno odločitev bi si želela, da bi takrat sprejela? Se mi zdi dober vidik odločanja.
0: Ja, zelo dobro vprašanje, tak izziv. Torej, vabilo k poslušanju tudi v soboto zvečer od 21. naprej. Meta, hvala lepa.
1: Prosim.

In za konec z veseljem napovedujem, da boste v četrtek zvečer lahko prisluhnili 22. epizodi podcasta Rast. Naš gost bo kdo drug kot novi slovenski kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Nekaterim najbolj odmevnim odlomkom z tega pogovora pa boste lahko prisluhnili tudi v naši nedeljski kmetijski oddaji v nedeljo ob 11. Tako, veliko zanimivega prinaša tudi teden, v katerem se bo poslovil junij in bo stopil v ospredje letošnji julij. Naj vam bo v naši družbi lepo, vam voščim Robert Poši.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dragi poslušalci, tudi danes ob 13:30 z radovednostjo kukamo že k 15. uri, da boste vedeli, o čem bo tekla beseda v naši informativni oddaji Utrip dneva. Predstavila jo bo dnevna urednica Tanja Dominko. Tanja, o česa se nam bo v tem popoldnevu še vroče storilo ali se bomo tudi kaj ohladili?
3: Malce vroče bo, ampak ne preveč. Danes je praznik apostolov Petra in Pavla in dogajanje je v prispevku povzela Meta. Petra je prisluhnila bogoslužju in opoldanskemu nagovoru papeža Leona 14. Tako da bomo utrip seveda začeli praznično. Politično prizorišče je razmeroma mirno, novica je leta, da se resnica ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, v katerega jih je povabil premier, ampak kot kaže, to ne pomeni, da ne bi podpirala dobrih stvari te vlade. Dobra novica prihaja tudi z kmetije Bukovnik, danes jo je obiskal minister Janez Cigler Kralj. Povzeli bomo še zadnje dogajanje na Bližnjem vzhodu, potem ko sta Iran in ZDA v zadnjih dneh prekršila dogovorjeno premirje, kako je zdaj s Hormuško ožino in kako s prihodnostjo pogovorov o iranskem jedrskem programu, več o tem v Marcelovem prispevku.
2: Tanja, najlepša hvala, več in podrobneje pa ob 15. utri podneva.

Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. V Parku vojaške zgodovine so v počastitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije ter ob 20-letnici delovanja muzeja odkrili spomenik generalu, domoljubu in pesniku Rudolfu Maistru. Ob razpadu Avstro-Ogrske je leta 1918 odločilno prispeval k ohranitvi slovenskega ozemlja na severu ter severovzhodu naše Slovenije. V Mariboru je organiziral slovensko vojsko in prevzel vojaško oblast ter s tem zagotovil, da so Maribor, Spodnja Štajerska in del Koroške ostali del slovenskega narodnega prostora. General Maister zato predstavlja pomemben simbol narodne zavesti, domoljubja, poguma in odločnosti. Ne gre namreč le za sposobnega vojaškega poveljnika, ampak za vizionarja, ki je ključno vplival na oblikovanje slovenskih meja in ohranitev nacionalnega ozemlja. Rudolf Maister z umetniškim imenom Vojanov je bil tudi pesniško dejaven. Njegov lik zato povezuje sposobnost in odločnost vojaka z duhovno ter kulturno širino slovenskega naroda. Akademski kipar Boštjan Putrih se je že v 80-ih letih prejšnjega stoletja ukvarjal z idejo, da Slovenci kot nacija potrebujemo kip vojskovodje na konju in se loti osnovanja generalovega kipa. V 90-ih letih je ustvaril kip generala Maistra na konju, njegov kip pa uvrščamo med vrhunska dela slovenskega realističnega spomeniškega kiparstva, kamor je kipar svojo veščino in obsežnim poznavanjem tematike ugradil vse bistvene kakovosti upodobljenega bojevnika ter pesnika in njegovih dejanj. Putrih je pri livarju Romanu Kamšku komendi odlil dva odlitka tega kipa. Eden je bil leta 2000 postavljen pred stavbo Ministrstva za obrambo na Vojkovi ulici v Ljubljani, drugi pa je ostal deponiran. Kip je pred leti odkupil projekt Neodvisnost, ki ga je koordiniral predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. In prav on je prišel na idejo, da bi omenjeni kip o 35-letnici samostojnosti Republike Slovenije in 20-letnici Parka vojaške zgodovine podarili muzeju, ukolikor se seveda najde primerna lokacija ter pripravi podstavek za njegovo postavitev. Park vojaške zgodovine Pivka in občina Pivka sta pobudo sprejela z navdušenjem ter uredila podnožje spomenika in podstavek za kip ob samem vhodu v park vojaške zgodovine pred objektom Komanda. Spomenik na pomembni turistični točki ob vhodu enega najbolj obiskanih muzejev v Republiki Sloveniji opozarja na pomembno zgodovinsko vlogo generala Rudolfa Maistra in na stoletja prizadevanj ter bojev za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Podstave kipa nosi napis Rudolf Maister, general in pesnik 1874 do 1934 ter posvetilo slovenskim vojakom. S tem napisom je posvečen vsem rojakom, ki so se po spletu zgodovinskih okoliščin znašli v uniformah različnih vojska, a služili vojaški rok, se borili in umirali z mislijo na slovensko domovino. Ob praznovanju 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije je posvetilo slovenskim vojakom še posebej namenjeno vsem, ki so se za svobodo in neodvisnost Slovenije borili v vojni leta 1991 ter vsem pripadnikom teritorialne obrambe in slovenske vojske do danes. Spomenik sta odkrila predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Slovesnosti odkritja pa se je udeležilo veliko število uglednih gostov. Poleg nekaterih ministrov osamosvojitvene in aktualne vlade, državnih sekretarjev, načelnika generalštaba slovenske vojske ter drugih predstavnikov slovenske vojske, se je dogodka udeležil tudi generalni direktor policije, poveljnik civilne zaščite, koprski škof dr. Peter Štumf in drugi gostje. Direktor Parka vojaške zgodovine, magister Janko Boštjančič, je ob tem izpostavil simboliko lokacije, na kateri je postavljen Maistrov kip, saj ta stoji prav na kraju, odkudar so pred 30 leti in pol na ceste zapeljali prvi tanki jugoslovanske armade, da bi ukali zatrli slovenske osamosvojitvene težnje in proces demokratizacije. Povejmo še, da so v kulturnem programu slovesnosti ob odkritju spomenika sodelovali dramski igralec Pavle Ravnohrib ter orkester in garda slovenske vojske. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. V Krškem na 107,3 MHz.
1: Ob 14. je čas za poročila, z nami pa Petra Stopar.
2: Dobar dan. O polnoči se bodo znova spremenile cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Bencin bo dražji, dizel pa cenejši. Za liter bencina bo treba ponovom odšteti nekaj manj kot 1,54 evra. Dizelsko gorivo se bo malenkost pocenilo na približno 1,60 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje, in sicer bo treba za liter odšteti dobrih 1,19 evra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do 6. julija. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice jutrišnje izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni razpored so namreč glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni, ker spravi se bodo prijavljali sproti. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je menila, da bi se v parlamentarni preiskavi o Black Cube politično obračunavalo. Glede zahteve za preiskavo o domnevnem obvodnem financiranju strank pa je izrazila prepričanje, da preiskovalna komisija, ki je svoje delo v prejšnjem mandatu končala, ne more biti znova ustanovljena.
3: Preiskovalna komisija, ki je končana, ne more nadaljevati z delom po poslovniku. To je predvideva tudi bolj eksplicitno zakon, ki je v proceduri oziroma ki čaka zdaj na odločitev glede zakonodajnega referenduma in menimo, da je bilo potrebno tudi z tega stališča počakati na odločitev glede zakona.
2: Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade. Tako so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Po mnenju državnega sekretarja v premierjevem kabinetu Vinka Gorenaka, delo vlade temelji na njenem programu in koalicijski pogodbi, o zakonodajnih predlogih pa dokončno odloča glasovanje v državnem zboru. Kot je znano, je danes tudi stranka Resnica sporočila, da ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Ob tem bo skladno z zavezami volivcem podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal njen predsednik Zoran Stevanović. Po podatkih Združenih narodov v Venezueli po uničujočih potresih humanitarno pomoč potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. UNICEF je zato v državo že dostavil prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme. Število smrtnih žrtev potresov z magnitudama 7,5 in 7,2 je naraslo na najmanj 1450, več kot 3200 ljudi je ranjenih. Skupno so reševalci minuli konec tedna iz podruševin potegnili preko 30 ljudi, upanja za preživele pa skoraj ni več. Po poročanju BBC-a še vedno primankuje strojev potrebnih za odstranjevanje ruševin. Nekateri Venezuelci pa pravijo, da vlada ni naredila dovolj za pomoč najbolj prizadetim mestom.
1: Popoldne ostaja večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko tudi kakšna vročinska nevihta. Temperature se gibajo med 32 do 36 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 in na Primorskem do 37 stopinj. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna, ob morskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 in na Primorskem do 37.

0: večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, vročina bo tudi popustila. Še temperature poglejmo, Celje, Novo mesto 36 stopinj, Ljubljana, Maribor, Koper, Murska Sobota 35, Ajdovščina 37 stopinj, Črnomelj jasno 36, prav toliko Metlika, Slovenj Gradec, Pohorje, Velenje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 35 stopinj, Idrija jasno 34, Rateče 31, Kredarica pa delno jasno 18. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in Razcepom Nanos proti Ljubljani. In še nekaj zastojev, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami nastaja v obe smeri, pa na primorski avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno. Strpno, previdno, varno in srečno vsem. Ura je 14:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Dragi prijatelji, delček ponedeljkovih popoldnevov je rezerviran tudi za trenutek, ko prebiramo spletnega portala zanima.me različne komentarje z različnimi naslovi in z različnimi tematikami. Za danes pa smo izbrali komentar Roka Freliha z naslovom Razpad slovenske samopodobe od Karantanije do Jugoslavije. In v tem besedilu se avtor ukvarja točno s tem, kar piše v naslovu. Torej, razkroji slovensko samopodobo, zakaj se Slovenci čutimo nejunake, zakaj to niti ne smemo biti, oziroma se niti ne smemo zavedati, da smo. Zato zapiše, ker je nekoč v zgodovini ta zavest trčila ob nek politični interes in potem razloži, kako smo se obnašali v Avstro-Ogrski in potem tudi še v kraljevini Jugoslaviji. Ampak potem pa še problem aktualizira in ga napelje na proslavo ob dnevu državnosti. Res zanimivo branje, zato mu v celoti prisluhnite ob 14:30.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon XIV. Peter in Pavel nas učita, kako naj bomo tudi sami graditelji edinosti.
2: Na praznik apostolov Petra in Pavla se cerkev veseli novih duhovnikov.
1: Tudi Stevanovič zavrnil povabilo v partnerstvo za razvoj. Kaj to pomeni?
2: Po novih obstreljevanjih med ZDA in Iranom spet premirje. Kako je s hormuško ožino?
1: Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti.
2: Vreme še bo vroče. Jutri popoldne možne nevihte, v sredo jih bo še več, v četrtek hladneje.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih, poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Čeplin Čarli. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
2: Upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Tednik Domovina.
4: Kje je Slovenija po 35 letih? Sveta Stepanjan, strhljiva izkušnja mučenja.
3: Domovina, že na prodajnih mestih.
5: V Senicah na 89,8 MHz.
6: Komentar spletnega portala zanima.me.
7: Napisal ga je Rok Frelih, nosi pa naslov Razpad slovenske samopodobe od Karantanije do Jugoslavije. Praznični teden je za nami. Teden, ki je bolj razdvajal kot združeval, zahteva refleksijo. Zahteva razmišljanje o nas samih, o naši narodni in politični zavesti. Smo postali nacija ali smo še vedno zgolj ljudstvo? Slovenci o sebi vemo malo, verjetno premalo, da bi sami sebe znali imeti za narod. Ne zato, ker svoje zgodovine ne bi imeli, temveč zato, ker je še zdaleč ne poznamo dovolj, da bi se z njo poistovetili. Sicer nekaj čutimo, močno čutimo, vendar tega ne znamo artikulirati. Narodne zavesti ne znamo spraviti v življenje. Tako rekoč, vsak narod ima svoj narodni mit. Nekaj, kar se nekje iz meglene polresnične zgodovine podkrepi s kakšno bitko, vladarjem, narodnim junakom in tako v sedanjosti osmišlja obstoj nekega naroda. Pove, odkje narod izvira, kaj je počel in kam gre. Slovenci takega mita nimamo, ne poznamo niti resničnih dejstev, ki bi nam dajala smisel. Nedavno je bila obletnica bitke pri Sisku, velikega dogodka v naši narodni zgodovini. Kdo še ve kaj o tem? Kdo ve za pogumnega Andreja, za Hasanov plašč, za Herbertovo srce? Kdo ve, da smo bili Slovenci v Avstriji najbolj cenjeni vojaki, osebna cesarjeva straža? Še več, kdo ve, da brez slovenskega elementa Avstrija, kot jo poznamo, ne bi obstajala? Da o osamosvojitvi ter pomenu velikih Slovencev skozi zgodovino niti ne govorimo. V študentskih časih smo pri profesorju Prebeliču na izpitu morali znati politični sistem Karantanije, preblisk zgodovinske korektnosti v sistemu izobraževanja. Učbeniki sicer poznajo zgolj izogibanje lastni zgodovini, blestijo v razlagah, kako nekaj ni naše. Slovenci nismo junaki, ne smemo biti, oziroma se ne smemo zavedati, da smo, ker je nekoč v zgodovini ta zavest trčila ob nek politični interes. Že v Avstro-Ogrski je z vzponom nacionalizma v 19. stoletju prišlo do narodnostnih tren med nemško in slovensko govorečimi Avstrici. Marsikoga bo zmrazilo, a Slovenci smo bili državljani Avstrije z enakimi pravicami in dolžnostmi kot kdo drug. In jezik je bil edina razlika. Sicer pa je šlo za skupno zgodovino, v kateri smo, ne glede na jezik, stoletja so ustvarjali isto srednjeevropsko kulturo. In na jeziku je nato padla naša avstrijskost. Jezik je bil tedaj osnova političnega, skupaj s Čehi smo težili za trializmom, ki ga nismo dobili in nismo se dobro počutili. Po prvi svetovni vojni pa smo iz svojega srednjeevropskega kulturnega kompleksa padli v bizantinsko-otomanskega. Pod srbsko krono, ki ji obstoj Slovencev kot močnega naroda vojakov, znanstvenikov, kulturnikov in mislecev, ni bil niti v najmanjšem interesu. Začela se je prekvalifikacija in ironično je z njo propadla še naša slovenskost. Slovenci je bilo konec, ko nam je Nikola Pašič začel pisati zgodovino, pogosto pove prijatelj. Potrebovali so nas tihe, podložne, sposobne ustvarjati delo in kapital, vendar brez zavesti, ki bi lahko ogrozila vladajoči režim. V kraljevi Jugoslaviji smo bili Slovenci tujci. Če se v grobem obrnemo na Franca Kafko, smo bili v vsakem oziru tujci. Potrebna je bila preobrazba. To pa je Slovence, tako kot v posteli ležečega Gregorja Samso, bolelo. Nekatere nas boli še zdaj, a narod je večinoma podlegel štokholmskemu sindromu in v zadnjem stoletju v veliki meri sprejel ideje tistega, ki nam je brisal zgodovino in spreminjal identiteto. Kje je v novem okolju Slovencem mesto, odraža zapis Ahmeda Pašiča, znanega jeseniškega politika in aktivista bosanskega porekla, ki je v slovenščini izražal podporo slovenski državi. Eden od rojakov ga je vprašal, zakaj je zatajil svoj jezik ter ali so mu nemški kmetje sprali možgane. Pašič na to pove, da spoštuje Slovence in Slovenijo ter da je v deželi dobrosrčnih ljudi našel svoj dom. Primer nam govori dvoje. Prvič, Slovenci smo nemški kmetje, kar naj bi bila dvojna žaljivka. Biti Nemec je grdo, deloma iz strahu, deloma iz zavisti. Biti kmet pa je sramotno. Ta poklic, ki je v Avstriji bojda drugi najbolj cenjen, je v nerazvitih deželah buržuazija uporabljala kot primer zaostalosti, revščine in neizobraženosti. Ko je bila Slovenija še v srednji Evropi, ni bilo tako. In drugič, človek, ki se nima za Slovenca, nas je razglasil za dobre ljudi. In Slovenci bi se poistovetili z obojim. Obakrat bi rahlo zardeli, ob tisti žaljivki od rahlega sramu, ob pohvali pa do laskanja. Nauk zgodbe, naša samopodoba je odvisna od tega, kako nas vidijo drugi. Ker nimamo več dovolj samozavesti, da bi se znali sami opredeliti. Brez te podlage je težko imeti državo. Da, vsi smo Slovenci, ko zmagujejo športniki, potem pa nič več. Z državnostjo naj bi iz ljudstva nastala nacija, ali na papirju, ker dlje od kolesa ali žoge naša kolektivna identiteta ne seže. Strasti športnega ali bolje navijaškega duha smo prenesli v politiko, zato so navijači izžvižgali predsednico. Predsednica sama pa je na proslavi tudi navijala za gostujoče moštvo. Država, njeni simboli in institucije, niti sama demokracija, Slovencem intimno ne pomenita kaj dosti. To je odgovornost, ki je nočemo, mogoče niti ne razumemo. Najvišja in najbolj aktivna oblika političnega zavedanja med Slovenci poteka na relaciji med rdečo zvezdo in orlom, kar sami sebi prodajamo kot pluralnost. To ni pluralnost, pač pa nezmožnost razumevanja presežnega. To je rana in bolečina, ki narod vleče v brezno. Zaključimo s Cankarjem. Narod si bo pisal sodbo sam. Do sedaj si jo je pisal slabo, a tisti, ki še nismo obupali, pričakujemo spremembe. Je na spletnem portalu zanima.me zapisal Rok Frelih.
6: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Papež Leon XIV. Peter in Pavel nas učita, kako naj bomo tudi sami graditelji edinosti.
2: Na praznik apostolov Petra in Pavla se cerkev veseli novih duhovnikov.
1: Tudi Stevanovič zavrnil povabilo v partnerstvo za razvoj. Kaj to pomeni?
2: O novih obstreljevanjih med ZDA in Iranom spet premirje. Kako je s hormuško ožino?
1: Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti.
2: Vreme še bo vroče. Jutri popoldne možne nevihte, v sredo jih bo še več, v četrtek hladneje.

0: Dragi prijatelji, na Radiu Ognjišče se skupaj bližamo 15. uri in takrat bo čas za osrednjo informativno oddajo Utrip dneva. V tem trenutku pa izkoristimo naš skupni čas še zato, da skočimo na Kras, in sicer sežanska občina in tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo Drevi začenjata gradnjo novega gasilskega doma in s tem v bistvu končujeta več desetletij dolgo iskanje ustreznih prostorov. Tako je pojasnil sežan župan Andrej Sila.
1: Gre za eno najbolj požarno ogroženih območij v Republiki Slovenije. Občina Sežana ima skupaj z ostalimi kraško-brkinskimi občinami, se štirimi, tudi svoje nekako poklicno enoto in pa tudi prostovoljna gasilska društva. Zdaj, vsa gasilska društva v občini Sežana so štiri prostovoljna gasilska društva. Vsako društvo razen sežanskega ima tudi svoje prostore, garažne prostore za vozila, tudi pisarne, garderobe in tako naprej. Tega nima samo sežansko društvo, tako da smo nekako s tem celostno uredili infrastrukturo vseh gasilskih enot.
0: Tamkajšnji prostovoljni gasilci, ki letno opravijo približno 75 intervencij, bodo pa na nocojšnji slovesnosti poleg tega začetka gradnje obeležili tudi prevzem novega vozila, ki je občino stal manj kot 50 000 evrov. Tako, ena lepa prijetna novica, sicer upamo, da bodo čim manj potrebovali tudi v tem poletju vse svoje veščine, ampak ko jih pa mi potrebujemo, pa nesebično in vedno z veseljem priskočijo na pomoč, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. Jaz pa se vam, dragi prijatelji, draga dopoldanska in popoldanska družba, zahvaljujem za dobro voljo, za to, da ste bili z nami in da še ostajate naprej z nami. Tudi ob 15. ko pred mikrofon prihaja nov glas. Bodite lepo, lep in miren ponedeljek vam želim še naprej.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim. Doživite Južno Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
2: Radio Ognjišče.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Papež Leon 14. Peter in Pavel nas učita, kako naj bomo tudi sami graditelji edinosti.
6: Na praznik apostolov Petra in Pavla se cerkev veseli novih duhovnikov.
5: Tudi Stevanovič zavrnil povabilo v partnerstvo za razvoj. Kaj to pomeni?
6: O novih obstreljevanjih med ZDA in Iranom spet premirje. Kako je s hormuško ožino?
5: Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti.
6: Vreme še bo vroče. Jutri popoldne možne nevihte, v sredo jih bo še več, v četrtek hladneje.
4: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Praznik svetih apostolov Petra in Pavla, dveh temeljnih stebrov cerkve, je v Sloveniji po tradiciji dan posvečevanja diakonov novomašnike. Letos jih je pet. Včeraj je v mariborski stolnici nadškof Alojzij Cvikl roke položil na Timoteja Fijavža Vivoda. Danes dopoldne je bilo duhovniško posvečenje v ljubljanski stolnici. Novomašniki so postali Luka Anžič, Gregor Capuder in jezuit pater Janez Gorenc. Popovdne pa se bodo veselili v Novem mestu, kjer bo posvečen kapucin brat Dominik Papež. O posebnostih tega obreda in duhovni popotnici novomašnikom pa v prispevku Mete Potočnik.
7: Na začetku obreda vsak poklicani odgovori na vprašanje.
8: Pristopi naj tisti, ki bo posvečen za mašnika. Timotej Fijavž Vivod iz nadžupnije svetega Jurija v Slovenskih Konicah.
9: Tukaj sem.
10: Iz reda družbe Jezusove Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje.
11: Tukaj sem.
7: Škof posvečevalec na to vpraša, ali veš, da so vredni?
12: Vprašali smo vernike in se posvetovali z odgovornimi možmi, zato izjavljam, da so vredni.
13: S pomočjo Gospoda Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa izberemo te naše brate za duhovnike.
7: Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se je v pridigi navezal na pisatelja pisma Hebrejcem, ki pravi, da je vsak veliki duhovnik vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve.
13: Ne izhajate iz neke posebne skupine ljudi. Niste privilegirana skupnost. V stari zavezi je bilo duhovništvo izročeno levijemu rodu in se je prenašalo po krvi. Vi pa stojite pred nami kot tisti, ki ste vzeti izmed ljudi. V sebi nosite zgodovino svojih družin, svojih rodbin, z njihovimi svetlimi zgledi in z njihovimi sencami. Ta zavest, iskreno sprejeta, vas bo obvarovala, da ne boste nikoli popuščali skušnjavi več vrednosti, vzvišenosti, izjemnosti in pomembnosti. Del tega Božjega ljudstva ste, postavljeni za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga.
7: Ob tem jih je opozoril, da se jim bo v življenju dogajalo kakor vsem ljudem. Deležni bodo besed, ki bodo bolele. Naleteli bodo na ljudi, ki bodo opozarjali na njihove pomankljivosti in napake.
13: Naj vas te besede ne zamajajo v vaši pripravljenosti na služenje. Takrat naj v vas na vso moč zadonijo Jezusove besede, povedane učencem pri zadnji večerji. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane. Da vam bo Oče dal karkoli ga boste prosili v mojem imenu.
7: Nadškof Alojzij Cvikl pa je zbranim preprosto pokazal, da je duhovništvo dar poklicanosti od Boga in to za vse življenje v službi Božjemu ljudstvu. In kakšne sposobnosti so za to potrebne?
2: Jezus ne prašal Petra, če ima administrativne sposobnosti, da bo vodil cirkev. Ne vpraša ga, če je dober organizator.
7: To za vse življenje v službi Božjemu ljudstvu. In kakšne sposobnosti so za to potrebne?
2: Jezus ne prašal Petra, če ima administrativne sposobnosti, da bo vodil cirkev.

0: da hočejo službo duhovnika opravljati zvesto in vredno ter vedno moliti in se darovati Kristusu.
1: Obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščino?
2: Obljubim.
1: Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni.
0: Na to je vsa cerkev sodelovala pri petju slovesnih litanij vseh svetnikov, med katerimi se je novomašnik v znamenje popolnega služanja in predanosti Kristusu ulegal na tla.
3: Sledi glavni del posvečenja. Timotej bo stopil gospodu nadškofu in pred njim pokleknil. Gospod nadškof mu bo molče položil roke na glavo. S polaganjem rok bo prejel milost svetega duha posvečevalca, moči katerega bo postal posvečen za službo, ki jo bo opravljal. Nato bo nadškof nad izbranim molil posvetilno molitev.
0: Popoldne pa se bodo veselili v novem mestu, kjer bo posvečen v duhovnika kapucin brat Dominik Papež. O delčku svoje poti je za naš radio povedal.
4: Sem začel delo v Ljubhospicu, kjer sem spremljal mirajoče in tam sem res začutil ta manko, ki sem ga želel prav izpolniti s tem duhovniškim posvečenjem, da bi rad vsakemu človeku podelil vse zakramente, še posebej zakrament spovedi pa odveze.
0: Mi vsi pa molimo zanje, da bodo dobri in zvesti Kristusovi duhovniki in da bodo tudi drugi mladi fantje, ki slišijo Božji glas, nanj pogumno odgovorili.
5: Praznično je tudi v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je dopoldne pri slovesni maši v baziliki svetega Petra blagoslovil palije za nadškofe metropolite, ki so to službo sprejeli v zadnjem obdobju. V nagovoru je opisal, kakšen zgled sta prvaka apostolov za cerkev in kristjane, ki živimo v današnjem svetu. Nadškofe pa je povabil, naj bodo dobri pastiri za vernike, ki so jim zaupani. Petra Stopar.
6: Če bi z eno mislijo povzeli papežev nagovor po evangeliju, bi bila ta, da je cerkev poklicana h gradnji edinosti z dialogom, poslušanjem in ljubeznijo. Sveti oče je predstavil svetega Petra kot zgled nekoga, ki varuje občestvo in povezuje Božje ljudstvo. Poudaril je, da edinosti ne moremo graditi z ustrajanjem pri lastnih stališčih, ampak s poslušanjem vseh, iskanjem skupnih točk v resnici, medsebojnim spremljanjem in služenjem. To zvesto in potrpežljivo skrb za edinost po papeževem mnenju lepo ponazarja simbol ključev, s katerimi pogosto upodabljamo apostola Petra.
7: Una chiave infatti non abbatte le porte, ma le apre e le chiude.
8: Ključ namreč vrat ne podira, ampak jih odpira in zapira, išče pravi način, da sprosti zapore, premakne zapahe in omogoči, da se vrata svobodno odprejo na svojih tečajih ter povežejo prostore, tako da iz mnogih ločenih sob nastane ena sama gostoljubna hiša.
6: Tudi nauk drugega velikega apostola, čigar god obhajamo danes, je enak, meni Leon XIV.
7: Per noi è importante oggi.
8: Danes je za nas pomembno, da gledamo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, ter se učimo biti tudi sami apostoli in graditelji edinosti, velikodušni služabniki resnice v ljubezni.
6: Sledil je starodavni obred izročitve palijev nadškofom metropolitom. Ti trakovi iz bele volne, okrašeni s križi, izražajo poslanstvo vsakega pastirja, pa tudi vsakega kristjana, je pojasnil papež, to pa je, da na svoja ramena sprejme brate in sestre, ki so mu zaupani. Slovesnega praznovanja se je tudi tokrat udeležil carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej z delegacijo. Tudi pri molitvi angelovega češčenja je Leon XIV. Spregovoril o Petru in Pavlu. Poudaril je, da je njuno pričevanje odločilno prispevalo k temu, da navzočnost kristjanov v zgodovini ni usmerjena v prevlado in gospodovanje, temveč v služenje, edinost in spravo.
9: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
10: Po polnoči manjša sprememba cen naftnih derivatov, podraži se le bencin.
11: Po uničujočih potresih človekoljubno pomoč v Venezueli potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok.
10: Šport: slovenski odbojkari domači turnir Lige narodov sklenili s porazom proti Italiji. Po osmih tekmah imajo 6 zmag.

0: Prometno-informacijski center.
1: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi popoldanske prometne konice, tako zastoji nastaja na Štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami in med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zamuda je tam krajša, potem pa od Ljubljane proti Šentjakobu in pa med Celjem vzhod in slovenskimi konicami proti Mariboru, skupna zamuda pa tam okoli pol ure. Tudi na primorski avtocesti je nekaj gneče, od Ljubljane proti Brezovici, potem pa med Duncem in Postojno proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je kolona tovornih vozil dolga trenutno 500 metrov. Voznike opozarjamo, da je na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih interventnih del med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka zaprt en vozni pas v smeri Ljubljane. Tako bo ostalo do jutri zjutraj. In sicer promet bo potekal ves čas po enem pasu, zato se tam lahko pojavijo tudi zastoji, medtem ko iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu promet poteka še naprej po dveh zoženih pasovih, seveda pa vozite previdno, ker se tudi tam občasno nabere nekaj malega gneče. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
0: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
2: Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, saj v njem ne vidijo nobenega smisla, je danes pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović. Resnica bo ne glede na to podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je dejal. Več pa v prispevku Tanje Dominko.
3: Odločitev je bila glede na vse dosedanje izjave pričakovana. Stevanović jo je podkrepil danes z naslednjo izjavo.
4: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
3: Državnemu sekretarju v Janševem kabinetu Vinku Gorenaku za zdaj odločitve niso sporočili, je dejal in pojasnil.
4: Nismo bili v kontaktu z gospodom Gorenakom glede tega, pravzaprav ne rabimo upravičevati nobeni drugi stranki naših odločitev.
3: Odločitev celotne opozicije, da zavrne pristop k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ne bo vplivala na delo vlade, trdi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Delo temelji na njenem programu in koalicijski pogodbi, o zakonodajnih predlogih pa dokončno odloča glasovanje, je pojasnil. Ob tem ugotavlja programsko usklajenost z Resnico na določenih področjih. Tudi Stevanović.
4: Ni veliko razlik v programskih izhodiščih, to smo neprestano poudarjali. Kot smo poudarjali tudi to, da bomo podprli tisto vlado, ki bo nam programsko najbližje, ki bo najbližje 46 poslancem.
3: Iz vseh opozicijskih strank je bilo slišati ocene, da je povabilo k partnerstvu vsebinsko prazno in da so pripravljene same podpirati zakonske rešitve, ki bodo dobre za državo. Borut Sajovic, Svoboda.
5: Ne nazadnje, ta mandat ali pa tudi preteklost kaže, da kadar je šlo za vsebine, ki so dobre, pozitivne za življenje ljudi v tej državi, najdemo kar širok konsens.
3: Lepe besede, ki pa terjajo tudi dejanja.
2: Kolegi predsednika državnega zbora na današnji seji ni potrdil časovnice jutrišnje izredne seje, ki ima na dnevnem redu zahtevi opozicije za parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za takšen dnevni red so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti, a jih skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet. Vodja poslancev SDS Jelka Godec je v zvezi z zahtevo za ustanovitev komisije o domnevnem obvodnem financiranju povedala.
6: Mi smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že večkrat povedali, da preiskovalna komisija, ki je svojim delom končala v prejšnjem mandatu, ne more biti ponovno ustanovljena po poslovniku parlamentarne preiskovalne komisije. Z tega stališča mi tega dnevnega reda oziroma te seje ne moremo potrditi. Druga zadeva pa je druga preiskovalna komisija, tako imenovana Black Cube, ki bo namenjena vsaj po besedilu sodeč obračunavanju z določenimi osebami, ki vprašanje, če so sploh tudi v javni funkciji, oziroma gre za preiskovalko, ki po našem mnenju torej gre ponovno za politično obračunavanje z nasprotniki.
2: Je pa kolegi ob koncu seje sprejel predlog Svobode, da državni zbor po skrajšanem postopku obravnava predlog dopolnitev zakona, s katerim bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Tako bi dobili državni praznik, ki pa ne bi bil dela prost dan. Opolnoči se bodo znova spremenile cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Bencin bo dražji, dizel pa bo cenejši. Za liter bencina bo treba po novem odšteti nekaj manj kot 1,54 evra. Dizelsko gorivo se bo medtem malenkost pocenilo na približno 1,60 evra. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti dobrih 1,19 evra, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do 6. julija. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Omrežninska reforma je bila ne glede na ta korak v pravo smer, saj je prinesla pravičnejšo razdelitev bremen, ocenjuje Mervar. Kraške občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali jutri. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Župani imajo sicer pristojnost, da ogroženost razglasijo sami, a morajo o svojem ukrepu na to obvestiti upravo za zaščito in reševanje. Uprava usporedno tudi sama vodi postopke in ugotavlja izpolnjevanje pogojev za državno razglasitev, je pojasnil direktor uprave Leon Behin. Uprava bi ob ustreznih parametrih morda že kmalu uradno razglasila požarno ogroženost za Goriško in obalno Kraško regijo. Meteorologi so sicer za sredo napovedali deževno fronto.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Poglejmo na tuje. V odnosih med Združenimi državami in Iranom se spet zapleta. Kljub veljavnemu premirju sta si namreč strani v preteklih dneh izmenjali ogenj, strateško pomembna hormuška ožina pa je spet skoraj povsem zaprta. Prihodnost pogajanj o iranskem jedrskem programu je tako pod velikim vprašajem. Več Marcel Krek.
7: Kršitve izredno krhkega premirja, ki ga utemeljuje memorandum o razumevanju, so se začele v četrtek, ko je Iran z brezpilotnim letalnikom napadel eno od tovornih ladij, ki je pod zaščito ZDA in mednarodnih organizacij plula čez Hormuško ožino. ZDA so v odgovor v petek in soboto iz zraka napadle 10 ciljev na jugu Islamske republike, ta pa je včeraj izstrelila več raket in dronov proti več položajem ameriške vojske v regiji. Čeprav ameriški predsednik Donald Trump takole še pred dnevi zatrjeval, da teokratske oblasti v Teheranu pristajajo na vse njegove zahteve, pa se to zdi daleč od resničnosti. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je tako ponovil, da je zgolj Teheran tisti, ki ima nadzor nad Hormuško ožino in jo lahko, v skladu z dogovorom z Belo hišo, v roku 30 dni spet odpre za ves promet. V tem času ne bi namreč Iran odstranil vse fizične prepreke v morju, denimo ladijske mine. Vsakršno vmešavanje in poskusi uvajanja novih ureditev, ki se razlikujejo od trenutnih aktivnosti Irana, bodo položaj le še poslabšali. To bo neizogibno vodilo v dodatno zapletanje razmer in zamudo pri ponovnem odprtju hormuške ožine. ZDA in Iran sta sovražnosti za zdaj spet končala, strokovnjaki pa ocenjujejo, da je do stopnjevanja napetosti prišlo namenoma ob koncu tedna, ko so borze zaprte. Odziv naftnih trgov je bil zato ob današnjem odprtju razmeroma zmeren, saj so cene nafte zabeležile le manjše, približno 1% rasti. Kljub vsemu pa negotovi ostajata v sodi hormuške ožine, skozi njo spet pluje le peščica ladij, pa tudi pogajan o dogovoru o iranskem jedrskem programu, ki naj bi ga Teheran in Washington sklenila v roku 60 dni od sklenitve, zdaj že kršenega premirja. Mirovni proces še naprej spodkopavata tudi Izrael in proiransko teroristično gibanje Hezbolah, ki se še naprej spopadata na jugu Libanona, čeprav omenjen memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom predvideva tudi popolno končanje sovražnosti v Libanonu.
2: Kitajski minister za trgovino se v Bruslju mudi na pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko. S pristojnim evropskim komisarjem Marošem Šefčovičem se bosta pogovarjala o ukrepih na področju trgovine, kjer obstajajo neravnovesja. Pričakovati je, da bosta med drugim razpravljala o presežnih zalogah jekla na globalnem trgu, za katere je odgovorna predvsem Kitajska. Da bi evropski jeklarski sektor zaščitila pred tem, bo Unija v sredo carine za uvoz jekla zvišala z 25 na 50%, obenem pa zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz. Po podatkih Združenih narodov v Venezueli po uničujočih potresih človekoljubno pomoč potrebuje kar 1,8 milijona ljudi, med njimi 680 tisoč otrok. UNICEF je zato v državo že dostavil prvo pošiljko medicinskih potrebščin, šotorov in druge opreme. Število smrtnih žrtev potresov z magnitudama 7,5 in 7,2 je naraslo na najmanj 1450, več kot 3200 je ranjenih. Skupno so reševalci minuli konec tedna sicer izpod ruševin potegnili več kot 30 ljudi, upanja za preživele pa skoraj ni več. Po poročanju britanske medijske hiše BBC še vedno primanjkuje strojev, potrebnih za odstranjevanje ruševin. Nekateri Venezuelci pa pravijo, da vlada ni naredila dovolj za pomoč najbolj prizadetim mestom. Po podatkih Združenih narodov, torej so Venezuelci pravijo, da vlada ni naredila dovolj za pomoč najbolj prizadetim mestom. Poglejmo še. Rusko vojsko, ki je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini. Pri tem je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, ranjenih pa več 10. 5 smrtnih žrtev so zabeležili v napadu na mesto Dnipro, še 3 pa v Zaporožju, kjer je bil v napadu na minibus ubit tudi otrok, je sporočil vodja tamkajšnje vojaške uprave Ivan Fedorov. Ruski brezpilotniki so sicer poleteli proti več ukrajinskim regijam, pri čemer je zračna obramba sestrelila skupno 82 od 108 letalnikov, navaja ukrajinska tiskovna agencija.
7: Slovenski odbojkari so drugi redni turnir elitne lige narodov pred domačimi navijači sinoči končali z edinim porazom v Stožicah. S 3-1 v nizih so bili boljši Italijani, po porazu proti aktualnim svetovnim prvakom in končanem domačem turnirju odbojkar Slovenije Nik Mujanović.
8: Lahko smo zadovoljni s prvimi tremi tekami turnirja definitivno, ampak nasploh mislim, da bi rekel, da se ne smemo zadovoljiti s tem, zaradi tega, ker je bila danes priložnost, da premagamo Italijo definitivno in pa če nismo iskoristili na koncu. Jaz sem imel občutek, da pač vse pomalo ni delali na koncu, pro tak ekipi se pač to dosti nabere, da ne moreš.
7: Slovenija ima po drugem turnirju 6 zmag in 2 poraza, ter je na trenutnem 4. mestu 18 članske svetovne lige narodov. Tretji in hkrati zadnji redni turnir Slovence čaka čez dobra 2 tedna v Beogradu. Odbojkarice Slovenije pa so le še korak oddaljene od finala Evropske lige. Na prvi polfinalni tekmi proti Slovaški so namreč včeraj na gostovanju v Nitri zmagale s 3-0. Povratna odločilna tekma bo v sredo v športni dvorani Vižmarje Brod v Ljubljani. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki pa smo sinoči dobili prvo udeleženko osmine finala. To je Kanada, ki je Južno Afriko v Los Angelesu premagala z golom Stefana Eustakija v drugi minuti sodnikovega dodatka rednemu delu igre. Kanačani se bodo za četrtfinale borili z boljšim izparom Nizozemska Maroko, ki je na sporedu jutri ob 3:00 zjutraj po slovenskem času. Še prej pa drevi ob 19:00 Brazilija Japonska in ob 22:30 Nemčija Paragvaj. Roman Jermakov pa je novi slovenski prvak v cestnem kolesarstvu. Naslov je Rus, ki je slovensko državljanstvo prejel šele aprila letos, osvojil včeraj v okolici Gabarja, kjer je moška elita zaradi hude vročine odpeljala le 13 krogov v skupni dolžini 143 km. Ob odsotnosti najboljšega na svetu Tadeja Pogačarja je 21-letnik na Dolenjskem zmagal po samostojnem napadu več kot 100 km pred ciljem, tja pa prišel 2 minuti in 52 sekund pred Jakobom Omrzelom. Tretji je bil Tilen Fingšt, četrti pa Primož Roglič, ki je v petek državni prvak postal v vožnji na čas. Ženski naslov je na 88-kilometrski cestni dirki ob odsotnosti Urške Žigart, ki si je na dirki po Švici zlomila čeljust, osvojila Nika Bobnar, ki je v petek dobila tudi kronometer. Danes je sicer postalo tudi uradno, da bo v dresu ekipe UAE rekordno peto skupno zmago na dirki po Franciji, s čimer bi se je z Žakom Anketilom, Edijem Merksom, Bernardom Inojem in Miguelom Indurainom od sobote napadal Pogačar. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 in najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. In kaj pravijo obeti? V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 15:00. Ljubljana, Ilirska Bistrica, Lendava in Črnomelj 36 stopinj. Maribor, Velenje in Babno polje 33. Koper, Gorenja vas, Pohorje 32 stopinj. Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Ravne na Koroškem in Idrija 35 stopinj. Ajdovščina 37, Kranj in Hrastnik 34, Logatec 31, Kredarica, kjer je delno oblačno, pa 18 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, zato vozite zelo previdno. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Soteska Črmošnice Črnomelj, v Črmošnicah je cesta zaprta. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in zamuda proti Mariboru je skupaj 40 minut. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Brezovici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je tam približno 15 minut, zastoj tudi pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Rudnika proti centru, pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 500 metrov, zastoj tudi na cesti Laško-Celje. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:30 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da je mirno zaspal ljubljeni Andrej Leskovar. Svojci sporočajo, da je mirno zaspal ljubljeni Andrej Leskovar. Od njega se bodo poslovili in ga položili k ljubljenemu sinu Marku na mestnem pokopališču v Škofji Loki jutri v torek ob 17. uri. Na dan pogreba bo ležal v mrliški vežici od 13. ure naprej. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. Pogrebo v sredo ob 16. v Špitaliču. Od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 82. letu je v Bogu zaspal Ivan Šinigoj iz ograde 9 v Dornberku. V 82. letu je v Bogu zaspal Ivan Šinigoj iz ograde 9 v Dornberku. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo ob 18. iz cerkve na pokopališče v Dornberku. Na dan pogreba bo pokojnikova žara od 16.30 naprej v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist prostovoljnega gasilskega društva Dornberg.

0: Ura je 15:32, za vas pa imamo še nekaj obvestil. Vabljeni na zaključena koncerta Slovenskega fantovskega zbora in Slovenskega otroškega zbora, ki letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Koncerta bosta jutri v torek ob 19. v katedrali svetega Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu in v sredo 1. julija ob 16. v Slovenski filharmoniji. Kapucini v Celju vabijo na prvo sredo, 1. julija, k sveti Ceciliji v Celju na srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca, ob 18. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Na prvi julijski petek, 3. julija, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. uri darovana sveta maša s prošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Župnija Mežica vabi v soboto, 4. julija, k sveti maši na Peco, k cerkvici svetega Cirila in Metoda. Sveta maša bo ob 11. uri. Prebivalce Venezuele je prizadel hud potres. Mnogi revni so ostali brez doma in vseh potrebščin. Potrebujejo našo pomoč. Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in na telefonski številki 01 359 60. 01 359 60. Hvala za vašo dobroto.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
4: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
5: Na 96.

0: Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci in dobrodošli v družbi Radija Ognjišče v ponedeljku popoldneva 29. junija. Družbo vam bomo delali Andrej Šinko, Jakob Čuk in Slavi Košir ter seveda vsi ostali sodelavci, ki so pripravili vsebine tega popoldneva. Vabimo vas svojo družbo, obljubljamo nekaj glasbene osvežitve, prav veliko več vam pri tem soncu in tej vročini ne moremo pomagati, upamo pa, da boste našli kotiček, kjer se boste lahko tudi ohladili in se umirili. Lepo popoldne vam želimo.
1: Imel sem srečo in srečen ni vsak.

15 in 51 minut je ura, ponedeljkovo popovdne je danes in ob 17. Vas vabimo, da prisluhnete oddaji Spoznanje več, predsodek manj. To je oddaja, kot rečeno, ki prisluhnete ob 17. uri na našem radiju na Planet 2, pa si jo lahko tudi ogledate ob 19. uri. Danes bo gost oddaje nekdani ustavni sodnik, dvojni doktor Klemen Jaklič. Z njim bomo spregovorili o 35-letnici samostojne Slovenije in o dogodkih, ki so zaznamovali praznovanje, pa o njegovem delu na ustavnem sodišču ter tudi o tem, ali lahko danes na nekatere teme spregovori bolj odkrito. Prisluhnite oddaji Spoznanje več predsodek manj ob 17. Nadaljevalo se bo večinoma jasno in zelo vroče vreme, tako danes kot tudi jutri, sicer pa danes popovdne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana, Idrija in Litija 36, Koper, Ajdovščina 37, Novo mesto, Celje in Murska Sobota 35, Gornji Grad 34, Slovenske Konjice in Babno Polje 33, Lisca 28, Kredarica pa 18 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Soteska Črmošnice Črnomelj in cesta je v Črmošnicah zaprta. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu in med Celjem vzhod ter Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda proti Mariboru je skoraj 40 minut. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Brezovici, prav tako med Uncem pred Postojno proti Kopru, zamuda približno 15 minut, zastoj tudi pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoj še na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Centru ter na cestah Vodice Moste, Laško Celje, zastoj tovornih vozil pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je dolga 500 metrov, vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Radio Ognjišče.
2: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.

Če ste se morda kdaj vprašali, kako so nastajale viže bratov Avsenik, vam spominčice danes odgovarjajo. Slavko je ponavadi zaigral osnovni motiv, Vilko ga je pozorno poslušal, potem sta se pogovarjala o priredbi. Pri svojih skladbah je imel Slavko v mislih eno varianto. Vilko pa mu je predstavil po tri različice aranžmaja na isto kompozicijo. Po preizkušnjah vseh treh različic sta ponavadi končala pri Slavkovi prvotni zamisli. Slavko je imel vedno znova preprosto zamisel. Velikokrat mu ni bilo jasno, zakaj drugim ni jasno. Njemu je bilo vse. Kako in zakaj, tega pa ni znal razložiti. Slavko in Vilko sta bila dva različna pola, oziroma bila sta prava protipola, lahko rečemo. Sicer pa sta brata povezovali neizmerna ustvarjalna sila in stroga disciplina pri glasbenem poklicu. Danes bomo slišali Avsenikovo Pod vitrencem. Išla je na vinilni plošči Otoček sredi jezera, leta 1969.

29. juni je danes praznik, slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla. In ob tej priložnosti je papež Leon XIV. V baziliki v Vatikanu spregovoril o poslanstvu cerkve, ki je poklicana graditi edinost ter o zgledu obeh apostolov, ki ostajata stebra krščanske vere. Papež je Petra predstavil kot tistega, ki mu je Kristus zaupal skrb za svojo čredo in ki v evangelijih vedno znova stopa v ospredje kot varuh občestva. Leon XIV. Pa je spomnil, da je Božja beseda tista, ki je Savla iz preganjavca cerkve spremenila v gorečega oznanjevalca evangelija in glasnika miru. Ob tem je navedel misel svetega Avguština, da je Bog iz preganjavca naredil služabnika miru ter mu zaupal poslanstvo oznanjanja odpuščanja. Lepo vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da obiščete spletno stran Radio Ognišče. Tam je članek, ki ima naslov Papež izročil palije novim metropolitom in poudaril prizadevanja za edinost. Preberite si članek, preberite si tudi ostale vsebine, ki so objavljene na spletni strani radio.ognisce.si. Ura je zdaj 16:14.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let. Na 105,9 in 107,3 MHz.

0: da bo dan nasmejan.
1: Poslušajte, kolega, odkud vam pa ta neumna misel, da v izložbo svoje nove krojaške delavnice postavite jabolko? Kakšno zvezo ima jabolko s krojenjem in šivanjem?
2: O, pa še kakšno? Če Eva ne bi ugriznila v jabolko, sploh nihče ne bi nosil obleke.

Radio Ognišče je z vami, 16 in 29 minut je ura. Ob 16.45 vam bomo predstavili jutrišnji program na Radio Ognišče. Ob 17.00 se bo začela oddaja Spoznanje več, predsodek manj, v kateri bo gost dvojni doktor Klemen Jaklič. Ob 18.00 ne zamudite informativne oddaje Mozaik dneva in ob 20.00 vabljeni, da danes prisluhnete koncertu Prifarskih muzikantov. Gre za koncert, ki so ga mnogi obiskovalci Arboretuma na dan državnosti slišali prav tam v Arboretumu Volčji potok, torej Prifarski muzikanti ob 20. Ostanite z nami. Popovdne in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, popovdne ni izključena kakšna vročinska nevihta, ne pa nekaj izmerjenih temperatur po Sloveniji ob 16.00, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Ilirska Bistrica in Idrija 35, Maribor, Slovenske Konjice 33, Koper in Metlika 36, Ptuj 34, Gorenja vas in Babno polje 31, Kredarica 17 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je na uvozu Vodice proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti pa je med Dekani in Črnim Kalon oviran promet proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa od Ljubljane proti Šentjakobu in med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda v smeri proti Mariboru je skupaj od 30 do 40 minut. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Brezovici, pa med Uncem pred Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici zastoj od Rudnika proti Centru in zastoj še na cestah Vodice Moste, Laško Celje, ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona tovornih vozil dolga 500 metrov. Previdno pa srečno pot vam želimo.

Vabimo vas, da zdaj skupaj pogledamo v jutrišnji program na Radiu Ognjišče. Poletje in duhovna žeja, v poletju poslušati Boga, Bog in počitnice. Številni kristjani in iskalci duhovnega sveta ali Boga del poletnega časa namenijo raznim oblikam duhovnih vaj. Seveda pa ni vse za vsakega primerno. Kaj torej izbrati? O teh vprašanjih se bomo v svetovalnici ob 8 pogovarjali z jezuitom patrom Milanom Bizantom, ki deluje v Ignacijevem domu duhovnosti. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo spoznali Boštjana Pavliča, urarja in inovatorja, ki v svoji obrtni delavnici v Domžalah izdeluje vrhunske mojsterske urarske izdelke, tudi posebne unikatne sončne ure. Prisluhnite ob 9.20. Ob 10.15 bodo na vrsti kulturni utrinki, ob 14.30 naš pogled, ki ga pripravlja Maja Morela Čuk. Ob 17.00 pa, tako kot je ob torkih, v navadi oddaja Sol in luč. Angeli so sli. Lahko so ljudje, ki nas nagovorijo v določenem trenutku. Notranji vzgibi ali sanje je zapisal v uvod svoje knjige z naslovom Ti si moj angel, pater Anselm Green. V tokratni oddaji Sol in luč boste ob 17.00 lahko prisluhnili trem odlomkom. Ob 20.00 se bo začela oddaja Kultura odnosov. V njej bo psihologinja in terapevtka Silva Matos ob 35-letnici Slovenije odprla temo domoljubja. Je to privzgojeno ali priučeno? Smo vsi odgovorni zanj. Kako ga spodbujati in razvijati? Prisluhnite Kulturi odnosov ob 20.00. Sredi junija je v predvoru potekala revija po ustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi Pevci za pojte, godci za gote ob 21. uri. Lepo vabljeni v družbo Radija Ognjišče jutri 30. junija in vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju tega dneva.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, v studiu se mi je pridružil Andrej Šinko, novinar, ki v tem popoldnevu pripravlja in zbira novice za informativno oddajo Mozaik dneva.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Ob današnjem prazniku svetih Petra in Pavla smo dobili novomašnike. Slovesno je seveda bilo tudi v Vatikanu, kjer je papež Leon podelil palje nadškofom metropolitom, ki jih je imenoval v zadnjem letu. Prav tako boste v Mozaiku dneva slišali, da kolegi predsednika državnega zbora ni potrdil časovnice za jutrišnjo izredno sejo na temo dveh preiskovalnih komisij in da tudi resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ker pa za koalicijo ne predstavlja ovire, saj kot je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak, so z omenjeno stranko programsko usklajeni glede ključnih tem. Odprli bomo še eno pomembno temo, v razmerah zaposlenih v gostinstvu in turizmu primankovalo naj bi 10.000 delavcev, o položaju tistih, ki delajo v panogi, pa za naš radio spregovorila predstavnica sindikata panoge Jasna Bračun.
2: Prisluhnite podrobnostim v Mozaiku dneva ob 18. uri.

0: Ljub hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko s svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ čas, bližino in sočutenje, prošnjo z življenjepisom in dokazili pošljite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
2: Lepo pozdravljeni gledalci in gledalke Planet 2 in poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče. Slovenija praznuje 35 let. Naš gost bo danes nekdanji ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Z njim bomo spregovorili nekaj besed o samostojni Sloveniji in dogodkih, ki so zaznamovali praznovanje, o njegovem delu na ustavnem sodišču ter o tem, ali lahko danes na nekatere teme spregovori bolj odkrito. Dotaknili se bomo tudi prvih potez nove vlade in morda, če nam bo čas dopuščal, tudi aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan, hvala lepa za povabilo.
2: Pa začniva kar z zadnjimi aktualnimi dogodki, torej praznovanje dneva državnosti. Naj bi imeli govor nad Celjem, ampak ste to odpovedali pri svetem Jožefu, ne bi se to zgodilo, zapisali ste, da je bila slovenska država ustanovljena zato, da bi ljudem zagotavljala svobodno in človeka vredno življenje. Kaj ste želeli s tem povedati?
3: Ja, to izhaja iz demokratične teorije, iz te smeri svoboda demokratične družbe kot posebne oblike vladavine, ki je drugačna od vseh totalitarnih ali pa kvazi totalitarnih oblik vladavine in ki razume to, da je naloga, edina pravzaprav upravičena naloga države, da zagotavlja državljankam in državljanom svobodno in človeka vredno življenje. Torej, in seveda na enakopraven način. Brez države niti svoboda, niti človeka vredno življenje, niti na enakopraven način ti dve vrednoti ne moreta biti uresničeni. Predstavljamo si samo, na primer, varnost človeka, ne, ko hodimo po ulici, brez nekega arbitra, pravičnega arbitra, to je države, bi imeli nebrzdano nasilje, pravzaprav zakon ulice. Tako da ne bi mogli govoriti o tem, da živimo svobodno, živeli bi ves čas v strahu na podlagi nekih argumenta moči namesto argumenta prava. Podobno velja za varstvo zoper zunanje nasilje, zoper, ne vem, neke nesvobodoljubne zunanje akterje, ki pač si želijo podrediti neko ozemlje. To lahko zgolj nekdo, ki je tako mogočen kot država, zagotovi. In zopet zakaj? Zato, da zagotavlja to svobodo, to človeka vredno življenje na tem kosu ozemlja, tistim, ki tukaj živijo. Prav tako brez države ni mogoča blaginja, gospodarstvo ne deluje. Če gospodarstvo ne deluje, potem tudi vse ostale temeljne človekove pravice ne funkcionirajo. Vključno ne samo s klasičnimi človekovimi pravicami, ampak vključno z socialnimi pravicami. Ne moremo opolnomočiti šibkejšega posameznika, da bi lahko živel človeka vredno življenje na enakopraven način. Tako da država je ključen instrument, ključno sredstvo, to izhaja iz teorije demokracije, teorije države, za zagotavljanje teh vrednot. Da lahko ljudje potem čim bolj avtonomno, samostojno vodijo svoje življenja na enakopraven način, seveda mora država to zagotavljati, in pa na način, ki je vreden človekovega dostojanstva. Zato je država pravzaprav nujni predpogoj teh vrednot, ki sem jih omenil zdaj, ni pa to edini predpogoj, kajti mi lahko imamo državo, pa država tega ne zagotavlja, ampak zagotavlja nekaj drugega ali pa zlorablja svojo moč, svojo oblast za interese neke ožje skupine in tako naprej. Tako da v takih primerih pa govorimo o tem, da država ne zagotavlja tega njenega edinega legitimno upravičenega cilja in seveda s tem nažira prav te vrednote, o katerih sem govoril. Svoboda posameznika, enakopravnost v tej svobodi in pa človeka vredno življenje. Z drugimi besedami, krade iz življenja nekoga in daje v življenje nekoga drugega privilegiranega. Tako da to je tisto, kar sem imel v mislih s tem, da država zagotavlja te vrednote in je upravičena zagotavljati v moderni dobi vsaj zgolj te vrednote, nobenih drugih.
2: In naloga ni enostavna in glede na to, da ste to omenili v svojem govoru, ki ga potem seveda niste imeli na vse zadnje, ampak napisali pa, nakazuje, da verjetno po 35 letih še nismo tam.
3: Drži, kot sem omenil, obstoj države je prvi predpogoj in nujni predpogoj. Jaz mislim, da najpomembnejši, ne? Ampak ni pa to edini. Žal, še več drugih predpogojev je, da lahko govorimo o tem, da se na nekem ozemlju, da neka država na nekem ozemlju zagotavlja prav te vrednote do dovoljšne mere. To se pravi svobodno življenje vsakega posameznika na enakopraven način in s tem maksimizacija človeka vrednega življenja. Kajti za to, kot smo videli, gre. Ampak tukaj so pa potem še drugi predpogoji, kot omenjeno. Država ni dovoljšen pogoj, je pa nujen. Nadalje, to izhaja prav tako iz teorije svobodne demokratične družbe, ki so ga razdelali pred nami, drugi. Pluralnost na področju idej, mnen, medijev to pomeni v današnji moderni dobi. Če ni povsem odprte pluralnosti, potem volivke in volivci ne morejo prijeti vseh informacij na objektiv način in se ne morejo pravilno odločati. To ga razdelali pred nami, drugi. Pluralnost na področju idej, mnen, medijev to pomeni v današnji moderni dobi. Če ni povsem odprte pluralnosti, potem volivke in volivci ne morejo prijeti

0: nekaj neštima, kot rečemo po domače, potem tudi ta svoboda, ki jo dobimo kot končni rezultat, ni prava. Z drugimi besedami, tako, z besedami, če želite, predvojnega ameriškega vrhovnega sodnika Benjamina Cardoza, pluralnost medijske krajine, svoboda izražanja v tem smislu je predpogoj vsake druge oblike svobode. To je njegov citat. Na področje pač pluralnosti idej sodi tudi izobraževanje, ne samo visoko šolstvo, čeprav visoko šolstvo je izjemnega pomena, tudi to mora biti pluraliziran prostor. Tukaj ne sme biti monopolov, tako kot na medijskem področju ne sme biti monopolov, če želimo svobodno demokratično družbo. Ne samo na visokem šolstvu, tudi na srednjem in osnovnošolskem področju. Vse to izobraževanje je izjemno potenten medij, ravno tako kot ta medij, televizijski ali pa časnikarski, deluje nekoliko drugače s svojimi zakonitostmi, ampak prav tako izjemno močno. In tudi tukaj je zelo pomembno, da nimamo monopolov. Nadalje, naslednje področje pravosodje, v širšem smislu, ne zgolj sodišča, tudi organi pregona, tožilstvo, policija in tako naprej, in nadzorne inštitucije, takšne ali drugačne, se jih imamo veliko. Tudi tukaj se ne sme nič zlomiti. Institucije ne smejo biti instrumentalizirane. Instrumentalizirane, kaj ustavnosodna teorija o tem misli, instrumentalizirane so takrat, kadar ne delujejo absolutno neodvisno, ampak jih centri moči uporabljajo v svoje namene, naprimer za preganjanje svojih političnih, svetovnonazorskih, ideoloških, verskih in drugih tekmecev, svoje pristaše svojega privilegiranega razreda pa pravzaprav napravijo imune pred pregonom ali pred končni fazi pravnomočnim sojenjem. Tako da mislim, da imamo tudi tukaj problem. Potem problem imamo tudi, jaz mislim, pri drugih vzvodih oblasti, ki morajo biti nemonopolni, upravljanje s kapitalom, kapitalska struktura in potem pri končni fazi, še nekaj področji je, ampak v končni fazi tudi pri torej tem simbolnem zagotavljanju tovrstnega monopola, kar tudi ni skladno svobodno demokratično družbo. Namreč ta simbolika, glorificiranje elementov prejšnjega režima, vključno z neko jugonostalgijo, ki je pravzaprav te monopole ustvarjala skozi desetletja in jih nova država do danes, ne, čeprav je prišlo na načelni ravni sprejetjem nove ustave do preloma, še ni stalila. In zdaj, če imamo obstoj, če obstajajo ti monopoli, hkrati pa imamo potem tudi glorificiranje neke simbolike, neko nostalgijo, kako je bilo to v preteklem režimu vse v redu, ne, oziroma kako je bilo to takrat dobro. In to kaže na to pravzaprav, da želimo ohranjati te monopole, da je to v redu, da jim želimo nadeti videz nepristranskosti.
1: Ja.
0: To je pa še posebej perverzno. In potem pa pravzaprav vidimo, da ta simbolika, glorificiranje te simbolike pravzaprav utrjuje to zatečeno stanje monopolno, ki ga še nismo kot mlada država, tranzicijska država, razgradili in zaradi tega še ne dospeli tja do cilja svobodne demokratične družbe, ki je uresničitev tiste svobode in tiste enakopravnosti v tej svobodi in človeka vrednega življenja za vse. No in to je tisto, kar poveže to simboliko z obstoječimi monopoli, ki so vsi predpogoji za uresničitev, tako kot obstoj države, ki smo ga dosegli, ampak vsi ti ostali predpogoji so pa ravno tako nujni. In dokler tega nimamo, ustavna teorija je jasna, tukaj nemška, ameriška, primerjalna zahodnoevropska, do takrat nimate niti svobode, niti demokracije do te mere, kot bi jo v neki demokratični državi morali imeti.
1: Čeprav smo pa poslušali veliko o depolitizaciji, ne, v različnih sistemih, se pravi, so nam skušali prodati spet drugače zapakirano zgodbo, ampak če pustiva zdaj to ob strani, pa se vrneva sploh na sam razlog, zakaj torej tega govora niste imeli, kar nekaj, verjamem, razočaranja je bilo, ampak simboli, ne? To je tisti ključen razlog.
0: Ja, seveda, lejte, simboli niso samo simboli. Ne? Simboli so, pomenijo, kot sem skušal prej pojasniti, utrjevanje nekega stanja. Utrjevanje nekega stanja, monopolnega stanja, ki še do zdaj v tranzicijski obdobju ni bilo razgrajeno. In jaz kot ustavni pravnik vem, da šele takrat, ko bo to pluralizirano vse to, takrat bomo lahko govorili o tem, da imamo svobodno in demokratično družbo. Mene je zmotilo tudi to,

0: da se prehitro, ne tukaj v konkretnem primeru, ampak nasplošno me moti, da se prehitro govori o Sloveniji kot demokratični državi, kot imamo demokracijo, pa tako naprej. Jaz vem, da to ne drži, ne? Ampak Slovenke in Slovenci smo takšni, da če jim dosti krat ponoviš nekaj, ne, ta recept kuhane žabe, potem se to ponavlja in ponavlja in mislimo, da živimo v demokraciji in svobodni demokratični družbi. Ne. Mi smo s prelomom pred 35 leti dosegli to, da imamo prvi pogoj izpolnjen. Imamo svojo državo. Zdaj pa kaj pa s to državo početi? Pa na kakšen način jo upravljati, da bomo dosegli tisti njen edini legitimni namen? Svoboda posameznika in človeka vredno življenje na enakopraven način in do največje možne mere. A tukaj se pa stvari zalomijo. Ne? In se absolutno strinjam s tistimi, ki mislijo, da je to povezano tudi s utrevanje teh monopolov s simboliko, trenutno še daleč preveč, zato so to težnje, ki pravzaprav ne sodijo na neko uradno, državno proslavo. To je nekaj drugega, kot pa svobodno izražanje posameznikov na ulici ali v nekih zasebnih društvih. Ampak država je tista, ki ima samo eno legitimno nalogo in vse druge so nelegitimne. Vsi ti totalitarizmi, takšni in drugačni, hujši in manj hudi, niso skladni z njenim namenom. Kaj ti to pomeni, če vključuje te totalitarne elemente, da pravzaprav je bolj izključujoča, kot pa je svobodna demokratična družba. To je vse v teoriji domišljeno, zato jaz sem ravno o tem pisal tudi v tem govoru in tudi na koncu sem imel nekaj odstavkov o simbolih, kako ti ne sodijo uradni del, državni del, bodi si proslavljanja, bodi si, ne vem, upravljanja z državo. Zato sem to želel sporočiti ljudem pravzaprav. To je moj prvi namen. Ni šlo toliko za razočaranje, se pravzaprav vem, v kakšnem stanju živimo, sej, to je jasno, ne? Ampak bolj zato, da opozorim nas vse, ki smo v tem kotlu, ki se kopamo kot kuhane žabe, da to nas ne bo privedlo do svobodne demokratične družbe.
1: Se pravi, če strneva, rdeča zvezda, če bi jo imeli, ne vem, na neki zasebni zabavi, ni nič narobe z njo, ne pa na državni proslavi.
0: Ja, to sta popolnoma dva različna koncepta. Naloga države je, da zagotavlja svobodno demokratično družbo. To je naloga države. To se pravi, tega ne moreš zagotavljati, če vnašaš v svoje delovanje totalitarne elemente, bodi si preko simbolike, jih utrjuješ simboliko, jih častiš, ne vem, se klanjaš kipom, ki predstavljajo veljake iz tistega časa, hodiš vzvratno, prižigaš svečke. To tega država v svobodni demokratični družbi že po definiciji ne more početi. Tudi imenovanja ulic in tako naprej. Zato, ker je to izključujoče. To je bolj izključujoče, kot pa svobodna demokratična družba. Svobodna demokratična družba je tudi izključujoča, uporablja prisilo. Ampak ravno zato, ker država uporablja prisilo, je treba izbrati tisti način življenja, ki je najmanj izključujoč. In to pomeni vsi totalitarni elementi. Ti ali oni nimajo kaj početi. Tisti hip, ko so pripuščeni, je izključevanja več. Žal je to tako. Ni še nihče izumil boljšega sistema, nekaj jih je bilo poskušanih od časa do časa, kot je rekel Churchill, ampak demokracija je zaenkrat še vedno, in to je mišljena svobodna demokratična družba, še vedno najmanj izključujoč. Ne? Tako da to je čisto nekaj drugega, kot pa nekih vprašanje zasebnega izražanja. Zasebnik ni država. Nekaj drugega je spet pretendent za državno funkcijo. Ne? Nekdo, ki je ne vem, politik, pa se bori za to, da bo predstavljal državo, to tudi ni skladno svobodo demokratično družbo.
1: Ampak resimo, tudi zanimivo, ne? Predsednica je omenila dva totalitarizma, tretjega pa ne.
0: Ja, v ustavni teoriji velja, da so vsi totalitarizmi zavržni, da nobeden od teh nima pravzaprav mesta v svobodni demokratični družbi. In ko že omenjate, ne, ne da bi se spuščal v primernost, neprimernost žvižganja na proslavah, prej sem govoril o monopolih, tudi na medijskem področju, tudi na pravzaprav civilno-družbeno vprašanje je tudi pomembno. Ravno pri teh dveh vprašanjih, ko se je govorilo, mislim, da je predsednica omenila neodvisnost teh inštitucij, ne, takrat so začeli žvižgati. Zato veste, zakaj so začeli? Jaz jih razumem. Zato, ker so vedeli, da to ni res. Da ti inštitucije zdaj niso neodvisne. Vedeli so to, kar sva prej midva govorila. In poglejte, ljudje se ne pustijo nalivati nečistega vina.
1: Proti koncu tega prvega dela greva, dr. Klemen Jaklič, če bi morali mladim v nekaj stavkih razložiti, zakaj je bila osamosvojitev eden najpomembnejših trenutkov, res na kratko, kaj bi jim povedali, kaj je tisto, kar je temeljni namen in cilj bil osamosvojitev?
0: Ja, torej, slišal sem že reči pomembne ljudi v naši državi, mislim, da tudi osamosvojitelje, mislim, da tudi Janeza Janšo, da je bilo lažje Slovenijo osamosvojiti, kot pa jo zdaj osvobajati. Tisto osvobajati je to, o čemer so mi da zdaj govorili, ti nadaljni predpogoji. Ne? Jaz mislim, da je to skromno iz ust osamosvojiteljev, ne? Slišati, jaz mislim, da tudi ni res, jaz mislim, da je težje osamosvojiti in to je ogromen korak naprej v zgodovini našega naroda. Zakaj to mislim? Če mi pustite kratek ekskurs v širšo sliko. In to je odgovor, zakaj jaz mislim, da je to pomembno. Namreč, kot sem že rekel v začetku, in zdaj se vračam na tisti prvi del, svobode človeka, enakopravne svobode in človeka vrednega življenja ni mogoče imeti brez države, brez organizirane skupnosti. To izhaja iz demokratične teorije stoletja mislecev. Slovani, ko smo prihajali na to področje, no, smo se zlili s tukajšnjim prebivalstvom do neke mere, to je daleč nazaj, ne?
1: Ja,
0: široka
1: slika. Bo treba res skrajšati.
0: Ne, poslačaj, to je zelo pomembno. Ne? Smo bili organizirali neke vrste državo. Ne? Takrat je bila to karantanija, rimski prostor se odprl, tukaj ni bilo več branjeno, ne? Strani rimskega imperija, zato se je ta teritorij sprostil in takrat smo bili tudi že organizirani v neke vrste državo. Sicer je bila karantanija, center je imela pač na Koroškem, ampak zajemala je tako osrednjo Slovenijo, kot tudi velik del južne Slovenije. Se pravi, tudi kasnejšo Kranjsko, ki je nastala kasneje, pod Franki pravzaprav Slovenci so bili že, smo bili že organizirani v državo. Zagotavljanje te nekih človekovih dobrin. Ne? Potem naprej, seveda so nas pokorili Bavarci, pa Franki in tako naprej in smo to izgubili. Potem je bila tukaj avstrijska monarhija.
1: Ja, ampak če zdaj zaključiva ta zgodovinski moment, ki je seveda vreden svojega bloka, ampak rečeva en stavek, zakaj je treba tudi v očeh mladih ceniti osamosvojitev?
0: Zaradi tega, če se razlagam, pa bom mislil naprej nadaljeval, v vseh teh obdobjih, to je 1000 let in več, je slovenski človek vedel, kaj je to živeti. Čutil je, ne? Ampak ni zmogel. Zakaj ni zmogel? Ker je bila ta takšna velika sila nad njim. Od feudalizma do monarhij, nemogoče je bilo to storiti. Takrat bi nekomu rekli, napravite to deželo spet samostojno za slovenskega človeka, da bo lahko živel človeka vredno in svobodno življenje. Pod feudalizmom ni bilo tega, pod monarhijo tega ni bilo. Zdaj se je pa to uresničilo. Tudi po prvi svetovni vojni, ko je bila priložnost, da se to naredi, ni uspelo. Tudi po drugi svetovni vojni, ko je bila priložnost, da se to zgodi, ni uspelo. Zdaj pa je uspelo. Torej, nekdo je skočil preko 250 metrov in to je storila ta peščica osamosvojiteljev, to smo storili po 1000 letih. Tako da je bilo potrebno, se pravičujem, je bilo potrebno pokazati ta širši pogled, zato da se vidi veličino tega. Zato jaz mislim, to je moj odgovor, če pripeljem po Anto nazaj domov, da je to večja stvar, kot pa izpolniti te predpogoje. Jaz mislim, da je osamosvojitev nek teritorij postaviti samostojno državo več, kot pa počasi potem naprej v smer izpolnjevanja vsega ostalega, kar je potrebno za svobodo in demokracijo.
1: Ja, veliko spoznanj je potrebnih, da razumemo, kje je Slovenija v teh 35 letih svojega nastajanja in še vedno nastaja. Ne? To bi lahko rekli dr. Klemen Jaklič, kot ste rekli, da nismo še tam, ne, demokracija še ni razvita tako, kot bi morala biti. Bili ste ustavni sodnik 9 let, kar dolga doba. Katera izkušnja vas je pri tem delu najbolj zaznamovala? Kaj ste se v tem času naučili o delovanju slovenske države? Verjamem, da ste imeli vendarle drugačen pogled, kot pa mnogi drugi, vsi mi.
0: Ja, meni osebno je bilo izjemno zanimivo, zato ker sem ustavno pravo študiral že vso svojo kariero prej. Se s temi vprašanji, tudi s temi med drugim, o katerih sva prej govorila, ukvarjal in ta splošni okvir svobodne demokratične družbe sem vedno vzel za danega. To je bilo vsakomur jasno. Znotraj tega okvira je pa pluralizem idej, ki so bolj ali manj vsi z vidika države legitimni. Tudi tukaj ustavno pravo kaj pove znotraj tega polja, ampak ključna je pa ta zunanja meja, svobodna demokratična družba. Ne? In jaz sem to vzel za dano, medtem ko potem kasneje na sodišču, vseh teh 9 letih, sem videl, da tudi ta okvir zunanji ni tako zelo...
1: Nepropusten.
0: Ja, tako, da bi pravzaprav o tem se sploh ne spraševali. Zato sem posebej takrat, ko je bil ta okvir svobodne demokratične družbe prebit, ti predpogoji, nujni predpogoji demokratizacije prebiti, takrat sem pisal ponavadi ločena mnenja.
1: In, skušal, bilo malo.
0: Ja, in skušal pokazati, mislim, da se skupaj okoli 90, ja. Skušal pokazati, zakaj je bil s neko odločitvijo celo ta zunanji okvir države prebit. To se pravi, ne tisto znotraj, kar je tudi včasih naloga, večinoma naloga ustavnega prava, ampak ta zunanji okvir, ki pravzaprav določa, da je neka država sploh demokratična in svobodna.
1: Celo tako daleč smo prišli.
0: Tako, to me je šokiralo. Vse sem že večkrat v javnosti, se je to vse pisno zdaj v tej zbirki mojih ločenih mnen. Sem to venomer ponavljal, da je bil, zakaj je bil prebit ta okvir in tako naprej. In to me je presenetilo. Mislil sem, da bomo le soglasni glede samega okvira, da se pač to ne prebija. Ne vem, primerov je bilo ogromno. Zdaj lahko bi šel konkretno v ta ali oni primer, ampak večkrat sem zapisal, da recimo se na določen argument, ki je jasno kazal, da gre za preboj svobodne demokratične družbe, v končni fazi ni niti odgovorilo. Včasih se je celo izrecno reklo, to in to je prava rešitev, zdaj kako prid do nje. Pa je bila ta rešitev zunaj teh meja. Nisem videl možnosti, kako jo stlačiti znotraj svobodne demokratične družbe. Bili so primeri, ne vem, če želite, parlamentarna preiskava potencialnih zlorab v pravosodju. Rečeno je bilo, še zdaj stoji ta stavek v odločitvi večine, da takšne preiskave so nezdružljive z demokracijo, nezdružljive z delitvijo oblasti. Ko pa sem naredil primerjalno analizo in pravzaprav naprosil tudi institucije znotraj sodišča, da so to preučile naprej, smo ugotovili, da je v vseh državah so bili taki primeri, kjer so zlorabe tudi pač presojali s preiskovalnimi komisijami v parlamentih in klicale sodnike, sodnice kot priče, da so pričali. Pri nas, pa kljub temu smo to pokazali, se ta stavek, se ta odločitev, nosilni razlog večine ni spremenil. Za mene je to šokantno. To pomeni, da razum, da argument, da resnica ne šteje, da šteje rezultat. To je preboj svobodne demokratične družbe. Ne? In tudi to je ščitenje trdnave, torej monopola na področju pravosodja, ki je eden od predpogojev, ne sme biti monopolov, tudi tam niso zlorabe dovoljene. Ščitenje za vsako ceno, takšen je pravi rezultat, kako bomo do tega prišli, ne glede na to, da v drugih državah deluje ta kontrola, tudi parlamentarna. To je en primer, takih primerov je bilo precej.
1: Se pravi, ker sem jaz tako rekel, kot bi bil...
0: Jaz sem večkrat to tako napisal, tako, večkrat sem to napisal, da ne vidim razlogov za tako in drugačno odločitev v sferi prava, ampak gre za odločanje izven prava. To so bile besede, ki sem jih uporabljal. Večkrat sem tudi že rekel, da nisem zlahka zapisal takih besed, ampak to sem bil glede na svojo prisego, ki sem jo dal, da bom sodil po svoji vesti in po ustavi dolžen storiti. Tako da bilo je precej negodovanja, bilo je precej napadov, tudi zaradi tega sem bil deležen, ampak to mislim, da je naloga pokončnega sodnika. Ravno v takih primerih se sodnik ne sme upogniti, ampak mora sporočati javnosti ljudem, ki so pa pravzaprav končni naslovniki. Pravzaprav so ljudje in avtori in končni naslovniki ustave. In kdo drugi, če ne ljudje, morajo to vedeti. Pa še nekaj bi dodal v tem mojem mandatu, če smo kaj dosegli, nekaj smo, no, ampak za svobodno demokratično družbo smo dosegli tudi to, da so tista ločena mnenja, ki so bila prej zakopana na neki spletni strani, ki iz ustavnega sodišča, ki jih nihče nikoli ni potem bral, prišla v javnost in so nekoliko razburkala, dala misliti, kar pa je po mojem mnenju pomembno, ker na dolgi rok tke tega demokratičnega duha in tudi na ta način z osveščanjem prihajamo do vse bolj s časoma, seveda počasi, ampak izpolnjenih predpogojev.
1: In se tudi morda potem sodniki bolj zavedajo svoje odgovornosti, ki jo imajo svoje izrečeno
0: tako
1: besedo.
0: Tako je. In tukaj velja tisti stavek, sodnik, ki sodi, nikoli ne sodi samo tistemu, o katerem presoja, ampak tudi samemu sebi.
1: Je kakšna taka tema, o kateri danes lahko govorite, pa takrat niste mogli? veljalo kaj
0: omeniti? Predvsej je takih tem, o katerih bi se dalo marsikaj povedati. Jaz sem si tudi pisal sproti dnevnik, tako da pozabil teh stvari nisem ali pa ne bom. Smo pa še nekoliko preblizu končanja mojega mandata, ne, da so še sodnice in sodniki, s katerimi smo skupaj sodili o teh stvarih. Nekateri primeri sploh še niso razsojeni, bi seveda morali biti marsikateri od njih. Tako da mislim, da je zdaj še prezgodaj, da bi še karkoli več povedal, kot sem že povedal v ločenih mnenjih. Sem pa že tam precej.
1: Se pravi, nekaj nas še čaka, ne razkritih stvari.
0: Ja, v korist svobode demokratične družbe je potrebno ravnati in razmišljati in vedno tja težiti. Tako da.
1: V govoru že omenjenem ste opozorili na pomen pravne države, enakega varstva človekovih pravic za vse. Rekli ste že, slovenske institucije tukaj niso vedno dosledne. Bi katero posebej omenili, kaj vas je recimo zbodlo v dosedanjem delu, da ste opazovali, morda nemočno, bi si želeli tudi kakšno bolj odločno besedo strani vrha države?
0: Nekaj sem že povedal, glede moje neposredne izkušnje na ustavnem sodišču. Jaz mislim, da tudi ustavno sodišče ni imuno pred to kritiko zatečenega monopola. Jaz mislim, da se da s tem razložiti to, kar sem videl, kar sem sproti zapisoval v svoje ločena mnenja. To konsistentno dokazuje to tezo o monopolih na področju pravosodja, seveda vključno z vrhom pravosodja, to je ustavno sodišče. Politika mislim, da je tukaj naredila napako, ker je morda prehitro, šla preveč na prvo žogo v smislu svojega lastnega interesa. Politika se mora pri imenovanju na te inštitucije odreči svojemu lastnemu interesu. Pred očmi mora imeti svobodno demokratično družbo. Ne pa, kot je bilo rečeno v javnosti, ne skrbite se, čez dve leti menjamo ustavne sodnike, zasledovati svojega lastnega parcialnega interesa.
1: Tega smo se kar naposlušali v preteklih.
0: Ja, jaz mislim, da je to tisto, kar onemogoča pravzaprav postavitev resnično neodvisnih institucij in s tem razbitje monopola, kar je pa presneto težko. Jaz mislim, da bo še kakšna faza vmes, ko se ne bo tako odkrito govorilo o tem, čez par mesecev imenujemo svoje ustavne sodnike, pa se bo to vseeno počelo. Jaz se bojim, da bo to tako. In dokler bo to tako, imamo na področju pravosodja monopol. In dokler imamo tukaj monopol, poznamo primere, kjer tudi z področja rednega sodstva, kjer je recimo Evropsko sodišče razsodilo, da se je primere umetno dodeljevalo določenim sodnicam, sodnikom. To so šokantne stvari, to so dokazi o teh monopolih, neposredni dokazi, niso naše ocene. Dokler bo to tako, dotlej se vzdržimo ocenjevanja v karakteriziranja Slovenije kot demokratične, svobodne države. Marsikdo je rekel tudi ob teh praznovanjih, zdaj pa imamo demokracijo, nismo delujoča demokracija. Tukaj je ena fasada, ta fasada zelo prav pride politikom, oblasti, predvsem tudi navzven, pred Evropo in svetom, legitimira oblast. Deluje pa sistem ne tako, da bi ga lahko označili kot demokratičnega in svobodno demokratično družbo.
1: Naši ustavni sodniki, njihovi ustavni sodniki, bomo to kdaj presegli?
0: Sej pravim, to je zelo pomembno, da bi se to preseglo. Jaz mislim, da bi, to sem že večkrat tudi rekel, kako, vedno je vprašanje kako, mi moramo imeti odgovore na to, kako to delajo drugod. Mi smo prvi, ki stopamo po teh stopenjah 35 let, imamo šele, drugi imajo za sabo že mogoče več stoletij. Pomembno je, da bi imeli kandidati, to sem že večkrat rekel, tako imenovani record, kot pravijo Američani ali pa anglosaksonski svet, se pravi zgodovino svojega prizadevanja za to vrednoto, za svobodno demokratično družbo. Tudi takrat, ko je bilo težko, ali se je postavil ta človek za to, ali je pokončen, ali zdrži te pritiske, ali je popolnoma predan temu ali ne. Mene so paradoksalno moji kritiki hoteli prikazati ravno obratno, kot pa moji dolgoletni mentori iz Združenih držav in iz Združenega kraljestva, ki so me pravzaprav predlagali slovenskemu predsedniku za ustavnega sodnika, ki so zapisali, da gre za pokončnega pravnika, ki se ne ukloni, ki je predan demokraciji in pravni državi. Tako so me poznali, to so njihove besede v teh 18 letih mojega delovanja v tujini. In jaz vem, da se niso motili, jaz sem to skušal, jaz sem ne skušal, jaz sem bil temu predan tudi na ustavnem sodišču. V Sloveniji sem bil deležen ravno nasprotnega blatenja, kar sem pričakoval. Ne? Ampak mislim, da v prihodnje moramo iskati stolečo. Dokaze ne nekoga, ki ga ne poznamo. Vse ima še čas potem, če ga ne poznamo, da ga v javnosti slovenska javnost pozna. Ampak ljudi, ki jih slovenska javnost pozna, pravnike, ki jih pozna, ki imajo ta historijat boja za svobodno demokratično družbo. Takšni so preverjeno neodvisni, trdni kadri za to, da bodo enako počeli tudi na ustavnem sodišču.
1: Kaj pa mislite, da oblikuje pokončnega trdnega ustavnega sodnika? Kaj je vas oblikovalo?
0: Najprej, to sem pa tudi že večkrat razmišljal, najprej je poznavanje ustavno-pravne stroke in predanost tej stroki. Nekdo, ki je svojo mladost dal za to stroko, ali pa za drugo, neko drugo stroko, vse vseeno. Najlepša leta, desetletja pravzaprav. Tisti najbrž misli resno. In tudi ustavno pravo je tako, da ne moreš samo v pisarni sedeti, pa to raziskovati, pa samo pisati neke lepe knjige, pa tako naprej. To je v družbo usmerjeno stroka. To moraš tudi komentirati javno dogajanje, presojati skozi lečo svobodne demokratične družbe. To je normativni pojem. In tam boš izpostavljen, hočeš, nočeš, boš izpostavljen. Ampak tam boš moral zavzeti pravilno držo in dokazati, da si res zavzet in usmerjen v to vrednostno jedro, kajti samo preko tega jedra bomo vzpostavili Slovenijo kot svobodno in demokratično družbo. Tako da to je moja poslanica, ne v nekih skupinah, gremijih, ekspertov, ki bodo potem pregledovali, ali nekdo dovolj strokoven ali ni. Kdo pa bo imenoval te gremije? Spet politika. To ni samo po sebi rešitev. Rešitev je v vsebini. V tem, da presojamo o tem, ali so kandidati temu predani in ali so dovolj pokončni. Tu se pa išče, v mali naciji imamo pa problem. To je pa, spomnil se, stavka, hudomušnega stavka mojega profesorja, profesor Boštjana M. Zupančiča. On je rekel, v Žužemberku ne moreš spostaviti simfoničnega orkestra. Moraš pa aktivno delati, po mojem mnenju, na tem, da bi izobraževal specialiste za ustavno pravno področje. Mi smo 35 let, po mojem mnenju, zapravili iz tega vidika. Ne vem, koliko specialistov na ustavnem področju smo kot država ustvarili, jih poslali v tujino, ker ustavno pravo se pravzaprav študira še vedno tam, kjer je tradicija ustavnega prava. V Nemčiji, v ZDA, v Kanadi, v Veliki Britaniji in drugih državah. Tja bi jih lahko pošiljali vsako leto enih par in v 35 letih bi jih imeli čez 100, mi jih pa rabimo koliko? 30.
1: Pa je sploh v interesu pravne fakultete, da...
0: Pravnih fakultet, jaz rekel, tukaj moramo nagovarjati celotno družbo, pa ne samo državo. Država ima tukaj odgovornost, ampak ne samo država, ker če pogledate po svetu, kdo ustanavlja pravne fakultete, država po eni strani, po drugi strani pa tudi zasebni sektor. Veliko je tudi na tistih, ki so v zasebnem sektorju, pa vidijo problem, ki je problem, pa vseeno tega ne naredijo. Seveda ne moramo računati na tiste, ki so v zasebnem sektorju, pa ne želijo v smer svobodne demokratične družbe. Na tiste ne moremo računati. Računamo lahko na tiste, ki vedo, kje je problem, na demokratično misleče akterje v zasebni sferi, pa tega kljub temu do danes še niso naredili. Koliko imamo diplomantov, magistrantov, doktorantov z področja prava, na katerihkoli zasebnih fakultetah pravnih, ki bi lahko nastopili službo vrhovnega sodnika, imeli te pogoje, višjega sodnika, ustavnega sodnika, v vrhu tožilstva. Mislim, da niti enega.
1: Se pravi, spet lahko govorimo o monopolu.
0: Ja, ampak tukaj smo odgovorni vsi. Tukaj smo odgovorni, ne moremo s prstom kazati, pač ta del monopol nam ni ustvaril pravne fakultete, ki bi to mogel. Monopol nam nikoli ne bo ustvaril te fakultete, kvečem oviral bo, da bi to vzpostavili. Država na eni strani in zasebni sektor, ki čuti to potrebo, ki se je zaveda, ima to odgovornost. Mi pravniki, ena skupina pravnikov, smo se tega zavedamo in smo to tudi povedali in javno in zasebno. Zasebnih pogovorih. Ampak nismo bili do zdaj slišani in tudi ne vem, če kdaj bomo. Ni pa to naša primarna želja. Imamo svoje karijere, svoje področja. Je pa to naša dolžnost. Poleg tega, kar radi delamo, moraš tudi, če si na področju prava, izobražen, imaš, poznaš te stvari in čutiš odgovornost za to, da tudi ti nekaj k temu daš. Ne? Tako da, jaz mislim, da smo tukaj zaspali v 35 letih in da tudi če, pogledajte, tudi če demokratične sile na volitvah in s demokratičnimi silami, mislim, najširše, vse, ki se zauzemajo za svobodo, demokratično družbo, tudi če zmagajo na volitvah, kako bodo pa potem reformirali te monopole, kateri ljudje bodo prišli na ta mesta, od vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč, tožilstv, ne, in tako naprej, inštitut, drugi inštitut, kdo pa, če ni tega kadrovskega nabora?
1: Ja, če ni bazen,
0: ja, če ni bazen
1: pravih ljudi.
0: Spet se bo obrnilo na naslednjih ali pa še na enih volitvah kasneje in bo monopol se nazaj boril in ščitil svojo monolitno strukturo.
1: Podaj spoznanje več predsodek manj. Danes gostimo doktorja Klemna Jakliča, nekdanjega ustavnega sodnika, zato sva prejšnji del oddaje namenila tudi delu ustavnega sodišča in ustavnih sodnikov izvolitvi ustavnih sodnikov in seveda temu, kako izbirati položaje oziroma kadre za te položaje. Imamo namreč kar veliko takih in drugačnih primerov, v katerih se samo zamislimo, kakšni so kriteriji, tudi o tem so že nekaj besed rekla. Zdaj pa dobili smo po tem času seveda tudi novo vlado. Kakšen je vaš prvi vtis o njenih začetkih, o njenih potezah, kakšna pričakovanja imate? Glede na vse to, kar ste povedali doslej, seveda naloge niso lahke, glede na to, kje vse bo treba utrditi naš položaj v smislu demokracije.
0: Ja, jaz imam taka pričakovanja kot tudi vsake vlade, ne, oblasti. To, kar sem prej govoril. Vsaka oblast mora težiti k temu, da bi se čim bolj približala uresničevanju svobodne demokratične družbe. To je pač v svobodnem življenju vsakega posameznika na enakopraven način. Seveda sem sodi v prvi vrsti gospodarstvo, posebej pri izvršni veji oblasti. Če gospodarstvo ne deluje, kot sem rekel v začetku, ni blaginje. Če ni blaginje, ni temeljnih človekovih pravic, to je vse povezano. Tako da absolutno je prioriteta gospodarstvo, ne? Tako kot pri vsaki vladi. Ampak poleg tega so pa tudi ti monopoli, razgradnja monopolov. Brez razgradnje monopolov, kot sva prej ugotavljala, prav tako ni svobodne demokratične družbe. Se pravi, nima smisla nobena ekonomija, nobeno gospodarstvo, če potem vse skupaj cel sistem ne deluje v smer svobodne demokratične družbe, kar pa ne more, če ni razgrajenih monopolov. Tako da pričakujem, kot vsake vlade, da bo tudi na tem področju imela program in bo ta program zasledovala v to smer. Tako da tega je pa veliko, ne? Ne samo na področju pravosodja, ampak tudi na glede pravosodja najlažje govorim, ker je moje področje, ti monopoli se potem, kje so vidni? Vidni so v korupciji, naprimer, kot primer. In to smo zelo dobro videli na tistih posnetkih, tiste črne kocke, se pravi, ta monopol je tak, da pravzaprav generira korupcijo. In pri korupciji ne gre samo denar v drugo smer, kot bi moral iti, ampak se tudi ne uresničuje svoboda posameznika na enak način in se pravzaprav, kot sem prej rekel, krade iz življenja drugega iz možnosti, potencijala, ki bi ga drugi sicer izkoristil in se to preusmerja v krog privilegirane peščice. To je korupcija. To se pravi, to je monopol, korupcija, to je združeno, to je eno in isto. Se pravi, tako, eden drugega dopolnjujeta in potem veselo spustita kuliso, smo demokratična družba, ne, navzven, v razmerju do državljanki državljanov in tudi navzven Evropi in svetu. No, so se pravi, tukaj absolutno je potrebno, so potrebne korenite reforme, ne vem pa, če bodo lahko uspešne. Ravno zaradi tistega problema, o katerem sva prej govorila, če je drži ta teza, da je monopol v področju pravosodja močan in prežema pravzaprav vse institucije, ne samo tožilske, tudi sodne, potem brez reforme sodstva ne bo šlo. Kako boste pa delali reformo sodstva, če je na vrhu sodstva ustavno sodišče, ki, če teza velja, je tudi pod tem monopolom in bo z veseljem razveljavilo vsako resno reformo. Tako da tukaj je ta problem. Dokaj pa tega ne razrešimo, pa nismo niti svobodna, niti demokratična družba. Zato mislim, da je treba začeti tudi, če nadaljujem, na področju izobraževanja, pa če na dolgi rok, pa magar na dolgi rok. Ne? Tudi to področje, ki je bilo zanemarjeno do zdaj, ne samo na pravnem področju, predpogoji demokracije niso samo stvar prava, so tudi stvar novinarstva, če želite, pa učiteljstva in mnogih drugih poklicev. Tako da tudi na teh področjih je treba sistematično delati. In skozi eno štiriletko, po mojem mnenju, to ne more biti uspešno. Je treba kar večkrat doseči ta položaj, z katerega bo mogoče pravilno delati, sistematično delati na uresničevanju svobodne demokratične družbe. Tako da jaz pričakujem te stvari od vsake oblasti, kot ustavni pravnik, kot nekdo, ki verjame v to osebino. Zdaj, jasno mi pa je, da nekatere vlade bodo bolj dovzetne za to, druge manj. Želim si takih vlad, ki bi bile 100% dovzetne za to pot. To smo ne nazadnje obljubili v naši ustavi pred 35 leti, da bo Slovenija svobodna demokratična družba.
1: Kako pa gledate na to, da v vlado je vstopil tudi odvetnik, zasedel je položaj notranjega ministra, na kateri so imeli s tem velike težave?
0: Kakor poznam odvetnika Matoza, mislim, da se zaveda vseh teh težav monopola v Sloveniji, tako da mislim, da jaz z optimizmom gledam na to. Mene bolj skrbi, pa ne konkretni, govorim konkretni sestavi, ampak bolj bi me skrbil nekdo, ki se teh monopolov ne bi zavedal. Tisto je problem. Nekdo, ki sanja, prostite, pa govori o tem, da je Slovenija demokratična država. Tisti je eden od kuhanih žab. In tisti ne bo mogel nikoli rešiti tega problema, ker ga niti ne zazna. Odvetnik Matos sem prepričan, da pozna drobovje. Bolje kot marsikdo, bolje kot kakšen ustavni sodnik tudi. Tako da mislim, da s tem ne bo imel težav.
1: O depolitizaciji policije oziroma čiščenju janšistov smo veliko slišali v preteklem mandatu. Se pravi, policija je eden od organov, ki je zelo pomemben za vse nas. Tega bi se morala vsaka vlada zavedati.
0: Ja, se strinjam. Vse tisto, kar sem govoril o pravosodnem sistemu v širšem smislu, tukaj je tudi policija vključena kot organ, pač tisti, ki preiskuje, ne, in sodeluje s tožilstvom. Ne. Tako da to je jasno, to se z vami strinjam. Ampak kot rečeno, moj pristop je holističen, jaz se zavedam tega dejstva, to je dejstvo in potrebno je naliva čistega vina, policija en košček. Tudi če policija perfektno deluje v smer svobodne demokratične družbe, prekine recimo, če lahko, se sodeluje s tožilstvom, z selektivno pravičnostjo, preganjanjem enih namesto drugih. Ne. Še nismo dosegli vsega, zato ker imamo še tožilstvo tukaj, imamo še neke nadzorne inštitucije, imamo potem sodišča, vse to mora tako kot so prej rekla, špilati po domače. Ne. Zato se pravi, policija je en delček, ni pa to celota. Ne. Tudi veliko se je govorilo, pa se še govori o skoku. Ne. To je tožilska veja. To je vse lepo in prav, sem že večkrat rekel, ampak to zdaleč, da bi bilo dovolj za rešitev pravosodja. Tudi na Hrvaškem ni zgolj to tožilski organ, ampak imate tudi sodišča potem, ki so del tega skoka. Ne, to pri nas trenutno ne funkcionira, ker kot beremo v javnosti, če so te informacije pravilne, na specializiranih sodnih oddelkih so ravno te težave, te, za katere velja teza o monopolu. Ker se več let nič ne odloči, pa ne gre naprej, pa tako pa se pride do nekih zavržen, kjer ni povsem jasno, kako to in tako naprej. Tako da jaz vidim to kot celoto bo potrebno reformirati. Drugače reforme, drugače je to, ali se nekdo ne zaveda problema, resničnega problema, ne pozna, ali pa želi samo volivkam in volivcem neko sporočilo, lažno upanje dajati. To je tudi možno, jaz ne vem, nisem politik, ne poznam te scene, če tako rečem, ampak vem pa kot nekdo z področja, da je to mogoče urediti samo kot celoto. Kar je res velika gmota, ker vključuje tudi kadre. Kje pa imamo kadre, če se spet vrnem tja?
1: Pomembno je tudi zaupanje države oziroma zaupanje državljanov v institucije. Tukaj imamo tudi jasne znake, da tega zaupanja ni veliko. Je to normalno za neko demokracijo, da ljudje ne zaupajo nekim, ali pravzaprav bi se tukaj morali oglasiti vsi alarmi?
0: Sem rekel, da nismo demokracija in ljudje to znajo presoditi. Ne vsi, ne vsi.
1: Se pravi, imajo prav.
0: Ja, tisti, ki so kritični, jaz mislim, da imajo prav. Tako kot sem prej rekel, ne opredeljuje se do tega, a je primerno, da se žvižga na državni proslavi ali ne. Meni je ena druga poanta tukaj pomembnejša. Pomembno mi je to, da če nekdo govori o tem, kako je ravno, kar ste vi uporabili ta izraz, čiščenje janšistov, depolitiziranje, ne vem, recimo RTV, se ve, kam je privedlo, ne, do podreditve, popolne podreditve RTV. Ali pa skoraj popolne. In da nekdo zdaj reče, potrebno je varovati neodvisnost javnih medijev, jaz razumem, zakaj ljudje začnejo žvižgati. Zato, ker niso vsi kuhane žabe, ker vedo, da je to ravno obratno.
1: Kaj bi svetovali novi vladi, če bi želela dosledne uresničevati ustavna načela, o katerih ste doslej govorili, je to, da recimo stranke, da tudi dobro se zavedajo aktualnih problemov, da veliko sodelujejo, ali tudi, da vključujejo javnost pri reševanju težav, ali je tukaj pač samo potrebno se zavedati, da je to tek na dolge proge?
0: To se je tako ali tako treba zavedati, da je tek na dolge proge, da je politika umetnost možnega, to tudi jaz razumem, kot nekdo, ki bi rad čim prej v smer svobodne demokratične družbe. To je tudi iz mojega področja, iz področja ustavnega prava, že dolgo znano, naprimer, ko so Američani ustvarjali svojo prvo tako imenovano demokratično oblast, ne, se je tam pogajalo in so vedeli, da ne morejo istočasno zahtevati abolicije, se pravi osvoboditve sužnjev, ker potem ne bodo ustvarili tega in so nek kompromis sprejeli. Ampak čez 80 let je poudaril ta problem spet ven in so imeli državljansko vojno zaradi tega in so potem to počasi skozi leta, desetletja popravljali in očiščevali samega sebe, ne, in so v bistvu imeli skozi zgodovino več takih ustavnih momentov, to je prav izraz, constitutional moment se reče, ne, kjer so pravzaprav skozi desetletja, stoletja izpopolnjevali to svojo svobodno demokratično družbo. Tako da meni je jasno, da je politika umetnost možnega, ampak jaz kot ustavni pravnik, ki živim svoje življenje, pa lahko rečem, Slovenija še ni demokracija in dokler so tam totalitarni simboli, pa govorim v svojem govoru o tem, kako ne smejo biti, bom rajši se odločil, da ne bom tam. Že zato, da bom ljudem sporočil, da še nismo tam, da bom čim manj kuhani žab. Kaj ti to je pomembno? Ker tudi politika zazna, kdaj je pravi moment za naslednji korak sprememb v to smer. In če čuti moč v ljudeh, da ljudje to razumejo, bo lažje naredila te korake.
1: Velikokrat slišimo, da je treba pustiti preteklost za seboj in iti naprej. Tokratna vlada se je odločila vendarle, da bo tudi nekatere stvari uredila. Recimo, znova smo imeli odločitev glede dneva spomina na žrtve totalitarnih režimov in tudi vrnjen muzej osamosvojitve. Se pravi, vendarle treba imeti razčiščeno preteklost, če hočemo iti naprej.
0: Mislim, sej to je jasno. Brez preteklosti sploh ne moreš vedeti, v katero smer naprej, ne? Ne samo, da se učiš na napakah, ampak to, kar delaš naprej, je del istega projekta, ki si ga delal v preteklosti. In lahko za nazaj se ozreš in vidiš, kje si ga polomil. Skozi merilo svobodne demokratične družbe, ki je normativno merilo, tudi med drugim, se ravno to fantastično da storiti. Lahko ocenjuješ, kje si kdaj v zgodovini, kje zašel. In tisto priznaš, in zato, da greš lahko naprej bolj učinkovito v pravo smer. Če se pa ti vrtiš v krogu, pa točno ne veš, pa kar misliš, to je del naše zgodovine. Je del naše zgodovine, tudi komunizem, tudi Rdeča zvezda, v imenu katere se je izvajalo zločine. Ampak del zgodovine še ni skladen, zato, ker je pomemben del zgodovine, še ni skladen svobodno demokratično družbo. In moraš sam pri sebi razčistiti. In to je del tega samoočiščevanja, ne samo zato, da boš priznal, da ne je bilo nekaj narobe, ampak zato, da boš vedel točno, v katero smer iti. Zato sem jaz celo začel s našo prvo državno tvorbo Karantanijo prej. Mm. Ker to je v bistvu vse del enega skupnega projekta življenja nacije skozi zgodovino.
1: Proces.
0: Ja.
1: In proces oddaje Spoznanje več predsodek manj sva končala. Hvala lepa, dr. Klemen Jaklič, za obisk v našem studiu in uspešno delo še naprej.
0: Hvala lepa tudi vam za povabilo.
1: Hvala pa tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci Planet 2, da ste spremljali oddajo. Znova se srečamo prihodnji teden. Spoznanje več.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Sparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Doživite Južno-Češko z Radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
2: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
1: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
2: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
1: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po Južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. Na 97,1 MHz.
4: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Na praznik svetih Petra in Pavla smo dobili več novomašnikov, slovesno tudi v Vatikanu.
4: Kolegi predsednika državnega zbora ni potrdil časovnice jutrišnje izredne seje.
5: Resnica se ni odločila za podpis sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo.
4: Vreme jutri in v sredo še vroče, nato nas čakajo padavine in nevihte. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Praznik svetih apostolov Petra in Pavla, dveh temeljnih stebrov cerkve, je v Sloveniji po tradiciji dan posvečevanja diakonov v novomašnike. Letos jih je 5. Včeraj je v mariborski stolnici nadškof Alojzij Cvikl roke položil na Timoteja Fijavža Vivoda, danes dopoldne je bilo duhovniško posvečenje v ljubljanski stolnici. Novomašniki so postali Luka Anžič, Gregor Capuder in jezuit pater Janez Gorenc. Popoldne je bil v Novem mestu posvečen kapucin brat Dominik Papež. Novomeški škof Andrej Saje je v homiliji poudaril, da duhovniški poklic ni osebni načrt, temveč odgovor na osebno srečanje s Kristusom in znamenje upanja za cerkev. Kot posebnost novomašnika pa je poudaril njegovo preprostost in dragoceno šolo človečnosti, ki jo je pridobil ob spremljanju umirajočih v hospicu. Škof Saje je dejal še, da svet potrebuje pastirje, ki ne ostajajo na razdalji, ampak hodijo skupaj z ljudmi v njihovi krhkosti. Več o posebnostih obreda in duhovni popotnici novomašnikom pa v prispevku Mete Potočnik.
6: Na začetku obreda vsak poklicani odgovori na vprašanje.
7: Pristopi naj tisti, ki bo posvečen za mašnika. Timotej Fijavž Vivod iz nadžupnije svetega Jurija v Slovenskih Konicah.
8: Tukaj sem.
9: Iz reda družbe Jezusove Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje.
10: Tukaj sem.
6: Škof posvečevalec na to vpraša, ali veš, da so vredni?
11: Vprašali smo vernike in se posvetovali z odgovornimi možmi, zato izjavljam, da so vredni.
12: S pomočjo Gospoda Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa izberemo te naše brate za duhovnike.
6: Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se je v pridigi navezal na pisatelja pisma Hebrejcem, ki pravi, da je vsak veliki duhovnik vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve.
12: Ne izhajate iz neke posebne skupine ljudi. Niste privilegirana skupnost. V stari zavezi je bilo duhovništvo izročeno Levijemu rodu in se je prenašalo po krvi. Vi pa stojite pred nami kot tisti, ki ste vzeti izmed ljudi. V sebi nosite zgodovino svojih družin, svojih rodbin, z njihovimi svetlimi zgledi in z njihovimi sencami. Ta zavest, iskreno sprejeta, vas bo obvarovala, da ne boste nikoli popuščali skušnjavi več vrednosti, vzvišenosti, izjemnosti in pomembnosti. Del tega Božjega ljudstva ste, postavljeni za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga.
6: Ob tem jih je opozoril, da se jim bo v življenju dogajalo kakor vsem ljudem. Deležni bodo besed, ki bodo bolele. Naleteli bodo na ljudi, ki bodo opozarjali na njihove pomankljivosti in napake.
12: Ne, vas te besede ne zamajajo v vaši pripravljenosti na služenje. Takrat naj v vas na vso moč zadonijo Jezusove besede, povedane učencem pri zadnji večerji. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane. Da vam bo Oče dal karkoli ga boste prosili v mojem imenu.
6: Nadškof Alojzij Cvikl pa je zbranim preprosto pokazal, da je duhovništvo dar poklicanosti od Boga in to za vse življenje v službi Božjemu ljudstvu. In kakšne sposobnosti so za to potrebne?
8: Jezus ne prašal Petra, če ima administrativne sposobnosti, da bo vodil cirkev. Ne vpraša ga, če je dober organizator, ne vpraša ga, če je dovolj moder, da se bo lahko zoprstavil s nasprotniki. Praša pa ga samo, ali me ljubiš bolj kot tile.
6: Sledil je obred mašniškega posvečenja, med katerim so vsi kandidati pred občestvom izrekli, da hočejo službo duhovnika opravljati zvesto in vredno ter vedno moliti in se darovati Kristusu.
8: Obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščino?
10: Obljubim.
8: Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni.
6: Nato je vsa cerkev sodelovala pri petju slovesnih litanij vseh svetnikov, med katerimi se je novomašnik v znamenje popolnega služanja in predanosti Kristusu ulegel na tla.
13: Sledi glavni del posvečenja. Timotej bo stopil gospodu nadškofu in pred njim pokleknil. Gospod nadškof mu bo molče položil roke na glavo. S polaganjem rok bo prejel milost svetega duha posvečevalca, moči katerega bo postal posvečen za službo, ki jo bo opravljal. Nato bo nadškof nad izbranim molil posvetilno molitev.
6: Popoldne pa se bodo veselili v novem mestu, kjer bo posvečen v duhovnika kapucin brat Dominik Papež. O delčku svoje poti je za naš radio povedal.
14: Sem začel delo v Ljub hospicu, kjer sem...
13: Nato bo nadškof nad izbranim molil posvetilno molitev.
6: Popoldne pa se bodo veselili v novem mestu, kjer bo posvečen v duhovnika kapucin brat Dominik Papež. O delčku svoje poti je za naš radio povedal.

0: da bodo dobri in zvesti Kristusovi duhovniki in da bodo tudi drugi mladi fantje, ki slišijo Božji glas, nanj pogumno odgovorili.
1: Kolegi predsednika državnega zbora ni potrdil časovnice jutrišnje izredne seje, ki ima na dnevnem redu zahtevi opozicije za parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za takšen dnevni red so glasovali le v Svobodi, SD ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti, a jih skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet. Poslanki SD in SDS, Meira Hot in Jelka Godec.
2: Ne strinjam se s tem, da se ne bi smelo o tej zadevi ponovno sklicati preiskovalno komisijo. Mislim, da je to napačno tolmačenje zakonodaje, poslovnika in obžalujem, ker vidim, v kateri smeri koalicija pelje zadeve, očitno v smeri, v kateri se bo preprečilo kakršnokoli raziskovanje, kakršnihkoli spornih okoliščin, ki so se v preteklem letu zgodile.
3: Mi smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že večkrat povedali, da preiskovalna komisija, ki je svojim delom končala, v prejšnjem mandatu ne more biti ponovno ustanovljena po poslovniku za parlamentarne preiskovalne komisije. In iz čistega stališča mi tega dnevnega reda oziroma te seje ne moremo potrditi. Druga zadeva pa je druga preiskovalna komisija, tako imenovana Black Cube, ki bo namenjena vsaj po besedilu sodeč obračunavanju z določenimi osebami, ki vprašanje, če so sploh tudi v javni funkciji, oziroma gre za preiskovalko, ki po našem mnenju torej gre ponovno za politično obračunavanje z nasprotniki.
1: Je pa kolegi ob koncu seje sprejel predlog Svobode, da državni zbor po skrajšanem postopku obravnava predlog dopolnitev zakona, s katerim bi 7. avgust razglasili za dan Triglava. Tako bi dobili državni praznik, ki pa ne bi bil dela prost dan. Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, saj v njem ne vidijo nobenega smisla, je pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović. Resnica bo sicer ne glede na to podpirala dobre rešitve in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist Slovenije, je še dejal Stevanović. Državni sekretar Vinko Gorenak pojasnjuje, da odločitev celotne opozicije, da zavrne sodelovanje v partnerstvu, ne bo vplivalo na delo vlade, saj, kot je pojasnil, so z resnico programsko usklajeni na ključnih področjih. Kraške občine, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, saj razmere močno povečujejo tveganje za nastanek obsežnih požarov. Meteorologi so sicer za sredo napovedali neurja s padavinami. Kmetijo Bukovnik pod Raduho, ki jo je uničil požar, si je skupaj z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Martinom Mausarjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Napovedal je nekatere sistemske spremembe pri izredni pomoči ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
4: Preko prve izredne denarne socialne pomoči, da se najprej takoj stiska omili, finančna stiska, ker so ostali pravzaprav brez vsega. Drugo, kar je, sem takoj naročil sodelovkam in sodelovcem, da smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, tako da mislim, da ob vloženi vlogi bodo lahko kmalo deležni enega, na eni strani simbolnega, na drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10.000 evrov. Do sedaj je bil znesek nižji. Tretje, kar je pa zelo pomembno, je pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zagotovila, da imajo preko solidarnostnega sklada tudi že kar znatna sredstva nabrana in namenjena kot namensko pomoč družini za to, da bo lahko znova začela zgodba.
1: Zbiranje donacij za prizadete se nadaljuje. Pomagate pa lahko tudi preko Slovenske Karitas, najlažje z nakazilom na njen transakcijski račun s pripisom namena. Na turistično sezono bodo letos vplivali geopolitične napetosti in podražitev kerozina, manj bo denimo azijskih gostov,

0: bi te lahko nadomestili evropski. Raste denimo tudi obisk gostov iz ZDA. Bo pa treba povečati promocijo in trženje, je ob vstopu v poletno turistično sezono poudaril direktor v Turistično-gostinski zbornici Slovenije Fedja Pobegajlo. So pa velik problem kadri. Povprečne plače so se sicer zvišale, a mnogi zaposleni so na robu, potrebujejo pomoč sindikata, poleti na počitnice ne morejo. Z generalno sekretarko Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Jasno Bračun se je pogovarjala Tanja Dominko.
1: V gostinstvu že več let beležite pravzaprav kar veliko težav, namreč pomankanje kadrov je en velik problem. Kako v Sindikatu dejavnosti gostinstva in turizma to spremljate, glede na to, da zastopate svoje zaposlene, kaj opažate sami? Da je problem to, da odhajajo iz te branže ali da niti ni novih kadrov?
2: Situacija je izredno težka, težja kot katerokoli drugo leto. Novi delavci ne želijo priti v to branžo zaradi tega, ker so razmere v branži izredno težke, izredno negotove, delovni časi so neenakomerni in zaradi tega ljudje, predvsem mladi ljudje, ne želijo imeti takšnih delovnih mest, kjer nikoli ne bodo vedeli, kdaj pridejo domov. Turizem in gostinstvo je pa panoga, kjer moraš biti srcem prisoten, kjer moraš biti praktično takrat, kadar si v službi, 100% prisoten in zaradi tega, ker ta poklic ni v Sloveniji niti spoštovan, ljudje praktično ne želijo stopati v ta poklic in grejo raj v druge branže. Tudi, če so izšolani, recimo, za gostinstvo in turizem.
1: Ocene, koliko kadra primankuje, so kar visoke, več kot 10 000.
2: Sem slišala, sem prebrala, kaj je gospod Pobegajlo povedal. Ja, še težje bodo. Vsej iz naših podatkov, glede na to, da jaz res veliko hodim po terenu, vidim, kaj se dejansko dogaja po terenu in moram reči, da v zadnjih letih storitev izredno pada na račun nezadostnega števila kadra.
1: Se pravi, da to občutijo tudi gostje ali se dogaja, da tudi vedno več gostincev zapira svoja vrata?
2: Seveda, nekateri gostinci, ki jim je mar za svoje delavce, so že v preteklosti prilagodili urnike, kakšen dan ali dva celo imajo zaprto, samo zato, da takrat, ko so ljudje v službi, da res delajo srcem in jim vseeno omogočijo, da so doma z družinami. Problem je predvsem pri teh večjih turističnih objektih, kjer se delajo praktično 24 ur, 365 dni in v teh podjetjih, ki se najbolj čuti pomankanje kadra, zaradi tega, ker morajo delati več, kot bi bilo od njih potrebno pričakovati.
1: Se pravi, nekaj se da narediti tudi na področju fleksibilnega delovnega časa. Nekaj idej je bilo na tem področju, da bi tudi nekako omogočili recimo družinskim članom drugačna pravila igre pri začasnem in občasnem delu. Kako pa gledate na te predloge?
2: Papir vse prenese. Dejansko pa je tak že zdaj, po KPDG-tu je, da v času počitnic, da imajo starši za šolo obveznimi otroki, da lahko koristijo tedni dopusta, ampak v realnosti je pa to čisto drugače. Mogoče ima res nekdo dopust, ampak da bi se pa vsem privilegij omogočil, pa je nemogoče.
1: Se pravi, da niti letnega dopusta ne morejo izkoristiti.
2: Tukaj imamo mi različne počitnice. So krompirjeve, so potem zimske počitnice in so letne počitnice.
1: Se pravi, poletje je težje potem med prvomajskimi?
2: Poleti absolutno je težje, čeprav po naših podatkih se koristijo dopusti, ampak ne pa v sklopu 14 dni, tako je recimo zakonsko, ampak dejstvo pa je, da zakon pravi, da v enem letu mora imeti delavec 14 dni skupaj. To je lahko tudi septembra, oktobra ali novembra.
1: Še eno poglavje, ki ga velja omeniti, je seveda plačilo za opravljeno delo. Tukaj imamo tudi kar veliko slabih praks, torej da je to plačilo precej nizko.
2: Najnižje. Po KPDG-tu imamo 920 evrov prvi tarifni razred bruto plača. Mi smo že v letošnjem letu podali na turistično gostinsko zbornico predlog oziroma že decembra predlog za nova pogajanja za dvig najnižjih osnovnih bruto plač. Mi smo še prišli do začetka pogajanj zaradi tega, ker je gospodarska zbornica meni, da so dovolj visoke plače. Po podatkih pa vidimo, da veliko, veliko ljudi v tem sektorju ima dodatek do minimalne plače, kar je zaskrbljujoče in tudi to je en od razlogov, da se mladi ne želijo iti v ta poklic, ki je izredno lep, ampak zelo težek.
1: Gospa Jasna Bračun, kaj pa lahko poveste iz prve roke? Koliko časa ste pa vi v tej branži?
2: Od 2003, tako da poznam zelo dobro razmere. Zadnjo leto sem pa v sindikatu.
1: Kakšen namik, kako bi se dalo še stvari urediti? Zdaj vemo, da je tudi s tujo delovno silo nekaj rešitev pri roki, ampak ni pa to še vse potem prav rešljivo na kratek rok.
2: To je krpanje luken, ni pa to tek na dolge proge. Tek na dolge proge je absolutno glavnino domačega kadra, ki pozna našo identiteto, ki pozna naše okolje, ki pozna našo kulinariko, vina, hrano. To je ključ do uspeha. Vsi delavci so zlata vredni, ampak žal bi v slovenskem turizmu morali narediti si glavnino, se pravi glavni steber z slovenskim kadrom.
0: Pogovor z Jasno Bračun je pripravila Tanja Dominko.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Na ameriških brezjah v Lemontu pri Chicagu so v mesecu juniju imeli sprejem otrok, ki so leto sprejeli prvo sveto obhajilo. Prekmursko društvo je imelo svoje romanje. Prav tako je pripravilo piknik za očetovski dan v nedeljo 21. junija. Minuli konec tedna je potekalo tradicionalno srečanje športnega kluba. Zaključilo se je včeraj svetomašo pri Lurški votlini. Minuli konec tedna je potekala tudi stoletnica kronanja Lemonske Matere Božje in Jezusa. Ljubljanski škof dr. Anton Bonaventura Jeglič je 27. junija 1926 na kresno nedeljo po mednarodnem evharističnem kongresu v Chicagu slovesno kronal Marijo Pomagaj za kraljico ameriških brezij. Vsakoletno romanje na ameriške brezije julija in obhajanje obletnice kronanja Marije Pomagaj, tako imenovani Zvezdin dan, je postalo tradicionalno. Vključevalo je procesijo, ki se je vila od frančiškanskega samostana mimo romarskega doma, Baragovega doma, vse do Lurške votline. Tam je bila sveta maša na prostem, kar je omogočilo udeležbo in sodelovanje večjega števila romarjev. Praznovali so med drugim Marijo Pomagaj, 24. maja Porciunkulo, Marijo Angelsko 2. augusta, Marijino vnebovzetje 15. augusta in Marijino rojstvo 8. septembra. Posamezna društva in župnije so si za romanje v Le Monde izbrale svojo nedeljo.
0: Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, po noči bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. In kaj pravijo obeti? V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Temperature po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana 36, Koper, Celje, Črnomelj in Lendava 35 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 34, Murska Sobota, Ajdovščina in Ravne na Koroškem prav tako 34 stopinj, Nova Gorica, Hrastnik, Ptuj in Rogaška Slatina 33, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 32, Postojna pretežno oblačno 31, Ilirska Bistrica in Kočevje 30, Rateče 29, Lisca jasno 28, Kredarica pretežno oblačno 15 stopinj Celzija. Opozarjamo, da ponekod na širšem območju Unca močno dežuje. Ponekod se po cestah ustavljajo vozila, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani, zastoji pa so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, zamuda 20 do 30 minut, na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zastoj tovornih vozil pa je tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 500 metrov. Vozite strpno in previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18:23 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

18 in 29 minut je ura, čeprav je sonce še visoko, mi stopamo v večerni program na Radiu Ognjišče. Ob 18.45 vas vabimo, da prisluhnete oddaji Spominjamo se oziroma rubriki Spominjamo se, s katero se oziramo v preteklost, pripravljajo Tone Gorjup. Sledi rubrika Svetnik dneva. Danes govori o Petru in Pavlu. Ob 19. uri se bo začel prenos svete maše iz cerkve Marijinega vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Sledile bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Ob 20. uri pa ne zamudite programa na našem radiju zlasti ljubitelji glasbe, dobre glasbe. Tokrat boste slišali posnetek koncerta Prifarskih muzikantov, ki je bil na dan državnosti v Arboretumu Volčji potok. Lepo vabljeni, da ostanete v družbi Radio Ognjišče in želimo vam lep večer.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Služiti človeštvu je dolžnost, enaka tisti, ki nam nalaga zvestobo lastnemu narodu. Tako je zapisal Robert Schuman, oče Združene Evrope, katerega obletnico rojstva danes praznujemo oziroma se spominjamo obletnice rojstva, več spominov pa sledi ob 18.45 v rubriki Spominjamo se.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Andrej in Marko Fink, da bi Slovenija končno postala normalna država. Pot iz nasilja je težka, ampak možna.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
3: Poletno branje pri ognišču. Knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Trebnjem na 105,9 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4: Na današnji dan leta 1797 se je v Dobrniču rodil misionar, svetniški škof Friderik Baraga. Kot kaplan v Metliki je izdal molitvenik Dušna paša, ki je bil v 19. stoletju najbolj razširjena knjiga na Slovenskem. Od tam je šel med severnoameriške indijance plemen Otava in Očipva. Poleg oznanjevanja evangelija jih je učil brati, pisati in kmetovati. Friderik Baraga je tudi v misijonih napisal več molitvenikov za svoje rojake. Zaradi zglednega življenja so se mu po smrti začeli priporočati v molitvi. Med obema vojnama se je začel postopek za Baragovo beatifikacijo. 29. junija 1958 je v Čikagu umrl kulturni delavec Mirko Kuhelj iz Kostanjevice na Krki. Prvi je v angleščino prevedel Prešernov krst pri Savici in Povodnega moža. Na današnji dan 1990 je nadškof Šuštar ustanovil škofijsko Karitas Ljubljana. 29. junija 2007 je v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani umrl nadškof Alojzi Šuštar. Bog ga je poklical k sebi, potem ko je maševal, opravil molitve ter prebral berili in evangelij za naslednji dan. Zakrament maziljenja mu je podelil direktor zavoda Roman Globokar. Krsta z njegovim truplom je čez noč ležala v kapeli zavoda, kjer je bival od upokojitve naprej. Zatem so jo prepeljali v ljubljansko stolnico. V treh dneh se je od pokojnega nadškofa poslovilo več 10,000 vernikov. Njegovo krsto so položili v kripto v kapeli Janeza Nepomuka v ljubljanski stolnici. Nadškof Alojzij Šuštar je ljubljansko škofijo vodil od aprila 1980 do marca 1997. Zatem je bival v škofovih zavodih. Takratni direktor Roman Globokar je pri maši zanj o njem dejal.
5: Po dolgih letih zahtevnega dela v tujini in v Sloveniji se je po upokojitvi leta 1997 vrnil v zavod svetega Stanislava. Ponosen je bil na to, da je zavodar, da je pred drugo svetovno vojno že preživel 8 let v teh prostorih. Izredno lepe spominje je imel na prvo obdobje v življenju v zavodu svetega Stanislava. Same pohvalne besede o profesorjih in vzgojiteljih, hkrati pa še kakšen hudomušen spomin na mladostne dni na svoje sošolce. Ko je bilo mogoče, je leta 1992 spet obnovil zavod svetega Stanislava in vzgojno izobraževalno dejavnost v njem.
4: Je dejal Roman Globokar. Na današnji dan leta 2009 je papež Benedikt XVI objavil okrožnico Ljubezen v resnici, Caritas in Veritate. V njej govori o načelu pravičnosti in skupnega dobrega, ki naj vodita razvoj človeštva in vsakega naroda v globaliziranem svetu. To je tretja in obenem zadnja okrožnica papeža Benedikta XVI, obravnava pa globalizacijo, spoštovanje okolja, bioetiko in bistvena socialna vprašanja. 29. junija 2013 je papež Frančišek objavil okrožnico Luč vere, Lumen Fidei. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 29. junij, Peter in Pavel, prvaka apostolov. Današnji slovesni praznik je posvečen apostoloma Petru in Pavlu. Petra imenujemo prvak apostolov, ker mu je Jezus določil vodstveno vlogo v svoji cerkvi, Pavlu pa pravimo apostol narodov, ker je bil po posebni božji izvolitvi največji misionar vseh časov. Skupaj godujete zato, ker sta skupaj dala življenje za Kristusa. Peter je bil rojen v ribiški vasi Betsaida na severovzhodni obali Genezareškega jezera. Oče Jona mu je dal ime Simon. Iz Betsaide se je priženil v Kafarnaum na nasprotni strani jezera in tam opravljal ribiški poklic skupaj s svojim bratom Andrejem. Prav on ga je privedel k Jezusu, ki mu je dejal: "Ti si Simon, Jonov sin. Imenoval se boš Kefa." Ta aramejska beseda pomeni skala, po latinsko Petra, odtod Peter. Peter je bil vihravega značaja in Jezus ga je posebej vzgajal. Po milosti nadnaravne vere je izpovedal: "Ti si Kristus, sin živega Boga." Na kar je slišal odgovor: "Ti si Peter, skala, in na to skalo bom sezidal svojo cerkev, dal ti bom ključe nebeškega kraljestva." S temi besedami ga je postavil za svojega namestnika na zemlji. Zaradi ključev, o katerih govori Jezus, apostola Petra upodabljajo s ključi v rokah in mu pravijo nebeški ključar. Ob Jezusovem trpljenju se je slabo izkazal, trojno zatajitev pa je popravil s trojno izpovedjo ljubezni po Gospodovem vstajenju. Po Jezusovem nebohodu Peter nastopa kot voditelj apostolov in mlade cerkve. Nekaj časa je bil škof v mestu Antiohija, okoli leta 42 pa je odšel v Rim. Od tam je vernikom v Mali Aziji poslal dve pismi. Oznanjevanje je zapečatil z mučeništvom leta 67, med Neronovim preganjanjem je bil križan z glavo navzdol. Na kraju njegovega mučeništva je dal cesar Konstantin leta 350 postaviti veliko baziliko. Sedanja, ki je znana po vsem svetu, je bila zgrajena v letih od 1506. do 1526. leta. Pod njenim glavnim oltarjem je grob apostola, čigar nasledniki so papeži, rimski škofje. Za svojega zavetnika so si svetega Petra izbrali kamnarji, zidarji, ribiči, čovnarji, kovači in drugi obrtniki. Njegovo ime je nosilo nad 500 svetnikov. Ime Peter je med najbolj razširjenimi pri nas. Ženska oblika Petra pa ni tako pogosta. Apostol narodov Pavel se je rodil okoli leta 10 po Kristusu v Tarzu, glavnem mestu rimske province Kilikija na jugovzhodnem delu Male Azije. Po rodu je bil Jud, po očetu pa je podedoval rimsko državljanstvo. Po pravilu, da se mora vsak učenec judovske postave naučiti še kakšne praktične obrti, se je mladi Savel, kakor mu je bilo ime, naučil izdelovati šotore, tako da se je pozneje kot oznanjevalec evangelija preživljal z delom lastnih rok. Pri 20-ih je prišel v tempeljsko šolo v Jeruzalem. Gorel je za Mojzesovo postavo in zato je preganjal Jezusove učence, ki je niso izpolnjevali. Pred Damaskom ga je Jezus poklical za svojega apostola. Iz preganjavca Savla se je spremenil v Pavla, navdušenega oznanjevalca evangelija. O njegovem delovanju poroča evangelist Luka v svetopisemski knjigi Apostolska dela, zgodovini prve cerkve. Pavel je obhodil velik del rimske države, povsod je ustanavljal cerkvene občine in jih pozneje spodbujal s pismi. Ohranjenih je 14 Pavlovih pisem, ki so po vsebini in obsegu za štirimi evangeliji najpomembnejši del svetega pisma Nove zaveze. Odlomke njegovih pisem redno beremo pri bogoslužju. Umrl je mučeniške smrti v Rimu za časa cesarja Nerona, najbrž leta 67, hkrati z apostolom Petrom. Kot rimski državljan je bil obglavljen.

Ura je 19. Na večer slovesnega praznika apostolov Petra in Pavla bomo sveto mašo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo bo pater Pavle Jakob. Pri sveti maši bo pel župnijski pevski zbor Hugolina Satnerja, ki ga vodi Matjaž Barbo, na orgle bo igrala Polona Gantar. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k spremljanju in sodelovanju pri prenosu svete maše.

0: Brate in sestre, nocoj se bomo pri sveti daritvi, ko praznujemo svetega Petra in Pavla, spomnili najprej našega prijatelja Marjana Marinčiča. Leta je pel pri našem zboru in v svojem srcu je ohranil apostolsko gorečnost za dobro. Hkrati pa se bomo nocoj spomnili tudi duhovnika Janeza Grčarja, ki smo ga to popoldne pokopali le nekaj dni od tega, kar je dejal, da ne ve, ali bo lahko obhajal zlato mašo med nami, pravi, gotovo pa jo bom dočakal ali obhajal v nebesih. Brat in sestre, sveti Frančišek je rekel, da smo tujci in popotniki na tem svetu, toda na tem romanju vemo, kam gremo, gremo v večnost, v večno ljubezen. Naj Bog ožari naša srca, da bo tudi naša daritev postala sveta.
1: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Onoma zvesta nauku, ki ste ga sveta apostola učila. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občistil

Berilo iz apostolskih del. V tistem času je kralj Herod stegnil roko, da bi mučil nekatere izmed udov cerkve. Umoril je z mečem Jakoba, Janezovega brata. Ko je pa videl, da je to judom všeč, je dal zgrabiti še Petra, to je bilo v dneh opresnikov. Ko ga je prijel, ga je vrgel v ječo in dal stražiti štirim četvericam vojakov, ker ga je hotel po veliki noči privesti pred ljudstvo. Petra so torej stražili v ječi, cerkev pa je za neprenehoma k Bogu molila. Tisto noč, ko ga je Herod hotel privesti pred ljudstvo, je Peter spal med dvema vojakoma uklenjen v dve verigi in stražniki so ječo stražili pred vrati. In glej, vstopil je Gospodov angel in luč je zasvetila v ječi. Udaril je Petra v bok, ga zbudil in rekel, vstani hitro. In verige so se padle z rok, na to mu je angel rekel, opaši se in podveži si obutev. Storil je tako in rekel mu je, ogrni si plašč in pojdi za menoj. Odpravil se je in šel za njim, pa ni vedel, da je res, kar se je godilo po angelu, ampak je mislil, da vidi prikazen. Šla sta mimo prve in druge straže in prišla do železnih vrat, ki držijo v mesto. Ta so se jima odprla sama od sebe. Ko sta prišla ven, sta prehodila eno ulico in hipoma je angel izginil. Tedaj se je Peter zavedel in

rekel: Zdaj vem za res, da je poslal Gospod svojega angela in me rešil iz Herodove roke in od vsega, kar je pričakovalo judovsko ljudstvo. To je Božja beseda.

Berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Preljubi, jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, ampak tudi vsem, ki v ljubezni pričakujejo njegov prihod. Gospod mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi. Otel me je levo iz žrela. Gospod me bo otel iz vsakega hudega naklepa in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava vekomaj. Amen. To je Božja beseda.

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal: Kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Odgovorili so nekateri, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da je Jeremija ali kdo izmed prerokov. Jezus jim je dejal: Kaj pa vi pravite, kdo sem? Spregovoril je Simon Peter in rekel: Ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus mu je odgovoril: Blagor ti, Simon, Jonov sin, kaj ti meso in kri te nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Pa tudi jaz tebi povem, ti si Peter skala in na to skalo bom se zidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. To je Kristus.

0: Kaj praznujemo danes? Rekli bomo praznik apostolov Petra in Pavla. To je pravzaprav njun smrtni dan, ki je hkrati rojstvo za nebesa. Na ta praznik navadno začnemo naštevati, kdo in kako pomembna sta. Pomislimo na to, da sta to prvaka apostolov, pravimo stebra cerkve, tista, ki sta postavila cerkev, ji dala njeno strukturo, jo oblikovala, organizirala, držala skupaj, bodrila. Krati bi lahko podarili, kako različna sta si bila, kako prihajata iz različnih koncev, kako imata različno izobrazbo, različno pot do Kristusa, tudi različno delo. Lahko bi tudi podarili njune slabosti pri Petru, kako se je vedno hotel postaviti pred Kristusa in zahteval, da mu Kristus sledi, potem kako se baha, da bo umrl zan, če treba, potem nakar ga trikrat izda, pa Pavla prej še kot Saula, ki je bil pravzaprav med morilci kristjanov. Pa ni to bistveno, kar praznujemo. Praznujemo nekaj več. Mi praznujemo veličastno Božje delo, zmago Božje milosti, zmago Kristusa prav v teh dveh stebrih. Pristopimo k prvemu berilu, kako nam kaže tisto domnevno zadnjo noč apostola Petra v zaporu. Kralj Agripa, ki ni bil povsem zdrav, bi lahko rekli, je zaslutil, kako je judom in sploh ljudem všeč, če preganja in muči kristjane. Tako je dal najprej zapreti in bičati kristjane, potem se je spravil nad jeruzalemskega škofa Jakoba mlajšega in ga z mečem umoril. In ko je videl slavje, zmagoslavje judovskih prvakov in ljudstva, se je spravil na samega poglavarja cerkve Petra, ga zaprl, razstražil in določil, da ga bo javno usmrtil na sam praznik Velike noči, ko se zbere največja množica, takrat bo lahko dobil največ, bi lahko rekli, točk pri ljudeh. A človek obrača, Bog obrne. To noč Peter leži v ječi med dvema vojakoma, zvezan z dvojno verigo, zaprt za jeklenimi vrati, pred njimi stojita dva vojaka. Bi lahko rekli, nobenih možnosti, da se karkoli reši. Nobenih človeških možnosti. Dokler imamo kaj človeških možnosti, pravzaprav ne potrebujemo Boga. Lahko še zmeraj razumemo, lahko še zmeraj računamo na človeško moč in pomoč. Toda ko vse odpove, takrat nastopi trenutek za Boga. Da se razodene Bog, da nastopi Bog. Takrat, ko človek odpove in ne zmore ničesar več, v to praznino, v to nemoč, vstopa vedno Bog. V ječo polno sovraštva, verik, teme, to ječo preplavi Božja luč. Peter spi med vojakoma in ga angel udari Bog. Vstani hitro, gremo. padejo verige z nog in rok in mimo prve straže, druge straže in ven na svobodo. To, kar nas preseneča najprej v tem zaporu, je dejstvo, da Peter spi. Si lahko zamislite zadnjo noč pred usmrtitvijo, on pa mirno spi. Kdo od nas bi mirno spal? Mi pripovedoval moj oče v partizanih, ko sta bila z bratom obsojena na smrt, 3 dni in 3 noči sta bila zvezana, nista tudi očesa zaprla. Potem sta bila, hvala Bogu, pomiloščena. A Peter spi. To ni spanje iz obupa, to ni spanje iz ravnodušnosti, brezbrižnosti, vseenosti, to ni spanje, kamor človek pobegne, ampak je spanje zaradi miru, bi lahko rekli, spanje v veri, spanje v zaupanju Boga. Peter je preprosto sprejel, karkoli se bo zgodilo z Božjo vednostjo in odobritvijo. Kar bo Bog naredil in odločil, bo prav, zato lahko mirno spi. To ni več tisti stari Peter, ki se je na večerji, zadnji večerji trkal po prsih in se hvalil, kako je pripravljen dati življenje za Jezusa, potem pa klonil pred samo deklo in ga 3krat zatajil. To ni bil Peter, ki je se zdaj Filipovi preprečeval Jezusu, da ne sme iti trpljenje. To ni Peter, ki se vedno postavlja na prvo mesto. Ampak gre za Petra po zatajitvi, po skesanosti. Potem, ko se Peter izprazni, ko Peter v sebi naredi prostor za Kristusa, potem, ko je Peter sposoben hoditi za ostalim Kristusom, zato lahko tako mirno gre potem mimo prve, druge, tretje straže skozi vrata v svobodo. Vidite, in tu imamo stično točko z apostolom Pavlom. Preden je bil Pavel mučen in usmrčen, je 3 leta bil v priporu za smrtno obsodbo. Pomislite, 3 leta čakaš na izvršitev smrtne obsodbe. Komu se ne bi zmešalo? A Pavel ostaja miren. Pavel v vseh teh 3 letih piše pisma celo cerkvam in Filipljanom piše, kako se veseli, da se bo srečal s Kristusom in že komaj čaka. A če ga Kristus potrebuje še tukaj, je pripravljen še tu ustrajati in biti na razpolago Kristusu. To ni tisti stari Pavel, tisti Savel, ki je v svoji gorečnosti za judovstvo, za pravovernost, za postavo, v svojem, bi lahko rekli, pravilni drži, lovil kristjane, ki je sodeloval in prvi vrgal kamen v Štefana in potem galopiral na konjih v Damask, da bo lovil nove kristjane in jih izročal smrt. To ni tisti stari Pavel, Savel, ki je imel Kristusa za prevaranta in mrtvega in je imel kristjane za ležnivce. Ampak to je Pavel. Pavli pomeni majhen. Pavel, ki se je izpraznil svoje učenosti, svoje vednosti, svoje pravilnosti, svoje pravovernosti. Pavel, ki več ne kamna, ampak se je kar 3krat dal kamnat za Kristusa, ki ga je kar 2krat doživel prodolom, ko je oznanjal Kristusa, ki je peš prehodil 20 tisoč kilometrov, da je oznanjal Kristusa. Pavel, ki 3 leta čaka, da bo pričeval za Kristusa z daritvijo svojega življenja. Pavel gre celo tako daleč, da je pripravljen sam sebe dati v pogobljenje za Jude, da bi se spreobrnili. Vidite, to izpraznjenje, to vero, to zaupanje v Boga, to odprtost, to sprejetje Božje milosti, to moč Božje slave slavimo danes s Petrom in Pavlom. Kako lepo nam kaže ta veličina človeka ni v njegovi moči, ni v njegovi vednosti, ni v njegovem, bi lahko rekli, plivu, ampak je v moči tega, da se človek izprazni, da naredi v sebi prostor za Boga, da potem lahko hodi za Kristusom, da da na razpolago Bogu svoje slabosti. Kot pravi Kristus Pavlu, da se moč o slabosti izpopolnjuje. Da lahko človek potem ve, kot je dejal apostol Pavel, vem, komu sem veroval. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Ta veličina človeka izžareva iz apostolov Petra in Pavla. Vete, brate in sestre, in prav tam sta nam tako, bi rekel, konkreten, preprost in mogoč zgled. Ni potrebno biti kako izobražen, seveda ne škodi. Ni potrebno biti kako močan, pravoveren, goreč, gorečnost, vemo celo, te pelje lahko v ubijanje Boga in človeka. Potrebno je biti ponižen. Izprazniti sebe za Kristusa. Narediti prostor v sebi Kristusu in potem hoditi za njim. To preprosto zmore vsak izmed nas. Samo potrebujemo za začetek kanček ponižnosti. In cirkev vemo, da moli za nas. Tudi danes, kot takrat mlada cirkev. Takrat je vedela in danes ve, na svetu ni samo meč zla, ampak obstaja tudi moč Božje ljubezni in milosti. Zato lahko računamo na njo in zato lahko posnemamo apostola Petra in Pavla. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v pisma. Sedi na desnici očitovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst. In življenja v prihodnjem veku. Amen. Današnji darovi, ki jih boste namenili, so tako imenovan Petru Novčič, To je vaš dar svetemu očetu, katerega mnogi prosijo za pomoč, tudi finančno. Bog vam povrni za vsak vaš dar, ki ga boste temu namenili. Bratje in sestre, na praznik apostolov Petra in Pavla prosimo Boga, da nas utrdi v veri in ljubezni do cerkve.
1: Blagoslavljaj svetega očeta in ga podpiraj pri njegovem služenju cerkvi in svetu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj voditelje narodov, da bodo posnemali vdanost in ljubezen svetih apostolov.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podari novomašnikom svetega duha in jim pomagaj vztrajati v zvesti hoji za teboj.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Opogumi preganjane kristjane, da bodo s svojim zgledom cerkvi v blagoslov.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Sprejmi v svoje kraljestvo pokojne duhovnike, ki so z ljubeznijo pričevali zate.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Bog, naj na priprošnjo apostolov Petra in Pavla cerkev raste v zvesti hoji za Kristusom. Ostani z nami in nas usliši. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme daritev iz... Vsemogočni Bog, pri prošnja Tvojih apostolov,

0: mi z njimi tudi nas po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
2: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, sveti Oče, slavimo, ko veseli obhajamo praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Peter je prvi izpovedal vero v Kristusa, tvojega sina. Pavel nam je globine te vere razsvetlil. Peter je združil prvo cerkev, ostanek izvoljenega ljudstva. Pavel pa je kot učitelj narodov oznanil evangelij odrešenja vsemu svetu. Vsak na svoj način sta gradila eno Kristusovo družino, cerkev. Zato jo sedaj krščanski svet skupaj proslavlja, v nebesih pa druži skupni venec slave. Tudi mi te z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno prepevamo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas, Sveti Duh, po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem, Leonom, z našim škofom, Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi našega brata Marjana, ki si ga z tega sveta poklical k sebi, s krstom si ga pridružil svojemu sinu njegovi smrti, da z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi pokojnega zlatomašnika Janeza in vseh naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, svetim Petrom in Pavlom, vsemi apostoli in svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posrolljeni Božji otroci, smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: Peter, Pavel, Janas, Tone, Barbara, Kristina, ali me ljubiš? Potem ljubi svoje bližnje, potem odpusti sosedu, potem pomagaj sorodniku, potem daruj za uboge. Ali me ljubiš? Potem podaj bližnjemu roko.
0: Mir z vami.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

0: Sveto mašo smo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Daroval jo je pater Pavle Jakob. Pri sveti maši je pel župnijski pevski zbor Hugolina Satnerja, ki ga vodi Matjaž Barbo. Na orgle je igrala Polona Gantar, za tehnični prenos svete maše pa je poskrbel Jakob Čuk. Hvala vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, za sodelovanje in spremljanje prenosa svete maše. Želimo vam lep večer še naprej in vas vabimo, da ga preživite v družbi Radia Ognjišče.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. V večeru praznika apostolov Petra in Pavla se srečujemo in utrjujemo vezi, ki smo jih spletli. Za uvod naj bodo evangeljske besede, ki so izbrane za vigilijo današnjega praznika. Vzete so iz Janezovega evangelija. Ko se je Jezus prikazal svojim učencem in z njimi jedel, reče Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moja jagnjeta. Zopet v drugo mu reče: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moje ovce. V tretje mu reče: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Peter se užalosti, ker mu je tretje rekel: Ali me ljubiš? In odgovori mu: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
2: Jezus ljubil je

nocojšnji vdaji bomo obudili spomin na praznovanje Dneva državnosti in 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče, ki smo jo pripravili v arboretumu Volčji potok. Zelo lepo je bilo videti, kako ste prvi prihajali v arboretum že hitro po 8. uri in potem vas je bilo iz minute v minuto več. Prav tako je bilo lepo videti, kako ste mnogi imeli s seboj zastavo, manjšo ali večjo, ki je potem plapolala med sveto mašo in koncertom prifarskih muzikantov. Posnetek koncerta boste slišali v nadaljevanju, najprej pa boste slišali posnetek pridige škofa Franca Šuštarja, ki je vodil sveto bogoslužje. Radijci smo bili zelo presenečeni in seveda hkrati zelo hvaležni za tako veliko udeležbo. Po naši oceni vas je bilo okoli 3500. Da ta številka ni iz trte zvita, potrjuje druga številka. Razdeljenih je bilo namreč blizu 2000 svetih obhajil. Res, Bogu hvala, da nas je toliko skupaj obhajalo sveto Evharistijo v zahvalo za našo državo, za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Veseli smo, da nam je roko sodelovanja ponudila Merkur zavarovalnica, za kar smo jih hvaležni. Še posebej pa smo hvaležni vsem zaposlenim v arboretumu Volčji potok, ki so s srčnostjo in prizadevnostjo pripravili prireditveni prostor in vse drugo, kar je potrebno za takšen. Veseli smo, da nam je roko sodelovanja ponudila Merkur zavarovalnica, za kar smo jih hvaležni. Še posebej pa smo hvaležni vsem zaposlenim v arboretumu Volčji potok, ki so s srčnostjo in prizadevnostjo

0: V oddaji Prijatelji Radio Ognišče boste zdaj slišali posnetek pridige, ki jo je imel pri sveti maši za domovino ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sveto mašo smo obhajali v naravni katedrali v Arboretumu 25. junija.
1: Spoštovani Franci Trstenjak, dragi duhovniki, dragi sodelavci Radio Ognišče, dragi brati in sestre, že tradicionalno smo se zbrali tukaj v Arboretumu v Volčjem potoku k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti. Vsem čestitam ob tem prazniku. In prav je, da se posebej na današnji dan Bogu zahvaljujemo za domovino, za ljudi v naši državi, za našo zgodovino in kulturo, za vse dobrote, ki jih prejemamo od naše države in naše državne skupnosti. Ob tem pa tudi prosimo dobrega Boga za blagoslov in Marijo za njeno varstvo, tako za celi narod in državo, za vse Slovence, za vsakega posameznika znotraj naše države, v zamejstvu in v tujini. Danes je državni praznik in to še prav posebej izpostavljeno, čeprav se zavedamo, da je za te stvari potrebno moliti vsak dan, ne samo na praznike. Mislim, da nam danes ni težko Boga stvarnika slaviti in poveličevati za našo lepo domovino o tem čudovitem parku v Arboretumu med rožami in drevesi, ki oznanijo veličino stvarnika. Lahko občudujemo lepoto narave. Veseli smo tega srečanja prijateljev Radia Ognišče v tolikšnem številu. Priporočamo se Božji Mati Mariji, ki kraljuje nad nami v cerkvi s Homškega hriba. In še veliko osebnih namenov ste prinesli s seboj na to molitveno in evharistično srečanje. Ko danes praznujemo dan državnosti, brate in sestre, ga želimo praznovati kot zavedni državljani in dobri kristjani. Veliko različnih slovesnosti s spominjanjem na velika dela in zasluge naših dobrih.

Ljudi. Pri tej sveti maši pa mi želimo dati poseben prispevek za domovino. Prispevek vernega človeka. To je molitev in priprošnja Bogu za našo domovino. Zato molimo za domovino za hvalo, s ponosom, z veseljem in tudi s prošnjo. Najprej je zahvala Bogu in ljudem. Pomislimo pri tej zahvali na ljudi, ki so ustvarili našo zgodovino. Ne samo nekaj zadnjih let, pač pa vsa stoletja našega obstoja. Spomnimo se ljudi, ki so povezani z našimi družinami in rodbinami. Marsikdo od vas si prizadeva, da bi v družinskem drevesu spoznaval življenje in preteklo svojih prednikov. Ob naših sorodnikov pa so tudi naši sosedje, sovaščani in someščani. Pomislimo na vse izročilo, ki so ga posredovali skozi rodove, da smo mi lahko sprejeli vero in kulturo, na katero smo ponosni. Naslednja beseda ob našem praznovanju je ponos. Ta ponos ne pomeni napuha ali da se hočemo postavljati nad druge, pač pa pomeni, da smo ponosni na svojo družino, na svoj kraj, na svoj narod. Da smo ponosni in hvaležni za to, kar nam je bilo podarjeno in kar smo svojim delom in sodelovanjem tudi ustvarjali. To je veselje in priznanje nad temi darovi. S tem pokažemo, da nam to nekaj pomeni. Se tega ne sramujemo in se zavzemamo za to, da bi svoje izročilo še obogatili. Še posebej vas vabim, brati in sestre, da ste ponosni na to, da ste verni in da nikjer ne bi skrivali svoje vere in krščanskih vrednot. S tem je povezano veselje. Prav je, da se veselimo ob tem, da imamo lepo in dobro domovino. Razmeroma dobro življenje, naš standard, ki ga podobnega redko kje najdemo na svetu, varnost, dobrine, veselje nad duhovnimi darovi in tudi nad medsebojno človeško dobroto. Vse to nas vabi k temu, da dobro poznamo svojo deželo, da se zanimamo za svoje bližnje, da poznamo svojo kulturo in jo po svojih sposobnostih in močeh bogatimo. Kako pomembno je, da poznamo čim bolj verodostojno zgodovino našega naroda, zgodovino naših vasi in mest. To nam pomaga k razumevanju našega družbenega življenja, kulture, gospodarstva in politike. Čeprav bi si kdo mislil, s tem se ukvarjajo drugi ljudje, politiki in gospodarstveniki, vemo, da vsak od nas lahko veliko vpliva in prispeva k skupnemu življenju. Kot kristjani pa imamo ta privilegij, da je lahko naš prispevek za domovino molitev in priprošnja pred Bogom. To ni le privilegij. Mislim, da je tudi naša dolžnost, da v svojem imenu in v imenu naroda prosimo Boga za vse mogoče namene v življenju našega ljudstva. Prosimo Boga, da nam pomaga v raznih težavah. Vedno je kaj zaprositi. Za sebe, za družino, za državo, za svet, za zdravje, za mir v dušah in v svetu. Ko gledamo na svojo domovino, vas prosim, da bi gledali tako, kot na svoj dom, na svojo hišo, na svoje stanovanje, dvorišče, na sosede. Po vseh teh stvareh je prav, da čutimo do svoje domovine tudi odgovornost. Vsak dar je tudi obveza. Pri vsakem daru je odgovornost, kaj bom s tem darom storil. Morda se komu zdi, da je vse samo po sebi umevno, da je tako dano za vedno in odvedno. Vendar ni tako. Domovina nas kliče k sodelovanju in odgovornosti na vseh področjih. Samo kadar smo ogroženi, vemo, kaj smo izgubili, ko je nekdo bolan,
bo začutil, kaj pomeni biti zdrav. Če nekdo izgubi mir, kako čudovito je bilo, ko je imel mir okrog sebe ali v duši, varnost. Potrebno je stalno sodelovati, poživljati in živeti v polnosti. In to življenje v polnosti vas vabim, da ga delamo za sebe, za svojo vzgojo in rast zrelo osebnost. V družinah odgovornost moža in žene, drug za drugega, za otroke, za starše. V družbi za sosede, za svoj kraj, za župnijo in za cerkev, za državo. V politiki sodelovati v ljubezni do bližnjega. Politika ni, kot marsikdo ali pa kdorkoli misli, da je kakšno umazano delo. Temveč politika naj bi bila najboljši izraz ljubezni do bližnjega, ki vključuje skrb, delo in vrednote. Zato, da bi ljudje živeli v pravičnosti, miru in solidarnosti. Da bi skupaj živeli po Božjih zapovedih, po nauku Jezusa Kristusa. Brati in sestre, v vsem tem nas potrjuje današnja Božja beseda. Jezus nam v Evangeliju pravi, da bomo z njim, če izpolnimo njegovo voljo. Rekel je, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod, temveč, kdor spolnjuje volje mojega očeta, ki je v nebesih. Torej, ni dovolj samo vedeti za Boga, pač pa izpolnjevati Božjo voljo. V tem je življenjska modrost. V tem se vidi pameten človek. Jezus predstavi pametnega človeka kot tistega, ki postavlja svoje življenje na Božjo besedo in Božjo voljo. Primerja ga s človekom, ki zida hišo. Marsikdo od vas ima to izkušnjo, ko je zidal hišo, ko je delal za svoje stanovanje. Je možno delati in zidati oziroma tudi živeti na dva načina. Pametno in nespametno. Od nas je odvisno, kako bomo to delali. Na prvi pogled bi vsi radi delali pametno. Vendar, če kdo ne temelji hiše na Bogu, na skali, ne temelji življenje na Bogu in Božji volji, zida in dela nespametno. Kot se hiša na pesku, čeprav se človek zanjo zelo trudi in trdo dela, ob preizkušnji se suje v podrtijo, tako se človek brez Boga znajde v obupu in lastni podrtiji. Mislim, da si tega noben od nas ne želi. Vsak si želi biti pameten in vsak si želi, da bi njegov trud in delo obstala in rodila sadove. Jezus nam zelo jasno pokaže, ki je ločnica med enim in drugim načinom življenja. Sveti Pavel nam v današnjem berilu tudi zelo lepo priporoča, kaj vse je potrebno za pametno in srečno življenje. Ko vernikom odkriva njihovo visoko dostojanstvo, jih hkrati opominja zelo naravnost. Kakor Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite prisrčno usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, milobo, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če ima kdo na kom kaj grajati. Kakor je Gospod odpustil, tako tudi vi. Na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti. Potem pa še doda, Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami in v vsej modrosti drug druge počujte in opominjajte. Brati in sestre, za ozdanilo Božje besede, za poučevanje in opominjanje se ob tej priliki posebej zahvalimo tudi vodstvu in vsem sodelavcem Radija Ognišče, ki opravljajo to čudovito poslanstvo ozdanjevanja Evangelija in pomagajo graditi hiše našega življenja in naše družbe na skalo, ki je Jezus Kristus. Brati in sestre, veselimo se svoje države, veselimo se drug drugega, hkrati pa prosimo Gospoda, da nam pomaga,
saj smo vsi grešni ljudje in potrebni usmiljenja, odpuščanja naših grehov in predvsem ljubezni. Gospod je zvest in je blizu. Naj bo predvsem to razlog našega veselja za življenje v tej domovini in potem vso večnost v nebeški domovini. Amen.

Po maši za domovino v Arboretumu na dan državnosti smo pripravili še koncert prifarskih muzikantov, ki nas je ogrel in spodbudil k ponosu, da imamo svojo državo.

0: Ja, drage dame, spoštovani gospodje, prav lepo vas pozdravljamo pri Farski muzikanti. Včeraj smo zapeli in zaigrali na Trgu Republike, naši domovini v čast ob njeni 35-letnici. Danes pa smo tu v prekrasnem ambientu Arboretuma s samimi dobrosrčnimi ljudmi. Pa naj bo štajerska napitnica iz zemlje gre v trsek.
1: Pa pojmo jo skupaj.

Ja, danes bomo bolj ali malo zapeli skupaj ljudske pesmi. In ena prvih zdaj, ki bo, jo bomo zapeli skupaj. Mrzel veter tebe žene, to znamo vsi.

Hvala lepa. Ja, veste, niso samo slovenske ljudske pesmi žalostne in malo bolj žalostne, ampak so tudi hudomušne. In ena takšnih je recimo tako, da se nekje, recimo na jugu, tam odkoder skupina prihaja, tam je odnos do deklet malce drugačen in takšen je tudi zapisan v ljudski pesmarici. Poslušajmo to znano besedilo. Stari mož.

0: No, ampak da ne bo to vrstno besedilo, ki je obravnava odnos moške do ženske in deklet, pojmo malo više gor na Štajersko, tam je pa, kakor so zapisali v ljudskih pesmaricah, ravno drugače. Mož je vedno nekaj prinesel domov, žena pa s tem nikoli ni bila zadovoljna, dokler mož ne pripelje v hišo mladega dekleta. Mož poseje repo.
1: A ženka pravi, mak!
0: Mož poseje

0: Hvala lepa. Ja, pri Farci smo, kar igramo in pojemo, tega je že 38 let. Malček smo starejši kot naša domovina za 3 leta. V teh letih smo obiskali številne festivale. Prišli smo tudi do morja, do Portoroža na festival Melodij morja in sonca. Ampak šele takrat, ko smo v roke dobili odlično besedilo. Govori namreč o tem, da ko smo še mladi, težko verjamemo starejšim. In šele, ko odrastemo, Primorci bi rekli naše none, takrat šele verjamemo, da so imele zelo, zelo prav. Ne, Mitja?
1: Ja, in jaz bi tukaj, ko pogledam dol z odra, rekel, naj dvignejo roke vse tiste, ki so none oziroma babice. Verjetno, če bi obratno rekel, bi bilo samo nekaj par rok. Tako kot je prav. Poslušajmo nasvete naših starejših.

0: Hvala lepa. Ja, pri Farci smo začeli pri Fari v Kostelu in tudi danes je tukaj z nami kar nekaj kostelcev, tako da smo prav veseli, da so nas obiskali. Kostel pa meji na belo krajino in v naših vrstah imamo tudi belokrajnce, tako da smo se morali naučiti tudi kakšno belokrajinsko.
1: In imamo našega novega člana, že nekaj mesecev iz bele krajine, Jan Gašperič. In kako drugače, kadar je belokrajinc v skupini, je treba zaigrati tudi kakšno belokrajinsko. Pobelelo, pole!

0: Gospodje, gospodje, pribarci, pribarski muzikanti, ne, ne, ni še konec, ko pride nekdo drug, si spet mislite, joj, ne, hitro čas mine ob pesmi, ampak bomo šli takoj naprej še z enim glasbenim presenečenjem, pred njim pa nam pride mikrofon prav tudi za tehnično prošnjo, osebni avto Turan Volkswagen Ljubljana 75 MNU zaparkiral družinico mlado, vroče je otrokom, pa bi radi v senco. Bomo prosili, če lahko poiščete svoje vozilo. Zdaj le bomo pa res glasbeni presenečenjem ostali, kjer smo. Tule okrog nas je množica krasnih, lepih dreves. Tista, ki je najbolj naša, je lipa. Verjamem, da ste se vkako že zazrli, morda na poti tule po arboretumu, morda ste občudovali kaj drugega, ampak zdaj le bomo lahko občudovali pesem, spremljavo, ki jo morda tudi že poznate, bodi si zaradi koncertov prifarcev ali pa celo včerajšnje državne proslave, ko je zapela z njimi. Prihaja z Bleda in je up slovenske glasbene mladine. Ko bi jo slišali še v drugačnih glasbenih zvrsteh, ampak kako čudovito zveni s prifarci, bomo slišali pa zdajle, ko se bo predstavila tista, ki smo jo tudi že gostili v naši tako sobotni iskrici, kot v Mladoskopu in jo morda poznate tudi po govorjeni besedi. Danes bo pa pela s prifarci Malajka.
1: Prišest.

Malaika. Ampak, ker je lipa res naš simbol. Malaika, gremo še enkrat tale refren, da ga bomo vsi skupaj, oziroma...

za Slovenijo. Pa gremo mi malo naprej, ker smo se v osnovnih šolah vsi učili slovaško in madžarsko. Kaj ne? Zapojemo skupaj.

Ja, pa še ena takšna, malo drugačna bo. Namreč, verjetno se bomo vsi kmalo odpravili na morje, seveda, če bomo prišli preko Postojne. In takrat bomo v Istri, Dalmaciji, poslušali tudi kakšno dalmatinsko pesem. Pa naj bo nocoj, kljub temu, da Slovenija praznuje 35 let za naše sosede Ludo More.

Hvala lepa. No, iz Dalmacije seveda se vrnimo nazaj. Gremo v Zgornje Primorsko. Tam se je rodil pred 100 leti. Bil je pesnik, duhovnik, pisatelj, prevajalec. Napisal je eno najlepših hvalnic življenju v gorah in občutkih, ki jih je ob tem doživljal. Simon Gregorčič je bilo njegovo ime. Pesmi je dal naslov, tako kot jo vi zdaj se v šoli učite, Zakrivljeno palico v roki, on pa jo je naslovil Veseli pastir. Ampak, ker jo znamo vsi, nas bo 3500 ljudi tukaj v Arboretumu zapelo na ves glas.

Hvala lepa. Ja, prej je Mitja omenil, da ko boste šli na more in boste šli, da se boste težko prebili mimo Postojne. Ampak pri Farci imamo rešitev. Pejte lepo na Škofljico, Ribnico, Kočevje in mimo Fare in Kostela. Pa še videli boste, kje smo pri Farci začeli pred 38 leti. Do morja imate samo dobre 3/4 ure, ste hitro na reki ali pa v Opatiji, kamorkoli greste potem od nas, pa nobene gneče. Pred leti smo pri Farci posneli pesem, ki pripoveduje o morju, ki pripoveduje o ljubezni in diši po vejici rožmarina.

0: A znamo ta refren, pa če ga ponovimo.
1: Drobna vejca, rožmarina, noč in dan na tebe spominjam.

Ja, ko pri Farci tako potujemo po Sloveniji, iz koncerta na koncert se vedno znajdemo v družbi dobrih ljudi, tako kot je tudi danes tukaj z vami v Arboretumu. In v eno tako dobro družbo, kot ste vi in mi na odru, ena huda gospa nikdar ne pride.

0: lepa. Ja, dragi moji, vse lepe stvari se enkrat tudi končajo. In tako je tudi danes, ko praznujemo 35 let naše domovine Slovenije. Rifarci, se za danes od vas še poslavljamo, ampak videli se bomo še na številnih koncertih po Sloveniji, pa tudi izven meja nas pot zanese. Uživajte še naprej, lepo se imejte in Mitja.
1: Na oknu deva je slonila.

Ja, pa bomo, ker danes Slovenija slavi 35 let in ko bomo ob kosilu, bomo vzeli kozarček in ji nazdravili. Tako, kot je ta pesem. Bil je vinogradnik, bil je brajde. Ptički so prileteli, pozobali so mu vse grozdje, ampak lepo so peli. Pa rekel, nič hudega. Ve, pridite, pozobajte mi grozdje, ampak lepo pojte. Kaj ti, jaz imam prijateljev dost, ki mi bodo vinca dali, samo da boste ve pele na moji lepi brajdi.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, s posnetkom pridige škofa Šuštarja in koncerta prifarskih muzikantov smo obudili spomin na skupno praznovanje Dneva državnosti in 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče, ki smo jo pripravili 25. junija v Arboretumu Volčji potok. Zbrana množica, 3500 naših poslušalcev, potrjuje zavest, kako zelo smo ponosni na Republiko Slovenijo, samostojno in neodvisno, in da za njo kot verni državljani tudi molimo in se za njo zahvaljujemo. Za prihodno oddajo pa napovedujem med 20. in 21. uro glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, po 21. uri pa bo prvi del reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Vesel bom vaše družbe, vesel vašega poslušanja in sodelovanja ter seveda zvestobe programu Radija Ognjišče. Za nocoj se poslavljam in vam želim mirno noč ter dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.

Sredi junija je v Preddvoru potekala revija po ustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli zdaj še v nočnem programu Radia Ognjišče. Ponovili bomo kmetijsko oddajo, ponedeljkovo svetovalnico, pogovor iz mozaika dneva, oddajo Slovencem po svetu in domovini, oddajo Moja zgodba, kulturne utrinke in novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan. V kmetijski oddaji smo pripravili pregled aktualnega dogajanja na področju kmetijstva in vas povabili, da skupaj pomagamo najvišje ležeči slovenski kmetiji Bukovnik, ki je v minulem tednu zaradi udara strele pogorela, ter kmetiji Kranc v Koračicah pri Svetem Tomažu, kjer je zaradi neurja prišlo do električnega udara usodnega za 9 krav v hlevu. Vabljeni k poslušanju.

0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. V minulem tednu smo bili ob neurjih priča vsaj dvem hudim zgodbam, ki sta zelo prizadeli kmetije. Poročali smo že, da je na kmetiji Bukovniku Podolševi pod Raduho, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, v noči iz nedelje na ponedeljek izbruhnil katastrofalen požar. Ogenj je zaradi udara strele izbruhnil okoli 2 ure zjutraj in v trenutku so bile v ognju hlev, žaga, delavnica, pomožni objekti na kmetiji, v katerih je bila tudi vsa kmetijska mehanizacija, udar strele pa je pokončal tudi živali v hlevu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi pogorela tudi hiša, vendar je ogenj uničil ostrešje stavbe, pri gašenju pa sta se huje poškodovala lastnik kmetije Viljem in njegov sin, mladi prevzemnik. Zaradi opeklini in vdihavanja dima so ju odpeljali v bolnišnično oskrbo. Najhuje je, da je ta idilična družinska kmetija doživela šok prav v času, ko je kmetijo začel prevzemati mlajši rod. Gre namreč za izgubo dela in truda, ki so ga ustvarjale generacije. Občina Solčava in Škofijska Karitas Celje sta takoj v ponedeljek odprli računa, na katerem zbirajo pomoč. Če bi tudi vi radi darovali v ta namen, lahko vse podatke najdete v članku na naši spletni strani. Z nami pa je zdaj Katarina Prelesnik, županja občine Solčava. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni vsem.
0: Kmetija Bukovnik je pred tednom torej doživela zelo hud udarec, a hkrati se je takoj pokazala tudi velika solidarnost. Kako vidite trenutno stanje?
1: Ja, tako kot ste rekli, po zelo žalostnem ponedeljku se mi dejansko sedaj vsak dan zbujamo bolj pozitivno. Ljudje so se odzvali, ljudje, podjetja, vsi Korošci, Savinčani, cela Slovenija se je odzvala izredno hitro, izredno dobro. Sosedje, lokalno prebivalstvo, poleg tiste moralne podpore, za katero trudimo, da jim dajemo optimizem družini, se je pa že začelo tudi pospravljanje, načrtovanje za sanacijo. Dejansko lahko rečem, zdaj sama se oglasim pri družini oziroma v Bukovcu, tako mi rečemo, vsak dan vidim nekaj dobrega.
0: Poglejte, v četrtek na praznik se je tudi družina oglasila na Facebook profilu svoje kmetije. Lahko rečemo, tak pogum veje iz tiste njihove objave in mnogi smo se prav oddahnili za to, da so zagrabili in bodo ustrajali naprej. Tak hud udarec bi lahko prinesel tudi oklevanje na en način.
1: Ne, jaz mislim, da smo res v teh prvih 3 dneh jim dali moči, no, tako sem rekla, vsak dan je kar nekaj ljudi oziroma vsak dan se zgodi nekaj novega. V sredo večer smo imeli gradbeni odbor, na katerega smo povabili celo družino oziroma no, bila sta ta mlada dva, pa mama, ker oče je še vedno v bolnišnici in so prišli in so videli ta naš optimizem oziroma naš pogum in tudi to, koliko se je že sredstev zbralo, kaj vse ponujamo, ker vse evidentiramo, vsako pomoč, ki nam je ponujena, jo bomo evidentirali, ker sanacija ne bo končana v enem mestu, mi bomo potrebovali še po vse verjetnosti v naslednjem letu spomladi, sigurno do poletja, še kakšno pomoč, kasneje se bo potrebno upravljati hiše, gospodarska poslopja, tako da vse to evidentiramo in verjamem, no, da smo jim vlili tok upanja, da gledajo resnično naprej. Jaz sama večkrat rečem, na občini Solčava lokalna skupnost je dolžna in bomo storili vse, kar je v naši moči, da družini pomagamo na poti do novega začetka. In verjamem, da pot do novega začetka jim lahko pomagamo so ustvarjati, sam začetek bodo pa kot družina, verjamem, tudi uspeli nadaljevati.
0: Prevzeli ste veliko delo, ta koordinacija je zahtevna, bo pa to tudi nekako botrovalo, da bo lahko vse teklo hitreje, kot bi sicer, kajne?
1: Tako je, seveda je zahtevna, ampak z vsemi sodelavci, z vsemi celotno lokalno skupnostjo, gasilci, smo mehna lokalna skupnost, 500 prebivalcev in se mi zdi, da se je spet vedno znova pokazalo, da znamo, kadar je potrebno, znamo stopiti skupaj in prav ponosna sem na vsakega izmed njih.
0: Zdaj je verjetno najbolj važno čim prej zagotoviti varne pogoje za bivanje sami družini.
1: Tako je. Sorodniki imajo prazno hišo v Solčavi in več v tem tednu še nekako ni bilo take volje, da bi začeli zaselitvijo, no, bom tak rekla, mogoče včeraj smo streho pokrili sam zaradi tega, ko bo dež, da ne bojo namaklo, da se ne bo delala škoda ostali opremi, ki je še v redu in bo se preselila oblačilam. Se mi zdi, da je zdaj pa prišel čas, ko so že sami rekli, v naslednjem tednu se pa selimo, da bomo skupaj v končni fazi. Dva meseca bo ta hiter minila, da bi starejši otrok gre v prvi razred in septembra je prav, da je družina blizu doma pa blizu šole.
0: Kako pa ocenjujete, da bo lahko potekala sama sanacija? Verjetno je to en tak zelo zahteven projekt, glede na to, da je pogorel cel skupek teh gospodarskih poslopi, ki so jih generacije gradile eno ob drugem na tem zelo omejenem strmem prostoru.
1: Seveda je celoten projekt, tudi kar se višine sredstev, ki si jih bomo potrebovali, ko sem videla oceno škode 500 tisoč evrov, sem si mislila sama pri sebi, vete, koliko opreme, koliko orodja, koliko mašin, strojev je bilo v gospodarskih poslopih, ko niti niso zavedena nikjer. To je kmetija, ki je oddaljena od vasi Solčava, skoraj 15 kilometrov, ki šele od ostalih storitvenih dejavnosti in starejši gospodar je desetletja skrbno kupoval pa shranjeval pa. Niso zavedena nikjer. To je kmetija, ki je oddaljena od vasi Solčava, skoraj 15 kilometrov, ki šele od ostalih storitvenih dejavnosti in starejši gospodar je desetletja.

0: zakonodaja, zdaj, če pa govorimo o celotni kmetiji, po gospodarskih poslopih in hišah, nam pa dopušča, ker se je zgodila nesreča, lahko v roku enega leta oziroma čim prej na osnovi projektne dokumentacije v bistvu prijavimo začetek gradnje. Tako da ni potrebno čakati kakšnega gradbenega dovoljenja. Seveda, poiskali bomo projektante, ki bodo znali sodelovati z domačimi, ki bodo tudi za mnenje soglasodajalce povprašali, pa da ne bomo tu imeli težave kasneje. Zelo močno so se poključili v to načrtovanje, bom tako rekla, naš odbor za kmetijstvo na občini, pa sodelavci odbor za okolje, ki bodo za strokovno službo, spravi kmetijskimi svetovalci, poiskali najboljšo rešitev in zgradili to gospodarsko poslopje, ta hlev žaga, da bo res primerno zgrajena pa na pravih mestih.
1: Gospa Katarina Prelesnik, torej zadeve gredo v pravo smer, zdaj pa je vse odvisno od nas, če bomo znali pomagati, kaj ne?
0: Jaz sem prepričana, jaz se ne sprašujem več, če bomo znali, mi bomo znali pomagati skupaj z vami, zato se na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem, ki ste že prispevali ali še boste pomagali, sama pa vam lahko obljubim, da bodo vsa finančna sredstva, ki se bodo zbrala tako na občinskem kot Karitas račun, pod računov celoti namenjena družini Ošep za kmetijo Bukovnik.
1: Gospa Katarina, hvala za novice, hvala za pogovor in lepo nedeljsko popoldne.
0: Hvala tudi vam in vse dobro.

0: Ta huda zgodba solčavskih planin pa žal ni bila edina v minulem tednu. Le dan kasneje je neurje, ki se je popoldne razbesnelo na širšem ptujskem območju, hudo prizadelo še eno kmetijo. Na kmetiji Kranc v vasici Koračice pri Svetem Tomažu je neurje zaradi podrtih električnih drogov botrovalo udaru elektrike, ki je v hlevu te kmetije ubila 9 krav. Tudi tam so pomagali gasilci, tamkajšnji župan Mirko Cvetko pa je povedal, da gre za tragedijo, saj je bila oddaja mleka za lastnico kmetije edini vir preživetja. Tudi tam je skupaj s Karitas in Rdečim križem že stekla akcija zbiranja darov, nekateri kmetje pa so že sporočili, da so pripravljeni darovati tudi kakšno od telic oziroma krav, da bo kmetija lahko obstala.
1: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Ob teh hudih dogodkih se zahvaljujem vsem, ki boste pomagali. Rad bi vas spomnil na izkušnjo, ki jo je z nami delil kmet Tomaž Mis, ki se je s požarom na kmetiji boril leta 2023. Tri leta kasneje, letos maja, je oddaj naš gost dejal.
2: Glejte, gasilci, prostovoljci, vse je bilo tukaj. Cirka 250 gasilcev je gasil ta požar. 50 cisteren je bilo tukaj. Tako da dejansko takrat spoznaš v nesreči, kdo je tisti, ki dejansko riskira svoje življenje ali pa da ti lahko pomaga, ne. Res bilo je neizmerno. Preleteli so vsi kmetje, tukaj iz bližine kmetije, vozili ven, nosili stvari. Tako da enostavno jaz osebno sploh nisem nič mogel pomagati, ker so vse ostalo naredili. In res velika hvala je temu in upam, da bo še vedno tako naprej. Tudi sam bi tako odreagiral, kor če bi se komu drugemu taka nesreča zgodila. In to bi moralo v Slovencih biti noter vpeto v telo, da je to avtomatika in da moraš samo leteti pa pomagati.
0: Tomaž Mis je tudi povedal, kaj je njemu in njegovi družini pomagalo, da so naredili korake naprej. Kakšen je recept?
2: Tukaj ni nobenega recepta. Samo ustrajno naprej, pa rešiti zadeve, nihče ni umrl,

0: In tukaj je pač enostavno, drug dan zjutraj gremo dalje, pejmo naprej. Ni druge.
1: Tako kmet Tomaž Mis, vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa prošnja, da pomagate zdravi, da obe prizadeti kmetiji obstaneta in se razvijata naprej. Podatki za nakazilo sredstev na računa, ki sta ga za pomoč pogorelim odprli občina Solčava in Škofijska Karitas Celje, ter za kmetijo Kranjc na Škofijska Karitas Maribor, so zbrani v članku na naši spletni strani radio.ognisce.si.

0: V Luksemburgu se je v torek zaključilo dvodnevno zasedanje kmetijskih ministrov, ki se ga je udeležil tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj z ekipo. Medtem ko so v ponedelji govorili predvsem o ribiških temah in med drugim usklajevali ribolovne kvote za prihodnje leto ter sprejeli pričakovano odločitev glede pomoči po lanski pozebi, so bile drugi dan v ospredju debate o prihodnosti evropskega kmetijstva po letu 2027, uredbi o ekološki pridelavi in trenutnih razmerah na trgu kmetijskih pridelkov. Ciprsko predsedstvo je v torek tudi uradno predstavilo svoj najnovejši kompromisni tekst glede prihodnje strukture skupne kmetijske politike po letu 2027. Z njim so skušali predvsem umiriti napetost glede tako imenovanega enotnega sklada, ki bi vključeval sredstva za kmetijstvo, kohezijo, ribištvo in pomorstvo, notranje zadeve ter migracije, in sicer na način, da kmetijstvo namenjen denar ostane jasno ločen in zaščiten pred prelivanji na druga področja. Predlog torej poskuša vzpostaviti kompromis med željo Evropske komisije po sinergijah med različnimi skladi in zahtevo velike skupine 17 držav na čelu z Avstrijo, vključno s Slovenijo, po ohranitvi skupnega značaja evropske kmetijske politike ter doseči, da ne bi vsaka država članica razmerja med kohezijo in drugimi področji ter kmetijstvom urejala na svoj način, saj bi to vodilo v razpad skupne evropske kmetijske politike in bi bilo to velika grožnja za skupni trg. Predsedujoča ciprska ministrica je sicer trdila, da jim je v času predsedovanja uspelo doseči znaten napredek, končna odločitev pa naj bi bila sprejeta pod irskim predsedstvom. Popoldansko javno zasedanje pa je pokazalo, da ima tudi kompromisni predlog še veliko pomankljivosti. Na to sta posebej opozorili Francija in Portugalska, medtem ko je bil komisar Hansen v svojem nastopu zelo splošen. Minister Janez Cigler Kralj je že pred odhodom na zasedanje v pogledu pogovorov o ukrepih skupne kmetijske politike po letu 2027 izpostavil predvsem pomen predvidljivosti in stabilnosti sredstev za kmetijstvo brez dodatnih administrativnih bremen, ki bi jih prinesel enoten proračunski mehanizem. Napovedal pa je tudi pričakovanje, da se podpre prevzemanja kmetij strani mladih. V torek pa je na zasedanju med drugim dejal.
1: Definicija aktivnega kmeta je zelo pomembna za ciljno usmerjanje intervencij skupne kmetijske politike, vsaj za degresivno dohodkovno plačilo na površino. Zato bi želeli, da je izbirna in z načinom izvedbe, ki omogoča zmanjševanje administrativnih bremen. Slovenija se zaveda pomena skupnega okvira Evropske unije in zagotavljanja enakih pogojev. Obenem pa raznolikost kmetijskih sektorjev in podeželja zahteva dodatne prožnosti v uredbi. Pri degresivnem plačilu na površino je bil dosežen napredek k večji jasnosti in prožnosti, vendar je potrebna še nadaljna razprava. Kot kompromisna rešitev bi bila za Slovenijo sprejemljiva obvezna uvedba intervencije za generacijski prenos namesto obvezne izločitve upokojenih kmetov. Pri kapici in degresiji zagovarjamo večjo prožnost. Ponovno poudarjamo, da nekatere intervencije skupne kmetijske politike ne smejo biti obvezne za države članice. Saj mora država članica imeti možnost lastnega nabora primernih instrumentov za doseganje zastavljenih ciljev. Naprimer, za Slovenijo je pri tem najbolj zanimiva shema za majhne kmetije. Vsekakor pa je nujno zagotoviti zadoštno prožnost za implementacijo. To bi moralo veljati tudi za vse obvezne elemente. Podpiramo prehodne določbe za večletne obveznosti iz strateškega načrta, ki se ne bodo zaključile z letom 2027 s čim manj dodatnega administrativnega bremena. Pri šolski shemi podpiramo vključevanje lokalnih živil v šolske obroke, tudi vključitev oreškov in možnost razdeljevanja naravnega polnomastnega mleka. V zvezi s sektorskimi intervencijami podpiramo prožnost pri priznavanju organizacij proizvajalcev ter pri izvajanju intervencij v sektorjih z omejeno organiziranostjo proizvajalcev. Hkrati predlagamo ohranitev obveznih vinskih intervencij za države članice, ki so dosedaj imele vinsko ovojnico, ter možnost financiranja prestrukturiranja vinogradov zaradi zlatotrsne rumenice.
0: V torek dopoldne je potekala tudi razprava ministric in ministrov o razmerah na kmetijskih trgih. Evropska komisija je poročala o stroškovnih pritiskih, geopolitični negotovosti in vse pogostejših podnebnih ekstremih. To zmanjšuje stabilnost trgov ter odpornost kmetijske pridelave. Za blažitev posledic je v pripravi izredni paket pomoči v višini 540 milijonov evrov. V postopku sprejetja po hitrem postopku je tudi svežen ukrepov, ki izhajajo iz spremembe obstoječe skupne kmetijske politike. Govori se celo o novih vrstah intervencij, možnosti višjih in predčasnih predplačil ter prilagoditve dodelitve neposrednih plačil za leto 2027. Minister Janez Cigler Kralj je v svojem nastopu ukrepe pozdravil, še posebej ukrepe vezane na umiritev trga gnojil. Treba je najti dolgoročne sistemske rešitve na evropski ravni, ki bodo okrepile odpornost sektorja, zagotovile prehransko varnost in izboljšale predvidljivost pogojev za kmete, je še dodal. Opozoril je tudi na neugodne vremenske razmere, ki so junija močno prizadele pridelek slovenskih kmetov, ter komisarju za kmetijstvo in hrano Kristofu Hansenu predal pismo, v katerem Slovenija prosi za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Slovenija pa se je na zasedanju pridružila tudi pobudi Romunije, da se zniža status zaščite medveda v Evropi. Kot je pojasnil minister Janez Cigler Kralj, populacija rjavega medveda v državi ni pod nadzorom in zato sobivanje z njo ni več mogoče.
3: V Romuniji je situacija še bolj napeta in še slabša kot v Sloveniji, ampak razložil sem, da tudi v Sloveniji populacija ni pod kontrolo in da sobivanje ni več mogoče. Ogrožena so življenja in zdravje ljudi in premoženje in živina, drobnica na podeželju, torej kmetje in njihove živali, rejne živali. In to moramo ustaviti.
0: Ker rjavi medved nima naravnih plenilcev, je nujno učinkovito upravljanje vrste. V pismo Evropsko komisijo opozarjajo Romunija, Slovaška in Slovenija in pozivajo k znižanju njegove zaščite na podoben način, kot je bilo to storjeno v primeru volka. Pobudo podpirajo tudi Hrvaška, Češka in Finska.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Ob koncu našega današnjega druženja pa se zazrimo še v julijsko številko Glasa dežele. Naročniki so jo že dobili po pošti, če pa še niste med njimi, pa boste zdaj izvedeli nekaj poudarkov iz te, lahko rečemo, najbolj poletne številke. Naša gostja je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lep pozdrav.
2: Robert, en lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radio Ognišče.
1: V številki si napisala zanimiv napovednik, pa me zanima, ima en tak uvodni pogled v julijsko številko.
2: Za mesec, ki prihaja, si želimo, da bi bil miren, brez nevihti in neuri, ki letos že junija jemljajo vse povsod. Če pogledam nazaj, traja to stanje že vsaj 20 let, nekako tako daleč mi se že spomin. Takrat sta konec junija orkanski veter in toča debela kot pest poškodovala in uničila praktično vse strehe in ves pridelek v Litiji in okolici. Mislim, da je bila to prva taka velika katastrofalna naravna nesreča. Od takrat naprej so takšna katastrofalna poslabšanja vremena stalnica v naših življenjih po celi državi. Enkrat v večjem, drugič v manjšem obsegu. Ali lahko kmetijstvo kaj naredi? Očitno ne, saj je to še vedno tovarna pod vedrim nebom, ki pa je vse prej kot naklonjeno tej dejavnosti. Tako se politika in politična dogajanja nekako umaknejo vsakdanu, nam pa veselo krojijo okvire zakonodaje po njihovi presoji brez strokovnih podlag. Takšna je menda novela zakona o veterinarstvu, ki je, pa saj to ni res, dobil soglasje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem svetu, čeprav še ni bil dan v parlament in tudi na odboru za kmetijstvo v državnem zboru še ni dobil zelene luči. Novela, saj v takšni obliki, kot je zdaj, ima veliko nasprotovanja v stroki, tako zdaj čakamo, ali bo zmagala zdrava pamet ali igra, kdo je močnejši.
1: Zanimiv bo odziv kmetijskega ministrstva. Pravijo, da so za to, da zadevo piše stroka, ampak če mi dva obrneva kakšen list naprej v julijski številki Glasa dežele, pridemo do strokovnih nasvetov, morda o tem kakšno besedo.
2: Spet vam prinašamo novosti v selekciji, za živinorejo seveda, predvsem v tehnologiji pridobivanja čim bolj kakovostnega semena bikov. S tem namreč lahko močno dvignemo raven črede in se prilagodimo tudi novim vremenskim razmeram. To se pravi živini, ki je bolj odporna na te vročinske strese. Ker bo kmalo žito, pa bi bilo dobro, da se strnišča posejejo. Na to temo in na temo obnovitvenega ali regenerativnega kmetovanja vam ponujamo tokrat kar tri članke. Zakaj toliko? Še posebno, ker vsebuje toliko starega znanja, tako imenovanega starega znanja. Odgovor je enostaven. Ko še ni bilo na voljo mineralnih gnojil in pesticidov, so bili naši predhodniki prisiljeni zelo umno izbirati kolobar in sejati njive, da so bile čim dlje pod tako manjim zelenim pokrovom. Če je bilo vreme naklonjeno, je bil drugi pridelek velik in kakovosten, če ne, pa so maso podorali in imeli zeleni gnoj. Takšen način kmetovanja je uporaben tako v pridelavi poljščin kot vrtnin. Med dosevki pa je tokrat med strokovnimi nasveti na prvem mestu ajda in tako boste izvedeli, kaj je navadna in kaj je tatarska ajda, katera je boljša za uporabo v kulinariki. Odgovor je v članku. Poskrbeli pa smo tudi za nasvet o pridelavi endivje in radiča.
1: Ja, sam se ponavadi v Glasu dežele vedno ustavim najprej na koncu ob reportažah. Tokrat dve taki večji.
2: In sicer bolj proti koncu je reportaža iz kmetije iz Združenega kraljestva, to se pravi Velike Britanije, ki te dni praznuje 10. obletnico Brexita, ki jim je prinesla gospodarsko zaostalo za 8% in pa povečanje revščine za 10%. Da bo mera polna, so izgubili tudi veliko mednarodnega ugleda in vpliva. To je pač posledica
1: Brexita.
2: Ja, ampak Ashley Ritter, naš sogovornik, se na politiko ne zanaša. Seveda bi bil vesel subvencij, če te ne bi bile okoljske. Tako jih pa ne mara, ker so vezane na namesto na pridelavo hrane in na vzdrževanje okolja. Kako se znajde v res krutem kapitalističnem vzdušju V Veliki Britaniji pa si kar sami preberite v Glasu dežele. Mislim, da boste presenečeni. Čisto za konec smo seveda pripravili pregled odkupnih cen mleka, ki so se končno začele popravljati. In pa še reportaža z kmetije v Gabarju na Dolenjskem, kjer je gospodarica sestra Ana Camloh-Markovič, zaposlenega pa ima tudi brata Vida Camloha. Ali je takšno upravljanje lahko uspešno? Odgovor je v Glasu dežele, ki ga lahko naročite na www.glasdezele.si.
1: Lahko kar povem, da se splača na takšen način pristopiti k vodenju kmetije. Torej, na www.glasdezele.si se lahko naročite na elektronski ogledni izvod. Verjetno pa ste najbolj veseli tistih, ki potem rečejo, da bi bili radi pravi naročniki.
2: Seveda vsi živimo od prihodkov, ne odhodkov.
1: Tako. Darinka, hvala lepa za danes. Vse dobro in lepo poletje.
2: Hvala, najlepša hvala za priložnost, da sem bila v studiju in pa lepo ter mirno nadaljevanje poletja vam želimo iz uredništva Glasa dežele.
1: Prav za konec našega današnjega druženja pa bi vas rad povabil še na zaključno slovesnost 10. mednarodne šole mladih rejcev 2026, ki jo pripravlja Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji skupaj z oddelkom za zootehniko biotehniške fakultete in izobraževalnim središčem Grm Novo mesto, centrom biotehnike in turizma. Udeleženci te šole bodo pokazali, kaj se bodo naučili v tem tednu, ki je pred nami, kako živali pripraviti za razstave, kako jih voditi in na kakšen način jih predstaviti publiki. Predavateljica iz Nizozemske bo izbrala najlepše pripravljeno in najbolj profesionalno vodeno ter predstavljeno žival, pa podelila tudi priznanja najbolj prizadevnim mladim rejcem. Zaključna slovesnost in predstavitev živali v razstavnem ringu ter izbor najbolj vodene in najlepše predstavljene živali bo potekala v četrtek 2. julija z začetkom ob 9. uri na Kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji Grm, Novo mesto, centru biotehnike in turizma. Lepo vabljeni. Tako, to je vse. Lepo nedeljsko popoldne vam voščim Robert Božič.
0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
3: Nočni program Radio Ognišče poslušate, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila ponovitev kmetijske oddaje. Shranjena je tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Tokratna ponedeljkova svetovalnica je bila namenjena razmišljanjem o tem, kaj pomeni klic v duhovniško ali redovniško službo. Spregovorili so Peter Kokotec, pater Janez Papa, pater Damjan Ristič, sestra Hermina Nemšak in pater Branko Cestnik. Prisluhnite ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo na praznik apostolov Petra in Pavla, ko potekajo duhovniška posvečenja, s pomočjo nekaterih gostov razmišljali o tem, kako prepoznati Božji klic in kakšno podporo potrebujejo mladi, da bi se odzvali. Generalni vikar novomeške škofije Peter Kokotec, ki je bil ravnatelj bogoslovnega semenišča, je med drugim povedal, kako so se mladi, ki jih je pripravljal na ta poklic, srečali s to mislijo.
4: Pomembno je, da ko je se ta duhovni poklic začel, ko ga je ta mladostnik ali mlad človek začutil, da vedno pride do tega vprašanja, ali je to res tisti klic, za katerim je treba iti, pot v duhovništvo, ali je še kaj drugega v vsej tej ponudbi. To je lahko ob lepih trenutkih domače družine. Velikokrat se mladi srečajo z duhovnim poklicem ob kakšnih osebnih preizkušnjah, ki jih tudi ni tako malo. Srečajo se v kakšnih občestvih, ne bo to v mladinski skupini. Spominjam se v zakonski skupini, kako je eden izmed teh mladih, ki so bili ravno kar poročeni, rekel, da pravzaprav vsak fant, ki se odloča za zakon, se vpraša tudi o tem, ali ga mogoče Gospod kliče za duhovništvo. Delček tega vprašanja je vedno prisotno. In tukaj verjamem, da je to prisotno, potem pa začutiti, v sebi gojiti, v sebi živeti ta poklic in ga usmerjati na pot za Gospodom. Situacije, dogodki, tisto, kar je v življenju, je pa različno. Kot sem rekel, od mladosti, nekateri pa tudi kasneje, tako da imamo tudi že kar nekaj poklicev oziroma odgovorov na ta Gospodov klic, ko so ti možje pravzaprav že šli na fakulteto in mogoče takrat šele začeli uresničevati ali pa bolj tehtno globlje razmišljati, da jih Gospod kliče na točno določeno pot duhovništva.
3: Tudi frančiškan pater Janez Papa poudarja, da Gospod tudi danes kliče v svoj vinograd.
5: Je pa morda ena temeljna razlika, da tega klica ne znamo vedno na pravi način razumeti, prepoznati. To se dogaja že od otroških let naprej. Je neko spoznanje, občutek, veselje tega, da bi nekdo stopil na pot za Gospodom, ampak potem nekako zaradi poplave vseh možnih informacij, vsega možnega dogajanja, to nekako prekrito. In jaz bi vzel podobo čisto nekaj take arheološke znanosti. Delo pastorale poklicanosti je kot nekakšna arheologija. Kako v različnih plasteh našega življenja prepoznavati, odkrivati tisti temeljni klic, temeljno poslanstvo. In ko se mlad človek oziroma odraščajoči človek sooča s temi temeljnimi življenjskimi vprašanji, jih velikokrat tako samo pokrije, zakrije, odrine proč, vemo že, kako se odločamo za šolanje, kam bomo šli, pač iščemo tiste stvari, ki bodo odložile neko temeljno odločitev in tako pridemo na gimnazijo, pridemo na neko fakulteto, do nekega poklica, potem pa še v bistvu ne vemo, kaj bi počeli s svojim življenjem. In tako nam ta znanost pastorale poklicanosti kot nekakšna arheologija pomaga, da tipamo, odkrivamo, kaj je tisti moj temeljni poklic. In ko to izluščimo sami pri sebi, potem vemo, a me kam in kako me Gospod kliče. Zato je danes opaziti, da se mladi oziroma ljudje odločajo za duhovni poklic že po neki prehojeni poti, po nekem opravljenem študiju, ker pridejo do tega spoznanja, kaj je tisto temeljno, kamor me Gospod kliče, kjer me Gospod želi. Zato bi se vsak moral nekako naučiti biti nekakšen arheolog svojega lastnega življenja, kaj je tisto, kar me postavlja, kar me utemeljuje, kar mi daje neko temeljno veselje, da potem najdem tudi pravi odgovor na ta klic, ki je v meni. To veliko krat ni enostavno. Treba se preprosto ustaviti, se poglobiti, vprašati. Zato je pomembno, da imamo spremljevalce, da se pogovarjamo, da iščemo, da pridemo do tega notranjega odgovora.
3: Kako pa razmišlja sestra Hermina Nemšak? Na vprašanje, kdo je posrednik na poti iskanja, je odgovorila, da je običajno to domači župnik ali pa redovnice, s katerimi pridejo dekleta v stik.
6: Je pa res, da nekako preneseš iz družine nekaj, kar te na to pot usmerja. Prepričana sem, da tudi v družini, ki niso nikoli govorili o redovnih poklicih, tudi sama imam takšno izkušnjo oziroma sem tudi z marsikaterim dekletom ali poznaje s redovnico govorila, vendar so tisti nastavki bili že dani v družini, da vidim potrebe drugega, da se čutim, da lahko s tem, ko se darujem Bogu, pomagam tudi drugim. Da nisem več sestra samo svojim po krvi sestram ali bratom, ampak da se ta moja družina zelo, zelo razširi. In s tem je seveda vprašanje, s kom dekle ali pa tudi fantori začne se pogovarjati o svoji poti ali o svojem iskanju. In če tam najde podporo, če tam najde usmeritev, potem to gre. Vem pa, da se lahko časi zgodi tudi obratno. Kaj boš pa od tega imel, če boš to šel? Koliko boš pa tam zaslužil, sem zadnji slišala, da je eno vprašal. Seveda je lahko to izziv, da še bolj poglobiš to pot, lahko je pa obratno, da nekako to pokriješ in greš svojo pot naprej. Zato se mi zdi, da znati prisluhniti mladim, ne jim dajati odgovor, ker odgovor mora najti sami, ampak znati jim prisluhniti in to takrat, ko oni potrebujejo, je resnično naloga teh, ki že ta duhovni poklic na takšen ali drugačen način živimo.
3: Preden postane dekle redovnica, traja več let. Sestra Hermina je pripravo takole opisala.
6: Torej, gotovo, da je to najprej kandidatura. Res je, da so sestre morda v stiku z kakšnim dekleti, ki o tem razmišljajo že v srednji šoli, vendar zadnjih 10 let tudi v drugih redovnih ustanovah se to začne šele po srednji šoli. Ta kandidatura je nekaj časa samo ta stik sestrami, potem pa dekle pride, da nekako začuti, kako življenje v samostanu poteka. Da se počasi vključuje v molitveni način življenja, da vidi, kaj je tisto, kaj se dela, da se vidi, kakšni so odnosi, kako je tudi te treba vedno znova brusiti in tako naprej. In pa, da počasi potem v času, to traja zelo različno, ker je pač odvisno od posamezne ustanove ali pa tudi od posameznega dekleta, koliko potrebuje. Potem postulati pa tista, kjer začne spoznavati tudi karizmo reda, kjer vidi, zakaj pravzaprav so sestre tukaj. In kako bo pa pravzaprav to v vsakdanjem življenju uresničevala, se pa potem postulat navadno traja od 6 mesecev do 1 leta, potem je pa noviciat, ki je 1 leto ali 2 in takrat pa nekako skuša se malo odmakniti od rasnih dela, predvsem izven skupnosti in skuša nekako spoznati pravila redovne ustanove, potem se poglobi v molitveno življenje, potem spoznava tudi skupno življenje, ki je včasih predvsem tam, kjer so morda edinka ali pa 2 samo, ali pa se doma pač ni ravno medsebojno. Nekaterim dela celo skupna miza problem, ja kako ravno vsakokrat ob isti uri in tako naprej. In vsega tega se nekako nauči in šele po dveh letih ali po novicijata ženske redovne skupnosti imamo večinoma dve leti, mož, kjerim dela celo skupna miza problem, ja kako ravno vsakokrat ob isti uri in tako naprej. In vsega tega se nekako nauči in šele po dveh letih ali novicijat

ki jih je spoznavala, odkrivala, ne samo po črke, ampak tudi v dejanjih pri sestrah, s katerimi je skupaj živela, kako bo tudi to sama uresničevala. In navadno naredi za 3 leta začasne, potem še obnovi za 2 in šele po 5 letih tega ponovicijata naredi večne zaobljube, vsaj v večinoma redovnih ustanov. So pa tudi takšne, kjer jih vsako leto obnavljajo, naprimer sestre Usmiljenke jih obnovijo vsako leto, čeprav nekako v srcu ne misli, zdaj bom pa še eno leto, pa še eno, ampak se ta začetna vzgoja po približno 10 letih življenja v skupnosti konča, ampak vse eno še obnavljajo. In jaz pa rečem, da jih obnovimo še tudi takrat, ko imamo 30, 40 ali še več let redovnega življenja, jih obnavljamo vsak dan. Vsak trenutek znova se treba odločiti, da boš živel v ubožstvu, pokorščini in pa čistosti. In predvsem, da boš hodil za Kristusom, katerega si pač izbral za tvojega tistega najvišjega, kateremu se želiš posvetiti, s tem, da postaneš tisto voljno orodje v njegovih rokah, da potem tudi s svojim življenjem služiš bratom in sestram.

0: Tudi pater Damjan Ristić je v pogovoru za naš radio spregovoril o spremljanju mladih, ko se odločajo za redovniško pot. Kako je s tem pri jezuitih?
1: Ljudje, ki razmišljajo, ki se odločajo, gredo skozi določeno duhovno formacijo, duhovno vzgojo, ki vključuje poznavanje samega sebe, poznavanje lastnega odnosa z Bogom, po drugi strani tudi seveda odnosa, ki ga ima Bog do njih, to je treba tudi spoznati, zato da pridejo do notranje svobode, da se lahko odločijo svobodno in tudi da razločujejo, se pravi, to, kar človek čuti, ne, to je, ima svojo veliko vrednost in vedno jo bo imelo, ampak svoje občutke treba vedno preverjati. Tako da pomagamo predvsem mladim fantom in dekletom, ki izrazijo recimo takšno željo, bi razločevali svojo poklicanost, pa tukaj ne gre samo za poklicanost v redovno ali pa zakonsko življenje, ampak sploh bi rekel poklic, kdo jaz sem kot človek, ne? To je prva stvar, na katero mora človek odgovoriti, kdo sem jaz človek v Bogu in v Kristusu. In šele, ko pride do tega spoznanja ali pa vse začetka nekega globljega spoznanja tega, potem lahko se odloči oziroma odgovori tudi na bolj konkretno v svojem življenju na to. Ne? Nekateri bodo na to odgovorili s tem, da bodo šli kot ljubljeni kristjani v zakon in bodo tam povezani z Bogom in delali za kraljestvo. Nekateri drugi tudi se odločijo in se posvetijo načinu življenja v smislu bodi neke redovne skupnosti ali pa seveda tudi kot duhovniki, škofijski duhovniki, ki pač skrbijo za manjša ali pa bi rekel kolikor toliko lahko malo večja krščanska občestva, skupnosti. Ko rečem delo za poklice, to ni samo delo za to, da bi šel nekdo za sestro ali pa za redovnika ali pa duhovnika. To je delo za to, da bi človek začutil, spoznal temeljni klic, ki ga ima kot božje stvarstvo, kot tudi božji otrok, da je to temelj, iz katerega živi in dela in se odloča. In del tega, ukolikor pač se čutimo, da smo del cerkve, da smo del skupnosti, je tudi iskanje in pa vprašanje, kam mene Bog kliče. Eno je, kaj si jaz želim, ne? In ponovadi, hvala Bogu, in tako je, ne, ponovadi Bog tudi to, kar si želim, v to tudi kliče, ne. Po drugi strani pa si drzen upati zastaviti vprašanje tudi nekoliko drugače, ne, se pravi, kaj pa, če je tudi alternativa obstaja? Gotovo, jaz lahko čutim, jaz bi se poročil, ne. Gledam pa tudi potrebe cerkve in tako naprej, pa lahko rečem, tudi skupnost ta cerkvena, občestvo rabi voditelja, liderja, ne, duhovnika, nekoga, ki bo skrbel za skupnost v duhovnem smislu predvsem, pa tudi drugačnem, ne. A je tudi mogoče nekaj takega v meni, ne? Kar se tiče duhovnega poklica, jaz mislim, da vsak človek bi se to lahko zastavil, to vprašanje. Jaz sem se moral kot redovnik vprašati, kaj pa bi jaz se lahko tudi poročil. Oboje sem moral imeti odprto, ne? Ker če ne, nisem svoboden na nek način. Odločitev ne pomeni konc težav, ampak pomeni, odločil sem se, da se bom s težavami v tej smeri ukvarjal, ne? In seveda niso samo težave, veliko radosti, veselja in tako naprej. In to mora človek tudi čutiti pri svoji odločitvi, ne? Če recimo si zamislim jaz, da bi šel, kaj sem mogoče, nek red kontemplativen, ne? Osebno, ne? Mene kar strah postane, ne? In če se skušam predstavljati samega sebe v takem redu, potem tako, ne čutim posebnega veselja. Jaz sem vesel za tiste ljudi in hvala Bogu, da so nekateri, ki imajo tak poklic. Jaz osebno ga nimam, ne. Čutim pa veselje ob tem poklicu, ki ga delam. Delam z ljudmi, se z njimi pogovarjam, imam, kaj sem, kot jezuit, sem imel možnosti in priložnosti zelo veliko tudi na nekaj čim potovati, spoznavati kulture, jezike, študirati. To pa je recimo nekaj, kar nekoga drugega prestraši.
0: Pater Janez Papa je pri iskanju svoje poklicanosti omenil svetega Frančiška Asiškega.
2: Njegovo temeljno vprašanje pri tem iskanju poklicanosti je bilo: Gospod, kaj hočeš, da storim? Ne? In tega ne smemo pozabiti. Mi imamo včasih svoje predstave, kaj bi želeli, kako bomo, se vidimo v nekih vlogah. Ampak pomembno je, kako me Gospod vidi. Zdaj, mladi vedo, da preko Facebooka in drugih teh družbenih omrežij se veliko krat pojavljajo tiste slike, podobe, razrejena slika na štiri dele, kako me vidijo starši, kako me vidijo prijatelji, kako me vidijo sošolci, kako se pa sam vidim, kako me vidi Bog. Ne? Realno je to, kako me vidi Bog, kako sem dejansko jaz tam. Ne? Mi imamo vse druge podobe, ampak kako jaz sebe postavljam v ta odnos, ne? In kako sprejemam to, kar mi Gospod naklanja. Ne? In drugi vidik te Frančiškove molitve, Gospod, kaj hočeš, da storim? Mi veliko krat molimo, Gospod naredi, Gospod daj, uredi, zrihtaj. Frančišek moli, Gospod, kaj hočeš, kaj ti hočeš, da jaz storim. Spravi, aktivna udeležba pri iskanju te moje življenjske poti, moje poklicanosti, oziroma česar koli. Tako da, to je morda tista ena spodbuda, ki bo lahko marsikomu pomagala, da bo na to pot dejansko stopil s svojimi nogami. Ne zato, ker bi tako želela mama ali starši ali prijatelji ali župnik ali babica. Ne? Velikokrat so to napačni vzgibi za kakršenkoli poklic v življenju.
0: Tako pater Janez Papa. So pa duhovniki danes pred mnogimi težkimi izzivi, saj se njihovo število manjša, veliko jih Bog prezgode pokliče k sebi. Nekateri pešajo, mladih je premalo. O tem je v povezavi z zadnjim primerom smrti v duhovniških vrstah pater Branko Cestnik takole razmišljal.
3: Ko smo se pogovarjali o tem, da je še en mlad duhovnik, mlad, to se pravi Abrahamovec, 51 let star tokratno, še en mlad duhovnik umrl med bogoslužjem v duhovniškem mašnem plašču. Torej, kaj to pomeni? Ne? Kristijani smo pozvani k branju znamenj. Branje znamenj, to je naš razumevanje Božjih sporočil in Božje volje. In smrti duhovnikov, v bistvu je to zdaj v tretjem letu že tretja smrt na Štajerskem, samo govorim, je pa ena faza takih smrti mladih duhovnikov ali pa duhovnikov srednje let že bila prej v Ljubljanski nadškofiji, v prejšnjih letih, no. Zdaj pa zgleda, da na Štajerskem bolj ta udar prišel. Torej, da iz tega razberemo, kaj nam hoče Bog sporočiti, ne. In to je zelo težko razbrati, ker smo sredi čiste tragedije. Ne? Torej, in se zdi, ko da nam celo sporočajo, ko da dobivamo dvoumna sporočila iz nebes. Ne? Duhovniku ni, ampak še vam jih bomo vzeli. Še jemali vam jih bomo. Ne?
4: Srčni infarkt v enem primeru in v drugem primeru pik ose.
3: Alergija na oso, ja. Ne, kaj to pomeni? Ne? Zdaj, prvo, treba ljudi umiriti. Ne? Mi ne smemo zaiti neko magično razmišljanje ali pa Božjo milost razumevati kot, ne vem, tisto, ko imamo Asterix pa Obelix, tisti čarobinopoj. In vse ima duhovnik Božjo milost, mu je dana Božja milost in on zdaj vse zmore. Češ, Asterix, Obelix, spil je čarobinopoj, zdaj pa vse zmore. Vse Božja milost ni čarobni napoj. To ni magija, ne? To je Božja prisotnost, to je Božja ljubezen, ki je s tabo. Njegova moč, ki se ti daje, njegova modrost, ki se ti daje. Torej, ampak pri ljudeh včasih ta občutek, ne, da imamo duhovniki, kak bi rekel, ta kotel čarobnega napoja kar naprej pri sebi, Božje milosti kot neki čarobni napoj. Ne? In potem se čudijo, da kaj ne delujemo. Ampak duhovnik je enako kot delavec v pisarni, delavec na traktorju, kmet, delavec na avtocesti, ki dela enako, ima krhko telo, ima srce, ki lahko popusti, ima živčni sistem, ki se skrha, ki se utrudi, ki ne deluje več tako treba. Ne? Je tako človek, v celoti človek. To včasih je naš kof Maksimilijan na lanskem pogrebu, lanske te tragične smrti, tudi rekel, ne, da se pričakuje, da smo duhovniki supermeni. In ne samo pričakuje od duškofov in ljudi, tudi duhovnik to absorbira. Jaz to vse zmorem, jaz to moram. Kdo pa, če ne jaz? In vidite, in tu postane duhovnikova stiska metafizična v smislu, če ne bom jaz podelil, recimo, poslednjega olja in spovedal tistega človeka, ki umira, ali bo šel v nebesa. In jaz se zdaj lahko prevzamem odgovornost za večno življenje nekoga, ki me je rabil v smrtni uri, mene pa ni bilo, ker smo telefon izklopljen. Ne? In potem mi te stiske in to jamnemo nase in se seveda nas to utruja. Ne? In moraš biti, torej, duhovniki, danes rabimo molitveno podporo ljudi in rabimo tudi redno spremljanje, da imaš duhovno vodstvo, se z nekom, ali pa duhovniška družba, si te stvari povemo. Da si to povemo. Da nismo supermeni, ne, da smo šibka bitja. Z tem velikim poslanstvom pač, ne. To je, no, druga naslednja stvari so pa seveda, da se mora cerkev tudi vprašati, tako kot ste rekli, ne, torej, o tem sistemu združevanja župni. Lahko je reči, te tri fare bojo pa zdaj skup. Ja, koliko imaš ljudi? Ja, enega, ne. Recimo, lanska smrt, duhovnik je med pogrebom umrl, sicer ne dobesedno takrat med obredom, ampak med pokopom in mašo, ne, on je pokrival spodne posotelje, od Bizeljskega do Dobove. To so tri župnije. To je 25, skoraj 30 km razdalje. Ne? En duhovnik.
0: S temi razmišljanji smo se nekoliko poglobili v današnji praznik apostolov Petra in Pavla. Vabljeni, da se tudi vi pridružite molitvi za nove duhovne poklice, in tudi molitvi za to, da bodo vsi tisti, ki že opravljajo duhovniško ali redovniško službo, zmogli vse, kar to prinese seboj. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju, ob 9:00 bo prenos slovesnosti iz Ljubljanske stolnice, kjer bodo v novomašnike posvečeni trije diakoni. Svetovalnico sem pripravila Tanja Dominko.
5: Svetovalnica
6: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: V nočnem programu Radija Ognišče ste slišali ponovitev svetovalnice, ki jo je na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla pripravila Tanja Dominko, spregovorila pa je o klicu v duhovniško ali redovniško službo.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: V nadaljevanju nočnega programa na Radiu Ognjišče vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi prispevka iz mozaika dneva, ki ga je pripravila Meta Potočnik. Praznik svetih apostolov Petra in Pavla je v Sloveniji po tradiciji dan posvečevanja diakonov v novomašnike. Letos jih je 5. Vabljeni k poslušanju.
2: Na začetku obreda vsak poklicani odgovori na vprašanje.
3: Pristopi naj tisti, ki bo posvečen za mašnika. Timotej Fijavš Vivot iz nadžupnije svetega Jurija v Slovenskih Konicah.
4: Tukaj sem.
5: Iz reda družbe Jezusove Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje.
6: Tukaj sem.
2: Škof posvečevalec na to vpraša, ali veš, da so vredni?
7: Povprašali smo vernike in se posvetovali z odgovornimi možmi. Zato izjavljam, da so vredni.
8: S pomočjo Gospoda Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa izberemo te naše brate za duhovnike.
2: Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se je v pridigi navezal na pisatelja pisma Hebrejcem, ki pravi, da je vsak veliki duhovnik vzet izmed ljudi in postavljen za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da prinaša daritve in žrtve.
8: Ne izhajate iz neke posebne skupine ljudi. Niste privilegirana skupnost. V stari zavezi je bilo duhovništvo izročeno levijemu rodu in se je prenašalo po krvi. Vi pa stojite pred nami kot tisti, ki ste vzeti izmed ljudi. V sebi nosite zgodovino svojih družin, svojih rodbin, z njihovimi svetlimi zgledi in z njihovimi sencami. Ta zavest, iskreno sprejeta, vas bo obvarovala, da ne boste nikoli popuščali skušnjavi več vrednosti, vzvišenosti, izjemnosti in pomembnosti. Del tega Božjega ljudstva ste, postavljeni za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga.
2: Ob tem jih je opozoril, da se jim bo v življenju dogajalo kakor vsem ljudem. Deležni bodo besed, ki bodo bolele. Naleteli bodo na ljudi, ki bodo opozarjali na njihove pomankljivosti in napake.
8: Ne vas te besede ne zamajajo v vaši pripravljenosti na služenje. Takrat naj v vas na vso moč zadonijo Jezusove besede, povedane učencem pri zadnji večerji. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane. Da vam bo Oče dal karkoli ga boste prosili v mojem imenu.
2: Nadškof Alojzij Cvikl pa je zbranim preprosto pokazal, da je duhovništvo dar poklicanosti od Boga in to za vse življenje v službi Božjemu ljudstvu. In kakšne sposobnosti so za to potrebne?
9: Jezus ne vprašal Petra, če ima administrativne sposobnosti, da bo vodil cirkev. Ne vpraša ga, če je dober organizator, ne vpraša ga, če je dovolj moder, da se bo lahko zoprstavil s nasprotniki. Vpraša pa ga samo, ali me ljubiš bolj kot tile.
2: Sledil je obred mašniškega posvečenja, med katerim so vsi kandidati pred občestvom izrekli, da hočejo službo duhovnika opravljati zvesto in vredno ter vedno moliti in se darovati Kristusu.
9: Obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščino?
10: Obljubim.
9: Bog, ki je v tebi dobro delo začel, naj ga tudi dopolni.
2: Nato je vsa cerkev sodelovala pri petju slovesnih litanij vseh svetnikov, med katerimi se je novomašnik v znamenje popolnega služanja in predanosti Kristusu ulegel na tla.
11: Sledi glavni del posvečenja. Timotej bo stopil Gospodu nadškofu in pred njim pokleknil. Gospod nadškof mu bo molče položil roke na glavo. S polaganjem rok bo prejel milost Svetega Duha posvečevalca, moči katerega bo postal posvečen za službo, ki jo bo opravljal. Nato bo nadškof nad izbranim molil posvetilno molitev.
2: Popoldne pa se bodo veselili v Novem mestu, kjer bo posvečen v duhovnika kapucin brat Dominik Papež. O delčku svoje poti je za naš radio povedal.
4: Sem začel delo v Ljubhospicu, kjer sem spremljal umirajoče in tam sem res začutil ta manko, ki sem ga želel prav izpolniti s tem duhovniškim posvečenjem, da bi rad vsakemu človeku podelil vse zakramente, še posebej zakrament spovedi pa odveze.
2: Mi vsi pa molimo zanje, da bodo dobri in zvesti Kristusovi duhovniki in da bodo tudi drugi mladi fantje, ki slišijo Božji glas, nanj pogumno odgovorili.
1: To je bila ponovitev prispevka iz Mozaika dneva, ki ga je pripravila Meta Potočnik. V njem ste slišali o posebnostih obreda mašniškega posvečenja in o duhovni popotnici novomašnikom. Vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi še enega prispevka iz Mozaika dneva, in sicer je generalna sekretarka Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Jasna Bračun spregovorila, kakšno je stanje v Sloveniji na začetku poletne turistične sezone.
6: V gostinstvu že več let beležite pravzaprav kar veliko težav, namreč pomankanje kadrov je en velik problem. Kako v sindikatu dejavnosti gostinstva in turizma to spremljate, glede na to, da zastopate svoje zaposlene, kaj opažate sami? Da je problem to, da odhajajo iz te branže ali da niti ni novih kadrov?
12: Situacija je izredno težka, težja kot katerokoli drugo leto. Novi delavci ne želijo priti v to branžo zaradi tega, ker so razmere v branži izredno težke, izredno negotove, delovni časi so neenakomerni in zaradi tega ljudje, predvsem mladi ljudje, ne želijo imeti takšnih delovnih mest, kjer nikoli ne bodo vedeli, kdaj pridejo domov. Turizem in gostinstvo je pa panoga, kjer moraš biti srcem prisoten, kjer moraš biti praktično takrat, kadar si v službi 100% prisoten, in zaradi tega, ker ta poklic ni v Sloveniji niti spoštovan, ljudje praktično ne želijo stopati v ta poklic in grejo raj v druge branže. Tudi če so izšolani recimo za gostinstvo in turizem.
6: Ocene, koliko kadra primankuje, so kar visoke, več kot 10 tisoč.
12: Sem slišala, sem prebrala, kaj je gospod Pobegajlo povedal. Ja, še težje bodo. Sej iz naših podatkov, glede na to, da jaz res veliko hodim po terenu, vidim, kaj se dejansko dogaja po terenu, in moram reči, da v zadnjih letih storitev izredno pada na račun nezadostnega števila kadra.
6: Se pravi, da to občutijo tudi gostje, ali se dogaja, da tudi vedno več gostincev zapira svoja vrata?
12: Seveda, nekateri gostinci, ki jim je mar za svoje delavce, so že v preteklosti prilagodili urnike, kakšen dan ali dva celo imajo zaprto, samo zato, da takrat, ko so ljudje v službi, da res delajo srcem in jim vseeno omogočijo, da so doma z družinami. Problem je predvsem pri teh večjih turističnih objektih, kjer se delajo praktično 24 ur, 365 dni, in v teh podjetjih, ki se najbolj čuti pomankanje kadra, zaradi tega, ker morajo delati več, kot bi bilo od njih potrebno pričakovati.
6: Se pravi, nekaj se da narediti tudi na področju fleksibilnega delovnega časa. Nekaj idej je bilo na tem področju, da bi tudi nekako omogočili recimo družinskim članom drugačna pravila igre pri začasnem in občasnem delu. Kako pa gledate na te predloge?
12: Papir vse prenese. Dejansko pa je tako že zdaj, po KPDG-tu je, da v času počitnic, da imajo starši za šolo obveznimi otroki, da lahko koristijo tedni dopust, ampak v realnosti je pa to čisto drugače. Mogoče ima res nekdo dopust, ampak da bi se pa vsem privilegij omogočil, pa je nemogoče.
6: Se pravi, da niti letnega dopusta ne morejo izkoristiti.
12: Tukaj imamo mi različne počitnice. So krompirjeve, so potem zimske počitnice in so letne počitnice.
6: Se pravi, poletje je težje potem med prvomajskimi?
12: Poleti absolutno je težje, čeprav po naših podatkih vse koristi od dopusti, ampak ne pa v sklopu 14 dni, tako je recimo zakonsko, ampak dejstvo pa je, da zakon pravi, da v enem letu mora imeti delavec 14 dni skupaj. To je lahko tudi septembra, oktobra ali novembra.
6: Še eno poglavje, ki ga velja omeniti, je seveda plačilo za opravljeno delo. Tukaj imamo tudi kar veliko slabih praks, torej, da je to plačilo precej nizko.
12: Najnižje. Po KPDGIT-u imamo 920 evrov prvi tarifni razred bruto plača. Mi smo že v letošnjem letu podali na turistično-gostinsko zbornico predlog oziroma že decembra predlog za nova pogajanja za dvig najnižjih osnovnih bruto plač. Nismo še prišli do začetka pogajanj zaradi tega, ker je gospodarska zbornica meni, da so dovolj visoke plače. Po podatkih pa vidimo, da veliko ljudi v tem sektorju ima dodatek do minimalne plače, kar je zaskrbljujoče in tudi to je en od razlogov, da se mladi ne želijo iti v ta poklic, ki je izredno lep, ampak je zelo težek.
6: Gospa Jasna Bračun, kaj pa lahko poveste iz prve roke? Koliko časa ste pa vi v tej branži?
12: Od 2003, tako da poznam zelo dobro razmere. Zadnjo leto sem pa v sindikatu.
6: Kakšen namik, kako bi se dalo še stvari urediti? Zdaj vemo, da je tudi s tujo delovno silo nekaj rešitev pri roki, ampak ni pa to še vse potem prav rešljivo na kratek rok.
12: To je krpanje luken, ni pa to tek na dolge proge. Tek na dolge proge je absolutno glavnina domačega kadra, ki pozna našo identiteto, ki pozna naše okolje, ki pozna našo kulinariko, vina, hrano. To je ključ do uspeha. Vsi delavci so zlata vredni, ampak žal bi v slovenskem turizmu morali narediti si glavnino, se pravi glavni steber z slovenskim kadrom.
1: Z Jasno Bračun, generalno sekretarko Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, se je pogovarjala Tanja Dominko. To je bila ponovitev pogovora iz Mozaika dneva.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dan državnosti so praznovali tudi rojaki izven slovenskih meja. V oddaji Slovencem po svetu in domovini smo predstavili nekatera od teh praznovanj in vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje.
1: Slovencem po svetu in domovini.
2: Lepo pozdravljeni. Na začetku boste slišali o tem, kako so dan državnosti praznovali naši rojaki v nemškem Stuttgartu. Potem lahko spoznali glasbeno skupino naših rojakov iz Argentine, ki v teh dneh nastopa po različnih krajih Slovenije, to so Los Tilos. Nekaj besed bomo namenili spominski proslavi v Buenos Airesu, slišali, kaj je aktualnega pri tržaški mladiki in potem tudi še o begunski knjižnici Zdravka Novaka. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V tem tednu smo praznovali dan državnosti. Po številnih krajih, kjer živite rojaki, so potekala praznovanja, no posebno praznovanje so 20. in 21. junija pripravili tudi v Stuttgartu. Z nami je slovenski župnik dr. Zvone Štrubelj. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem mojega priljubljenega radija Ognjišče.
2: Ja, to je bilo praznovanje Dneva državnosti in 35. obletnice osamosvojitve Slovenije. Pripravili ste ga skupaj s kulturnim društvom Slovenija v Stuttgart. Kakšno pravzaprav pa je bilo to vaše praznovanje?
3: Tako, soboto smo imeli goste iz Slovenije. To je ena glasbena šola, to so učenci in učenke glasbene šole. Imenuje se ta glasbena šola Talenti. In prišli so z avtobusom k nam na obisk in smo skupaj potem sobotni dan oblikovali tako, da smo organizirali delavnice, se pravi pevska delavnica, kjer so gostje sodelovali, potem jezikovna delavnica, kjer je lektorica slovenskega jezika iz Tübingena vodila to delavnico in pa potem za čisto ta male smo pa imeli delavnico, kjer so izdelovali razne stvari povezane z Slovenijo in z Dnevom državnosti. Tako da soboto popoldne je potekalo delovno, lahko rečem, na to smo pa ob 18. uri, ob 6. zvečer, smo imeli pa mašo za domovino, kjer so gostje sodelovali in vključili smo tudi domače vernike. Tako da je bilo veselo prepevanje in smo proslavili Boga s hvaležnostjo ob 35-letnici naše slovenske državnosti.
2: Ja, to ni bilo le praznovanje slovenske kulture, ampak so bili torej udeleženci tudi aktivno vpeti v samo ustvarjanje kulture.
3: Tako je. To je pa bistven poudarek bil, da recimo v literarni delavnici so spoznavali Srečka Kosovela ob stoletnici njegove smrti, njegove pesmi, vse, kar je povezano pač z njegovim življenjem in delom. Potem tamali so bili prav tako aktivni pri izdelovanju raznih izdelkov, ki smo jih potem predstavili na prireditvi po maši. Pevci so pa tako imeli svoj program, med drugim smo naštudirali pesem Bodi zdrava domovina. To je, reče se ponavadi, da je to ljudska pesem, v resnici pa jo je napisal Radoslav Razlak, ki je bil buditelj slovenskega naroda, živel v 19. stoletju v pomladi narodov, bil je pesnik, pisatelj, pravnik in ob tej pesmi sem tudi predstavil, kdo je bil ta rodoljub, za katerega v šoli nikoli nihče ne sliši. To je hecno, ne? Taki prisni Slovenci, polnokrvni Slovenci, ki so posvetili svoje življenje domovini, pa so pozabljeni največkrat. Ja.
2: Ja, hvala Bogu, da potem vsaj pripravite taka praznovanja in osvetlite te pomembne osebnosti iz našega naroda. Ko smo slišali, je bilo praznovanje dvodnevno, kaj je torej prinesla nedelja?
3: V nedeljo pa smo se zbrali, ker je bila v soboto maša, smo imeli malo daljšo jutranjo nedeljsko molitev, kjer smo molili z vzkliki psalmov, kjer smo veliko prepevali tudi, slišali še enkrat evangelij in razlago in končali smo pa potem z blagoslovom pri naši Luški Mariji na vrtu Slovenskega doma, ki je nekaj posebnega. Kajti to luško votlino so naši rojaki tam v 70-ih, 80-ih letih zgradili tako, da je vsak prinesel en kamen iz različnih delov Slovenije. Imamo tudi kamen iz Triglava in te kamne so ugradili v Lurško votlino, kjer kraljuje naša Marija, kateri se radi zatekamo. Tako smo v nedeljo potem tudi slovesno zapeli pesem, par marijinih pesmi, zmolili litanije Matere Božje in potem so gostje in navzoči prejeli blagoslov. Na to pa smo odšli še v dvorano na skupno kosilo, potem so se pa gostje, torej iz skupine Talenti, poslovili, pospremili smo jih še na televizijski stolp. To je bilo zadnje dejanje, krasno vreme, krasen razgled in smo lahko iz televizijskega stolpa spet videli zvonik svetega Konrada in pa Slovenski dom z torej eno posebno napravo, ki je tam, sem pa videl celo svoj balkon in rože, ki jih na balkonu gojim. Tako, pozabil sem povedati, da je ta skupina še posebej povezana z našo skupnostjo. Namreč pedagoginja in profesorica glasbe Marjetka Urbanič Rudolf je bila pri nas organistka nekaj časa v mojem prvem obdobju in je vodila pevski zbor Obzorje tudi pri nas. No in takrat smo se prav lepo imeli, zbor je zaživel, zelo lepo nastopal, pev. Ob tem je bilo pa še eno dobro delo narejeno, da sem Marjetki predstavil Tomasa Rudolfa, to je pa Slovenec, ki je rojen slovenskih staršev, rojen tukaj v Stuttgartu. No in ona dva sta potem skupaj odšla v Slovenijo, smo slavili poroko, krste in torej med učenci te glasbene šole je tudi hčerka in dva sinova. Tako, a veste, to je pa tisto, kar da toplino, kar poglobi prijateljstvo, kar, bi rekel, utrdi naše medsebojne vezi.
2: Zelo, zelo zanimivo tole vse skupaj. Ja, ta glasbena skupina Talenti je na Facebooku napisala, da so se domov vrnili bogatejši za nova poznanstva, dragocene izkušnje in številne lepe spomine, predvsem pa so ponosni, da so lahko skupaj obeležili tako pomemben praznik in predstavljali slovensko kulturo, ustvarjalnost in povezanost naše skupnosti. To pa tudi veliko velja, kaj ne?
3: Tako, pa doživeli so en pristen utrip slovenstva, ki ga gojimo tukaj v naših skupnostih, kjer domovina nekaj pomeni, kjer se ob besedi domovina nekaj zgane v srcu. Se pravi, en občutek, nekaj pozitivnega, nekaj lepega, neko hrepenenje. Zato je ta pesem, ki smo jo imeli kot moto, geslo, bodi zdrava domovina, primi moje srce v dar. To je tudi v tej besedi in ko jo bomo slišali ali pa ko jo bodo slišali potem naši gosti ponovno, jim bo misel spet splavala na to lepo srečanje, ki je vse nas tako obogatilo.
2: Ja, to praznovanje Dneva državnosti in 35. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije ste pripravili skupaj Slovenska župnija v Stuttgartu in kulturno društvo Slovenija Stuttgart. Naši poslušalci to zdaj poslušajo nekaj dni po državnem prazniku in pa pravzaprav teden dni pred vašim naslednjim praznikom, namreč čez teden dni bo že 5. julij, god svetih bratov Cirila in Metoda, torej vaš župnijski praznik.
3: To je pa naš župnijski praznik, ki ga vsako leto dostojno proslavimo slovesno svetomašo in z družabnostjo na našem vrtu. Povabimo tudi nemške sovernike in tiste, ki se zbirajo v... To je pa naš župnijski praznik, ki ga vsako leto dostojno proslavimo slovesno svetomašo in z družabnostjo na našem vrtu. Povabimo tudi

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V teh dneh lahko vidimo in začutimo tudi bogato ustvarjalnost naših rojakov v Argentini. Po različnih slovenskih krajih nastopa folklorna skupina Mladika iz Buenos Airesa. Tu so tudi maturantje iz Argentine, skupina Rast 55, no pa tudi glasbena skupina Los Tilos iz Buenos Airesa v Argentini je že v Sloveniji. V tem tednu je že nastopila v torek v Tolminskem Lomu, v sredo v Logatcu, v četrtek v Pivki, v petek v Škofji Loki, včeraj na Frankolovem, no danes popoldne bo nastopila tudi na taboru Slovencev po svetu, v zavodu svetega Stanislava, če ste kje blizu Ljubljane in Šentvida, potem lahko ta njihov nastop in tudi še nadaljevanje tabora ujamete, namreč ob 17. se je začel sveto mašo, potem bodo sledili uvodni pozdravi in tudi skupina iz Argentine Rast 55 bo nastopila. Sledila bo potem še okrogla miza, razvoj Slovenije v 35 letih, kako uspešno razviti mlado državo. O tem bodo govorili podjetniki in raziskovalec dr. Aleš Štrancar, zdravnik infektolog dr. Federico Potočnik in pa predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete iz Italije dr. Miloš Čotar, moderatorka bo novinarka Vita Petrovčič in potem bo sledil še kulturni program z nastopi folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, pesnika Toneta Kuntnerja in pa glasbene skupine Los Tilos iz Argentine. No,

0: glasbenike smo gostili tudi v našem studiu ob začetku njihovega gostovanja po Sloveniji. V našem studiu smo pozdravili Sebastijana in Maksija Žnidaršiča ter Mateja Urbančiča.
1: Hvala lepa, pozdravljeni.
0: Ja, mogoče Sebastijan, kaj to pomeni Los Tilos, odkot ste in kakšna skupina ste?
1: Da, mi smo, dobro, Los Tilos pomeni lipa, v argentinsko, ne? Uh-huh. In to ime smo dal, ker naši predniki so se ukorenili v Argentini, tam so živeli, so nastali družine, pa potem smo nastali mi, ne? So to slovenstvo in svoje življenje v Slovenijo nas dokazali in to je, mi mislimo, da to dediščino poštujemo, če uporabljamo to ime, ne? Zato smo ga dal, ne?
0: Spravi, vsi imate slovenske korenine?
1: Ja.
0: Katera generacija, recimo, ste že četrta, tretja?
1: Mi smo tretja.
0: Tretja generacija. Matej, morda, če ti poveš, kako ste se dobili skupaj, kako je nastala ta zasedba Los Tilos?
2: Ja, glih v slovenski hiši v Buenos Airesu smo, Maksi, Sebastijan in jaz, smo skupaj enkrat poskusili eno pesem, ki nam je bila všeč. Vsak posamezno. In potem, ko smo videli, da dober zveni, smo se odločili, da se predstavimo v prvem pevskem glasbenu večeru. Uh-huh. Tisto leto. In potem smo videli, da gre naprej skupina, da se dobro imamo, da se dobro razumemo, da nam je všeč to glasbo, ki mi, pravzaprav mi nismo nove pesmi napisali, temveč smo izbrali slovenske in argentinske tradicionalne pesmi in jih znova zapojemo mi. Ne? Jih pripravljamo po našem načinu, ampak jih so stare pesmi, se bi lahko to povedalo. Potem, ja, to pravzaprav, tako smo začeli kot skupina.
0: Maksi, mene zanima, a ste iz različnih slovenskih domov iz Buenos Airesa?
3: Ja, moj brat pa jaz smo iz Ramosa, Matej in Nikota sta iz San Justa in Nacho pa je iz Lanusa.
0: Uh-huh. Tudi sicer se ukvarjate z glasbo ali je to zgolj vaša zabava, vaš hobi, igranje inštrumentov?
3: In je tako kot naša zabava, skupaj smo začeli, tako da smo se samo zabavali, pa potem smo nekaj tako začeli špilat argentinske zabave, se kliše to penja folklorika, ki je kakor veselice tukaj.
0: Ja, Matej je že omenil, da ste nastopili na pevsko glasbenem večeru. Sebastijan, kakšen vtis ste takrat pustili? So vas bili poslušalci veseli? So bili navdušeni?
1: Ja, to je bilo zanimivo, ker folklorna glasba pride v srcu vsakemu iz vsake generacije. To je bilo, smo se presenetili in to nam je dalo to vtis, da moramo nadaljevati, ne? Da to gre, da deluje, da gre dobro skupina, pa da ljudem jim je všeč, ne? Iz vse generacije. In dobro, tako smo začeli še nove pesmi pripravljati, pa že 5 let igramo, toda in ljudi nas še kličejo. To je, ker glasba, folklorna glasba, ljudje v Argentini je zelo všeč. Uh-huh. Tudi slovencem. Ne?
0: Igrate tudi slovensko glasbo?
1: Ja, imamo nekaj pesmi, bolj tradicionalne. Naprimer, ene od prvih, ki smo pripravili, je Rož pod Junazila v okviru argentinske folklore, ali bi rekel, v tako, kot je samba, argentinska samba, ne? En ritem. Tako smo mešali obe kulturi v enem samim pesmi.
0: Matej, kakšni so vaši inštrumenti, na kakšne inštrumente pravzaprav igrate?
2: Ja, mi smo izbrali in igramo tradicionalne inštrumente za argentinsko folkloro. Mi smo pravzaprav smo argentinsko glasbo folklorno mi pojemo. Zato upravljamo 2 kitari in en boben, ki je poseben boben, ki je samo obstaja v Argentini, se imenuje Bombo Leguero. Potem pa pojemo, vsi 5 pojemo. Ja.
0: Odlično. Ja, zdaj ste v Sloveniji. Sebastian, kakšni so občutki, ko ste tukaj in ko se predstavljate našemu občinstvu na slovenskih odrih?
1: Imamo lep vtis, smo navdušeni, ker naprimer v Mendozi, ki je v zahodu Argentine, smo se poznali za Slovencem iz Celja, pa oni sami so nas govorili, so nas kontaktirali, da bi in so nas vprašali, če bi tja nastopali, ne? Toda mislimo, da slovenska publika je kot takšen vtis, da če njim je bilo všeč, pa so uživali, pa smo se lahko naredili kot prijatelji tam v Argentini, mislim, da bo šlo, da bo dobro šlo.
0: Ste vsi že bili kdaj v Sloveniji ali ste prvič?
1: Smo že bili, ne? Razen Nace.
0: Je bil prvič. Stali pa ste že bili.
1: Ja.
0: In kakšni so občutki, ko pridete v Slovenijo, sploh zdaj boste v Sloveniji prav v dneh, ko praznuje obletnico rojstni dan, Matej, kakšni so občutki, ko prideš v Slovenijo?
2: Jaz sem prišel prvič z družino in občutek je bil, kot če bi šel domov, ne? In vsakič, ko prideš, je tisto občutek. Pravzaprav en misli, ne, da mogoče stvari so se veliko spremenili, kot kdaj so bili naši stari starši tukaj, ampak se še vedno počuti doma, ko prije sem.
0: Uh-huh. A Maksi, kakšen je tvoj občutek, ko prideš v Slovenijo?
3: Je lepo videti naživo tiste reči, ki so naši stari starši govorili, ali ne vem, slike, ki smo videli v knjigah, ko tukaj prideš in vidiš, da vse tisto obstaja, da ni samo eno sliko v knjigi, ampak ljudi živijo tukaj in v takšen načinu, ki lahko do Buenos Airesu se ne predstavljamo.
0: Sebastian, zanimajo tudi, sodelujete kaj s slovenskimi skupinami, imate kakšne povezave, stike?
1: Do zdaj ne veliko, samo imamo z skupino iz Frankolovo, iz Celja, ki se kliče Ensemble Utrip, ki so tisti prijatelji, ki smo poznali v Mendozi, pa to, ne? Še druge ne poznamo, upamo, da bomo te 15 dni v Sloveniji kar poznali, ne? Uh-huh. Bomo ustali v stik.
0: Tako. In upamo, da boste še kdaj prišli potem nazaj v Slovenijo, ne?
1: Upamo, da ja. Če vam je všeč argentinska glasba, pa bomo.
0: Tako da hvala lepo vsem članom zasedbe Los Tilos in želim vam prijetne trenutke veliko lepih koncertov v Sloveniji.
1: Dobro, zelo lepa hvala.
2: Hvala.
0: Kot omenjeno, nastop Los Tilos, kakor tudi folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, še lahko ujamete, če pridete v Šentvid, na tabor Slovencev po svetu, ki poteka v zavodu svetega Stanislava, sicer pa jih potem naslednji nastop čaka v sredo 1. julija ob 19.30 na glasbenem in folklornem srečanju v Vojniku in pa v četrtek 2. julija ob 18.30 na prireditvi Dobrodošli v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Turnejo zasedbe Los Tilos po Sloveniji je pripravilo izseljensko društvo Slovenija v svetu s podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in generalni tajnik društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur je za naš radio dejal.
4: Izseljensko društvo Slovenija v svetu je že v lanskem letu skušalo, da te fantje pridejo. Nam se ni posrečilo, ker je bilo tako neko bi rekel, neobičajno vabilo, povezano z Gorico, Novo Gorico, s temi dogodki.
0: Dobrodošli
4: doma. In tiskrat mi smo kandidirali za njih, za razpis in ni bilo odobreno. Potem je lupo vabilo za ponovno, ne? In potem smo prišli do tega, pač z njihovo tudi privolitvijo, da mogoče pa boš, da bi letos prišli, no? Da se jim tudi posvečamo bolj intenzivno o njih smo imeli veliko informacij od sorodnih ansamblov, ki so nam vse skozi povedali, njih treba povabiti. To se pravi, da so res dobri. Tako da jaz upam, da publika, ki nas posluša, bo tudi pač odobrila to prepričanje in lepo vabljeni, no, na vse koncerte.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Juni je za slovensko skupnost v Argentini mesec spomina. Tako je 14. junija v slovenski hiši v Buenos Airesu potekala spominska proslava, ki jo vsako leto posvetijo spominu na žrtve vojne in povojnih pobojev. Danes pa so spominske proslave po slovenskih krajevnih domovih po mestu. Zato se tokrat ustavimo pri zapisu o osrednji proslavi, kot ga je objavil tednik Svobodna Slovenija. Avtorica je Marjana Poznič. Konec druge svetovne vojne v prvih dneh maja 1945 Slovencem ni prinesel dolgo pričakovanega miru, ampak prav nasprotno. Zaznamovale so ga s tujo pomočjo pridobljena zmaga revolucije, odločitev številnih za begunstvo, izdajstvo zaveznikov in usmrtitev brez sodbe več tisoč neoboroženih mož in žena. Vsakoletna spominska proslava v slovenski hiši je posvečena spominu na žrtve vojne in povojnih pobojev. To je dogodek, v katerem molitev za pokoj njihovih duš postane tudi prošnja prav njim, da pri Bogu prosijo za nas, saj smo prepričani, da so že dolgo v njegovem objemu. Sveto mašo je daroval delegat Franci Cukjati ob somaševanju Roberta Vresta in Janeza Cukjatija. Vsak trenutek te svete daritve je imel poseben pomen. Berili sta brala Alenka Jenko in Jure Komar, nekdanja in sedanji predsednik Zedinjene Slovenije. Psalem Regina Truden, hčerka prisotnega domobranca Slavka Trudna. Darove so prinesli sinovi pokojnih domobrancev. Sveto mašo je svojim petjem polepšal pevski zbor iz San Martina, ki ga vodi Arijana Žigart. Po maši so stopili pred spomenik žrtvam, ki že 61 let v tišini glasno priča na dvorišču slovenske hiše. Pred njim se spoštljivo pokloni vsak obiskovalec, tako preprosti član skupnosti kot tudi najvišji državni mandatar. Pred ta spomenik je predsednik mladinske organizacije Ivan Urbančič položil venec rdečih nageljnov. Ob njem sta stala Slavko Truden, eden zadnjih še živih domobrancev, in predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar. Spomin, hvaležnost, slava je zapisano na spomeniku. To smo jim dolžni za njihova darovana življenja in to gojimo v naši skupnosti. Nič sovraštva, maščevalnosti, zagrnjenosti. Zvok žalujoče trobente se je združil z molitvami za pokojne, nato so vsi skupaj zapeli Mi legionarji. V dvorani škofa Rožmana je potekala akademija. Navzoče je nagovoril Tone Rode, nekdanji član slovenske skupnosti v Argentini, ki že skoraj 20 let živi v Sloveniji. Sledila je uprizoritev njegove pesnitve Maša za ustajenje Slovencev. Maša je pesnitev, molitev, meditacija, tako jo je predstavil sam avtor. Poleg izvirnih verzov vsebuje tudi odlomke brižinskih spomenikov, Prešernovega krsta pri Savici in knjige Razodetja. Maša je prošnja in slavljenje, je daritev in zahvala, občestvo in euharistija, kesanje in ustajenje. Zamisel odrske predstave in režija je bilo delo Jožeta Lenarčiča s pomočjo Andrejke Vombergar. Meditacije so brali Štefi Bukalič, Danijela Selan in Maksi Žnidaršič. Na odru pa je kot mašnik nastopil Jože Oblak. Ob njem kot ministranta Načo Mazeres in Ivan Petkovšek ter skupina vernikov. Za tehnične zadeve so poskrbili Aleks Kastelic, Aleks Šuc, Edi Cesnik, Matjaž Ribnikar, oblikovanje programa je prevzela Lejla Erjavec. Dolga desetletja se tu zbiramo v upanju, da bo spomin na žrtve še naprej živel. Zato nam veliko pomeni, da je med prisotnimi in nastopajočimi bilo tudi več mladih. To nam kaže, da bo spomin še naprej živel. To upanje je letos dobilo tudi bolj konkretno obliko z novelo zakona o prikritih grobiščih, s katero je bil določen pieteten in trajen prenos ter pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije iz prikritih grobišč na ljubljansko pokopališče Žale. Predolgo so mrtvi čakali na to gesto osnovne človečnosti, zato upamo, da se bo pokop čim prej izvršil. Cenimo ta korak k spravi slovenskega naroda in se obenem zavedamo, da bo pot do razčiščenja resnice še strma. Tako je zapis v Svobodni Sloveniji zaključila Marijana Poznič. No, na spletni strani Svobodne Slovenije pa si lahko preberete tudi govor, ki ga je imel Tone Rode.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Naš naslednji sogovornik je gospod Ivo Jevnikar, govorila pa bova o dogajanju pri Mladiki, namreč izšel je že 70-letnik te revije, že četrta številka je nedavno izšla. Kaj se aktualnega dogaja in kako utripa živi Mladika?
2: Ne, Mladika mislim, da lepo uspeva, tudi knjižni program, ne? Kajti Mladika se je rodila kot revija leta 57. Leta 61 je ena izmed sodelavk izdala pri Mladiki prvo pesniško zbirko, to je bila drobna knjiga. Gospodarski položaj in finančna sredstva so bila zelo skromna takrat, tudi vidimo, sem bral pred časom v nekdanjem katoliškem glasu kratko novico, išla je nova številka Mladike, ki ima kar 24 strani. Danes jih ima 80, 90 in tako dalje, je v barvah, torej čisto drugačne razmere, ki so se v bistvu spremenile za demokratizacijo Slovenije. Takrat je naneslo leta 90, da je v Italiji prvič prišlo do nekega zakona, ki je financiral kulturne dejavnosti slovenske manjšine. Prvič, prej je bilo tako epizodično. In Slovenija pa je popolnoma spremenila dotedanjo politiko, odprta do vseh komponent miselnih in tako dalje. In je tudi Mladika bila deležna pomoči, ne samo, ampak tudi dostopa, prej se ni dalo iti preko meje brez izrecnega dovoljenja. Ne? Tako da danes, poleg tega, da izide 10 številk, vendar ne 10 zvezkov, je 8 zvezkov, 6 je navadnih in 2 sta dvojna, izide letno od 15 do 20 knjig, kar ni malo za tako majhen aparat, kot ga ima založba. Veliko je prostovoljnega dela, ne? Ampak mislim, da gre. Zdaj vsi občutimo, da število bralcev upada posod, ne? Pri časopisih in pri knjigah, ampak dokler se bo dalo, mislim, mi bomo ustrajali.
1: To je, bomo rekli, zamejska revija, ki pa povezuje, vključuje vse tri Slovenije, torej tudi Slovenijo, ki živi na drugih delih sveta.
2: Ja, to je od vsega začetka, ta krok je začel izhajati Mladiko. Prej je bil pravzaprav isti krok povezan s Koroško, torej Družina in dom in Vira in dom, ta revija, ki jo je izdajala Celovška Mohorjeva, je nekaj let združeval ustvarjalce tako z Koroškega kot iz Primorske. Potem se je ta tržaško-goriški del osamosvojil leta 57, ampak ta zavest, da moramo biti povezani, ne samo manjšine, torej v Italiji, v Avstriji, predvsem to Mađarske in Hrvaške, takrat nista prihajali dosti upoštev, ampak tudi seveda z središčem, z matico in pa Slovenci po svetu, to je odvedno prisotno pri Mladiki. En razlog je v tem, da že med ustanovitelji so bili nekateri Slovenci z osrednje Slovenije, torej politični emigranti, zlasti profesori, ki so se ustavili v Trstu. Drugi razlog je, da nekateri sodelavci tudi iz teh krogov so se izselili po svetu, ampak vzdrževali stike, se vračali, pisali tudi v Mladiko, torej ta ves je bila. In tretji vidik je ta, da tudi Trst je poznal svojo emigracijo, ne politično, ekonomsko recimo, ne po letu 54, ko se vrnila v Trst Italija, je ogromno, torej nekaj tisoč Slovencev je šlo prav v Avstralijo, o čemer smo govorili na nedavni predstavitvi knjige Cilke Žagar, ne? Ampak tudi v druge kraje, tako da ne govorimo o beneških Slovencih, ne? Tam je ogromna večina ljudi odšla s trebuhom za kruhom. Ne? Tako da je ta komponenta povezovanja ljudi doma in po svetu je bila vedno prisotna in isti krok, ki izdaja Mladiko, isti krok, ki ima recimo te ponedeljkove večere Društva slovenskih izobražencev in študijske dneve Draga, ne? Ki so tudi lani je bili jubilejni, ampak letos se nadaljujejo.
1: Mladika seveda izhaja v tiskani obliki, prav tako knjige, ampak ste pa prisotni tudi v teh sodobnih omrežjih. Torej se poskušate približati tudi sodobnemu mlademu bralcu.
2: Ja, tukaj smo malo pomekljivi, še recimo Mladika se dobi tudi v digitalni obliki, ni pa digitalna izdaja. Ne? To je enostavno to, kar je postavljeno za tisk, se pojavi tudi v digitalni obliki. Je spletna stran, skušamo biti čim bolj prisotni tudi na Facebooku, na Instagramu in tako dalje, ampak tukaj bo potrebno še nekaj več, kaj ti mladi drugače niso dostopni.
1: V zadnjem času je prišlo tudi do ene spremembe pri uredniškem odboru Mladike.
2: Ja, to je ob 70-letnici dolgoletni odgovorni in potem tudi glavni urednik med ustanovitelj Mladike, gospod Mari Maver, se je umaknil, rekel, zdaj je že čas, da prevzamejo mlajši. Tako sem, jaz, ki sem mu že zadnja leta precej pomagal, sem potem formalno prevzel tudi to mesto odgovornega urednika.
1: Koliko let je bil gospod Maver pravzaprav na tem položaju?
2: Zgodaj, zelo zgodaj je postal odgovorni urednik. Kajti v Italiji mora vsak medij mora imeti odgovornega urednika, ki pred zakonom odgovarja, če bi bilo kaj narobe. Zato si moral biti tudi italijanski državljan. Recimo profesor Jože Peterlin, ki je vodil Mladiko do svoje smrti leta 76, ni bil italijanski državljan do konca in takrat je, so se vrstili različne, potem je nastopil Maver in je bil do prejšnjega mesta, recimo. Potem pa po Peterlinovi smrti je postal tudi glavni urednik, tako da je obe funkcije, zdaj so v bistvu združeni ti dve funkcije. Ne?
1: In boste nadaljevali po začrtani poti?
2: Mi bomo nadaljevali po začrtani poti, seveda smo odprti tudi do novih predlogov, do novih sugestij, če bodo prišle. V kratkem bomo prenovili tudi upravo zadruge Mladika, ki je založnik revije že nekaj desetletij in bomo videli, če bodo novi predlogi, seveda z rade volje bomo skušali uresničevati tudi nove vizije.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Helena Janežič je skrbnica zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Na strokovni konferenci Svetovnega slovenskega kongresa o slovenskih knjižnicah doma in po svetu je predstavila še en primer dobre prakse, in sicer begunsko knjižnico Zdravka Novaka. Najprej pa je spregovorila o begunskih tiskih.
2: To so tiski, ki so nastali, torej slovenski begunski tiski, ki so nastali med Slovenci, ki so med letom 1945 in 1949 bivali v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Gre v bistvu res za en fenomen, kajti takrat so v teh res izjemnih težkih razmerah je nastala ena nenormalno velika količina oziroma ogromna količina tiskov, slovenskih tiskov. Govorimo o več kot 80 naslovih slovenskih časopisov in več kot 80 naslovih knjižnih izdaj. Če pa prištel še drobne tiske, pa lahko govorimo o številki 500 teh monografskih izdaj. To je res ogromno. In ko so se begunci razselili v nove domovine, so nekateri med njimi vzeli sabo tudi glasila in knjige, ki so jih spremljale v tem obdobju begunstva. Eden takih neutrudnih delavcev in zbiralcev, pa tudi ustvarjalcev tega gradiva, je bil Zdravko Novak, ki je sodeloval praktično pri vseh begunskih listih, ki so izhajali na Koroškem. Ob koncu vojne se je z družino umaknil na Koroško in bil tam v taborišču do leta 1949. Nato so se izselili v Ameriko, v Clevelandu, kjer so si ustvarili nov dom. Zdravko Novak je bil že doma znan kot režiser, s pisanjem se je ukvarjal tudi že v Sloveniji, nadaljeval v taboriščih in potem dosegal nov razmah in uspehe v Severni Ameriki. Pisal je ljudske povesti, je avtor nad 200 leposlovnih črtic in raznovrstnih člankov, ki jih je objavljal v taboriščnih, zamejskih in predvsem v izseljenskih časopisih, revijah in zbornikih. Predvsem bo pa ostal v zgodovino zapisan kot nekdo, ki je neizmerno ljubil slovensko tiskano besedo. Skrbno in natančno je zbiral že taborične tiske in jih potem po preselitvi v Cleveland odnesel s seboj. To najbrž ni bilo enostavno, zapakirati tok papirja pa ga nesti v parih kovčkih morda. V novi domovini je seveda ostal zvest tej nalogi, zbiral je potem še tiste begunske tiske, ki mu jih ni uspelo v Avstriji oziroma iz Italije pridobiti, in na to je naprej zbiral tudi časopise, revije, koledarje, zbornike in knjige, ki so išli v izseljenstvu in zamejstvu. Njegovi domači so nekje zapisali, da jih je kupoval in plačeval iz svojega žepa in da je tako skozi leta nastajala njegova velika ljubezen slovenska zamejska knjižnica. Vestno je sledil, zapisoval vse, kar je šlo, tudi s prošnjami posameznikom, ki je zvedel, da je kaj šlo, je hitro pisal, skušal to pridobiti in ustvaril tudi bibliografijo slovenskega emigracijskega tiska in to bibliografijo objavil v zbornikih Svobodne Slovenije v med leti 1956 in 1973 so išli. Kar 25 let je zbiral knjige, revije, časopise in druge tiske, ki so od leta 1945 nastajali izven Slovenije. Ko je pa leta 1970 zbolel, ga je po besedah njegovih svojcev res najbolj skrbelo, kaj bo z njegovo knjižnico. In se je odločil, da bo celotno zbirko izročil Slovenskemu zavodu v Rim, ki naj bi zbiranjem tudi nadaljeval. To se je res zgodilo, Zdravko Novak je leta 1971 umrl, takrat je bila knjižnica že na varnem, shranjena na policah Papeškega slovenskega zavoda Slovenik v Rimu. Tam je bila lepo pospravljena na teh policah, celo nek katalog so naredili in potem veste, kako je človeški spomin minljiv, kako hitro pozabimo stvari in v resnici se je na to knjižnico pozabilo. Naslednjih 50 let je knjižnica lepo urejena stala na policah Slovenika in ni nihče vedel za njo, tudi svojci so se začeli, kasneje hčerka in sin, so se začeli spraševati, ja pa kje ta njegova knjižnica, dokler ni po enem srečnem naključju, točno 50 let po prihodu te knjižnice v Rim, se izvedlo, da je ta knjižnica tam in potem še po enem srečnem naključju se je takratni upravitelj Slovenika odločil, da zaupa to begunsko knjižnico v hrambo Narodni knjižnici. In srečno naključje je bilo, da sem bila ravno takrat jaz v Rimu in da sem bila z avtom v Rimu, da nisem bila recimo z avionom in sem lahko te škatle, te knjižnice naložila v avto in jih odpeljala v Nuk. Tako da so zdaj v Nuku, kjer lahko vidite, pridete pogledat, so lepo zložene na polici, dostopne. Želim pa poudariti predvsem to, da je naš namen, da se ta knjižnica digitalizira, v veliki meri že tudi je digitalizirana in da se objavi kot en korpus separatum oziroma kot zbirka na portalu digitalne knjižnice Slovenije, kjer bo lahko živela naprej in bo dostopna vsem. Predvsem se bo pa videlo na enem mestu ta res bogata, izjemna produkcija slovenskega, zamejskega in izseljenskega tiska, kajti ta knjižnica hrani več kot 700 naslovov, skoraj 1000 jih je še s tistimi drobnimi tiski, tako monografskih kot periodičnih publikacij. Ne. Najlepši trenutek, morda to res še za konec povem, je pa bil, ko je letos prišla na obisk v Nuk hčerka gospoda Novaka, Mojca. Je bila res zelo, zelo vesela, da je ta knjižnica rešena tako rekoč, da je najdena predvsem. No. In izjemno ganljivo pa je bilo, ko je prebirala dnevnik svojega očeta, ker namreč del te knjižnice je tudi dnevnik, ki ga je gospod Novak res skrbno je beležil vsako stvar, ki so jo počeli v taborišču in tudi kasneje potem v Ameriki, vse do svoje smrti. In je ona našla not zapise o tem, kaj je ona jedla za zajtrk, ne vem, 5. januarja 1946. Tako vse, a ne je bilo res in je bilo res. Torej, zgodbe, ki jih skrivajo take knjižnice, so, kaj vse se najde v njih, to je res izjemno. A ne, in zato jih je res vredno ohraniti.
1: Tako je begunsko knjižnico Zdravka Novaka predstavila Helena Janežič, skrbnica zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Posnetek je strokovne konference Mostovi znanja slovenske knjižnice doma in po svetu v sodobni informacijski družbi, ki ga je decembra 2025 pripravil Svetovni slovenski kongres, ki se mu tudi zahvaljujemo za posnetek.

0: To je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
2: Nočni program Radio Ognjišče poslušate. To je bila ponovitev oddaje Slovencem po svetu in domovini. V rednem radijskem programu ji lahko prisluhnete vsako nedeljo ob 17. uri. Oddajo pripravlja in ureja Matjaž Mrljak. Vedno jo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani radio.ognjisce.si. Če vas vsebine zanimajo, se lahko naročite tudi na radijski podcast oddaje.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.
2: Ko na svetu zlo se naseli in zakrije hrepenenje, kadar

0: Lepe misli za mirno noč. Misli Blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

Če bi uganila, kako je ime, prosim te, ohrani zase. Lana, ne, ne, Dora, mogoče Iva. Samo da si srečen, potem je vse v redu. Rada bi videla njen rokopis, ja, to si res želim. Nič čudnega ni v tem, način, kako napiše besedo nekoč ali enkrat. Ne smej se, besedi kot sta nekoč in enkrat sta zelo pomembni, mogoče celo najpomembnejši.

Ja, reci mi, tista mala hišna sreča, se kdaj spomniš in jo zaliješ? Bodi prijazen, pogovarjaj se z njo. Včasih cvetje to potrebuje kot ljudje. Medve ona in jaz živiva po starem. Ona vse razume, čeprav je še majhna. Te še vedno pogreša. Drugače je vse v redu, hvala. Ljubim te. Morda bi bilo bolje, če se ne bi videla. Nimam nikakršnega daru za igro usode. Verjamem samo v tisto, kar si želiš sam. Zdaj že govorim neumnosti, oprosti. Toda prosim te, prisezi mi samo, da si ne želiš otroka z njo. Vem, že sama misel na to je neumna. Vendar prisezi mi, prosim te, prisezi mi. Ne poslušaj me več, moj ljubljeni. Pojdi, prosim te, pojdi. Ljubim te, ljubim te. Pojdi, prosim te.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

Viktor Blažič je bil publicist in disident v komunističnem režimu, ki so ga komunisti zaradi sodelovanja z Edvardom Kocbekom in Borisom Pahorjem sredi 70-ih let obsodili na stalinističnem procesu in ga zaprli. Slovenska matica je izdala knjigo Jasne Blažič, skupinski portret z očetom. Predstavitev knjige je bila 26. maja, omenjeni vsebini je bila namenjena tudi oddaja Moja zgodba, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi.

0: Moja zgodba.
1: Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Slovenska matica je v zbirki Spomini in srečanja izdala knjigo Jasne Blažič, skupinski portret z očetom, spomine na očeta, publicista in dizidenta v komunističnem režimu, Viktorja Blažiča, ki so ga komunisti zaradi sodelovanja z Edvardom Kocbekom in Borisom Pahorjem sredi 70-ih let prejšnjega stoletja obsodili na monteranem